0: K1, tretie miesto.
1: Som sa hľadala, no by je to 5. 4. miesto, lebo naozaj tá jazda mala veľa reziev, ale nakoniec to šťastie mi prijalo, dosť sa kazilo, veľmi ľahko sa na tieto trati kazilo a vyšlo to na môj prvú medailu v kajaku. Aj také sa deje, šťastie mi prijalo dnes. Dúfam, že to pôjde živa hore.
0: Bude veľká, miestami prechodne zmenšená, oblačnosť ojedinele, v noci na východe miestami, dážď alebo prehánky. Nočná teplota 10 až 5, na juhu a východe miestami 16 až 11, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. Sú 2 hodiny 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1 aj vysoká zver na D1, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri zvolene na 144. kilometri smerom do Banskej Bystrice zrazilo auto vysokú zver, zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. A na stát do Srnu pozorňujete aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy. V Krásne nad Kysucou na ulici SNP pri MM Arene opravujú vozovku, smer do Čadce je neprejazný, obchádzka vedie po ceste prvej triedy. V Hubovej smerom do Ľubochne opravujú vozovku, prechádzate striedavo, obmedzenie potrvá do 6. do rána. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Na D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most, blokovaný je jeden jazdný pruh. A pripomíname, že dnes od 8. ráno bude uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu, obmedzenie potrvá do 12.00. S uzáverou rátajte aj v nedeľu ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečný. Čňa plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Po 2. hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a teraz si vypočujete reprízu relácie z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
5: Podnikateľov už o niekoľko mesiacov od začiatku roka 2027 čaká veľká zmena. Elektronická faktúra by sa mala týkať tak podnikateľov, ako aj živnostníkov. Zmenu vyžaduje Európska únia, no podnikatelia kritizujú, že u nás ju zavádzame oveľa skôr a vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné. Mnohí však túto zmenu ešte vôbec neriešia, mali by teda začať, ako vlastne systém funguje. Štát zároveň od začiatku mája zaviedol povinnosť umožniť elektronické platby cez QR kód, ako sa systém zabehol a dokázali ho zaviesť všetci. To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Je tu s nami generálny riaditeľ sekcie IT finančného riaditeľstva Stanislav Pavlovič. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, prajem.
5: A takisto je tu aj Jan Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
5: Príjemné počúvanie vám želá Juraj Jedinák. Začnime e-faktúrou. Pán Pavlovič, na úvod úplne jednoduchá otázka, čo je to teda tá e-faktúra, aby bežný poslucháč, ktorý nás počuje, ale aj možno živnostník a podnikateľ, vedel a čo má priniesť?
6: Dobre, ja na začiatku spomeniem alebo poviem iba to, že netýka sa faktúra bežných občanov. Čiže bežní občania, ktorí dostávajú faktúry za telekomunikačné služby alebo od iných energetických spoločností, tých sa vôbec nič netýka, čo sa týka elektronické faktúry, tí ju budú dostávať štandardne ako doteraz, či už mailom, poštou, alebo ako si dohodnú s operátorom. Povinnosť elektronické fakturácie sa týka hlavne podnikateľov. No a aký je rozdiel medzi obyčajnou a elektronickou? Tak obyčajná faktúra je obrázok, PDF-ko, obyčajný obrázok, ktorý doteraz boli podnikatelia zvyknutí si vymieňať buď mailom alebo poštou. Elektronická faktúra je štrukturovaný dokument, je to štrukturovaný súbor, ktorý v sebe obsahuje presné údaje, ktoré vie spracovať počítač. To znamená, že uľahčuje či už spracovanie alebo automatizáciu fakturačného procesu. A to je asi taký základný rozdiel medzi tou obyčajnou faktúrou a elektronickou.
5: To je aj dosť technické, nemusíme to riešiť. Otázka je, že prečo k tomu pristupujeme, čo z toho má získať štát?
6: Mm-hmm. V prvom rade ide o to, že elektronizácia fakturačného procesu veľmi úzko súvisí s efektivitou podnikania a veľkých korporácií. To znamená, že umožňujeme týmto spôsobom spracovať tieto faktúry automatizovane. a to má obrovské výhody, či už v rámci efektivity spracovania, alebo aj v efektivite skorých úhrad. A to, že tá faktúra je vystavená správne a napravu, znamená, že dostanete aj ako dodávateľ zaplatené. Túto faktúru budete mať za ňu zaplatenú skôr. A to, čo je výhoda pre štát, je to, že od 1.1.2027 budeme dostávať automaticky, skoro v reálnom čase, výťažok z týchto faktúr, čiže len určité údaje, ktoré nám Európska komisia dovoluje extrahovať z týchto faktúr, budeme ich automatizovane spracovať na finančnej správe a dokážeme tým pádom bojovať proti daňovým únikom a podvodom skôr, pretože budeme vyhodnocovať skoro v reálnom čase rôzne rizikové subjekty.
5: Pán Solík, čo pre vás ako pre podnikateľov znamená táto povinnosť? Ako to vnímate z vašeho pohľadu?
8: Pre nás to znamená v tom batôžku povinností, ktorý by sme si radi predstavili ako batôžok, ale bohužiaľ to je dnes obrovský batoh, ďalšie polienko, ďalšie kilo navyše. To, čo povedal kolega Tuna, to je pravda. Časti podnikateľov elektronická fakturácia uľahčuje život. Ale tí už dnes majú digitalizované tie procesy. Mnohé veľké firmy majú dnes digitálne procesy a zrovnako v zahraničí vidíme krajiny, kde takéto modely fungujú dobrovoľne, jednoducho sú tak atraktívne pre ten biznis, že vidia v tom tie výhody a sami používajú tieto nástroje.
5: Tak potom v čom je to ďalšie polienko?
8: Ale to, o čom my tu hovoríme, je, že dnes Európska únia v rámci teda boja proti daňovým podvodom a v rámci zjednodušenia cezhraničného podnikania stanovila, že firmy v rámci EÚ od roku 30 majú povinne využívať e-faktúry pri medzinárodných transakciách. No a Slovensko zavádza túto povinnosť pre domáce transakcie a o 3 roky skôr. A my vlastne od začiatku hovoríme, že poprvé nemusíme sa tak zbytočne ponáhľať. Tí, čo chcú, nech majú e-faktúry kľudne od zajtra a tí, ktorí potrebujú viac času alebo sú menej digitálne zruční alebo tých dôvodov môže byť proste množstvo, nech kľudne majú viac času na tú implementáciu. Po druhé, dlhodobo hovoríme nielen v tomto prípade, že nechoďme zbytočne nad rámec tých povinných požiadaviek EÚ, pretože potom tým našim podnikateľom nakladáme viac, ako má ich zahraničná konkurencia. A po tretie, ak chce štát týmto nástrojom bojovať proti daňovým podvodom, tak pokladáme za úplne legitímne, ale to je skôr problém ministerstva financií, aby vyčíslil, čo to prinesie, pretože my dnes veľmi dobre vieme, čo nás to bude stať. Ale stále sme nevideli, že nejaké konkrétne čísla, interval čísel, čokoľvek, čo to teda má priniesť, aby sme ten projekt vedeli s odstupom času vyhodnotiť, či bol úspešný, či nebol úspešný, či sa dosiahlo to, čo sa malo, alebo nie.
5: Dobre, takže pán Pavlovič, sme pápežskejší ako pápež a koľko teda miliónov má na tom ten štát získať?
6: Ani by som nepovedal, že sme pápežskejší ako pápež. A to, že Európska komisia povedala, že od roku 2030 je povinnosť pri medzinárodných faktúrach, to znamená, že faktúru je Slovák Čechovi alebo Slovák Belgičanovi, vystavovať tieto faktúry v elektronickej podobe. A to je len jedna časť, čo schválila Európska komisia. Ale druhú časť zákona, ktorú schválila Európska komisia, je to, že už štáty nemusia pýtať výnimku z toho, aby zaviedli domácu fakturáciu medzi podnikateľmi. A tým pádom, keď sa pozriete na mapu Európy, tak vidíte, ako vo Francúzsku, Španielsku, v Nemecku, v Norsku, v Belgicku, v Rumunsku už v roku 2017, v Taliansku už v roku 2018, v Čile už pred 20 rokmi možno zaviedli elektronickú fakturáciu. Čiže my ako Európa iba dobiehame ten celosvetový dlh v rámci digitalizácie, kde nás skutočne že predbehli, že také krajiny ako Čile, Ázia alebo Taliani. Čiže nie je to, nepovedal by som vôbec, že by sme boli nejako medzi prvými, lebo keď sa pozriete na tú mapu Európy, tak všetci majú implementačné plány v roku 2026, 7, 8. Nikto nejde s tým, že by vlastne začal alebo implementoval mandát až v roku 2030 pre domáce transakcie. Čo sa týka prínosu, samozrejme je veľmi ťažko vyčísliť, avšak všeobecný benchmark je, že zavedené elektronické fakturácie prináša v rozmedzi od 500 miliónov do 800 miliónov eur ročne. Takže vieme sa držať iba benchmarku, ktorý proste je benchmarkový, sú to rôzne agentúry, ktoré vypočítavajú takéto odhady. Je veľmi ťažko to niekde presne zakotviť, že koľko nám to prinesie.
5: Dobre, takže pán Solík, tá suma, ktorá z toho má vyjsť, čo vám teda hovorí, je to dostatočná suma a ste s tým v pohode? A tá druhá strana, že teda tá argumentácia, že už sme poslední, tak nie je na mieste, že nie je to z vašej strany výhovorka, že sme teda predbehli niečo, hoci už zaostávame za iným svetom?
8: My sme poslední možno v tom, že máme niekoľkoročný skles, kde takéto elektronické faktúry majú byť pri komunikácii so štátom, B2G. Tam máme niekoľko rokov skles a ten treba dobehnúť, ale pokiaľ ide o ten vzťah medzi podnikateľmi, o fakturáciu medzi dvomi podnikateľskými subjektami, áno, sedí to, čo povedal kolega, že sú krajiny, kde to implementujú skôr, ale ja by som tu rovnako vedel vymenúvať krajiny ako Írsko a ďalšie, ktoré Čechy, si dávajú na čas, Česko, Rakúsko, presne tak okolité, sú ktoré si dávajú na čas a neponáhľajú sa. A zároveň treba povedať, že my sme od začiatku upozorňovali, že aj ten čas od schválenia toho zákona do toho dňa, kedy má začať fungovať, by mal byť dlhší. Jednoducho vidíme krajiny ako Nemecko, kde si na to nechávajú viac ako 500 dní a podobne, rozfázovali ten proces. My sa jednoducho z nášho pohľadu zbytočne ponáhľame a vidíme, že niektoré tie naše argumenty vypočulo aj ministerstvo financií. Dnes je v legislatívnom procese novela. My sme minulý rok v lete hovorili, že nechajme nejaké bezsankčné obdobie, aby sme od prvého dňa nedávali pokuty, ak to nebudú mať podnikatelia tak naimplementované, ako by mali mať. Dnes prichádza novela, kde táto pripomienka je vypočutá napriek tomu, že mohla byť vypočutá pred 3/4 rokom. Zároveň tu na kolega z finančnej správy povedal, že občanov sa tá e-faktúra netýka. To nie je celkom pravda, pretože podľa súčasne platného zákona by napríklad príjmať e-faktúry mali aj prenajímatelia nehnuteľnosti. To znamená, keď prenajímate byt, garáž, čokoľvek, tak sa vás dnes e-faktúra týka a ak prejde tá novela... Áno. Uvidíme, či ju poslanci...
9: Áno, to, ale to už nie je ten obyvateľ v takom pravom zmysle, lebo je ekonomický
5: čin. Podrobnejšie povieme ešte, že koho sa to dotýka, aby sme nejaké príklady dali. Pán Solík, ešte jedna otázka. Minister financií hovorí, že vlastne by to mohlo viesť ku koncu výkazov kontrolných DPH. Myslíte si to aj vy?
8: Zatiaľ je ten záväzok iba deklaratórny a teda o tie 3 roky, nevidíme to v legislatívnej podobe, ale načali ste dobrú tému. My sme totiž to už pri schvaľovaní toho zákona alebo pri jeho pripomienkovaní hovorili, ak štát teda ide takúto povinnosť podnikateľom zaviesť a bude mať od nich rôzne dáta v reálnom čase, tak nech prestane tých istých podnikateľov obťažovať a pýtať od nich tieto dáta napríklad na štatistickom úrade, alebo nech prestane od nich vyžadovať archiváciu týchto faktúr. Jednoducho nech pripraví balík benefitov, ktoré logicky vyplývajú z toho, že zaviedol túto povinnosť. A bohužiaľ uplynulo 3/4 roka, novela zákona ke faktúre je pripravená, ale o benefitoch tam nie je ani slovo.
5: Mm-hmm. Pán Pavlovič?
9: Ako zareagovať? Kontrolný výkaz DPH, aby som bol úplne presný, sa bude rušiť v roku 2030, súhrní tiež v roku 2030, čiže zmizne zo tohto zemského povrchu.
5: No, bude je to už... plán.
9: Nie je to plán, je to uzákonené už v rámci smernice Európskej komisie, že je zakázané mať duálne takéto vykazovanie, čiže ono to nie je plán, už to je v zákone platné, účinné od 2030. Určite sme hľadali aj ďalšie benefity, ktoré ponúka elektronická fakturácia. Spomenuli ste vlastne archiváciu. No archivácia už samotný fakt, že ide o elektronickú fakturáciu, prinesie veľký prínos v tom, že zmiznú šanóny zo stolov. Keď sme začali projekt, tak prvý slide bol, že šanóny, kancelária, veľký neporiadok, s čím sa stretávajú bežne auditori alebo účtovníci. Prínosom elektronické fakturácie vlastne zmiznú šanóny. Vy prestanete evidovať akýkoľvek papier a zmiznú vám náklady na uchovávanie starých archívov, priestory, môžete veľmi dobre optimalizovať tieto náklady na takéto už archaické potreby.
5: Poďme k tomu, že kto bude musieť teda do tohto systému vstúpiť. Povedali sme, že živnostníci aj podnikatelia, to znamená všetci, aj bežný človek, ktorý povedzme pracuje na živnosť, ale dostane jednu výplatu, ale nič inak si neplatí z toho akoby podnikania, iba jednoducho dostane peniaze?
9: Čiže najskôr toho, koho sa vôbec netýka, je bežný občan, zamestnanec, nič neprenajíma, toho sa to vôbec netýka. Ďalej sa to netýka ani živnostníka, ktorý nepríjma žiadnu faktúru, či už za telefón, alebo za elektrínu, odberené miesto, a nie je placom DPH, jeho sa to vôbec netýka, lebo vystaví faktúru, ako pôvodne vystavil v papieri, a týmto preňaha sa vôbec sa ho elektronická faktúra nedotýka. Nedotýka sa to tiež vystavovania faktúr do zahraničia. Je to iba medzi domácimi a domácimi odberateľmi, domácimi dodavateľmi a odberateľmi. Koho sa to týka, sú placovia DPH, oni musia vystaviť faktúru v elektronickej podobe.
5: Čiže v podstate všetci ostatní
9: musia
5: ostatní platiť. Pán Solík, čo to znamená pre vás, ako pre podnikateľov, aj pre tých živnostníkov menších, ktorí, povedzme, budú musieť platiť, lebo nejakú faktúru aj príjmajú?
8: Treba možno doplniť. My hovoríme o tejto zmene ako o najväčšej zmene procesov od zavedenia eura a ten dôvod je veľmi jednoduchý, lebo síce e-faktúry budú musieť vystavovať platitelia DPH, ale ak na druhej strane ich zákazníkom je iný podnikateľ, ktorý síce nie je platiteľom DPH, ale potrebuje vedieť tú faktúru prijať, tak aj on musí niečo zmeniť vo svojom fungovaní. Čiže ak máme napríklad živnostníka, ktorý má dodávateľa nejakého telekomunikačného operátora alebo dodávateľa energii, plynu, elektriny a podobne, tak jednoducho on tiež bude musieť vedieť prijať e-faktúru, čiže prijať nejaký dátový súbor, ktorý bude musieť vedieť spracovať, prečítať, proste pracovať s ním.
9: A ja poviem, ako potom.
8: Musí sa na to pripraviť. Čiže ako keby na jednej strane sú to tie veľké firmy, stredne veľké firmy a potom sú to aj tí malí podnikatelia, drobní živnostníci, ktorých vo veľkej časti sa môže dotknúť, pokiaľ majú obchodných partnerov, platiteľov DPH.
5: Dobre, chceli ste niečo doplniť?
9: Ja chcem sa doplniť, že áno, že presne na tento segment, čo sú, že živnostník, mikropodnik, jednoosobová SROčka alebo malý a stredný podnik, ktorý je naozaj že do 10 zamestnancov, tak podľa štúdie Európskej komisie zavádzanej elektronickej fakturácie, toto je ten najťažší segment, ktorého sa to najviac dotkne, čo sa týka pripravenosti. A preto sme sa na to pripravili takým spôsobom, že už včasne sme komunikovali tým tzv. Digitálnym poštárom, aby pre nich pripravili služby, ktoré sa volajú, že schránka. Takisto ako máte teraz schránku na mail, Gmail alebo hociaký mail, tak títo poštári vám ponúknú schránku na elektronické faktúry. Čiže nebudete tam prijímať maily, ale faktúry. No a už teraz existuje na stránke www.info-efaktura.sk, kľudne sa môžete na ňu preklikať aj cez oficiálny portál finančnej správy. Už existujú minimálne 5 poštári digitálni, ktorí ponúkajú takúto schránku na faktúry, ktorú veľmi jednoducho vie obslúžiť ako súčasný mail tento podnikateľ, a dokonca niektorí ju ponúkajú zdarma, pretože tak chcú si ich nalákať, hej, tých svojich zákazníkov, potom možno, že zmenia nejakú tú politiku cenovú, ale keďže sme vytvorili ten konkurenčný boj medzi digitálnymi poštármi, tak cena bude teda buď nejaký objem faktúr zdarma mesačne a potom nad rámec, ako platíte telefónne paušály, alebo keď teda ste malá a stredná firma, tak vám budú ponúkať aj služby archívu a tak ďalej a budú na tom budovať vlastne svoje marže.
5: Dobre, pán Solík, koľko to bude stať podnikateľa?
9: No zdarma, som povedal, zdarma.
5: Bude to teda zdarma?
8: Áno, preto to tí poštári robia, trochu ironicky poviem, aby to mohlo byť zdarma. Nie, samozrejme, to sú všetko podnikatelia. Tá služba bude stať peniaze. Ja keď som sa včera pozeral na tých poštárov, tak rádovo to bolo od 5 do 15 centov za faktúru.
9: Tak, ale 4
8: bolo to 4-5 eur, tá minimálna suma mesačná, niekde 15-20, závisí, aký je ten rozsah tých faktúr, koľko toho musí mať. Inak povedané, ten podnikateľ si bude musieť priplatiť. On dnes síce nebude používať už na faktúry mail, ako spomínal kolega, ale za ten mail už platí a bude si musieť priplatiť nejakú ďalšiu službu. Nie sú to zdánlivo veľké peniaze, ale to, o čom my hovoríme, je zase, že ako keby nakladáme nákladové položky tu i tam, tu euro, tam euro, ono sa to spočíta. Tých faktúr sa vystavuje na Slovensku ako milióny faktúr ročne, milióny faktúr. No tak si ich prenásobte aj centami a vyjdú vám pomerne vysoké desiatky miliónov eur dodatočných nákladov na celé Slovensko. Toto je proste fakt.
9: Určite áno.
5: Čiže chceli by ste, aby to bolo zadarmo, tak? Je to aj reálne?
8: Nechceli by sme, aby to bolo zadarmo. Chceli by sme v prvom rade, aby bola čo najväčšia konkurencia, čo sa v nejakej miere darí, a aby to bolo čo najneskôr. A aby ak štát tieto milióny eur nákladov podnikateľskému sektoru generuje, tak na jednej strane povedal, čo od toho očakáva a jasne stanovil tie ciele, aby sme ich mohli merať a kontrolovať a vyhodnocovať a na druhej strane, aby priniesol maximálne možné penzum benefitov, ktoré jednoducho v rámci nejakého princípu jedenkrát a dosť vie aplikovať. Bohužiaľ, na tomto sa nerobí.
9: Ja vám poviem jeden základný benefit a to je taký, že už žiadne stratené faktúry u kuriéroch, už žiadne stratené faktúry v autách, šuflíkoch, už žiadne stratené faktúry niekde vypadnuté na ceste, pretože každú jednu faktúru si podnikateľ nájde v jednej fakturačnej schránke. To znamená, že nebude hľadať faktúru v pneumatike napríklad, ako sa mne raz stalo, že v pneumatike som mal strečenú faktúru a nevedel som ju nájsť. Potom mi povedal kuriér, však tam som ho vám strečil do pneumatiky. A toto je obrovský benefit, pretože aj ten dodávateľ dostane zaplatené skôr.
8: Ale ja si myslím, viete, že všetci, ktorí tento...
9: Že ten cash flow, ten cash flow, ktorý vlastne túto ekonomiku akože podporí v rámci finančí a teraz, keď to už zoberieme v globáli, tak sú to obrovské miliardy, ktoré sa rýchlejšie obrátia v ekonomiku.
5: Pána Solika, necháme zareagovať.
8: Tu treba dodať, že asi tí, ktorí takýto problém riešili a bol nejako signifikantný v ich firmách, tak už tie digitálne procesy majú aj dnes nastavené. Jednoducho, to čo my stále hovoríme, je, že my sa tu snažíme ako keby dostať na jednu úroveň tak nejakého remeselného, ktorý možno chce vyrábať fujary a nepotrebuje ako digitálne nástroje a vedľa toho možno korporát, ktorý chce mať zautomatizované procesy, no tak nechajme im jednoducho dostatok času, nechoďme zbytočne rýchlo, jednoducho nech digitalizuje ten, kto digitalizovať chce, koho obchodní partneri to treba vyžadujú. Takto to robia aj tie krajiny, ktoré som spomínal. Fíni, Estonci, Íri.
5: Ďakujem. Uzavrime tú tému, aby sme sa dostali aj k tej druhej téme ešte elektronických platieb, ale predsa len ešte teda posledná otázka, sankcie. Takže povedzme, pán Pavlovič, čo všetko budete vlastne trestať, keď sa na to príde, alebo teda štát? A vlastne nie sú tie pokuty naozaj, že opakovanom prípade to môže byť až 100 000, že likvidačné?
9: Ja v prvom rade chcem vyzdvihnúť, poviem tu, dobrú prácu pána Solíka a celého zväzu, že proste aktívne participoval na pripomienkach, či už k medzirezortnému pripomienkovaniu. A tak akože áno, môžu byť pyšní na to, že rôzne návrhy im boli zapracované a to klobúk dolu. A na druhej strane je to vždy o tom dialogu, ktorý v rámci pripomienkovania tohto zákona 222 bol nadštandardný. A to aj pán riaditeľ Beno, ktorý je gestorom tohto zákona, vlastne povedal na začiatku, že tá spolupráca so zväzmi bude nadštandardná. A preto sa aj prijímali tieto pozmenovacie návrhy. Čo sa týka pokút, keď sa k tomu vrátim, tak po vzore aj Belgická budeme udeľovať, je v návrhu vlastne také grace perióda, alebo také obdobie, kedy nebudú uplatňované sankcie. Čiže očakáva sa, že prvý kvartál 2027 nebudeme pokutovať. Ak teda po uplynutí tejto periódy sa niečo udeje, že čo ja viem, podnikateľ nebude schopný poslať faktúru, pretože jeho digitálny poštár zlyhal, má poruchu, tak historicky prvýkrát v zákonoch dávame vlastne tú vyviňovaciu nejakú klauzulu, že pokiaľ preukáže, že digitálny poštár mal problém, a to my vieme, pretože my ako PEPOL autorita na Slovensku, finančná správa, my dozeráme na nich, tak sa sankcie neuplatňujú. Takže není to, sú tam drakonické pokuty, ale na druhej strane musím povedať, že tam 10 000 eur v prípade, že neoznámite tú faktúru v deň vyhotovenia. Ne? Takže sú drakonické, ale sú nastavené takým spôsobom, že určite je tam veľa šancí na nápravu.
5: Takže pán Solík, vám sa niečo podarilo vybojovať? Dostali ste akoby nejaký ústupok, stačí vám to? Alebo ako hodnotíte vlastne tieto výšky pokut?
8: Tu treba oddeliť dve veci. Treba oddeliť tú implementačnú časť, ktorú robí finančná správa a komunikáciu okolo nej, ktorá je naozaj na verejnú správu nadštandardne zvládnutá. Pokiaľ ide o samotný zákon, jeho pripomienkovanie, no bohužiaľ teraz vidíme na stole novelu a vidíme v nej veci, ktoré sme pred 3/4 rokom hovorili a vtedy boli odmietnuté. Napríklad, aby neexistovala byrokratická duplicita, že nahlasovať tú e-faktúru musí aj ten, kto ju vystaví, aj ten, kto ju prijíma. Pred 3/4 rokom to bolo nevyhnutné takto mať, už zrazu sa to ide meniť, čo my teda oceňujeme. Len vyrábame novely, ktoré sú zbytočné z tohto pohľadu, keď by sme sa počúvali. Presne tak, bezsankčné obdobie, my sme ho navrhovali už v auguste minulého roku, tak vďaka Bohu zaň aj teraz, ale mohli sme sa vyhnúť aj tým zmenám, jednoducho pre nás je dôležitá aj stabilita prostredia a toto k tomu nenapomáha.
5: Dobre, poďme teraz, ešte máme posledné 3 minútky k tej elektronickej platbe. Vidíte, dôležitá bola tá e-faktúra, takže v skratke

0: QR kódy ani z bank, ani od kasových výrobcov, čiže utláčajú ako keby ten benefit a skôr počúvam rôzne zavádzajúce informácie, že QR platba, že trvá dlho, je to zlé, nefunguje to. A pritom moje reálne skúsenosti, chodím na prevádzku jednu a každý víkend, tak tá platba prejde dvakrát rýchlejšie ako kartou.
1: Dobre, možno zase za podnikateľov, pán Solík, povedzte, ako ste to zvládli vy v nábeh a či sa tiež, povedzme, stretávate s tým, že banky robia negatívnu reklamu pre QR kódy?
2: Oni obe tieto témy majú jedno spoločné a síce, že je to už druhý pokus, kedy ich zavádzame. Aj bezhotovostné platby povinné mali byť už pred viac ako rokom a vtedy sme hovorili, že je to naháňanie biznisu kartovým spoločnostiam. Toto druhé riešenie je lepšie, ale stále k nemu vieme nájsť x pripomienok. Áno, podnikatelia dnes majú možnosť mať nejaký štátny bezplatný systém, ale na druhej strane ten biznis je oveľa pestrejší ako nejaké úzke mantinely štátneho riešenia. Čiže v niektorých prípadoch je to bohužiaľ pomalšie a musia si vyberať medzi kartami, ktoré sú síce drahšie, ale rýchlejšie, alebo QR platby, ktoré cez štátne riešenie sú pomalšie. Niekedy uprednostňujú nejakú pohodlnosť pre svojich zákazníkov. Jednoducho nanútili sme firmám ďalšiu povinnosť a opäť ja budem opakovať to, čo som povedal na začiatku, že ono sa to izolovane zdá, že to nie je problém, ale každé ďalšie takéto polienko pod tými nohami v tom pomyselnom v tej pomyselnej bežeckej dráhe proste znižuje konkurencieschopnosť firiem. Ak totiž to niekto chcel mať bezhotovostné platby, on ich mal už aj do 1.5. jednoducho, lebo zákazníci to chceli, lebo mu to prinášalo dodatočné tržby, lebo si vyhodnotil, že tie náklady s tým sú nižšie ako to, čo mu to prinesie. Ale to je presne to, kde vidíme my potom tú nevôľu z toho podnikateľského sektora.
1: Zákazník tú možnosť nemal?
2: Zákazník má možnosť ísť do vedľajšieho obchodu, kde mu ju ponúknú, veď to je predsa konkurenčný boj. Jednoducho vy máte obchody, ktoré majú nižšie ceny, nižšiu maržu a možno jednoducho, keď zrátajú všetky tie...
1: Ale dnes vidíme, keď je tá povinnosť stále, možno aj vám sa to stalo, že ste prišli, ja neviem, do reštaurácie, mali napríklad terminál a povedali, že už teda máme elektronickú platbu, ale momentálne nám nefunguje. Prečo sa toto deje stále?
2: Sú rôzne dôvody, prečo sa to deje. A jeden z nich je transakčná daň. Veď sa pozrime na hospodársku politiku štátu. Na jednej strane ako motivujeme ľudí využívať hotovosť, motivujeme firmy využívať hotovosť, aby si znížili náklady, veď sa správajú racionálne. A na druhej strane im potom prikážeme ako keby povinnosť, ktorá ich ako tlačí zase do bezhotovostných.
1: Jasné, vlastne. Čiže je to určitá forma vzdoru. No, musíme končiť.
0: Ja mám pripravené aj čísla, ktoré priniesla táto zmena bezhotovostných platieb. Máme tu presnú štatistiku, vlastne teraz je vyrobená, je ten papier ešte teplý.
1: Povedzte tak, to číslo, lebo musíme končiť.
0: To číslo
1: končiť.
0: Je 153 miliónov eur viac v rizikových sektoroch sa zaevidovalo v tržbách oproti minulému roku. 153 miliónov eur za posledných 5 mesiacov v rizikových sektoroch ako fitness centra, jedálne, kaderníctva, služby telové.
1: Ďakujem pekne, myslím, že to číslo povedalo jasnú informáciu. Toľko teda Stanislav Pavlovič, generálny riaditeľ sekcie IT finančného riaditeľstva. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne.
1: A takisto aj prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík. Vďaka.
0: Ďakujem pekne.
1: Ja ešte dávam do pozornosti reláciu Otvorene za Novargou o 17. kde bude hostkou Simona Zacharová, splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Ešte pekné popoludne vám želajú od techniky Jana Mikovičová, dramaturg Vladimír Maťov a od mikrofónu Juraj Jedina.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, Štúdio Svet. Zoberieme vás na kyjevské trhovisko, alebo skôr na to, čo z neho po bombardovaní zostalo. A predstavíme dvojicu podnikateľov, ktorí po ruskom útoku pozametali rozbité sklá a varili kávu záchranárom. Pozrieme sa aj do Spojených štátov, kde memoáre Jill Bidenovej otvorili medzi demokratmi staré rany. Počúvajte dnes po 10. Rádio Slovensko. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
4: Zelená vlna. uzavretá cesta na Kysuciach aj obmedzenie v Košiciach. Pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa

0: Dostanete z Harmincovej. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá, obchádzka vedie po ceste 1. triedy a v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozan a Marko Varmus a pred nami je repríza relácie Otvorenie s Annou Vargovou.
1: Rádio Slovensko, Otvorenie s Annou Vargovou.
3: Príjemné popoludnie. V súvislosti s prípadom Projekt Fórum sa vynárajú otázky, či sú mimovládne organizácie, neziskovky, nadácie dostatočne kontrolované, či peniaze z verejných zdrojov naozaj používajú na účely, na ktoré boli poskytnuté. Audity ukázali, že väčšina neziskovie, ak tak sa dopustila administratívnych chýb, nie zneužívania financií. V decembri minulého roka Ústavný súd vyhlásil za protiústavnú novelu zákona o mimovládkach, ktorá ukladala povinnosť vykazovať dary nad určitú hodnotu a zverejňovať zoznamy prispievateľov. Vláda v reakcii na to prikázala štátnym orgánom v pôsobnosti ministerstva vnútra, financií či práce, aby priebežne vykonávali kontroly týchto organizácií. Ako to teda funguje teraz s mimovládkami? Ako by mal vyzerať zákon o lobingu? Otvorenie so splnomocenkyňou vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou.
1: Rádio Slovensko, Otvorenie s Annou Vargovou.
4: Dobrý deň, ďakujem.
3: Ja sa vrátim k tomu veľmi stručne, pani Zacharová, na úvod, že teda Ústavný súd minulý rok v decembri povedal, že tá novela zákona o mimovládkach je protiústavná, alebo porušuje právo na súkromie alebo združovanie sa. Takže všetko je tak, ako bolo pred prijatím zákona tej novely. Teraz.
4: Áno, v podstate je to pravda. Ten status quo zostal a čo sa týka Ústavného súdu a vyjadrenia Ústavného súdu, potom prišla reakcia v podobe materiálu, ktorý priniesol sám pán premiér na vládu a tým, že zaviazal úlohou jednotlivé ministerstva skontrolovať mimovládne neziskové organizácie, s ktorými spolupracuje na svojich rezortoch. Ja si myslím, že je to štandardná situácia, je to absolútne v poriadku. Štát má vykonávať alebo teda má využívať všetky zákonné kontrolné mechanizmy, ktoré má k dispozícii. A čo sa týka aktuálneho auditu, teda ktorý prebieha na jednotlivých rezortoch, ja musím povedať, že Ústavný súd, ako ste povedali, podporil vo svojom stanovisku, vo svojom disentnom vyjadrení, že štát má povinnosť kontrolovať a chrániť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií. Štát má povinnosť chrániť verejné prostriedky zákonnými kontrolami. To je absolútne v poriadku. Ja som veľmi rada, že som nositeľkou tejto témy už od začiatku mojej funkcie v roku 2024 a dnes skutočne tá téma rezonuje, tá transparentnosť financovania a činnosti mimovládnych neziskových organizácií je absolútne potrebná. Ale ešte, aby som sa vrátila k tomu auditu. Ten audit, ktorý sa konal na začiatku roka, tohto roka, kontroloval prideľovanie dotácií. Tam sa zistilo, že niektoré dotačné schémy preplácali peniaze duplicitne tým istým organizáciám. Tento audit je už uzavretý, no a na základe zistení sa teraz konajú príslušné orgány.
3: Ja nechcem rozoberať vlastne práve ten prípad Projekt Fórum, lebo to nech si riešia aj orgány, aj tí, ktorí sa to týka, ale naozaj na druhej strane sa asi legitimne môže niekto opýtať, či to nedochádzalo k takýmto veciam aj v iných mimovládkach. Nemôžeme zovšeobecňovať, generalizovať, lebo za zlyhaním je vždy nejaký konkrétny jednotlivec, ale naozaj ako môže mať človek istotu, že keď napríklad prispieje aj na tú mimovládku, ale plus tá mimovládka si zoberie peniaze z verejných zdrojov, že naozaj tie peniaze nebudú preplácané z tieho telefóny, alebo ja neviem, čo všetko ešte.
4: Ja by som takisto zvážila komunikáciu zatiaľ, čo sa týka projektu Fórum, ale nedá mi povedať, že ja to poviem takto. Ja som vo funkcii už 2 roky. Ja som sa veľmi rýchlo zorientovala, či už v témach, či už v agende, v legislatíve, ale najmä vo väzbách. Ja si dovolím tvrdiť, že práve tie väzby, a teraz nie je odborná, ale statusová zotrvačnosť pár ľudí tu chce rozhodovať a udávať to na a zmenšovať priestor pre poctivých ľudí, ktorí skutočne v organizáciách pracujú. A dovolte mi povedať ešte jednu vec. Projekt Fórum pani Šimečkovej veľmi poškodil reputáciu. Ja to musím povedať vo verejnom priestore, veľmi poškodil reputáciu mimovládnych neziskových organizácií, no pretože sa objavili vážne otázky týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi. Ja opäť Trvám na tom a zastávam názor, že transparentnosť je absolútne legitímna a dôležitá vec. Rovnaké pravidlá platia pre všetkých, zákon platí pre všetkých, sme v právnom štáte. Padni komu padni. A dodám len, že je absolútne neetické a neférové, dobre ste povedali, voči ostatným organizáciám, pretože tých máme na Slovensku takmer 80 000, ktorí vykonávajú poctivú robotu, plnia si svoje účtovnícke povinnosti, vyplňajú výročné správy a tak ďalej. A aby nejaká organizácia platila súkromné telefónne účty svojich rodinných príslušníkov z peňazí štátneho rozpočtu alebo z eurofondov, je skutočne neférové a neetické.
3: No dobre, a toto napríklad sa ako dá ukontrolovať od tých ostatných teraz, keď sa prevalili takéto veci? Ako sa dá skontrolovať, či povedzme nejaká iná mimovládka toto nerobí? Lebo teraz pripomeňme poslucháčom, ako to funguje. Musia robiť vlastne tie výročné správy a tam čo majú, lebo napríklad tá novela, ktorá bola protiústavná podľa ústavného súdu, tak tá prikazovala nad určitú hodnotu zverejňovať tie dary plus údaje o tých darcoch a tu ústavný súd povedal, že je to porušenie práva na súkromie, združovanie sa, alebo by mohlo byť poškodené, ja neviem, dobré meno aj fyzickej alebo právnickej osoby a porušené jeho právo na súkromie v tom zmysle, že keby sa zverejnil ten darca bez súhlasu toho darcu, že by sa zverejnili jeho údaje. Takže ako to teraz môže štát kontrolovať, že naozaj tie peniaze sa využívajú transparentným spôsobom?
4: To, čo som do novely zákonov o vládnych neziskových organizáciách navrhovala ja, bolo práve stransparentnenie všetkých týchto procesov. Dnes opäť dobre ste povedali, výročné správy má povinnosť vykazovať alebo vyplňať napríklad iba nadácia, nezisková organizácia, ale občianske združenie nemá povinnosť vypisovať alebo teda vyplňať výročnú správu. Ja som apelovala na to, aby všetky takéto úkony boli zjednotené, aby pravidlá platili pre všetkých, aby všetky účtovné uzavierky, verejné účtovné uzavierky boli k dispozícii. Spravila sa jedna vynikajúca vec na ministerstve vnútra, že sa zrevidoval register mimovládnych neziskových organizácií, ktorý je dnes prehľadný, ktorý má už tie také moderné prvky digitalizačné a tak ďalej. Toto považujem za veľmi dobrý krok z pozície sektora. My sme na tomto samozrejme spolupracovali, ale opäť.
3: A zmenila sa nejak registratúra mimovládok, alebo kto registruje? Stále ministerstvo vnútra registruje, keď chce byť nejaká nová mimovládka.
4: A okresné úrady. A príslušné okresné úrady. Áno, aj tam sme dokonca aktívni, lebo tam sa ukázala zase trošku možno slabosť jednotlivých okresných úradov v tom, že tí úradníci niekedy nevedia nabehnúť veľmi rýchlo na novelu zákona, že sa nevedia veľmi rýchlo prispôsobiť tej situácii. Úrad splnomocnenca pomáha práve aj takýmto inštitúciám, my máme taký modul, nazýva sa učiace sa inštitúcie a pomáhame metodickými pokynmi, prípravou metodických pokynov týchto úradníkov pripravovať, či už na ten, dajme tomu, možný nápor a nejakej väčšej administratívy a tak ďalej, aby tí úradníci boli pre ľudí na Slovensku efektívnejší.
3: A stále platí teda to, že vlastne tie občianske združenia nepodávajú tie výročné správy. Oni nemajú teda tú povinnosť.
4: Nemajú
3: vlastne neziskovky a tie by mohli organizácie.
4: Momentálne teraz nemajú tú zákonnú povinnosť.
3: A tu sa bude menej legislatíva alebo zostane tak, ako je teraz?
4: Pokiaľ na to bude politická vôľa a spoločenská zhoda, ja som pripravená.
3: Pomohlo by to, keby aj oni mali?
4: Samozrejme.
3: Lebo je to také, že keď si poviem, že mám občianske združenie a potom beriem nejaké peniaze z verejných zdrojov, tak tam potom nemusím vykazovať, že na čo to používam.
4: Ja si myslím, že je to absolútne na mieste opäť. Pokiaľ organizácia, akákoľvek, či je to malé komunitné združenie, či je to veľká nadácia o miliónoch eur, a či je to aj združenie matky Michala Šimečku, všetci musia dodržiavať pravidla. Takže áno, myslím si, že je tu dopyt po zosúladení a modernizácii, keď to tak poviem, tejto právnej úpravy.
3: Tento útorok rokovala Rada vlády pre mimovládne organizácie. Ja som si potom pozerala tú následnú tlačovú konferenciu. Trochu kritiky zaznelo aj na vašu adresu, pani Zacharová, lebo že oni tam chceli predložiť dva body, aby k tomu bolo aj uznesenie, jednak odsúdiť tie útoky na verejného ochrancu práv pána Dobrovodského v súvislosti s tým, že teraz podal podnet na ústavný súd kvôli podmienkam registrácie cirkvi a náboženských spoločností a potom, aby sa odsúdili aj tie útoky a vyjadrenie politikov na adresu či už mimovládnych organizácií alebo aj jednotlivcov občanov, ktorí napríklad len ochraňujú svoj záujem. Tam na tej tlačovej konferencii spomínajú napríklad tých občanov, ktorí tam bývajú neďaleko tej prečerpávačky Málinec. Prečo tieto body neboli zaradené na rokovanie Rady vlády?
4: povedali ste, pardon, otvorili ste veľa bodov, tak skúsme ísť po porade a skúsme sa najprv povenovať pánovi Dobrovodskému a starokatolíkom. Pán Dobrovodský napadol predminulý týždeň na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. No dnes je tá hranica, aby sme povedali celý kontext, aby to malo skutočne zmysel pre našich poslucháčov. Dnes je tá hranica nastavená 50 000 členov s trvalým pobytom plnoleté osoby. Pán Dobrovodský uviedol, že teda koná na základe podania občianskeho združenia starokatolíci na Slovensku.
3: Vysvetlíme, lebo je registrovaná, máme registrovanú starokatolícku cirkev, má 1778 tuším členov, ale tento podnet ombudsmanovi dávalo to občianske združenie starokatolíci. Združenie.
4: Ja sa budem snažiť opäť približiť tú situáciu, aby to pochopili naši poslucháči. Pán Dobrovodský tvrdí, že ustanovenia zákona o náboženskej viere a náboženských spoločnostiach nie sú v súlade s ústavou, že teda ide údajne o neprimeraný zásah do slobody prejavovať svoju náboženskú príslušnosť a tak ďalej. Aby sme sa dostali k veci, dobre ste povedali, starokatolíci na Slovensku občianske združenie vzniklo v roku 2017. Starokatolická cirkev je registrovaná cirkev od roku 1991. Teda ide o dve rôzne entity. Ja nemám vedomosť o tom, že by bola politická zhoda na otváraní zákona a úprave podmienky toho kvora 50 000 členov pre registráciu cirkvi. Ak môžem povedať, ak môžem doplniť ten celý kontext, treba si uvedomiť ešte jednu zásadnú vec. Závažnosť a dôsledky, ktoré môžu takéto konanie priniesť. Keď znížime to kvórum potrebné pre registráciu, vytvoríme tým riziko, že určité zoskupenia alebo rôzne sekty, a teraz to myslím skutočne v objektívnom slova zmysle, v neutrálnom, by mohli získať zákonný štatút náboženskej organizácie. Štát sa musí chrániť. Štát jednoducho má povinnosť chrániť svojich veriacich aj neveriacich, pretože pokiaľ by sme dali priestor možno nejakej nebezpečnej skupine, tak viete, títo ľudia môžu chodiť po nemocniciach, môžu chodiť po školách, môžu vykonávať sobáše, môžu vykonávať liturgické úkony. Opäť, štát má právo regulovať podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností, to nie je žiadny zásah do slobody náboženského vyznania a práva veriacich. Myslím si, že tam je ten zákon. Opäť, ja nevidím, aby som to zaramcovala, ja nevidím žiadnu politickú zhodu momentálne.
3: No ale straší tým, že by nám tu vyrástli nejaké mešity alebo niečo podobne. To je také, tiež také, že vyvolávať strach vlastne v občanoch z vyjadrení niektorých politikov, lebo to potom ako pán Dobrovodský potom dostal, tuším, aj nejakú ochranu a sa obrátil na políciu, že vlastne aj jeho kancelárii sa vyhrážali ľudia.
4: Ja si myslím, že je objektívne brať do úvahy všetky rizika a všetky nástrahy, ktoré sa môžu týkať občanov Slovenskej republiky, všetkých občanov.
3: No a teraz sa vrátim teda k tej otázke, že teda na tej rade vlády, že o tom ste nerokovali, aby sa prijalo nejaké uznesenie o tom, aby sa aspoň tieto útoky odsúdili.
4: Rada vlády z 2. júna, ktorá sa teda
3: teraz bola v útorok,
4: áno, teraz v útorok, tak mala dopredu dohodnutý, a to je v súlade so štatútom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, má vždy dopredu dohodnutý program. Body programu, návrhy uznesení, ktoré prináša Komora mimovládnych neziskových organizácií. Ja sa na mesačnej báze stretávam s ich výkonným výborom. Tam sedí 5 ľudí, s ktorými diskutujeme. Mnohokrát je to hodina, 2 hodiny, viac ako 2 hodiny. Vysvetlíme si tam tú situáciu, vybriefujeme si, ako keby vypinkáme všetky tie detaily ohľadom návrhov uznesení na tú radu vlády, ktorá prichádza. A opäť, takýto program, čo sa týka Malinca, takýto návrh uznesenia, čo sa týka pána Dobrovodského, nebol na programe Rady vlády v útorok, napriek tomu, že, a bohužiaľ musím byť osobná, pretože sa to nedá inak vysvetliť, napriek tomu, že členky pani Batková a pani Sábová interpretovali a navodili ten mylný pocit, že sme tam tieto témy preberali. Musím ešte povedať, že Rada vlády v útorok sa niesla v absolútne konštruktívnom duchu. Preberali sa tam relevantné témy, preberalo sa tam partnerstvo občianskej spoločnosti so štátom v súvislosti rozhodovania o eurofondoch. Mali sme mnohé témy, ktoré sme preberali, a ja nerozumiem tomu. A ešte, aby som to doplnila. ten deň sa konala aj diskusné fórum k roku implementácie národného projektu strešnej organizácie. To je veľmi drahý projekt, veľmi nákladný, kde strešné organizácie na Slovensku, ako je asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti, dobrovoľná civilná ochrana, Únia materských centier a tak ďalej, týchto 14 organizácií sedelo pri stole a ja som skutočne bola, keď to tak poviem, uveličená a príjemne prekvapená z toho, akí tí ľudia sú profesionálni. Aké dáta nám tam priniesli na to fórum, čím všetkým sa zaoberajú v tom teréne. Takže trošku mi to príde také schizofrenické, ak to tak môžem povedať, že my máme skvelú radu vlády, potom sa uskutoční tlačovka, ktorá absolútne nehovorí o tom, čo sa stalo a zavádza a poviem na rovinu, odzneli tam klamstva. A potom si opäť s tými istými ľuďmi, ktorí mimochodom tam boli traja členovia výkonného výboru na tom fóre ohľadom implementácie tohto projektu, ktorí povedali, že boli absolútne spokojní, že ďakujú úradu splnomocnenca vlády za spoluprácu, ako doteraz s nimi vykonávame.
3: Súhlasíte s názorom, že ale sa zužuje priestor pre činnosť mimovládnych organizácií, alebo aby participovali na vytváraní, neviem, legislatívy, že už ich teraz menej prizývajú k tomu, aby povedali svoj názor, ako to bolo kedysi?
4: V prvom rade mi dovolte povedať, ľudí nezaujímajú spory. Ľudia potrebujú či v občianskej spoločnosti, či v území, občania, bežní ľudia potrebujú v prvom rade výsledky. Ale zároveň ja, aj keď som reagovala na túto tlačovku, ešte sa k tomu na sekundu vrátim, ja mám právo sa brániť voči útokom na moju osobu, na úrad, ktorý vediem. Mám tam skutočne profesionálnych ľudí, za každým jedným si stojím. A tieto útoky, žiaľ, prichádzajú z veľmi úzkeho prostredia. Práca na plný úväzok pár ľudí je bojovať proti demokraticky zvolenej vláde, bojujú od prvého dňa proti Simone Záchárovej, bez toho, aby vôbec mi dali nejaký priestor prezentovať či už vízie, či už stratégiu.
3: Ale vidíte, oni zase hovoria o tom, že sú tu útoky politikov napríklad na niektoré mimovládne organizácie, alebo na niektorých občanov, ktorí sa aktivizujú napríklad v týchto mimovládnych organizáciách.
4: Ja beriem na vedomie, opäť ešte to dokončím, činnosť tejto malej skupiny bojovať a vytvárať agresívnu politiku. Neostáva mi nič iné, mne, ja teraz hovorím za seba ako splnomocnenkyňu vlády, neostáva mi nič iné, iba reagovať poctivou prácou v prospech desiatok tisíc organizácií, lebo ešte raz, bežných ľudí nezaujíma výsledok, respektive bežných ľudí zaujíma výsledok, nezaujímajú ich šarvátky a hádky, zaujíma ich výsledok v ich obci, v ich meste, v ich škole, v nemocnici. A dovolte mi ešte povedať jednu vec, fakty hovoria práve, že pravý opak. 10 tisíc organizácií na Slovensku slobodne fungujú, organizujú podujatia, dobrovoľničia, pripomienkujú zákony. My máme takmer jeden z najlepších nástrojov na pripomienkovanie alebo na participáciu občanov na veci verejných, a to je Slovlex. Získavajú granty, komunikujú s médiami, kritizujú vládu, na čo majú právo, a to skutočne nie je obraz krajiny, kde by bol zúžený občiansky priestor. A ja to poviem úplne otvorene. Ja sa nenechám vyrušovať útokmi, práce mám viac ako dosť, či už na legislatívach, na národných projektoch, ktoré manažujeme, na potravinovej pomoci, na pomoci organizáciám, a tých je ešte raz takmer 80 tisíc ľudí, ktorí dennodenne bojujú v teréne, ktorí dennodenne pomáhajú a tvoria lepší život pre ľudí na Slovensku.
3: Spomínali ste Slovlex, ja som tam teraz hľadala, že či tam už sú pripomienky k zákonu o lobingu. Ešte to nie je medzirezortno pripomienkovom konaní. Vieme, že aj o tom sme mali diskusiu, bol tu návrh pána poslanca Lučanského, ktorý vlastne hovoril o tom, že lobovanie a lobing by bolo všetko, keby niekto chcel nejakým spôsobom vplývať, ja neviem, na štátne či parlamentné orgány, aby sa niečo dialo. V akom stave? Ja viem, že to patrí pod ministerstvo vnútra, pod pána Michala Kaliňáka, však keď to bude v medzirezortnom, tak si ho tu zavolám. Ale ako zrejme aj vy k tomu máte čo povedať, vlastne aj tá občianska spoločnosť k tomu zákonu o lobingu.
4: Zákon o lobingu, ja si veľmi dobre pamätám, že sme boli práve v tomto štúdiu a nahrávali sme k tomu reláciu. Ja som to vtedy vysvetlovala, aká to je obrovská, robustná a komplexná téma. A keď sa vrátime ešte späť do tej histórie, tak práve v roku 2024, myslím, že to bolo v decembri po Rade vlády, kedy ten nešťastný návrh zákona o zahraničných agentoch, o zahraniční agenti sa vypustili na môj popud a na popud Rady vlády, a práve uznesením, že Rada vlády nesúhlasí s takouto formou a s takýmto znením zákona, a prišiel tam lobbing. A ja som vtedy tú situáciu komunikovala, že lobbying je tak komplexná téma, že musí mať svoj zákon, musí byť jednoducho legislatívne upravený a zákonom zvlášť.
3: A vy ste už teraz videli ten nový návrh zákona, že ako to bude vyzerať ten zákon o lobbingu?
4: Ja som nevidela zatiaľ žiadne znenie, neviem o tom, že bol v medzirezortnom pripomienkovi.
3: Ešte nie, ešte práve, že nie je. Lebo viem, aby to bolo, lebo boli tam aj také pripomienky, že vlastne ten lobbying by sa mal dotýkať všetkých. Nielen podnikateľov, súkromných osôb, ale predovšetkým asi verejných činiteľov.
4: To je fakt. Samozrejme.
3: Nemôžu byť z toho vyjetí politici, že ich sa ten lobbying nebude týkať, lebo však lobbying, lobovaný, čo je lobovanie?
4: Ja chcem upozorniť, ja som si teraz prečítala, myslím, že to bolo na začiatku týždňa, iniciatíva za právny štát zverejnila stanovisko k návrhu zákona o lobbingu, v ktorom upozorňuje na viaceré otázky, myslím, že to je absolútne legitimné, čo napísali, súvisiace s prípravou návrhu zákona. A medzi nimi napríklad je aj potreba jasného a presného vymedzenia, ako sa vypadali tých základných pojmov. To musí byť vyprecizované. Kto je lobista? Čo je vlastne lobbying? Čo je lobistický kontakt? Aby nevznikali pochybnosti, tých názov je samozrejme, tých termínov je veľmi veľa, aby nevznikali pochybnosti o výklade a uplatňovaní zákona v praxi. Ja musím povedať, že ako splnomocnenkyňa vlády som aj gestorka agendy otvoreného vládnutia a dlhodobo presadzujem tieto princípy, či už participácie, transparentnosti, otvoreného vládnutia pri tvorbe verejných politík. Slovenská republika sa k týmto princípom hlási už 15 rokov od roku 2021 v rámci iniciatívy pre otvorené vládnutie. Ja verím, že zákon o lobbingu bude pripravený v súlade s princípmi participácie, v súlade s transparentnosťou, odbornosťou, predvídateľnosťou. Ostatne, ja som priniesla kontakt na Slovensko autora zákona o lobbingu v Nemeckej spolkovej republike na otvorenom, na okrúhlom diskusnom fóre, ktoré sa uskutočnilo minulý rok, sa zúčastnil práve tento pán autor, zúčastnila sa ho aj bývalá ministerka spravodlivosti opäť Nemeckej spolkovej republiky, ale boli tam aj vysoké odborné právnické špičky, boli tam zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, aj opoziční a koaliční poslanci a to bol absolútne skvelý kick-off vlastne toho procesu, tej prípravy. Myslím si, že Michal Kaliňák ide dobrým smerom a ja som presvedčená, už len to zaramcujem, že práve tá otvorená odborná diskusia so všetkými aktérmi, dôsledné vyhodnotenie všetkých pripomienok prispejú k tomu, aby bola výsledná právna úprava kvalitná, vyvážená a dôveryhodná pre verejnosť.
3: A malo by to fungovať tak, že potom by existoval nejaký register lobistov, kde by každý vedel zistiť, že tento je lobista a nie je to hanlivý názov, prosto to je normálne v niektorých krajinách akože kvázi oficiálne povolanie.
4: V Spojených štátoch amerických takýto zákon funguje už mnohé desiatky rokov, takže myslím si, že sme na dobrej ceste a opäť, ak môžem povedať, je to veľmi komplexná, je to náročná téma, ale pokiaľ je tu takáto spoločenská zhoda, spoločenská objednávka a upozorňujú nás na to aj európske štruktúry, je na mieste sa tejto téme participatívne odborne venovať.
3: Povedala splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová. Ďakujem, že ste prišli.
4: Ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
3: Pekný víkend všetkým želám Marcel Hostovecký, Milan Stanislav a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Gröhlingom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruský prezident Vladimír Putin kritizoval zavádzanie podľa neho krátkozrakých politík európskou byrokraciou. Americká armáda zostrelila 4 iránske drony vyslané smerom k Hormuzskému prielivu a zaútočila na iránske radarové stanovištia. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dáž alebo prehánky, teplota 19 až 27 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Ruský prezident Vladimír Putin na zasadnutí Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra kritizoval zavádzanie údajne krátkozrakých politík európskou byrokraciou.
2: My vidíme, aké potrasenie.
3: Vidíme, ako sa otriasajú energetické trhy, ako vzniká napätie v konkrétnych regiónoch a ako európska byrokracia vykonáva krátkozrakú politiku, čo vedie k ďalšiemu oslabovaniu postavenia Európy v globálnej ekonomike a podkopáva regionálnu aj globálnu bezpečnosť.
1: Šéf Kremľa, ktorý pred viac ako 4 rokmi vojenskou inváziou na Ukrajinu rozpútal najkrvavejší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny, uviedol, že Rusko je vždy otvorené všetkým, ktorí majú záujem o vzájomne výhodnú spoluprácu. Americká armáda zostrelila 4 iránske drony vyslané smerom k Hormuzskému prielivu. Následne zaútočila na iránske radarové stanovištia v Goruku a na ostrove Kešun, aby zabránila ďalším útokom. Oznámilo to v noci veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Útok dronov podľa neho predstavoval bezprostrednú hrozbu pre regionálnu námornú dopravu. Vyslanci Bieleho domu Steve Witkoff a Jared Kushner vo štvrtok v Národnom laboratóriu Oak Ridge v Tennessee viedli konzultácie s tímom jadrových expertov, ktorí by mohli hrať úlohu pri rokovaní s Iránom. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa usiluje o uzavretie memoranda porozumenia s Iránom s cieľom ukončiť vojnu a začať detailné vyjednávanie o jadrovom programe Teheránu. V Národnom laboratóriu a jadrovom komplexe Y-12 v Oak Ridge pôsobia poprední americkí experti na spracovanie uránu a technológiu od strediviek. Nedávno bol zostavený tím z približne 100 odborníkov, ktorí by sa zúčastnili jadrových rokovaní s Iránom v prípade, že by došlo k uzavretiu predbežnej dohody. Železničná spoločnosť Slovensko od pondelka až do konca júna odriekne vybrané osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Ako náhrada budú vlaky kategórie Regional Express zastavovať v staniciach Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Senec a Sládkovičovo. Informoval o tom hovorca národného dopravcu Jan Beček.
4: Dôvodom dočasnej úpravy spojov je nedostatok dostupných rušňovodičov. Železničná spoločnosť Slovensko preto musela časť kapacít dočasne presunúť na najvyťaženejšie linky, aby zabezpečila čo najstabilnejšiu prevádzku pre čo najväčší počet cestujúcich. Rušňovodiči zároveň musia dodržiavať zákonom stanovené režimy práce a odpočinku, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku železničnej dopravy.
1: Dopravca upozorňuje, že ide iba o dočasné opatrenie. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. S národným dresom sa svojím 138. reprezentačným vystúpením rozlúčil pravý obranca Peter Pekarík.
5: Pocity sú neskutočné, je to jeden z mojich najsilnejších momentov v celej mojej kariére a veľmi krásne ďakujem všetkým fanúšikom, pretože naozaj boli fantastickí a nejak takto som si to vysníval a viac som si ani nemohol priať.
1: Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele v noci na východe miestami dáž alebo prehánky. Nočná teplota 10 až 5, na juhu a východe miestami 16 až 11, denná 19 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, na východe miestami severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Sú 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavretá cesta na Kysuciach, obmedzenie v Košiciach, počúvate dopravné správy. Na R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most, premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 úplne uzavretá, obchádzka vedie po ceste 1. triedy. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obchádzate po južnej triede, lebo po ulici pri prachárni. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: O 3. hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 6. júna, mi poďme na narodenia známych ľudí. V roku 1936 sa narodil slovenský spisovateľ Peter Kováčik. V roku 1956 sa narodil švédsky tenista Björn Borg. No a v roku 1963 sa narodil český hokejista a tréner Vladimír Rúžička. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Marko Vermus.

0: Kupujete byt a narazili ste v zmluve na pojem inflačná doložka. Čo to je a prečo sa dnes o nej pri novostavbách hovorí? Oveľa viac ako v minulosti sa Tomáš Gerši opýtal odborníka na financie Mariana Búrika.
1: Inflačná doložka v podstate umožňuje developerovi zvýšiť cenu bytu aj po podpise zmluvy, a to v dôsledku inflácie. Takže kupujúci vôbec nevie dopredu, aká bude konečná cena za ten jeho nový byt. Výrazne pritom záleží na tom, či je v zmluve uvedené zvýšenie kvôli indexu cien stavebných prác a materiálov alebo kvôli celkovej inflácii. Totiž ten index stavebných prác a materiálov môže v budúcnosti rásť výrazne rýchlejšie ako celková inflácia.
2: Aké najväčšie rizika môže inflačná doložka priniesť bežnému kupujúcemu?
1: Tak najskôr si povedzme, že dnes je tá inflácia na Slovensku 4%, ale môže ďalej rásť a také aj prognóza. Predovšetkým pri dlhšie trvajúcom konflikte v Iráne sa môže podľa slov nášho guvernéra zvýšiť až ku 7%. Takže ak si kúpim byt, ktorý sa má dostavať povedzme o rok alebo o rok a pol, tak mi môže medzičasom zdražiť aj o 10% a viac. Navyše, čím dlhšie má trvať výstavba, tým vyššie je to riziko zdraženia a finálne navýšenie môže byť pokojne o desiatky tisíc eur. Takže ľudia môžu mať naozaj problém s zaplatením tej finálnej kúpnej ceny, keďže im napríklad už vopred schválená hypotéka vlastne nemusí postačovať.
2: Ideme podpísať kúpno-predajnú zmluvu. Na čo by sme si mali dať ešte pred podpisom pozor?
1: Najmä podľa akého indexu sa cena má upraviť, či je v zmluve zakotvené maximálne možné navýšenie, napríklad o 5 alebo 10%, či je tam možnosť odstúpiť od kúpy bez sankcie, v prípade, ak navýšenie ceny dosiahne určitú hranicu. No takisto odporúčame aj teda vo všeobecnosti dopredu počítať s vyššou cenou bytu, pretože máme určité predpovede, ako sa inflácia bude vyvíjať, ale keďže to nie je úplne triviálna téma, určite odporúčame poradiť sa s finančným sprostredkovateľom.
2: A môžeme sa pred takýmto zdražovaním vôbec nejako ochrániť?
1: V zásade sa pred ním nedá úplne bezpečne ochrániť. Ide len o to, aby tá inflačná doložka bola pre kupujúceho férová. Treba určite trvať na jasných podmienkach tejto doložky. Odporúčame, aby pri každej kúpe nehnuteľnosti kupujúci konzultoval túto zmluvu so skúseným právnikom. No a navyše je užitočné mať aj dostatočnú finančnú rezervu pre uhradenie nejakej vyššej ceny. No a možno porovnať si viacero developerských projektov z hľadiska tých podmienok inflačnej doložky. Toto je Rádio

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Slovenský zväz hádzanej bilancovala včera uplynulú sezónu. Tituly v hlavnej kategórii obhájili Adriana Holejová a Ľubomír Šuriš. Najlepšou hráčkou československej MOL ligy sa stala kapitánka Dunajskej Stredy a reprezentácie Kristýna Pastrková. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
1: Keď sa tak spätne pozriete, ten rok 2025 bol dobrý?
2: Áno, určite pre mňa bol možno aj trošku, ani by som nepovedala, že náročný, ale tým, že nám na začiatku vlastne sezóny vypadli nejaké hráčky, tak som sa ocitla na pozíciách, kde úplne nie som zvyknutá, ale ja som naozaj rada, že sme aj toto obdobie nejak prečkali a ten titul sme podľa mňa získali úplne neuveriteľne až na jeden zápas, takže ja som za túto sezónu veľmi rada, ako dopadla.
1: Čiže ste spokojné vlastne aj v klube, že Dunajská Streda vyhrala MOLku?
2: Jasné, tak my sme si v podstate dali cieľ vyhrať všetko, ale ja úplne nemám rada takéto veľké ciele, radšej idem krok po kroku a mňa trošku mrzí to play-off, keďže to nám úplne nevyšlo, ale to si podľa mňa musíme zanalyzovať, kde bol problém a čo sa stalo, ale myslím si, že tí Michalovci vyhrali zaslúženie a tie tituly sme si nejak tento rok rozdelili.
1: Že čo je viac, ten domáci slovenský alebo vyhrať teda tú medzinárodnú československú súťaž?
2: Ja by som to nejak možno aj neporovnovala, keďže tá súťaž trvá naozaj celý rok a proste musíte pracovať celý rok, každý jeden zápas, každý jeden deň a to play-off je zase naopak také vyvrcholenie toho celého roku, takže ťažko to porovnať a ani by som nepovedal, že to má nejakú odlišnú váhu. Tieto dva tituly majú pre mňa úplne rovnakú váhu.
1: No a teda veľa zápasov ste odohrali aj na tej reprezentačnej úrovni. Je tam aj nový tréner. Nehráme kvalifikáciu, pripravujeme sa na majstrovstvá Európy. Ako toto všetko vnímate?
2: My sme odohrali tento rok naozaj kvalitné zápasy na tej reprezentačnej úrovni. Mohli sme sa dvakrát stretnúť s Norskom, bolo tam Rumunsko, Polsko, čo sú naozaj tie svetové týmy a my môžeme vidieť, že naozaj za týmito týmami zaostávame, ale nemyslím si, že toto je otázka jedného, dvoch rokov, ale je to naozaj otázka XY rokov a ako sa bude pracovať aj s týmito kadetkami, ktoré vyhrali a dosiahli skutočne úspech a je už len na nich a na ľuďoch okolo, ako sa tohto chopia a ja verím, že tá mládež bude podporovaná oveľa viac, aby sa to potom ukázalo aj v tej ženskej kategórii.
1: Posledných 6 mesiacov zostáva do tých majstrovstiev Európy, ktoré budú v Bratislave, tak v hlave to máte už?
2: Áno, tak uvažujem nad tým samozrejme, ale tiež sa aj veľmi teším, pretože hrať takéto podujatie obzvlášť doma je niečo ozaj pekné a ja verím, že budem zdravá a budem tomu týmu môcť pomôcť.
1: Ako to teda s tým zdravotným stavom vyzerá? Teraz vidíme, že máte takú ozdobu na ruke.
2: Tak bolo to v podstate zranenie už ku koncu sezóny, chvála Bohu, takže potrebujem to vyriešiť teraz cez to voľno, čo sa mi verím, že aj podarí, keďže to chce nejaké 4 týždne, sú to len nejaké natrhnuté väzy v prstoch, takže ja verím, že to dám dokopy a že do tej prípravy nastúpim úplne fit.
3: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5, sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Zelená vlna.

0: Buďte spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečně a plný nulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: O pol štvrtej počúvate Rádio Slovensko, srdečné pozdravy posielajú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút je pred nami rubrika Doma je doma, tak zostaňte s nami.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Narodil sa v Bratislave a po rokoch v zahraničí tu opäť žije. Tibor Lindovský v súčasnosti pôsobí ako strategický konzultant pre klimatickú divíziu cyperského predsedníctva v Rade Európskej únie, kde vedie európsku klimatickú diplomáciu a formuje pozície Európskej únie pre OSN vyjednávania. Toto všetko znie dôležito. Eva Pribilincová má pri mikrofóne ďalšieho šikovného Slováka.
2: Dobrý deň, moje meno je Tibor Lindovský, pochádzam z Bratislavy. Konkrétne teda z Lamača, kde som aj vyrastal, pri futbalovom ihrisku, keďže som teda športoval skoro celé detstvo a teda aj to nejakým spôsobom ovplyvňovalo môj život v podstate asi až do vysokej školy. V Bratislave som chodil aj na strednú školu, chodil som tam na prvé súkromné gymnázium Bajkalská, čo vlastne bolo gymnázium, ktoré bolo okrem iného zamerané aj na jazyky.
3: A to teraz je?
2: Tam som študoval 8 rokov, lebo okrem teda toho športu, kde vlastne moji rodičia ma, myslím, že od malička do toho nejakým spôsobom viedli, aj s mojim bratom.
3: To bol futbal?
2: To bol vlastne hlavne futbal. Robili sme karate, robili sme tenis, robili sme plávanie, robili sme squash.
3: Pomohlo ti to cez pubertu?
2: Určite áno, do veľkej miery, pretože na tom futbale predsa len prídete do nového kolektívu. Ja som aj párkrát zmenil teda tie kluby, to znamená, že vy prídete do nového kolektívu. Vy sa musíte naučiť adaptovať v rámci tých nových ľudí. Vy chcete, aby vás mali nejakým spôsobom radi, chcete spolu dobre vychádzať, chcete mať zábavu, hej. Musíte sa naučiť prehrávať, hej. To som veľakrát ja vypichoval ako teda tú veľmi dôležitú vec, lebo toto je niečo, čo podľa ten šport do veľkej miery vie pomôcť tomu človeku, aby sa vedel preniesť, hej, že aj tá prehra proste niečo vám do toho života dá. Takže to bolo tiež podľa mňa veľmi dôležité a samozrejme rešpekt.
3: Ty si na úvod povedal, že ten šport až do vysokej školy ťa ovplyvňoval, takže čo sa stalo potom?
2: Dve operácie kolena. Tak som si povedal, že OK, že asi teda už to v podstate asi nebudem ďalej pokúšať a tým pádom som vlastne sa viac začal sústrediť povedzme na tú školu. To bola vlastne Ekonomická univerzita v Bratislave a Fakulta medzinárodných vzťahov. Bolo veľa aj možností, ako vycestovať do zahraničia. A do toho ešte aj moji rodičia, ako som spomínal, okrem toho športu, tak veľmi boli aj zástancovia toho cestovania a tak ma veľmi podporovali, aj aby som išiel skúsiť také, že dobrovoľníctvo. A vlastne počas strednej školy ma poslali na, myslím, že cez leto na nejaké 2-3 mesiace, najprv keď som mal 16 rokov, do Francúzska. A napríklad som v Francúzsku sme, myslím, že nejaký starý kostol opravovali. A potom rok neskôr, keď som mal 17, tak ma zase poslali na Island.
3: A tie 4 veci?
2: To bolo to, že môj brat vlastne o 3 roky starší a on vtedy skončil univerzitu, keď ja som bol nejaký druhák, tretiak počas vysokej školy, takže on mi trošku prehovoril do duše. Bratu, musíš robiť niečo aj počas tej vysokej školy a v podstate to bola taká druhá vec, ktorá naozaj mi utkvela doteraz v pamäti. Som naozaj teda začal sa aj venovať týmto v podstate rôznym stážam, že som robil aj na ministerstve zahraničných vecí ako stážista, potom som bol na zastúpení Európskej komisie ako stážista. A potom teda, čo som ešte k tomu pridal, boli tie ďalšie dve veci a to boli dva Erasmy. A tu som sa dostal do Španielska.
3: Bola teda Malorka, vrátil si sa späť potom na Slovensku doštudovať vysokú školu.
2: Tak.
3: Ukončil si výšku?
2: Áno, zamestnal som sa na ministerstve životného prostredia. Táto pracovná skúsenosť mi umožnila veľa cestovať, reprezentovať Slovensko na rôznych medzinárodných fórach.
3: Napríklad?
2: Napríklad fórum o zmene klímy v rámci OSN.
3: No ale to už sú veľké vody.
2: To bolo veľmi zaujímavé. Na môj vek hlavne je to asi byť správnu chvíľu na správnom mieste a ukázať, že človek proste na to má. A teda, že nejakým spôsobom to asi demonstrovať, že proste je tam a je ready na to teda nejakým spôsobom z toho akože vyklúčkovať, lebo samozrejme ja som v tom období mal 23 alebo 4 rokov a moji teda kumpáni a teda tie naprotivky z európskych krajín mali okolo možno 50, hej, že to bolo veľmi vtipné. Ja mám také fotky z toho obdobia, kde ja som ako predsedal tej skupine, tak stojím v strede a vyzerám, ako keby som bol ich syn, hej, a okolo mňa 27 proste takých akože starších pánov a každopádne obrovská skúsenosť.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Tibor Lindovský študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V tej dobe ešte netušil, že už o pár rokov bude pôsobiť v centrále OSN v Bonne ako najmladší spomedzi 400 zamestnancov. No a práve tam sa vypracoval na uznávaného experta na environmentálne stratégie a klimatickú politiku. Pokračuje Eva Pribilincová.
2: A to bola tá pozícia v Nemecku, kde si ostal 7 rokov?
3: Kde som ostal 8 rokov, vlastne dokopy až 8 rokov. Hej, to vlastne, lebo to je OSN, sa to volá, že sekretariat OSN pre zmenu klímy. To znamená, že my riešime zmenu klímy a environmentálne otázky v podstate v rámci toho akože OSN sekretariátu, že OSN má teraz okolo 190 členov, 196 tuším, takže tam vlastne my pôsobíme a vlastne organizujeme rôzne konferencie celosvetové.
2: Mali by ste prísť aj na Slovensko, lebo niektorí u nás pochybujú, či zmena klímy je. Stačí si len pozrieť veľké výstrahy hydrológov, aký sme mali suchý apríl, takže...
3: Určite toto je akože vec, ktorú a ja sa snažím nejakým spôsobom riešiť a samozrejme tých 8 rokov teda v tom Nemecku konkrétne v Bonne, čo je také relatívne malé mestečko, ale teda bývalé hlavné mesto Nemecka. Do veľkej miery to viem porovnať s tou Bratislavou alebo teda so Slovenskom, že akým spôsobom sa funguje tuto, akým spôsobom teda v tom Bonne sa žilo. To sú presne tie veci, ktoré človek podľa mňa, čo príde zo zahraničia a príde na Slovensko, by chcel priniesť.
2: Napríklad.
3: Absolútne bežná vec je recyklácia. Nehovorím, že toto už ešte neexistuje, ale proste prišla o 10 rokov neskôr alebo 15. A Boh vie, prečo, hej, sa takéto niečo deje. A teda neviem, či mám spomínať zdravotníctvo, školstvo a to bol jeden obrovský šok, keď som prišiel na Slovensko a teda zistil som, že tuto na magnetickú rezonanciu sa čakajú proste 2-3 mesiace niekedy. Ja som v Bonne mal problémy s chrbtom, akože nebudem klamať, naozaj som si zavolal a dali mi termín o 2 dní. Prišiel som priamo iba do nemocnice, hovorím im, že dobrý deň, že potreboval by som rengen ruky, že môžem sa objednať, a oni, že áno, tu sa posaďte a za chvíľku vás zoberieme, vyplňte tento formulár a za chvíľku pôjdete donútra, hej. A rengen hotový v priebehu hodiny a pol, na výsledky mi prišli potom e-mailom vlastne.
2: Ale je to asi na nás, tej mladšej generácii, v to nejakým spôsobom veriť a robiť niečo preto, aby sa tie veci zmenili. Keby sme to chceli otočiť, čo ťa potešilo po 8 rokoch naspäť doma?
3: Ľudia.
2: To funguje.
3: Ľudia fungujú. Ľudia vždy fungujú. Ja som bol vlastne celý čas do veľkej miery naviazaný na to Slovensko a na tých ľudí. Že ja som nechcel sa od toho otrhnúť. Ja mám strašne rád to Slovensko. Čo mi tu chýba, ako som spomínal, je naozaj zlepšenie niektorých tých ekonomických vecí a takisto školstvo, zdravotníctvo. Sú pre mňa veci, na ktoré by sme sa mali zameriavať, lebo v rámci tých ostatných nejakých oblastí, povedzme, vieme podľa mňa celkom dobre fungovať, máme šikovných ľudí, vieme nejakým spôsobom robiť aj biznis a tak ďalej. A toto vidím aj vo svete. V tých krajinách, v ktorých som bol, kde naozaj investovali do školstva, do zdravotníctva, čím skôr. Vlastne my sme trošku zaspali tú dobu v týchto akože oblastiach, ktoré by mohli byť, povedzme, tí ťahúni. Hej, samozrejme, sú krajiny na svete, ktoré sú ďaleko pod nami. A toto je asi tá myšlienka, možno, ktorú aj poviem na záver, že keď sa porovnávame, tak sa porovnávame vždy s lepšími. Pokiaľ sa chceme posúvať, tak sa musíme pozerať samozrejme vždy na tých lepších a od nich sa nejakým spôsobom podľa mňa učiť. Hej, a vlastne už iba tu zárohom, keď máme Rakúsko, no tak si pozrime nejaké veci, ako tam funguje školstvo, hej, a prečo v podstate sú tam, kde sú a prečo ľudia do Slovenska odchádzajú študovať už iba do Rakúska alebo do Čiech. To sú podľa mňa také akože veľmi jednoduché príklady, ktoré sú nám blízke a ktoré by sa nemali ťažko implementovať aj na Slovensku.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: These days.
1: Dobré ráno, želáme z Rádia Slovensko. Po 4. hodine si vypočujete reprízu relácie Prvé podanie Stana Štepána. Príjemné počúvanie, vstávanie a hlavne peknú sobotu želajú Boris Lozan a Marko Verma.

0: Do kín práve prichádza jeho nový film Pieť švestek. Príbeh piatich seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
1: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
0: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková dnes ráno po 8.

0: skorej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico chce s predsedničkou Európskej komisie riešiť tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu. Streľba izraelských jednotiek na okupovanom západnom brehu Jordánu si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená, oblačnosť ojedinele dáže alebo prehánky, teplota 20 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Slovenský premiér Robert Fico zo Smeru SD chce tému preplatenia techniky darovanej na Ukrajinu riešiť s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. O prípadných problémoch s preplácaním sa chce rozprávať už tento mesiac. Informoval o tom po samite Európskej únie a krajín Západného Balkánu v Čiernohorskom Tivate.
2: Je to problém akútneho nedostatku finančných zdrojov, pretože zdroje, ktoré mali byť použité na to, aby sa niečo preplatilo, sa priamo použili na Ukrajinu. Je to téma, ktorá musí byť predmetom našich rokovaní. Najbližší summit je 18. a 19. júna. Ja chcem s touto otázkou sa obrátiť na predsedničku Európskej komisie.
1: Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu oznámilo, že streľba izraelských jednotiek v piatok na okupovanom západnom brehu Jordánu si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa a zranila jeho rodičov. 7-mesačný Sam Fahn Abu Haikal zahynul a jeho rodičia utrpeli ľahké zranenia potom, keď na nich v piatok večer na juhu mesta Hebron pustili palbu okupačné sily, upresnilo palestínske ministerstvo. Izraelská armáda v reakcii na incident vyhlásila, že jej jednotky spustili palbu potom, keď vojaci spozorovali vozidlo, ktoré sa k ním rýchlo približovalo. Zároveň dodala, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že traja Palestínčania boli neangažovaní civilisti a vyjadrila hlbokú ľútosť nad akoukoľvek spôsobenou újmou. Nemecký kancelár Friedrich Merz oznámil, že spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom majú konkrétny návrh na ďalšie kroky v rozširovaní Európskej únie. Vyhlásil to na samite EÚ a západobalkánskych lídrov v Čiernohorskej Tivate. Podľa návrhu by kandidátske krajiny mali získať širší prístup k programom a jednotnému trhu ešte pred samotným vstupom do únie.
3: Musí byť jasné, že táto časť Európy dlhodobo patrí do Európskej únie a to, že sme už 13 rokov neprijali žiadneho nového člena, ukazuje, že problém nie je len na strane kandidátov, ale aj na strane Európskej únie a to je presne to, čo chceme dnes zmeniť.
1: Argentínske ministerstvo zdravotníctva v piatok informovalo, že krajina rozšíri pátranie po hlodavcoch prenášajúcich hantavírus do západnej provincie Mendoza. Rozšírené vyšetrovanie sa uskutoční od 8. do 12. júna a bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ vyplávala loď Hondius, kde nákaza prepukla v apríli. Vedci z Malbranovho inštitútu cestovali v máji do mesta Ushuaia, aby zistili, či hlodavce v oblasti prenášajú toto zriedkavé respiračné ochorenie. Teraz odcestujú do Mendozy, kde budú v spolupráci s expertami z amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb pokračovať vo vyšetrovaní. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. V Európskej lige zvíťazili naše volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. Blokárka Tereza Hrušecká.
4: Sme veľmi radi, že sme dokázali vyhrať 3-0. Je to veľmi dôležité pri koncepte súťaže, aký je nastavený. Bol to veľmi pekný tímový výkon. Všetky sme išli do toho naplno. Môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa vyskytli, prichádzajú aj z toho, že to bol prvý zápas. Musíme sa ešte oťukať. Som si istá, že už to bude len lepšie a lepšie.
1: Muži prehrali v Poprade s Estónskom 0-3. Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky, najmä v horských oblastiach. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na východe miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 4 hodiny, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. V Hubovej smerom do Ľubochne opravujú vozovku, prechádzate striedavo, obmedzenie potrvá do 6. do rána. Na dojednotke pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. Uzavreté sú v okolí mosta ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie, obchádzka vedie po okolitých uliciach. A pripomíname, že od 8. od rána bude uzavretý tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá do 12.00. S uzáverou rátajte aj v nedeľu ráno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Plnilo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Tak sa nám dnes skončia ďalšie majstrovstvá sveta v hokeji. V športe, ktorý ako jeden z mála fenoménov dokáže spájať rozhádané Slovensko. Žiaľ, Česko, Kanada a Švédsko nás zo šampionátu predčasne poslali domov. Nekompromisne. Pretože napriek bojovnosti a odhodlaniu nášho mladého tímu sme proti ním nezískali ani jediný bod. Dobrý deň. Hokej nás aj potešil, aj rozosmutnil. Taký je šport. No stav našej politickej kultúry, ekonomického úpadku a rastúceho deficitu nás môže len nahnevať. Mimochodom, hoci sa hovorí, že politika je umenie kompromisu, sú to oblasti, v ktorých by sme kompromis mali akceptovať len s najvyššou opatrnosťou. Robievate kompromisy? Sú výsadou rozumu? Alebo prejavom slabosti? Čo je vlastne kompromis? Obojstranný ústupok v záujme dohody? Zmierenie? Dohovor? Encyklopédia Belia na Slovenskej akadémie vied hovorí, že kompromis je v medzinárodnom práve spôsob riešenia sporných záležitostí konaním a dohodou na základe vzájomných ústupkov zúčastnených partnerov. Realizáciou kompromisu je uzatvorenie dohôd, ktoré sú výsledkami rokovaní a dosiahnuté dohody vychádzajú z existujúcich spoločných záujmov všetkých zúčastnených strán. Nemecký politik Ludwig Erhard tvrdil, že kompromis je spôsob, ako rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel, že dostal najväčší kúsok.
7: Nerada robím kompromisy všeobecne. Treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
6: Hovorí herečka Hana Gregorová. Podobne reagovala v Prahe aj česká herečka moderátorka Bára Štepánová. K slovu sa však dnes dostane aj ikona československej atletiky Jarmila Kratochvílová, báj Michal Kaščák z kapely Bez ľadu a skladu a predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomír Andráši.
8: Kompromisy sú pre mňa absolútne začiarov a nepriateľné pre výkone kontroly.
6: Dobre vedieť, takže kontrola. Hostia sú pripravení, pesničky nasadené a aj téma stojí za to. Dnes to teda bude nekompromisne o kompromisoch.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Sedíme v pracovni predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Ľubomíra Andrášiho. Dnešnou témou je kompromis v prvom podaní. Ja si ťa pamätám ešte z predchádzajúcich rokov, že ty si hľadal vždy dohodu, ale až tak veľa kompromisov si nerealizoval. Ako to je na tvojej súčasnej stoličke?
1: Ale robím aj ja kompromisy, najmä vo vzťahu k mojim kolegom. Nesnažím sa byť v pozícii predsedu a ja som rozhodol a takto to bude. Chcem byť súčasťou tímu a preto musíte vedieť aj povedať, tak tu som sa mýlil, tu som urobil zlé rozhodnutie a preto ideme inou cestou. Kompromisy sú pre mňa ale absolútne začiarov a nepriateľné pre výkone kontroly. Ak raz zistíme, že niekto pochybil, ak máme pravidla, ktoré sme používali pri kontrole pred 2 rokmi, tak tie isté kritériá používame aj dnes, pretože rovná cesta nepozná kompromisy. Buď je rovná, alebo niekto z nej vybočil. A v takomto prípade je kompromis pre mňa absolútne nepriateľný.
0: Podľa akého kľúča si vyberáte oblasti, ktoré kontrolujete?
1: Kľúč je veľmi sofistikovaný, pracujeme s rizikami, pracujeme s dátami, pracujeme aj s umelou inteligenciou, ale aj s tým, čo nám posielajú samotní občania, teda aj napríklad poslucháči Slovenského rozhlasu, a vytvárame mozaiku verejných politík, v ktorých sa nachádza najviac verejných prostriedkov, ktoré majú najväčší dopad na každodenný život obyvateľov Slovenskej republiky a kde zároveň vidíme slabé miesta. Preto častokrát naše výstupy sú negatívne alebo popisujeme zlyhania predstaviteľov štátu, ministerstva, samosprávy, lebo ideme do kontroly takej, kde už od začiatku vidíme slabé miesta a kontrolou tie miesta popisujeme a dávame odporúčania kontrolovaným, ako to robiť inak, aby sa takýmto slabým miestam z veľkej diaľky vyhýbali.
0: Podľa toho, čo máš už za sebou, v akej sfére je naša spoločnosť aktuálne najzraniteľnejšia?
1: Najviac sme zraniteľní v tom najpodstatnejšom, a to je fungovanie demokratických inštitúcií. Akékoľvek problémy v spoločnosti vieme vyriešiť, ak máme víziu, predstavu, a tú víziu, predstavu vedia realizovať profesionálne, či už štátne, alebo verejné inštitúcie. Toto je podľa mňa najvážnejší problém, preto je Slovensko v úpadku a samozrejme, že máme problémy ekonomické, máme problémy z hľadiska regionálneho rozvoja, strácajú sa nám milióny v nefunkčnom systéme zdravotníctva, strácajú sa nám miliardy v absolútne zle nastavených procesoch digitalizácie a informatizácie, ale toto všetko je materiálne. Ale podstata, tá hodnotová, na ktorej má stať a fungovať spoločnosť, je ukrytá vo funkčných štátnych verejných inštitúciách a preto si myslím, že toto je ten podstatný zdvihnutý prst, buď pre pozitívne, alebo pre negatívne konotácie s tým, čo okolo nás máme.
0: Nie je to pre teba deprimujúce, že vy odhalíte nedostatky, poukážete na ne, upozorníte, ponúknete nejaké návody na riešenie a potom tie neprichádzajú?
1: Ak by som podľahol týmto deprimujúcim faktorom, tak už nesedíme v kancelárii, ale sa rozprávame v univerzitnej nemocnici na psychiatrickom oddelení. Proste potrebujem aj ja mať priestor pre psychickú a psychologickú očistu. Potrebujem aj ja vidieť svetielko na konci tunela a ono je to porovnateľné aj s tým športom. Aj športovec dáva všetko do toho, aby dosiahol najlepší výsledok a proste nejde to. Ale musí sa snažiť nachádzať iné spôsoby, iné cesty a musí mať víziu. Ak by sme stratili tú nádej, ak by sme rezignovali, tak môžeme zhasnúť svetlo a povedať si koniec. Ale to určite nie je správna cesta a ja preto aj napriek tomu množstvu negatívnych vecí alebo zlých vecí, ktoré v našej spoločnosti fungujú, stále hovorím, že Slovensko má šancu na lepšiu a udržateľnú budúcnosť, ale tá šanca bude bližšie pri nás, ak my priložíme ruku k dielu.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Slovenská herečka Hana Gregorová a jej premlčané hriechy. Prezradíte nejaké hriechy, ktoré už sú premlčané po rokoch?
1: Neviem, či mám nejaké hriechy, čo by boli premlčané. Sú asi nejaké hriechy v živote, ktoré ale súvisia asi len s láskou. Iné nemám.
0: S láskou naplnenou alebo nenaplnenou?
1: Naplnená, nenaplnená, viete, ja už som taká stará, že to sa takto nevolo krátkodobo, povedzme.
0: No, ale to mi evokuje podpornú otázku, či ste boli dievča, žena, ktoré dávalo kopačky chlapom.
1: Mhm, bola. Bola, priznám sa.
0: Prečo?
1: Neviem, prečo ma nejak baviť. Niečo mi vadilo. Hrozne. Ale vždy najprv bol moja mama, ježiš, ten je hrozný. Ale nie je hrozný. Samozrejme, že už som vedela, že je hrozný, ale kvôli mame som ešte, povedzme, týždeň vydržala.
0: Nestalo sa, že vás to potom mrzelo?
1: Nie. Nikdy ma to nemrzelo. Nikdy. Jediné, čo mi bolo ľúto, ale ľúto, ja som nemohla tomu prvému manželovi nič vyčítať, len to, že som sa zamilovala. To proste nič iné sa nedalo. A že som, môj brat bol emigrant, rodičia tu boli sami, tak som mala výčitky, ono to nebolo jak teraz, že sadnete na lietadlo, ste tam, to bolo Viedeň, Cúrich, Cúrich, 4 prestupy plus ten pas, to nebolo, že s tým te mohli chodiť ako dnes, že sú otvorené hranice. Takže to bolo také, ale dodnes mám pekný vzťah, takže to je jediné.
0: Ale vy ste mali vtedy v tom čase vysťahovalický pas.
1: Áno, vysťahovalický, ale to nebol taký pas, že ste mohli kedykoľvek. Ja som potreboval ohlasiť na konzuláte, že chcem ísť domov potom, že hrozné. Nebolo to také jednoduché.
0: A ako skúsená žena, mm-hmm, ste radili svojej dcere role v súvislosti s chlapcami?
1: Radila, ale bola presne taká odozva, keď som ja mojej mame. Najhoršie, keď sa dívate na tie deti a vidíte seba. To mnohé ženy pochopia, matky. To je prosto obraz náš. Takže preto hovorím, že som len svoj názor a hotová. Ale aj mne sa niekedy stane, že aj teraz napríklad, keď sedím doma a poviem napríklad, jaj Bože, a úplne počujem moju mamu, aj ten hlas, aj všetko, my sa myknem, že vlastne to človek nevymaže. Takže ona mi hovorí, že už má tiež také moja dcera.
0: V akej oblasti nerobí herečka Hana Gregorová kompromisy?
1: V akej oblasti, počkajte, tak to musím rozmýšľať. Ja nerada robím kompromisy všeobecne, ale nemám rada vulgarizmy v bežnom živote, ja si zanadávam doma. Hoci čo sa stane, alebo za volantom, keď ma nikto nepočuje. Nemám rada nepríjemných ľudí, ale ja skutočne narážam na príjemných, aj keď ma na ulici niekto zastaví, alebo v obchode, že či sa môže odfotiť. Ja som ešte nezažila, že keď niekto napíše komentár, že stará krava, že by ma niekto stretol a povedal mi, že som stará krava, oplúl ma. To sa nestane. Ale kompromisy si myslím, že sú dôležité, keď ide, ja neviem, možno v manželstve niekedy, keby niečo. Ale myslím si, že treba žiť tak, aby sme ich nemuseli robiť.
0: Vy sa rada stretávate s ľuďmi? Aj si vyberáte ľudí podľa ich temperamentu alebo podľa ich názorov?
1: Nie, náhoda je, že sa stretnem a niekto mi sedí, nesedí, ale tak som si trošku v tej karanténe a v tom urobila takú selekciu. Medzi, už nemám čas trácať čas.
0: Akých ľudí máte rada? Voňavých?
1: Voňavých je podmienka. Srdečných, priamých, vtipných a spokojných samých so sebou.
0: Želám vám veľa príjemných, voňavých a vtipných stretnutí.
1: A ja vám želám krásny život.

0: Michal Kaščák, úsredná osobnosť skupiny Bez ľadu a skladu. Mekíše, čo to je za pesnička?
1: To by som aj rád vedel. Mekíše je dadaistický text, ktorý napísal Stano Dajčo. On napísal niekoľko našich textov, jeho najznámejší text je Píšte všetci modrým perom. A Mekíše sú čisto jeho takou v podstate slovnou hračkou.
0: Vy ste známa kapela s výraznou rytmikou, silné saxofóny, to je rukopis?
1: V podstate áno, ale je to náhoda, pretože saxofón bol nástroj, ktorý mali v gymnáziu, keď sme začínali, a kamarát, ktorý na ňom hrá, tak dovtedy netušil, že z neho bude saxofonista. Takže to, že máme saxofón, je naozaj náhoda, a to, že sme pribrali druhý, už vyplýva iba z toho, že sme sa zamilovali do zvuku toho prvého.

0: Michal, vy ste sa priplietli do kapely Bez ľadu a skladu niekde okolo 13 rokov, príliš skoro, veľmi mladý, ale už 40 rokov uplynulo. Počítate to?
1: No, my to až tak nepočítame, ale počítajú to všetci okolo a vôbec mi to mimochodom nevadí, lebo ono, čo sa týka týchto vecí typu vek, tak ja som vďačný za to, čo sme prežili. Takže keď si občas hovorím, že jej, to by bolo super, keď sme mali o 20 menej, no tak bolo by to super, ale kto vie, čo by sme žili, ako by sme žili. Ja som spokojný s tým, že som stretol týchto ľudí, keď sa bavíme konkrétne o kapele, mne kapela zmenila život a tie zážitky, ktoré máme, tie nám nikto nemôže nikdy vziať. Čiže ja som spokojný, že je to tak, ako to je.

0: Pred 30 rokmi som urobil najväčší kompromis so svojím spánkovým deficitom. Bolo to na olympijských hrách v Atlante 1996. Povinností bolo veľa, spánku žalostne málo. Napriek tomu som chcel vidieť toho, čo najviac na vlastné oči. Vrátane basketbalového Dream Teamu. Stretnutie Spojené štáty americké Jugoslávia som vymenil za spánok aj preto, že na ňom Juan Antonio Samaranch, vtedajší prezident Medzinárodného olympijského výboru, odovzdával náhradnú zlatú medailu najslávnejšiemu boxerovi 20. storočia. Vždy mal silné vyhlásenia.
1: The man to beat me haven't been born yet.
0: Muž, ktorý by ma zdolal, sa ešte nenarodil.
2: Ali moving in on London. A fuselage of punches by Muhammad Ali.
0: Muhammad Ali, pôvodným menom Cassius Clay, mal v Atlante 54 rokov a už ho trápila Parkinsonova choroba. Olympijský turnaj vyhral v Ríme 1960. Neskôr vo svojich spomienkach písal, že zlatú medailu zahodil na protest proti rasovej segregácii či na protest vojny Američanov vo Vietname.
3: Mr. Muhammad Ali has just refused to be inducted into the United States Armed Forces.
0: Pravdivejšou je však zrejme verzia, že ju stratil. Svoju úspešnú profesionálnu kariéru skončil v roku 1981, mal vtedy 39 rokov. V Atlante 96 ho privítali v hale obrovské ovácie.
4: Muhammad Ali, one of my great heroes, had a great line in the 70s when he was asked, how many sit-ups do you do?
0: Bola to hlavne dojemná atmosféra. Muhammad Ali totiž bol už len tieňom silného muža, ktorý rozdal v ringu 37 knockoutov. V čase aktívnej kariéry v športe ani v živote nepoznal kompromisy. Bol 4-krát ženatý, má 7 dcér a 2 synov. Spomínam ho dnes najmä preto, že podľahol Parkinsonovej chorobe pred 10 rokmi, 3. júna 2016 v Scottsdale. Dnes sme skloňovali v rôznych obmenách tému kompromisov. Americký básnik James Russell Lowell napísal, že kompromis je dobrý dážnik, ale zlá strecha. Kompromisy nás síce netešia, ale sme radi, ak ich máme. Je to ako v manželstve. Rozhovor s manželkou sa občas môže skončiť kompromisom. Rozhovor so svokrou sa vždy končí kapituláciou. Dopočujte o týždeň pri ďalšej pichľavej aj úsmevnej téme.
5: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, štúdio Svet. Zoberieme vás na kyjevské trhovisko, alebo skôr na to, čo z neho po bombardovaní zostalo. A predstavíme dvojicu podnikateľov, ktorí po ruskom útoku pozametali rozbité sklá a varili kávu záchranárom. Pozrieme sa aj do Spojených štátov, kde memoáre Jill Bidenovej otvorili medzi demokratmi staré rany. Počúvajte dnes po 10:00 Rádio Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico si myslí, že spomedzi krajín západného Balkánu sú na vstup do Európskej únie najlepšie pripravené Albánsko, Srbsko a Čierna hora. Rusko zaradilo na svoj zoznam extrémistických organizácií Hnutie na ochranu ľudských práv Memorial. Bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelé dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Spomedzi krajín západného Balkánu sú na vstup do Európskej únie najlepšie pripravené Albánsko, Srbsko a Čierna hora. Po samite Európskej únie a krajín západného Balkánu to v čiernohorskom Tivate vyhlásil predseda vlády Robert Fico. Tieto krajiny by mali podľa neho byť prijaté naraz.
2: Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. Hlavne ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
1: Ruské ministerstvo spravodlivosti zaradilo na svoj zoznam extrémistických organizácií Hnutie na ochranu ľudských práv Memorial, vrátanie jeho českej pobočky. Združenie, ktoré je nositeľom Nobelovej ceny za mier, na svojom webe napísalo, že tým nadobudol právoplatnosť aprílový verdikt ruského najvyššieho súdu, ktorý hnutie označil za extrémistické a zakázal jeho pôsobenie v krajine. Memorial krátko pred vyhlásením aprílového rozsudku oznámil, že prípad proti Memorialu je ďalším pokusom zastrašiť všetkých inak zmýšľajúcich ľudí v Rusku a donútiť občiansku spoločnosť k mlčaniu. Severoatlantická aliancia informovala o výcviku českých a španielských vojakov na Slovensku, kde posilnili mnohonárodnú brigádu aliancie. Zúčastňuje sa simulovanej obrany východného krídla NATO. Vojaci sa zapojili do medzinárodného cvičenia Strong Lineage 26, každoročného výcviku zameraného na overenie schopností rýchlo mobilizovať sily pozdĺž východného krídla Severoatlantickej aliancie. Mnohonárodná brigáda na Slovensku bola vytvorená po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Jej cieľom je odstrašovať potenciálnych agresorov, uistiť spojencov o pripravenosti aliancie a zabezpečiť, že NATO bude schopné brániť každý centimeter spojeneckého územia, stojí vo vyhlásení NATO. Študenti nemusia počas letných brigád platiť preddavok na daň z príjmov fyzických osôb vo výške 19% z odmeny. Základným predpokladom je podpísanie tlačiva na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Ak študent podpíše vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a jeho mesačný zdaniteľný príjem nepresiahne 497,23 € zamestnávateľ mu nebude zrážať preddavky na daň z príjmov. Tlačivo sa podpisuje priamo u zamestnávateľa a zvýhodnenie si možno uplatniť v jednom kalendárnom mesiaci len u jedného zamestnávateľa.
1: V prípade, že celkový zdaniteľný príjem študenta za celý rok 2026 nepresiahne sumu 2983,37 €, nevzniká mu povinnosť podať daňové priznanie. Ak študent brigáduje v zahraničí, zväčša príjem zdaňuje v krajine, kde prácu fyzicky vykonáva. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Skóre spečatil vyrovnávacím gólom Ondrej Duda.
4: Ťažký zápas. Dostali sme vlastne dva zbytočné góly. Myslím, že to bol zápas z jednej strany na druhú, aj keď nám chýbala niekedy kvalita, taký možno pokoj na lopte väčší, aby ten zápas možno skončil v náš prospech.
1: Vo volejbalovej Európskej lige vyhrali naše reprezentantky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0, ale muži v Poprade podľahli Estónsku 0-3. Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, ojedinelé prehánky, najmä v horských oblastiach. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na východe miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý most v Prešove a aj uzavretá cesta na Kysuciach. Počúvate dopravné spravodajstvo. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom k tunelu Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Cesta 3. triedy medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu D3 uzavretá, obchádzka vedie po ceste 1. triedy. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzate po okolitých uliciach. A vo Vojčiciach na Horovskej je uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez obec Hriadky. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí. Doplniť nás môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Na minútu presne, ktorá sa ako vždy začína Na minútu presne.
1: Áno, a tak ako naposledy, aj teraz budeme hrať hru, pri ktorej vyhráva ten, kto lepšie ovláda našu milovanú slovenčinu.
0: Áno, Števko, ty si to mal ako? Mal si na škole radšej matematiku alebo slovenčinu?
1: Na škole? Najradšej som mal veľkú prestávku.
0: Super, tak to ti veľmi nepomôže, pretože neviem, či vieš, ale my ideme bez prestávky. Ja ti mám taký pocit po tých skúsenostiach, že najlepšie to u nás ide tým, ktorí mali radi literatúru. Vieš, lebo sú takí sčítaní, poznajú veľa slov.
1: A potom sa zaseknú, lebo si nevedia vybrať to správne. Najlepšie to ide tým, podľa mňa, ktorí sa pred tabuľou museli zo skúšania vykecať.
0: Vykecať, fakt? Akože ešte sme ani nezačali a ty už použiješ slovo vykecať, tak Sibylka, ja neviem, ale podľa mňa vykecať je zrovna nie slovo, ktoré by som takto čakala. Ešte, že tu máme na tú spisovnú slovenčinu naozaj odborničku priamo z Jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra, pani Sibylu Mislovičovú.
2: Ďakujem.
1: Sibyla. Vítaj a poďme zachrániť. Je slovo vykecať spisovné?
2: Mne je jasné, že si to chcel povedať len preto, aby si pripútal moju pozornosť, lebo to určite nie je spisovné.
3: No, toľko škody.
2: To je české slovo, áno. Teda, môžem
0: si sa vykecať.
1: Je to spisovné české slovo?
2: České zrejme, áno.
3: No, rozmohol ale, se nám tady takový
0: nešvár.
3: Kecat.
2: Presne tak. Takže je to nespisovné slovo a treba povedať, že sa niekto vyrozprával, prípadne, že niečo vytáral, rozumiem, keď niečo vykecal a podobne. Takže treba to nahradiť, ale viem, že si to povedal.
1: Ale no, ja kvôli tomu, že som chcel byť akože pestrofarebný, čo sa týka zvolnej zásoby.
2: Áno. Ale chápu, áno, ale tak keď bežne, keby sme nehovorili o spisovnej slovenčine, tak pokojne si to môžeš dovoliť povedať v nejakej situácii, ale keď hovoríme o spisovnej, tak nie.
1: Jednoducho mali by sme poznať vždy správnu odpoveď, aby sme sa nemuseli z ničoho vykecávať.
0: Presne tak. Vezím, že si pripravený a práve preto som si ja dnes teda na teba pripravila osobnosť, ktorá sa nám všetkým tak trošku spája s vedomosťami. Pozor na to. Vyštudoval síce bábkoherectvo a môžete ho vidieť aj v rôznych televíznych seriáloch, dámy a páni, ale poznáte ho najmä ako moderátora, ktorý moderoval napríklad legendárnu súťaž Milionár. Dámy a páni, Martin Nikodým.
4: Ďakujem pekne. Áno, som milionár.
0: Ty sa máš.
4: Minimálne sa ním bol svojho času. Boli to krásne časy. Rád na to spomínam.
1: A v mojom týme zabojuje divadelná, muzikálová, televízna herečka, ktorú ste mohli vidieť v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, v Bábkovom divadle v Žiline, či na Novej scéne v Bratislave, alebo spolu so mnou ako košáričku, do ktorej som ja ako lovecký zalúbený v muzikáli Kubo.
0: Ale pozeraj ho.
1: A tiež vo svojich začiatkoch mala niečo s miliónmi. Katarína Ivanková.
5: Krásny dobrý večer.
1: Áno, aj dnes si vás budeme vyvolávať, ale nebudete stáť pred tabuľou.
0: Budeme vám samozrejme dávať témy, na ktoré vy budete rozprávať a teda na každú tému budete mať minútu. Čiže koľko sekúnd prerozprávate, toľko budete mať bodov.
1: Ale dôležité sú tri pravidlá.
0: Áno, neodbočovať od témy.
1: Nezaváhať.
0: A neopakovať slova. A aby ste vlastne si tieto pravidlá dostatočne zapamätali, tak ich zopakujeme ešte raz, ale tentokrát v pesničke.
1: A tu, ako vždy, pripravil náš vzácny kolega, hudobník, spevák a mám tu napísané v scenári promptný skladateľ. Zistíte prečo. Samuel Tomeček.
6: Ďakujem krásne, pozdravujem všetkých.

0: či ako na sekundu, či dve. Potom môžu zasiahnuť ostatní hráči, prevziať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
1: Dobre.
2: Tak.
1: Tak už pravidla vedíte, poznáme, že ich máte pod kožou.
2: Pravidla poznáme aj hovorovo, aj spevavo. Tak poďme rovno na prvé kolo. Martin, začneme tebou.
3: Ho.
2: Tvoja téma dnešného dňa, tá prvá, bude nultá hodina. Tvoja minúta sa začína teraz.
3: Do školy chodíme veľmi radi. Nie všetky deti teda úplne. Tie menej nadšené majú problém prísť na 8 hodinu rannú. Keď však príde k tej situácii, že musia prísť skôr, pretože začína nultá hodina. Je to avizované dopredu samozrejme vždy a deti musia byť na to pripravené. Deti, ktoré sú...
2: Deti.
1: Dvakrát si použil
2: deti. Aj prísť, ale aj prísť som tak akože prehliadol a deti...
1: Počúvaj, Maťko, ale keď takto začneš dávať, ja sa budem...
3: Dobre, tak pokračuje, ja... pokračuješ.
1: Mám pokračovať? Ale... Počkaj, môžeme sa pokračuje. Tak upokojiť. Všetci videli ste toto tempo a
2: išiel
1: to...
2: Išiel si tak, niekomu by toto stačilo na minútu. Ty si išiel, že pocitovo tri slova.
3: Ja vlastne ja som málo taktizoval, bože.
1: Ty si málo taktizoval, bolo dobre, to fantastické.
2: Že 20, ale veľmi blízkych sekúnd dobre. A pokračuje...
4: Možno aj nejakú pauzičku spraviť, ale áno. Takú úplne drobušku.
2: Áno.
3: No. Dobre. Nadýchni sa.
1: Idem.
2: Pokračuje Katka, ale v...
1: V sekundách, ktoré Maťkovej, sú áno, Maťkovej minúte.
2: Minúte. Tak.
3: Tak.
2: Takže dobre. Kati, môžeš teraz.
1: Sú deti a je malá Katka. Keď bola malá Katka... Vieš čo,
5: a ja sa tak pekne...
1: Katka, páči sa mi, že si aj dala tú pauzu, že všimnete si, že idem zopakovať to slovo, ktoré nemôžem.
3: Inak, áno, to bolo pekné, že... Rútim sa dolu priepasťou, vidím na dne Katku. A poviem Katku.
1: Ale možno si to nevšimne, tak im naznačím, že to idem zopakovať.
2: Dala si dať aspoň veľká Katka druhýkrát.
1: Dobre.
2: Ale teda podarilo sa ti nahrať 9 bodov, 9 sekúnd a vraciame sa opäť k Maťovi.
1: Ty musíš... On musí dobre, pokračovať moje téme?
3: Ja pokračujem.
2: To je jeho téma.
1: Aha, to je jeho téma. Ale áno, pokračujeme
3: ja viem,
1: v tej prvej.
3: Ja viem, že si zvyknutá, že všetko je tvoje, ale to...
1: Výborne. Maťko, takže nevzdávame dobre, to. Môžeme samozrejme dať kadenciu pokojnejšiu. A tvoja dobre minúta opätovná začína teraz.
3: Vrátim sa teda k tým nedospelým bytostiam, ktoré som spomínal, že chodia do toho zariadenia, ktoré je určené na vzdelávanie a získavanie vedomostí, aby sme boli stále lepší. Pretože my sa snažíme v živote dosahovať nejaké úspechy. Najskôr dielčie, potom sa postupne posúvame stále vyššie a vyššie.
2: Kurde, vyššie?
1: To je ako s tou Katkou, ale aspoň si počkaj, ale ideš stále
2: ale
1: nenormálne.
2: Výborné. Ale ty ideš ako píla.
1: Dielčie je moje obľúbené slovo. A ja musím zase reagovať máš... na jeho tému. Či môžem podkračovať svojou témou?
3: Počujete, to je norma, taká podvedomá reakcia. Uh-huh. To je ako to Pavlovou reflex, že ja vidím pani Míslovičovú a snažím sa vyhľadávať tie najslovenskejšie slová, ktoré
2: ale mám ide v hlave to úžasne.
1: Ja, ale hlavne ti úplne rozumieme, lebo robíme to isté. Števko mal už riavu.
4: No sa nenechajte vyrušovať.
1: Nie.
2: Áno, máme posledných 7 sekúnd, tak to dokončíme. Dobre. Kati. Dobre.
1: Počkaj.
3: Tak, máš 7 sekúnd. Ideš.
2: Môžeš.
1: Toto malé dievčatko vôbec nemalo chuť chodiť na tieto hodiny, pretože...
2: Dobre, dobre.
1: Ale
2: dobre.
1: My sme to pochopili.
2: Áno.
3: Lebo to tá bolo? Malá Katka bola Katkou.
1: Áno.
2: Úžasné, počujete, to je normálne battle zrazu. Teda, prepač, Sibila.
1: Zatiaľ si len. Je to boj, je to slovný boj.
2: Je to súboj, dobre, slovný súboj. Tak ja si myslím, predtým, ako to dobre zhodnotíme, by sme mohli rovno začať Katkou, keď sú takto zahriatí a rozbehnutí. Mm-hmm.
1: Takže tvoja téma bude Školník má vždy pravdu. Tvoja minúta sa začína teraz. Takže malá Katka išla do školy. Už to bola normálna hodina, nemusela ísť na tú nultu. A išla okolo pána školníka. A pán školník samozrejme vždy všetko vedel. Vždy bol na všetko pripravený, na všetky moje otázky. Keďže som pravidelne, bola som lajdák, tak som mala takého kamaráta, volal sa Ujo Vinco. A tento Ujo Vinco, veru, že mal toto.
5: Vinco,
1: ale dobre,
5: dobre, Ujo Vinco.
6: Volal sa Ujo Vinco a tento Ujo Vinco. Dvakrát
5: no a už sme zase.
6: No dobre.
2: Boli ste veľmi benevolentní, bolo tam viac zopakovaných slov. Áno, diváci a posluchači správne reagovali, ale Ujo Vinco to už...
5: Prepačte, môžeme sa nadýchnuť a vydýchnuť. Ja mám pocit, že máme všetci takú kadenciu. Fantasticky ste, Katka, bolo to úžasné. Nahrala si 29 sekúnd.
6: Dobre.
5: A úplne si pritom som ti držala palce. Vinca chcem spoznať.
2: No, vám ostalo 31 sekúnd k dispozícii. Téma je Školník má vždy pravdu a v tejto téme, Martin, môžeš pokračovať teraz.
3: Nie som si istý, či je veľmi dôležitý ten pán, ktorého Katka spomínala, pretože ten je vlastne sekundárnou postavou v celom príbehu. Primárna postava je muž, ktorý má v rukách kľúče a má vždy pravdu. A ty prichádzaš do zariadenia na vzdelávanie a on ťa tam už čaká. A má samozrejme taký ten zvláštne mrzutý pohľad. Je to človek, ktorý je v princípe nastavený byť mrzutý. Má síce správne odpovede, ale nerád ich rozdáva, pretože ty sa pýtaš a on...
2: Úžasné!
5: Ale Martin.
2: Úžasné, zopakoval si slovo postava, ale išiel si tak perfektne, no, že naozaj som... Nechcel som ťa zastaviť úprimne, lebo som oceňoval tvoju brisknosť a spôsob, akým si dokázal veľmi plasticky reagovať
5: no, tak Martin, no,
2: na ten príbeh. Keď Martin skončil, ja som povedal tiež také neslovenské slovo wow, ale to by som sa chcel opýtať Sibila, ako by sa to povedalo slovenské, lebo v slovenskom dubingu sa hovorí páni, ale to mi príde také...
4: Ja by som povedala fíha, fiej, juj.
2: Dobre.
4: My máme kopec takýchto citosloviec a to wow, žiaľ, je už také rozšírené, že minule som kde si bola a taký pán mi povedal, že za to wow by dával telesné tresty.
2: Dobre, takže... opravujem sa, pozdravujem pána, opravujem sa na fíha.
5: Chcem len povedať, že keby si bol strašný
4: alebo
5: gangster,
4: uha,
5: šialený gangster a povieš fíha, tak ti to určite uverím.
4: Tak som si všimla jednu vec. Vy ste úžasne dokázali ísť takým spôsobom, že aj celé súvetia ste dávali a stále ste si strážili, aby to malo hlavu a petu, takže to je úžasné a to je umenie, lebo občas sa človek v tých dlhých súvetiach zamotá. Ja väčšinou akoby radím, aby človek nehovoril ani moderátor ustavične len v súvetiach, pretože sa to ťažko vníma. Uh-huh. To znamená, že aj Martin hovoril krásne, ale keby sme sa teraz spýtali, že čo vlastne hovoril, neviem, či by sme to vedeli zopakovať.
5: Ale
4: to
5: sa...
6: Ja by som to nevedel zopakovať.
5: No, Ujo Vinco si budete pamätať všetci.
6: Áno.
4: A to je niekedy problém, že nám to napriek tomu, že ten prejav je úžasný, ale nemusíme si to pamätať, ale povedali ste, Martin, jedno slovo, ktoré ste si asi mysleli, že ste dali také pekné slovenské slovo dielči.
5: Krásne.
4: Ale to je čechizmus.
5: Ale
4: čechizmus.
5: No, som si ho zapísala, hovorím si diel.
4: To je čiastkový.
5: Čiastkový.
3: Toto je dar od môjho otca a naozaj ja si myslím, že ovládam spisovný jazyk,
4: určite,
3: ale občas sa do neho... dostanú nejaké takéto čechizmy, pretože môj otec to jednoducho, on dokonca aj prípony dal mravce, lev. Aha.
4: Som bola vďačná, že aspoň dievčí ste povedali.
3: Aspoň za niečoho.
4: Tak. No Katka toho na začiatku príliš veľa nepovedala.
5: Nie, lebo Katka.
4: Lebo tak, no a vlastne som si všimla len jednu vec a to nie je akoby chyba, ale keď človek začína prejav, čo možno aj ja robím občas, keď si na to nedávam pozor, že začne prejav nejakým slovičkom ako takže.
5: Okay.
4: Mm-hmm. A to si tak treba vedome postrážiť.
5: Ale lepšie ako
4: Lepšie ako určite. A nikto tu neká, takže to je výborné.
5: Zatiaľ to také pomocné. No. Zatiaľ pomáhame rôzne.
4: To je slovičko, ktoré pomôže, aby si rozmysleli, čo ďalej povedať.
5: Tak, zhodnotili sme prvé kolo, myslím, že je čas povedať
2: čiastkovo
5: body.
2: By sme mohli pokračovať v načatej
5: téme, myslím,
2: v načatej relácii na minútu, presne. A teraz nasleduje Samo Tomeček a jeho hudobno-improvizačné zhodnotenie tohto prvého kola.
7: No, bolo to zaujímavé, takže som zvedavý, čo na to poviete. Lebo koniec som už nezachytil, tak som si ho trošku domyslel.

0: Krásne.
1: Krásne. Pozor, najlepší rým na záver.
0: Ano.
2: Mám pocit, že o sa vždy rímuje.
1: Áno.
3: Milujem všetky referény, ktoré keď už textárom dôjdu slova a potom je
1: príde čas na citoslovce.
4: Tu sa ľahko pamätá.
3: Šalala.
1: Priateľa, po prvom kole sme my s Martinom nazbierali 75 bodov a Katka so Števkom krásnych 45.
5: No tak to nie je zase tak málo.
1: Nie, je to skvelé.
4: No to nie je málo.
1: No.
3: Sa mi to páči, lebo mohli to byť, že 2 a 1.
1: No však, no.
3: 75 po prvom kole.
1: Však je to takto.
3: Kde máš? Čo to je?
1: Presne, znieš ho tak dobre.
3: Výborný kvíz.
1: Keďže Martin študoval bábko herectvo a Katka zase muzikál, tak si myslím, že toto druhé kolo by sa našim súťažiacim mohlo páčiť.
2: Opäť dostanete tému, ale musíte o tej téme rozprávať hlasom nejakej animovanej postavičky.
1: Aha. Takže zalovte vo svojich šuflíčkoch, čo sa vám páči, v čom sa vám bude ideálne minútu rozprávať dobre. A teda postavičku si môžete vybrať akúkoľvek, áno, ale ak urobíte chybu a super zabzučí, tak preberá nielen tému a teraz zvyšné sekundy, ale aj tú vašu postavičku.
3: Aha,
1: čiže ak Katka začne takto, tak Martin bude musieť takto pokračovať.
2: Čiže ja teraz by som mohol takto pokračovať.
1: Presne.
2: No takže teraz začneš, Katka, ty. Tvoja téma znie maľovanie v daždi.
6: Milášku, chceme to, potrebujeme to namalovať prstienok v daždi, najlepšie sa v daždi, najlepšie sa v daždi, zákrným...
1: V daždi?
6: Mali hobby.
3: V daždi bolo trikrát.
1: Áno, ale máme malovať je v daždi, takže toto je tá situácia. Áno, to je v poriadku, nevadí.
3: Pardon.
5: Tak dobre, ale môžem pokračovať.
3: Áno, pardon. Môžeš pokračovať. Pokračuješ.
6: Dobre. No... Hobiti, zákrny, malí hobiti, nech vás už nevidím. Ja si budem sám kreovať týmito prstíkami. A moje farby, to bude hlina, tráva, zelená, hlina, hnedá. Tak ja si na...
3: Hlina bola dvakrát.
5: Dobre, nevadí, ale dobre som dala.
3: Perfektne.
2: Ja som sa hompával medzi rešpektom a strachom.
1: Neviem, či si nás všimol, ale my obidvaja sme boli takisto presvedčení.
3: Ja si to počul.
2: Prvýkrát, čo určite pozdravujeme pána zvukára, určite ocenil aj tie ruchy, ktoré...
1: Áno, technickú výborné. Zložku pozdravujeme a ďakujeme ešte raz, že sa s tým nejak vysporiadáte. Katka, no fantastické 31 sekúnd v napätí a strachu.
2: Ostalo vám 29 sekúnd.
5: To dáš.
1: No.
2: Gloom, teraz podaní Martina Nikodýma, štartuje práve teraz.
6: Zostali sme sami v tejto jaskyni s našim miláskom a našimi farbičkami. Beriem zelenú, bielu, modrú, natriem na skrý. Bože, to je krása, fíha, to sa mi podarilo, ale čo to na to padá? Prečo mi to tu steká? Farba sa mi rozlieva, malba sa mi ničí, veď ja nemôžem za túto malbu nič dostať ani odmenu.
1: Priatelia, ja sa trochu bojím, aby nám tu nepukla žilka.
2: Úžasné.
1: Ale...
2: Napriek tomu, že ste v rozhlase, ste sa do toho veľmi mimicky vložili.
1: Drahí naši posluchači, je nám veľmi ľúto, že toto nemôžete vidieť. To, ale myslím, že sa ten pocit dostal aj cez vlny ku vám a úplne to cítite. Fantastické.
2: Fantastické. Martin, ty si pripravil akú postavičku?
3: A, počkaj, to ešte idem ďalšiu postavičku.
2: Áno. Aha, počkaj. Toto bola Katkina a teraz tvoja.
1: To bola taká predohra.
5: Daj mi niečo, nech si mením hlas.
1: To bola predohra daždi a ideme na tvoju.
3: Počkaj, to je taký malý škriatok z muzikálu Neberte nám synchronizované plávanie.
2: To bolo po Neberte nám princeznu ako dvojka?
3: Áno, to bola dvojka. To bola dvojka, oni sa tie deti stretávali potom na plavárni, pokúšali niečo spolu a oni im zobrali trenéra vtedy. Videl si dvojku, nie?
5: To vážne, neberte na to, existuje taký muzikál?
3: Nie, ale ja si rád vymýšľam.
2: Ja?
3: Takže moja má postava je smyšlená.
1: Oh,
5: a tak dobre.
1: Ako sa z toho vykrútil však?
3: Alebo chcete konkrét?
2: Nie, môže byť akokoľvek.
1: No, toto je fantastické, chceš vedieť aj tému? Pozor, tvoja téma je otázka za milión.
5: Otázka za milión.
1: Takže, dobre. Martinko, dúfam, že si pripravený a tvoja minúta sa začína teraz.
6: Jaj, ako si spomínam na tie časy, keď som ja pracoval v televízii, robil som tam taký kvíz. Neľahké bolo poprechádzať sa cez tie všetky stupne otázok prvých 5 šlo rýchlo. Takmer sranda, však áno. Aj ten človek sa na tom zasmial, ale potom začala tá hudba. A otázky boli ťažšie a ťažšie. Voľa do tam.
5: Ťažšie a ťažšie. Toto je, ja robím túto chybu po každý krát. Úplne ti rozumiem. Neskutočným spôsobom oceňujem, ako hudba zabrala 2 sekundy a ešte aj vytvorila náladu.
1: Úžasné.
5: Martin, 40 sekúnd, spomenula som si na všetko, ale
3: tá milionára. Ja som sa otázke, tam som mierila teraz, no.
5: Nesmierne sa teším, ako Katka preberie tvoju postavičku.
2: Katka,
5: a bude to veľmi jemnúčke.
2: Chceš si to najprv na nečisto vyskúšať?
5: Skús. Takže, počkajte. Skúsi to. Nie, nedám tak, že to som si dal. Nie, ideme, ideme.
2: Nepotrebuješ.
5: Budem proste v téme, áno.
2: Dobre. Ostalo ti 20 sekúnd, časomiera sa spúšťa, teraz.
0: Ojha, ako som sa ja rada pozerala na túto súťaž. No veru, veru, a bol tam potom taký pán a on išiel...
3: Veru, veru!
5: Toto je neuveriteľné.
3: Ťažšie a ťažšie.
5: Však mi to musíte, veru, veru, to veru, veru, ťažšie a ťažšie.
3: To je, a na tom sa nachytáme všetci. To
5: na tom sa nachytáme všetci.
3: Baví ma to, koľko kôl má táto súťaž.
5: Zbožňujem ešte to, ako na tejto verejnej nahrávke. My máme fantastických, fantastických ľudí v obecenstve a jak oni už začnú šumieť, keď počujú, ako sa niečo zopakuje a vlastne nám dávajú najavo, že priatelia, niečo my robte. Hluchí. My sme hluchí.
2: A hlavne celé obecenstvo je pozornejšie ako my. Tak... ešte, že nemáte... Zúčiak.
5: No,
2: ostalo
5: výborné.
2: Ti, Maťo, ešte 7
3: sekúnd. No tak to.
2: To ešte sa dá niečo vyčarovať.
3: Ešte dorozprávam.
5: Tak to dorozprávaš, môj zlatý. 7 sekúnd sa tak, začína poď. Teraz.
6: Jako skúsený moderátor v tých časoch položil som otázku týkajúcu sa Márie Terézie. A človečik tam súťažil, predstav si, že prešiel všetkých 15 otázok na 15. otázke, wow. Že koľko detí mala Mária Terézia, počítal, vysvetľoval, koľko mu zomrelo a tak ďalej. A v tom strese chcel označiť nesprávnu odpoveď. A ja som bol naozaj v tej situácii, a to vám dorozprávam.
2: Áno.
6: Bol som v situácii, že teraz... Ty nemáš pomáhať ako moderátor,
5: no, ale...
6: ale ten človek všetko povedal správne a ja som sa vtedy nadýchol a hovorím, klobúk dole pred vašimi vedomosťami, len teraz v tejto chvíli asi vplyvom stresu mi nejak veľmi tie súčty nesedia.
5: Toto si povedal?
6: Mm-hmm.
5: Mohol si?
6: A
2: ja som si to zobral na vlastnú zodpovednosť.
5: Wow.
2: A on sa na to pozrel a hovorí, Ježiš, nie, B, C-čko, samozrejme. A on vyhral ten milión.
5: Wow.
2: A keď to potom bolo vyhodnocované u majiteľa licencie v Londýne, tak som dostal pochválu od licencora, že som pomohol show, že keby som toho človeka nechal spadnúť na 100 tisíc, že by to pre tú show bolo oveľa horšie,
5: pravda,
2: že keďže som ukázal ľudský rozmer a nenápadne krásne. Som ho naznačil, on všetko povedal dobre. To bol náš jediný milionár.
5: Perfektne.
2: To bol jediný. Nikto ďalší už neprešiel cez 15
7: rokov. Jediný a to aj teda hlavne vďaka tebe.
5: A koľko detí mala tá Mária Terézia?
2: Myslím, že 16. Dohromady.
5: To si zaslúži 16, milión. Tak,
7: no. Podotázka, koľko percent ti dal z toho milióna?
5: Priatelia, no fantastické, tak sme sa takto krásne dostali cez druhé kolo plné napätia a postavičie, ktoré už si zaslúžia Oscarový výkon, teda Oscara za výkon.
7: A ako to vidí naša jazyková veštkyňa?
5: Veštkyňa. Sibylka, kde máš tú guľu?
8: Áno, no toto je... Celé zle, lebo keď ja počúvam vás a ako ma to zaujíma, tak samozrejme, že si toho veľa nevšimnem. Ja to tu vždy hovorím, ale napriek tomu som si u Katky jednu vec všimla, takú gramatickú,

0: bifľoši. No.
1: A trochu ste aj zvýšili náskok. My sme na veľmi čestnom druhom mieste, Kati. S počtom bodov 89 a Martin s Miškou sú na prvom mieste s počtom bodov 151.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Aby sme si trošku vydýchli, tak by sme poprosili z kytice piesní Samuela Tomečka, aby vybrala aspoň jednu, vlastnú a teraz nám niečo zanútil.
3: Veľkou kyticou, veľkou lyžicou. Môžeš. Tak keď už máme taký pekný letný čas a teda ten dážď nie, ako sme sa zhodli, dúfam, že príde, tak nám jednu, ktorá sa venuje ženskému oblečeniu legínam.

0: Dámy a páni, takto v nedeľu pred obedom jedna dobrá pesnička o legínach.
1: Takže ja len pripomeniem, že Sibila bude mať bonusových 15 bodov, lebo je to Sibilino kolo. Týchto 15 bodov medzi vás rozdelí podľa toho, komu z vás a podľa nej v tomto kole bude dariť lepšie.
0: Áno.
1: Bolo to také súvete, neviem, či si to, ste si niečo zapamätali.
2: Máš hovoriť krátke vety, Števko.
1: Občas krátke, občas
0: no,
1: dlhé.
0: Zmena oproti predošlým kolám je v tom, že vlastne tentokrát si už nebudete kradnúť zvyšné sekundy, ktoré nehovoríte. Čiže koľko sekúnd za minútu poviete, toľko máte bodov a ide ten super. Áno, pokračuje.
1: A Sibila vám dá nielen body, ale vyberá aj samotnú situáciu, v ktorej sa tá téma bude odohrávať.
3: A každý budete mať inú tému, samozrejme.
1: Ano, každý bude mať inú tému, ale situácia je situácia na tebe.
3: Situácia
1: a akú situáciu
3: rovnaká
1: si pripravila pre dnešok?
3: No, pripravila som si situáciu, že by ste mohli ten svoj prejav dať tak ako slávnostný prejav na svadobnej hostine.
0: Robili ste to už niekedy?
2: Ja to ma o chvíľu čaká.
0: Áno?
2: Ja žením syna.
0: Gratulujeme.
1: Tak si to môžeš naskúšať.
2: Dobre, idem si to nacvičiť. No.
1: A preto ti poviem aj tému, možno bude takisto aktuálna, na svadbe tvojho syna. Téma znie: a sporenie pre deti už máte?
0: Výborné na tom je, že a sporenie pre deti už máte.
2: A sporenie je pre deti už máte.
0: Všetky tieto slova môžeš opakovať, koľko len chceš. A dobre, teda slavnostný príhovor na svadbe. Martin, tvoja minúta sa začína teraz.
2: Milí naši, milí hostia, som veľmi rád, že

0: mám príležitosť prehovoriť. V tejto tak nádhernej chvíli, kedy sám mám pocit, že sa chcem dojať, lebo si uvedomujem, že žením syna a do rodiny prichádza naša krásna nevesta. Sám si uvedomujem, že asi by som už mal byť teda vekovo zaradený do kategórie starších ľudí, ale neviem sa s tým osobne zmieriť. Skôr mám pocit, že je zvláštne, že tak mladý už budem oddávať týchto dvoch mladých ľudí. Ste pripravení, priatelia, na svoj život? Robili sme všetko, čo sme dokázali. My sme vám založili sporenie a na základe toho sporenia ste sa dostali vo svojich životoch až sem. Ste aj vy pripravené a máte už pre svoje deti pripravené sporenie? Lebo ak nie, tak sa tu stretávame úplne zbytočne.
1: Úžasné. Tak práve si vytvoril príhovor na synovú svadbu. My ti potom záznam z toho poprosíme režiu a pošleme ti ho.
2: Obávam sa, že po tomto príhovore výslužka nebude, pán otec.
0: Dobre. A keď to už máme náhrade, tak fakt mi to len pošlite.
2: Ale ty to len pustí.
1: A máš to už, môže sa sám seba nadabovať, že budeš už len otvárať ústa na tej hostine.
2: Martin, fantastické, plnú minútu si naplnil. Čiže sme využili úplne celú minútu, Katka, aj tak by si ju nepreberala, ale ideme na teba.
3: Počkaj, ja si od Martina beriem ako od skúseného pána moderátora pomaly, že budem rozprávať pomaly, nebudem prekotná a pôjdem teraz veľmi pomaly a sľubujem, že ani raz nepoviem dve také isté slova. Poďme.
1: Áno, a prosím ťa, nepozeraj sa ani vľavo na Sibylu, pretože po slove prekotná
4: som omdlela.
1: Po slove prekotná skončila pod stolom.
5: Sibylka okamžite začala písať na papier.
2: Ja by som chcela povedať ako zbožiem, keď sa zdvihne to pero v Sibylkyných rukách.
4: Ale ja si občas aj kreslím.
2: Áno, áno.
1: Ale predpokladám, že toto nebude taká vhodná kresba. No.
4: To nie.
3: Tak poďme.
1: Ešte raz pripomínam, slávnostný príhovor na svadbe je situácia. Budeš mať tému trochu ťažšiu, ktorá možno nie je úplne svadobná.
3: Ja nemám tú istú tému.
2: Nie.
3: Ja
2: nie. Ty máš vlastnú.
1: Nie.
2: A o to ťažšiu na to, keď budeš ju musieť hovoriť ako slávnostný príhovor na svadbe, ale možno ti to pôjde práve
1: tvoja
2: lepšie.
1: Tvoja téma znie, neviem, scenarista, akú svadbu mal na mysli, ale tvoja téma znie, kto je vrah. Takže tvoja minúta sa začína teraz.
3: Milí mladomanželia, milá nevesta, vážený ženích, milí rodičia. Ako sa tak k vám prihováram, tak v mojom hlase možno počujete chvenie, možno neistotu a trebárs aj odhodlanie a odvahu povedať vám niečo veľmi dôležité. Ako som sa tak prechádzal po sále a vzhliadol som na toalete niečo krvavé. Niečo, čo ani nemožno vypovedať slovami. Bolo to síce červené a malo to aj odtiene až takmer do fialova, ale všimol som si, že toho ani nebolo veľa. A zrazu som videl chvost. Chlpatý a sivý. A ten... Obojok, ktorý bol...
5: Obojok.
3: Ešte 5 minút. A už to bude...
1: Katka, skvelé. Mohla by sa to volať, že ktoré slovo si nezopakovala? Asi ale... obojok.
3: Tak som bola poetická.
2: Musíme vám ľahko prezradiť, že Katka jednoducho zamávala, že opovážte sa ma zastaviť. Ja pokračujem ďalej, pretože som jednoducho v tomto šbungu a idem.
1: Takže boli ste zastavení si... zastaviť ju.
2: Tak, my sme si to nedovolili urobiť, ale myslím, že to stálo za to.
3: Ďakujem vám.
0: Bodov máte dosť, nezastavujte ma.
2: Presne. Aj keď musím povedať, že ako nevesta by som si toto nechcela vypočuť na vlastnej svadbe.
4: Lebo znelo to na začiatku ako pohrebná reč, teda musím povedať. Ale ja som si myslela, že využijete, povedzme, že poviete mladom manželom, že nech tak pekne spolu žijú a nech pozerajú spolu detektívky a nech spolu sledujú, kto je vrah.
3: To je tiež pekné.
4: To by bolo také menej drastické. Ale... ako to červené, čo to tam bolo na záchode.
2: Áno, bol by z toho taký čitateľský krúžok, ale...
3: ale malo to za to pointu, že to ano. Malo to tak...
2: Chvost bol
4: krúžok. Chvost alebo obojok určite. Ale sú, boli tam chybičky, môžem hneď povedať?
1: Áno, veď čakáme.
4: Samozrejme, tam bolo, že vzhliadol som na záchode. Čo je to vzhliadol som? Zazrel som.
3: Zazrel som.
4: Toto nie je pekné. A potom ste...
3: A ja, že aké potom... pekné slovo
5: takto, kamaráti, nebudeme.
4: Takto, kamaráti, nebudeme. A potom ešte, aby sme sa vrátili k tomu, čo som padla zo stoličky skoro pri tom, že nechcem byť taká prekotná.
3: Tak ako by sme... To hovorím celý život, to si
4: dobre, ale vieme to nejako nahradiť?
3: Skúsim ekvivalent.
2: Premotivovaná.
4: Možno, že... Čo ja viem...
1: Energická.
2: Rýchlo hovoriaca.
4: Prehnaná.
3: Hej.
4: Akože prehnaný prejav. Akože
3: no ale zase mi to tak sa páči, to slovo.
2: Prekotné sa mi páči.
4: No dobre, tak je to vaša súkromná záležitosť.
1: Pokiaľ si byla nebude v miestnosti, pokojne to používaj.
4: Takže tu som našla nejaké chybičky. A Martin bol skvelý, ako pripravený ste na svadbu ako nič.
0: Zvládnem to.
4: Áno, ale dvakrát ste urobili jednu vec, ktorú zrejme asi bežne hovoríte, možno, že tak nádherný a tak mladý. Tam by malo byť taký mladý a taký nádherný.
0: Taký mladý,
4: áno,
0: aha.
4: Tam to funguje,
0: vidíte?
4: Tak, že
3: ja
4: je tak pekne, tak mlado vyzerá niekto, ale je taký mladý a taký mladý. Nádherný.
5: No, dobre, ďakujem.
4: No, ale bolo to úžasné a teraz... ste sa mi pomstili v tom, že ako ja mám rozdeliť tých 15 bodov?
3: Nož,
0: nechajte si ich.
4: To je dobrý nápad.
3: Pani Sibila, Martin je taký profesionál, že ich dajte mne. Dobre, na to ideš, Katka, lebo...
4: Ja som si myslela, že Katka ma oslobodí, lebo ja vždy tak akože mužom dávam tie body alebo tých viac
3: on
4: bodov.
3: Aj tak.
2: Nie, Katka bojuje za svoje body, čo je veľmi fajn.
4: Nie, ešte si môžem pomôcť. Nech kapitáni zabojujú za svojich ľudí.
2: Ty potvora jedna. No dobre, no tak ja by som začala, priatelia, pozrite sa, malo to štýl, bolo to úplne v téme, akej malo, teda v spôsobe, ako mi to mal Martin hovoriť, dokonca si to vlastne skúšal na svoj reálny zážitok, ktorý za chvíľku zažije. Ja si myslím, že je nepopierateľné, že Martin má dostať väčšinu bodov.
1: Mm-hmm. Ja chcem povedať, napriek nespornému uchopeniu Martinovmu. Už mám pocit, že súťažím. Nespornému uchopeniu Martinovmu tejto témy. Tak Katka mala predsa len tému ťažšiu a nezvyčajnejšiu na slávnostný príhovor na svadbe.
4: Určite áno. Dobre, tak ja som sa rozhodla, že tie body rozdelím a o jeden bod viac dám Katke. Aj tak má Martin viac bodov.
3: Aj tak.
1: Dobre. Tak ich pripíšeme.
2: Áno, my si pripočítame body, ale medzi časom sa môžeme trošku započúvať opäť.
1: Áno, tak už to máme 218 bodov máte vy.
2: Krásne.
1: Na skvelom prvom mieste a my máme 157. Lebo nevedel som rýchlo pripočítať 149 a 8. Áno, je po treťom kole a ako Miška naznačila, to znamená, že Samo Tomeček nás opäť prekvapí nejakou poéziou, ktorú len pre nás a pre túto chvíľu zhudobnil. Čo to bude dnes?
6: Dnes to bude ranená breza, keďže aj vy ste spomalili dvaja a vyšli sme na ten teda na tú svadbu, tak tam možno, že nejaká ranená breza bude, takže na tému poviem aj na čo som to naspieval, či nemusím.
1: To zistíme možno, ale teda Mária Rázusová Martáková, ranená breza, a.k.a. Samo Tomeček.

0: Wow.
1: Krásne.
2: Fíha! Fíha! Fíha! Nádherné. Takže Ranená breza, schválne, bol to It's My Life od Bon Joviho?
3: Ale wow. Teda tá pomalá verzia klavírna, ktorú sa mi ešte viac páči, krásne, ako tá originál.
2: Tak po takomto krásnom diele je mi naozaj ľúto, že prichádza bonusové kolo, kde budeme musieť so Števkom my zapojiť.
1: Tak, a vy nám budete vymýšľať témy. Martin, pre mňa a Katka pre Míšku.
2: Mm-hmm. Takže mal by začať asi Števko. Dobre, to vychádza, áno. Takže Martin, vymyslí teraz možno najprv v hlave a potom to môžeš aj povedať na hlas. Števkovi tému.
4: Ja už mám.
2: Ty už máš dokonca.
4: Mám.
2: Wow.
4: Hneď, ako som sa na neho pozrel, tak hneď mi to zišlo na um.
2: Perfektne, tak môžeš ju povedať?
4: Téma je trúdie mlieko.
2: Chcem vám, priatelia, chcem vám ešte prezrieť takú vec, že celý čas Martinko si tu tiež kreslí, samozrejme sú tam včielky, je tam úľ. A trúdie mlieko, neviem, či si spomínaš, Martinko nám o tom kedysi rozprával.
3: Ja si to absolútne nepamätám.
2: Jasné, že ani ja.
3: Vôbec.
4: Takže, aj, ale nemusím byť. Aj som ti vysvetloval, ako sa získava a čo to je.
2: Aj na čo
4: samozrejme,
2: je dobré.
4: To teraz už nepoviem, nech máš fantáziu.
3: Na moju obhajobu bolo to 6 rokov dozadu, čo sme boli u teba pri úľoch.
4: Ty tak zabúdaš už. Pamätáš, my sme sa stretli u mňa pri úloh, pamätáš sa, že ani jedno žihadlo sme nedostali, ale príšerne nás hryzli komáre.
2: Áno. Áno. Veľmi dobre si to pamätáme. Ďakujeme ti za tento zážitok a ja ti ďakujem za túto tému. Števko, nechcem na teba tlačiť, ale tvoja minúta sa začína teraz.
1: O cicavcoch je známe, že rodičia, konkrétne matka nejakého tvora, ktorý patrí do tejto skupiny, má mlieko, ktorým krmí novorodeniatko. Málo kto by ale tušil, že aj vo sfére hmyzu sa táto tekutina nachádza. Konkrétne vo včelom úle. Ale pozor, nie matka včelia královna disponuje týmto bielým, pripomínajúcim vodu, ale predsa len trochu inak chutiacím nápojom, ale trúd. Položme si otázku. Čože? Fíha, to naozaj? V skutku je to tak. Tento bzučiaci malý tvorček má vo svojom vtáčikovi ukryté...
2: Bravo! Bravo, Štefán!
4: Na to, že si vôbec nevedel, o čom rozprávam. Si hovoril celú minútu.
5: A malo to hlavu aj Peťu.
4: A malo to hlavu aj Peťu, perfektne.
2: Ako si začal cicavcami, zlakla som sa.
3: Áno.
2: A ja. Ale tá neskutočne dlhá veta, kde si sa naozaj snažil skloňovať a vyskloňoval si to správne, tak teda klobúk dole.
3: Ale vlastne tu, ja som to mlieko mohol používať. Nechápem, prečo som sa tomu tak vyhýbal.
5: Ja som sa tiež čudovala.
2: Ale trúdi vtáčik ma bude strášiť po nociach.
3: Plný mlieka.
2: Niečomu, čo sa podobalo tekutine, ale nebola to voda. Výborná, ďakujem ti veľmi pekne za tento zážitok.
3: Dobre, Katka, máš tému pre Míšku?
6: Áno, rovnako vlastne, ako sa Martin pozrel na teba, ja som sa pozrela na Míšku a prvé, čo mi napadlo,
2: nebude
6: napadlo,
2: to trúdi vtáčiť.
6: Je to krása duše. Pozrela som sa na teba a toto mi napadlo. Oh. Krása duše, nech to tak pekne ukončíme a ja myslím, že to je krásna téma.
3: Tak krása duše je trúdie mlieko.
6: Áno, samozrejme krása tela.
2: Ale vieš, čo to vyzerá, že to je krásna téma, ale možno to bude práve o to ťažšie.
6: Hej, práve ja si myslím, že toto bude pre teba ako stvorená téma. Krása duše.
4: Ale môžeš tiež hovoriť o vtáčikoch.
2: Presne tak.
5: Alebo o trúdoch.
4: Alebo o trúdoch.
1: Miši, tvoja minúta sa začína teraz.
7: Ja som si kedysi myslela, že som človek priamy, ktorý kam príde, tam povie, čo si myslí. A asi je to aj pravda. Zistila som však postupom času a vekom, že som osoba, ktorá hovorí veci ako sú a mám aj dušu, ktorá je pomerne príjemná, pekná, krásna a mysli lahodiaca, ale viem povedať veci na rovinu a niekedy možno aj príkro. Nevedela by som úplne byť nepríjemná, pretože moja duša je krásna, ale zároveň sa snažím byť priama a povedať o človeku, čo si o ňom naozaj v skutočnosti myslím. Čo som týmto chcela povedať? Neviem.
4: Zopakovala si slovo povedať, ale určite som aj ja zopakoval nejaké, ale nechali sme ťa, lebo to bolo pekné.
2: Tvoj trúd bol lepší.
4: Nie vôbec.
2: Ako som na seba pyšná, že som to nejak urozprávala, ale teda vôbec neviem. Ako chcela som povedať to, že som priama, zároveň mám krásnu dušu. V polovici som zabudla názov témy, ktorý bol pres. Vedela som iba dušu, teraz som nevedela.
4: Ja som si len uvedomila, že si povedala, že mám dušu, ktorá je myseľ lahodiaca.
2: Áno, myslí lahodiaca. A vtedy niekoľkokrát som periférne zazrela, ako Sibylka zdvihla pero a hovorím si... Dobre moja, toto bude zaujímavé. Sibylka,
0: no nechaj sa stresovať mojim perom, ja si fakt kreslím. Takže už som si uvedomila jednu vec, aj minule som to povedala na nahrávaní, že vy už tým, že každé nahrávanie alebo každé toto predstavenie musíte rozprávať, tak už ste nadobudli isté skúsenosti, ale aj to, že dáte tú minútu presne. To je dôležité, lebo nie každý dokáže udržať čas a to takisto treba istým spôsobom cvičiť, že už má človek to meranie času v hlave a vie presne, že áno, môžem hovoriť 3 minúty, alebo môžem hovoriť minútu, môžem hovoriť pol hodinu, alebo tak. Takže to je super, úžasné, ale aby som zasa nebola
4: vyvetivá. Zdalo sa mi, že to nejak krásne dušu začalo. Myslí lahodiace to začalo.
0: Moja krásna duša má tu nejaké tie... Nie, bolo to super, ale Števko, ty si povedal, že málo kto by ale tušil. Väčšinou v hovorenom prejove sa to vyskytuje, to ale by nemalo byť v strede vety. Malo by to byť na začiatku. V písanom prejave je to lepšie odstrániť. Čiže málo kto by však tušil. Uh-huh. Je lepšie. Uh-huh. Alebo povedať, ale málo kto by tušil. Uh-huh. Takže to je skôr taká štylistická záležitosť, ale akože, alebo slovosledová. A pri myške a musím oceniť tam tie mysli lahodiace záležitosti, to bolo skvelé, ale aby som niečo teda pripomenula, tak stáva sa to moderátorom aj profesionálom, že keď niečo začínajú rozprávať, tak povedia, že ja. Ano. Ja na začiatku, čiže ja som si kedysi myslela. Tam by stačilo povedať, že myslela som si kedysi, alebo kedysi som si myslela. To ja poviem vtedy, keď chcem zdôrazniť, že ja si myslím toto, ale ty si myslíš tamto. Mm-hmm. Čiže je to na zdôraznenie. Bežne by som to osobné zámeno nepoužil.
2: Ja som sa tentokrát naozaj zamerala na to, aby som nezopakovala slova, lebo to sa mi dialo po minulé dieli. A teda tak to aj dopadlo.
0: No. Dobre, výborne.
2: Ďakujeme veľmi pekne.
4: Ďakujeme veľmi pekne našim hosťom. Takýto je bodový stav. Na druhom mieste sa so skvelým počtom bodov 217 umiestnila malá aj veľká Katka Ivanková.
2: Spolu so Števkom, pretože krásnu minútu si nahrál, no a na prvom mieste s počtom bodov 278 sme sa umiestnili my. Áno, dnešná relácia na minútu presne sa končí. Dozvedeli sme sa, že školník má vždy pravdu, to sme aj vedeli, že malovať aj milovať sa dá v daždi, keď nie je sucho, a že niektoré otázky by sme na svadobnom príhovore naozaj nemali dávať.
4: Dnes vás zabávali vzácni hostia Katarína Ivanková
2: a Martin Nikodým.
4: Ochranu ruku nad slovenčinou držala Sibyla Myslovičová.
2: A umelecký podkon celej relácii dal Samotomeček.
4: Dnes sa s vami lúčime, ale pri ďalšej časti relácie na minútu presne sa opäť stretnete s Miškou Majerníkovou
2: a so Števom Martinovičom. Sledujte nedeľný program Rádia Slovensko.

0: Rádiu Slovensko ste počuli zostrih verejnej nahrávky ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majstri zvuku Peter Áč a Dušan Buchel, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.
1: Do kín práve prichádza jeho nový film 5 švestek, príbeh 5 seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám, Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, je to ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková dnes ráno po 8.
3: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Gröhlingom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
4: Rádio Slovensko. Darila Show Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
5: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30. Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podnikateľov už o niekoľko mesiacov čaká zavedenie elektronických faktúr. Podľa nich zmenu zavádzame oveľa skôr, než je potrebné. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Podnikateľov už o niekoľko mesiacov od začiatku budúceho roka čaká zavedenie elektronických faktúr. Zmenu vyžaduje Európska únia, no podnikatelia kritizujú, že u nás ju zavádzame oveľa skôr a vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné. Prezident Združenia podnikateľov Slovenska Jan Solík v diskusii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že už dávno žiadali zmeny zákona pri pokutách, ktoré až teraz prichádzajú do legislatívneho procesu.
2: Dnes je v legislatívnom procese novela. My sme minulý rok v lete hovorili, že nechajme nejaké bezsankčné obdobie, aby sme od prvého dňa nedávali pokuty, ak to nebudú mať podnikatelia tak naimplementované, ako by mali mať. Dnes prichádza novela, kde táto pripomienka je vypočutá napriek tomu, že mohla byť vypočutá pred 3/4 rokom.
1: Generálny riaditeľ IT sekcie finančného riaditeľstva Stanislav Pavlovič reaguje, že zákon prinesie ďalšie zmeny, ktoré by mali výjsť v ústretí podnikateľom aj po uplynutí skúšobného obdobia.
3: Ak po uplynutí tejto periódy sa niečo udeje, že čo ja viem, podnikateľ nebude schopný poslať faktúru, pretože jeho digitálny poštár zlyhal, má poruchu. Historicky prvýkrát v zákonoch dávame vlastne tú vyviňovaciu nejakú klauzulu, že pokiaľ preukáže, že digitálny poštár mal problém, tak sa sankcie neuplatňujú.
1: Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom Ramallahu oznámilo, že včerajšia streľba izraelských jednotiek na okupovanom západnom brehu Jordánu si vyžiadala život palestínskeho dojčaťa a zranila jeho rodičov. Izraelská armáda v reakcii na incident vyhlásila, že jej jednotky spustili paľbu potom, keď vojaci spozorovali vozidlo, ktoré sa k ním rýchlo približovalo. Zároveň dodala, že z predbežného vyšetrovania vyplýva, že traja Palestínčania boli neangažovaní civilisti a vyjadrila hlbokú ľútosť nad akúkoľvek spôsobenou újmou. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Počas nej prehovorí k veriacim, migrantom, dobrovoľníkom a politikom. Vystúpi tiež v španielskom parlamente a požehná novej najvyššej veži chrámu Svätej rodiny v Barcelone. Cestu zakončí na Kanárskych ostrovoch, kam každoročne priplávajú tisíce migrantov z Afriky. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia či nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. Vo volejbalovej Európskej lige vyhrali naše reprezentantky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. Muži v Poprade podľahli Estonsku 0-3, kapitán Jakub Ihnát.
4: Hrali sme zle, ale bohužiaľ sa nestačilo ani na svet, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že majú dobrý tým skúsený a všetky tie sety skončili o 2, respektíve posledné o 3, takže to bolo tesné.
1: Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27, na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Bratislave a v Nitre, pozrime sa na cesty. V Bratislave na križovatke Palackého Jesenského mení asfalt, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Nitre je uzavretá Viezoslavová trieda pre opravu vozovky. Obídete to po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Pridáme ešte avízo. Od 8 hodiny ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Ščadcu. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. S uzáverou tunela rátajte aj v nedeľu ráno. Dajte si na ranných cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, v sobotu 6. júna vám želajú Marian Bagala a Jozef Ozár. A dobré ráno, nech máte, nech už ste vstali zámerne, alebo aj nechtiac, s nami vám sa bude prebúcať príjemne, to sľubujem. Pred 151 rokmi sa narodil nemecký spisovateľ Thomas Mann. Určite poznáte jeho knihy, napríklad Doktor Faustus alebo Smrť v Benátkach. V roku 1929 získal Nobelovú cenu za literatúru a mimochodom v našom archíve Extra na webe STVR nájdete rozhlasovú hru Čarovný vrch od Thomasa Manna, ktorú vo februári odpremierovalo Rádio Devín. Ďalšou dnešnou osobnosťou je herec a spevák Jozef Benedik. Vyštudoval operný spev na VŽMU a takmer 30 rokov bol solistom spevohry Novej scény, kde účinkoval v množstve titulov, napríklad Veselá vdova, Paganini, Noc v Benátkach, Cigáni idú do neba či My Fair Lady, ale zo všetkých rolí ho asi najviac preslávila hlavná úloha Cyrana v legendárnom muzikáli Divadla Nová scéna Cyrano z predmestia. Takto tam spieval. Jozef Benedik dnes oslavuje 75 rokov. A 6. júna 1944 sa udiala jedna z najväčších a hlavne najvýznamnejších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Vylodenie v Normandii, teda oficiálne operácia Overlord. Táto operácia bola dôležitá v tom, že po 4 rokoch otvorila západný front a tým zásadne urýchlila porážku nacistického Nemecka.

0: O 2 minúty bude 6:45, želáme vám pekné ráno. O sile slov sa presviečame denne, a to tak v negatívnom, ako aj pozitívnom význame. Slová nás formujú a zanechávajú dôležité stopy aj v duchovnej rovine. Dnes sa nad tým zamýšľa kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny deň vám prajem, milí poslucháči. Je zvláštne, ako si človek pamätá niektoré vety celý život. Niekedy stačí jedna jediná veta od človeka, ktorý nás miluje, a nesieme si ju v sebe celé roky. Možno nás podržala v ťažkom období, možno nám ukázala smer, možno nás zachránila pred rozhodnutím, ktoré by nám ublížilo. Ježiš hovorí svojim učeníkom: spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Nehovorí len: vypočujte si, čo vám chcem povedať, ale hovorí: spomeňte si, vráťte sa k tomu, uchovajte to v sebe. Božie slovo totiž nie je len informácia na nejakú chvíľu. Je ako semeno, ktoré môže v správnom čase priniesť život. Problémom dnešného sveta nie je len to, že počujeme priveľa slov. Problémom je, že mnohé z nich v nás vôbec nezostanú. Prejdú okolo nás ako hluk, na ktorý o chvíľku zabudneme. A pritom práve slovo môže človeka zdvihnúť, povzbudiť, uzdraviť. A slovo Boha o to viac. Koľko Božích slov už zaznelo do nášho života? Koľko povzbudení, dotykov pokoja, tichých vnuknutí sme už dostali? A predsa sme na ne zabudli. Možno práve preto sa niekedy cítime neistý a stratený. Zabudli sme, čo nám Boh povedal vo svetle, a potom, keď sa ocitneme v tme, nevieme kráčať ďalej. V katechizme môžeme čítať: v Božom slove je taká sila a moc, že ono je oporou a životnou silou cirkvi a pre synov cirkvi posilou viery, pokrmom duše, čistým a večným prameňom duchovného života. Možno je dnešok pozvaním zastaviť sa a spomenúť si na slovo, ktoré nám kedysi prinieslo pokoj. Na vetu z Evanjelia, ktorá sa nás dotkla. Na chvíľu, keď sme vedeli, že Boh je blízko. Lebo človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A niekedy jediné slovo, prijaté do hĺbky, dokáže zmeniť viac než tisíce ďalších, ktoré len prejdú okolo nás.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: Sofielis Bextora, Dolce Vita v Rádiu Slovensko. No kniha, o ktorej teraz ideme hovoriť, je zrovna skôr taký opak Dolce Vita.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Známa súčasná francúzska autorka prichádza s novým románom plným hnevu a aj útechy, vzdoru, aj prijatia. V sérii mailov medzi dvoma ľuďmi sa postupne otvárajú témy starnutia, závislosti, sexuálneho násilia či osamelosti v digitálnom svete. Viac povie Dado Naď.
2: Po trilógii Život Vernona Subutexa vychádza budúci týždeň najnovší román Virginie Despont nazvaný Ahoj debil. Čakajú vás v ňom autorkine obľúbené témy feminizmus, kritika patriarchy, chatu, rozbor sexuality a tentoraz aj téma závislosti a nielen drogovej. Prostredníctvom dvoch protagonistov a jednej vedľajšej postavy nás necháva sledovať, ako si objasňujú svoje názory a prehodnocujú vlastné pozície. Úspešný spisovateľ a alkoholik Oscar sa podľa vlastných slov stane nespravodlivou obeťou hnutia Me Too. Druhou postavou je Rebeka, úspešná starnúca herečka, závislá na drogách. Oscar a Rebeka spolu nadviažú e-mailovú konverzáciu a zvyšok diela doplňajú blogové príspevky feministky Zoe Katany, ktorú mal Oscar v minulosti obťažovať. Rebeka oslovením Ahoj debil reaguje na Oscarov príspevok na Instagrame, v ktorom opisuje, ako ju stretol na ulici a všimol si, že zostarla a zoškaredela. Rebeka sa drsne ohradí a napriek tomu, že sa osobne nestretnú, postupne dochádza k zblíženiu a dokonca vzájomnému ovplyvneniu ich vlastných životov. Obaja protagonisti si prostredníctvom e-mailov usporadúvajú myšlienky a rekapitulujú svoju minulosť. Ukazuje sa, že zhoda medzi nimi je oveľa väčšia, než sa spočiatku zdalo. Jednou z hlavných tém je závislosť, s ktorou bojujú obaja. Okrem drog a alkoholu ide aj o závislosť od mobilu, internetu, sociálnych sietí a komentárov pod blogovými príspevkami. Do životov hlavných hrdinov zasiahne pandémia COVID-19 a má na nich prekvapivo pozitívny vplyv. Obaja protagonisti využijú túto výnimočnú situáciu na sebarealizáciu a vzájomnú podporu v snahe poraziť svojich démonov a prevziať zodpovednosť za vlastné životy. Kľúčové však je, ako sa z pôvodného oslovenia Ahoj debil postupne vyvinulo čosi ako priateľstvo. A aký je knižný typ prozaika Lukáša Cabalu?
3: Kontinuálne čítam knihy Ladislava Fuchsa. Teraz je to kniha Pán Theodor Moonstock. V tomto prípade ide o obdobie holokaustu, kedy z Prahy vyvážali Židov do koncentračných táborov. A Theodor Moonstock je akoby vizionár. On zistí, že má vízie a on vidí niektorých, ktorí už odviezli. A vidí ich potiaže, ich peripetie a on sa na to pomaly pripravuje. Je to vlastne neskutočne desivé a tak originálne tá téma podaná, že nič to podobné som nečítal o holokauste milión kníh a nič takéto podľa mňa. Čiže dosť užívam toho Ladislava Fuchsa, je to veľmi zaujímavý autor vo všeobecnosti.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Diaľky.

0: počúvate s Rádiom Slovensko aj s Katarínou Knechtovou. Pekné ráno. 138 krát hral za Slovensko, vyrovnal rekordný zápas reprezentačnej legendy Mareka Hamšíka a definitívne dal zbohom národnému tímu. Futbalista Peter Pekarík odohral posledný duel v najcennejšom drese včera v Košiciach pri remíze 2-2 s Čiernou Horou a na jeho dernieru bolo zvedavých cez 10 000 fanúšikov. V košickej futbalovej aréne bol pritom aj Martin Kajgl.
1: Teraz už budem medzi vami, drahí slovenskí fanúšikovia. Ďakujem za všetko.
2: Tieto slová uzavreli takmer 20-ročnú kariéru v národnom tíme. Peter Pekarík hral symbolicky do 22. minúty, keďže na drese nosil práve číslo 2. A špalierom hráčov odišiel naposledy z Trávnika ako reprezentant.
3: Jeden z najsilnejších momentov v celej mojej kariére, veľmi emotívne. Veľmi som si ten zápas užil pred fantastickým publikom, ktorí mi túto rozlúčku naozaj veľmi spríjemnili a som im za to veľmi vďačný. Taktiež chalanom, ktorí mi na ihrisku pomohli v tých posledných mojich reprezentačných minútach na ihrisku a veľmi si to vážim a som za to nesmierne vďačný.
2: Celý týždeň bol emocionálnou húsenkovou dráhou a na výnimočnosti pridal Pekimu aj výkon jeho manželky Luizy, ktorá zaspievala národnú hymnu pred zápasom.

0: deň pred zápasom alebo deň zápasu som dostával stovky správ, takže všetko sa mi premietalo hlavou pri slovenskej hymne, ktorú spievala manželka, ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu v slovenskom drese a myslím si, že to bol krásny večer pre mňa.
1: Nechýbalo veľa, rozlúčka to mohla byť naozaj fenomenálna. V 6. minúte sa 39-ročný Pekarík ocitol v šanci a na dosah mal tretí reprezentačný gól v kariére.
0: Tak bolo by to taká naozaj krásna čerešnička na torte na záver, ale hovorím, že užil som si každý jeden moment, každú jednu minútu v tom zápase a som naozaj veľmi rád, že som sa takto mohol rozlúčiť.
1: 138 reprezentačných zápasov je méta, ktorá sa bude komukoľvek prekonávať veľmi ťažko. Najbližšie k nej má Ondrej Duda s viac ako 90 štartmi.
0: Tak ako spomínal pán trenér na tlačovke, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Samozrejme, že to číslo je úžasné. O tom som ani len nesníval v tom najkrajšom sne a každý jeden zápas v reprezentácii si veľmi vážim a dá sa povedať, že za mšou sme mali veľa rozhovorov na túto tému a som veľmi rád, že končím na tom rovnakom čísle ako on. Je to tiež taká krásna symbolika.
1: Reprezentačná kariéra je na konci, no aktívna ešte nemusí. Na stole je ponuka od Herty Berlin hrať za B mužstvo, ale rovnako aj ponuka začať s kariérou mládežníckeho trénera v tom istom klube. Čo bude nasledovať, v tejto chvíli nevie ani sám Peky.
0: Veľmi ťažká otázka. Určite si teraz doprajeme s manželkou pár dní voľna. V nedeľu ešte máme rodinnú oslavu. Veľmi si užijem rodinu a určite aj tie spomienky na celý ten čas pri našom tíme a fyzicky sa cítim stále dobre, ale chcem si to teraz všetko nechať uložiť, pretože teraz tá koncentrácia a tá emócia všetka smerovala na tento zápas alebo na tento zraz a emočne mi ešte chvíľku potrvá pár dní, pokiaľ to všetko strebám do seba. Rádio

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Obedové menu bez vrások, novinka šetrí čas. Vek je len číslo. Áno, padlo v domove dôchodcov. Zmeny v úveroch pomôžu. Trh však brzdí výstavba. Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend. Zelená vlna.
3: Opäť vám prinášame informácie z CIES, počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla v Kapušanoch na hlavnom ťahu pri odbočke na Tulčí, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou, blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria na viazde do Trnavy z Cífera, v Brezne časti Rohoz na obojsmerne a v Borši na hlavnom ťahu smerom z Výčiek. Od 8 hodiny ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horlica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čacu. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Z uzáverou tunela rátajte aj v nedeľu ráno. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Vidíte už toho Viliho, ako skáče ponad bariéru, aby sa dostal zo zajatia? Ak ste časť života prežili v 90. rokoch, tak určite áno. No tak vo filme to vyšlo. Realita pred pár týždňami bola o niečo smutnejšia. Pokusy o záchranu vráskavca Timmyho nedopadli práve najlepšie. A to, aké z toho celého plynie ponaučenie, už vieme. A o chvíľku vám to aj povieme.

0: dobré ráno aj Milky Chance, je 6 hodín 41 minút. Praskavec Timmy nedávno zablúdil do Baltského mora. Zranený rybárskymi sieťami však opakovane uviazol na pobreží. Aj keď jeho záchranu odborníci neodporúčali, politici v Nemecku jej nakoniec mávli, platili ju totiž súkromní sponzori. Medzitým sa akcia Zachráňte Timmyho stala virálnou, aj tak však nedopadla dobre a pokus o záchranu len predlžoval utrpenie zvieraťa. Kto všetko by sa za to mohol cítiť zodpovedný a aké z toho plynie ponaučenie, porozpráva Elena Zéber.
1: 3. marca sa vo vodách západného Baltského mora prvýkrát objavila si 12 metrov dlhý vráskavec dlhoplutvý. Dostal 3 rôzne mená: Timmy, Fridolin a Hope. Nádej. Vyštudovaný morský biológ Fabian Ritter, ktorého som oslovila, pozoruje a skúma oceánskych gigantov aj delfínov.
2: V princípe je to tak, že vráskavec v Baltickom mori je veľká výnimka a keď ešte uviazne na plitčine, je to niečo veľmi nezvyčajné. Ešte nikdy žiadna veľryba 5 krát takto samovoľne neuviazla. Niečo také doteraz nie je známe ani z Európy, ani z inokadiaľ. Práve preto je tento prípad veľkou zvláštnosťou.
1: O veľrybu sa začali zaujímať nemecké médiá, laici, experti aj politici. Podľa experta Rittera, minister životného prostredia spolkovej krajiny Mecklenburgsko-Predpomoransko, spočiatku počúval odborníkov a plány na záchranu odmietol. Neskôr názor zmenil, expertov prestal počúvať a podporil súkromnú iniciatívu na záchranu slabého zvieraťa. Financovali ju dvaja milionári. Za lode a všetko ostatné zaplatili viac ako 1,5 milióna eur. Timmyho prezývaného Nádej sa zachrániť nepodarilo. 2. mája ho naposledy bolo vidno plávať vo vodách Baltiku, ktorého hladina rekordne poklesla. Ako potvrdil expert Ritter, do plitkých vôd ho priviedli zranenia, ktoré utrpel potom, keď sa zamotal do nastražených sietí. Nasledovala záchrana, ktorá ho ešte viac oslabila a predĺžila jeho umieranie. Nádej zomiera posledná, hovorí sa. Fabian Ritter však odporúča predovšetkým uváženú reflexiu.
2: Bol to pokus s veľkými finančnými prostriedkami a masívnym úsilím techniky zachrániť jedného vráskavca dlhoplutvého. Nepodarilo sa to. Treba sa teraz zamyslieť nad tým, že nie vždy všetko to, čo sa zdá byť možné, je aj to správne.
0: Toto bola zatiaľ taká ukážka z celej reportáže. Ona je dlhšia a v plnej dĺžke si ju budete môcť vypočuť už dnes a v dnešnom štúdiu Svet po 10:00 tu u nás v Rádiu Slovensko.

0: Spojenie naprieč kontinentmi, americko-austrálsky duet Jason Derulo a Jessica Malboy Give You Love. My vám okrem lásky teraz dáme aj niečo iné, informácie o počasí. A nie sme na to sami, sme už v spojení s meteorologičkou Janou Potankovou. Želám vám pekné ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Pozrime sa na to, do akého rána vstáva Slovensko dnes.
1: Na väčšine územia nám prevláda veľká oblačnosť, skôr oblačno až zamračené, i keď je na západnom Slovensku, ale aj v Žilinskom kraji je oblačnosť miestami zmenšená. Takisto sa nám napríklad na Pováži alebo Orave rozpadajú posledné kúsky hmly či nízke oblačnosti. A čo sa týka aktuálnej teploty, v kuchyni máme aktuálne 12,5 stupňa, na Bratislavskom letisku 14 stupňov, takisto aj v Hurbanove či Nitre. V Piešťanoch je momentálne 12 stupňov, v Trenčine 10, rovnako aj v Žiline. Liesek má 8,5 stupňa, Liptovský Mikuláš 11 stupňov, takisto hlásia aj Banská Bystrica. Na Sliačie 10,5, v Boľkovciach Piločenci 13 stupňov, rovnako má aj Brezno. V Poprade 11,5 stupňa, v Prešove 13, v Košiciach na letisku 15 stupňov, takisto má aj Trebišov a Kamenice nad Cirochom má v týchto chvíľach 14 stupňov. K tomu nám fúka na väčšine územia Slovenska slabý vietor, prípadne je bezvetrie. Silnejší fúka najmä na juhovýchode, kde je severný do 20 km za hodinu.
0: A čo hovorí predpoveď na dnes? Vyjasní sa na celom území?
1: Nie, na celom území sa nevyjasní. Očakávame skôr, že bude prevažovať veľká a miestami, predovšetkým v západnej polovici zmenšená oblačnosť a ohodnila sa budú vyskytovať prehánky, predovšetkým v horských oblastiach, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysucách, Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude okolo 20 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bude bezvetrie. Na východe bude miestami fúkať severný vietor do 25 km za hodinu.
0: To je tá prvá polovica víkendu a pozrime sa ešte tak rýchlo aj na tú nedeľu, ktorú máme pred sebou.
1: Očakávame, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky sa očakávajú cez deň ohodinele, ale v Žilinskom kraji a na Spiši miestami v podobe prehánok nedajú sa vylúčiť ani ohodinele búrky, no a z rana sa taktiež ohodinele bude vyskytovať hmla. Teplota nám bude v noci klesať na 17 až 12 stupňov, v údoliach bude miestami 12 až 7 stupňov a denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia. Chladnejšie bude opäť najmä v Žilinskom kraji a taktiež na Hornom Spiši, kde bude okolo 22 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor postupne miestami severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme zatiaľ. Ak sa niečo zmení o hodinku, to zaktualizujeme. Zatiaľ teda ďakujeme meteorologičke Jane Potankovej. Ešte pekný deň.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Je 6 hodín 55 minút, už máme pripravený ranný rádiožurnál.
1: V rádiožurnále o 7 budete počuť.
0: Americká armáda v noci zostrelila 4 iránske drony vyslané smerom k Hormuzskému prielivu. Sľuk stále nevyužíva nový autobus za zhruba 500 000 eur. Od rezortu kultúry ho pritom dostal ešte v januári. A sledujeme aj šport. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou Horou 2-2.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Čo už ste hore? Nemusíte sa ponáhľať, my vás naladíme na tú správnu víkendovú náladu. A to aj so skupinou Inhaler. A okrem toho máme pre vás viac skvelej hudby. Táto energická Celeste Buckingham od nás Rádia Slovensko pre vás už po 7. po rannom rádiožurnále. Dobré ráno.
1: Do kín práve prichádza jeho nový film Pieť švestek. Príbeh piatich seniorov na lodi a ich túžby ešte niečo zažiť. Ako z úsmevom priznáva, seniorom sa už pomaly stáva aj on sám. Jan Svierák.
2: Mňa asi baví to kouzlo, že to je ilúze. Na jednu stranu je to podvod trošku, ale je to trik.
1: O filme, o slávnom otcovi Zdeňkovi, aj o tom, kam najradšej vypláva ako kapitán lode, sa s Janom Svierákom porozpráva Kata Martinková dnes ráno po 8. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko má najpomalší rast zdravotníctva v regióne, upozorňujú odborníci. Americká armáda zostrelila 4 iránske drony smerujúce k Hormuzskému prielivu, zachytila tiež strely, ktoré mierili na Kuvajt a Bahrajn. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: S Českou republikou sme mali v roku 2013 rovnakú štartovaciu čiaru. Napriek tomu český pacient dostane kvalitnejšiu a rýchlejšiu zdravotnú starostlivosť. Profesor Robert Babel upozorňuje, že Slovensko má najpomalší rast zdravotníctva v regióne. Firmy tento fakt už vnímajú ako jednu z nevýhod pri lákaní kvalifikovanej pracovnej sily.
2: Slovenský priemysel zamestnáva takmer 700 tisíc ľudí. Populácia starne, logicky tak rastie dopyt po zdravotnej starostlivosti. Tibor Gregor z klubu 500 vníma už teraz slabiny systému.
3: Zamestnanci, ako aj obyvateľia vo všeobecnosti, majú problém dostať sa v špecializovanej zdravotnej starostlivosti neprimerane dlhé. Čakacie lehoty, takisto aj na vyšetrenia magnetickou rezonanciou, CT vyšetrenia.
2: Na problémy zdravotníctva poukazujú aj dáta štúdie, ktorej spoluautorom je profesor Robert Babeľa.
4: Keď si zoberiete rozpočty, ktoré sme mali okolo roku 2014-2015, tak momentálne sme o 100% vyššie. Skutočne rast toľko peňazí, ktoré ide do zdravotníctva, ale zdá sa, že máme problém v podstate s tou hodnotou, čo za to dostávame. Dovolili sme, aby nám sestry odišli. Zdá sa, že tých lekárov už akože máme dosť.
2: Na nedávnej konferencii o udržateľnosti financovania verejného zdravotníctva pomenoval jeden zo systémových problémov aj šéf rezortu Kamil Šaško z hlasu SD.
5: Platový automat, ktorý každoročne rieši iba tie základné mzdy. A ja napríklad iba na tých 5 auditovaných nemocniciach už dnes viem, že náraz nadčasov znamená náraz dofinancovania v desiatkách percent, to je možno 70-80%.
2: Analytici tiež hovoria o hrozbe tzv. Zdravotníckych púští na vidieku, odkiaľ odchádzajú mladí ľudia a zároveň sa tam znižuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Jedna osoba zahynula a 4 ďalšie utrpeli zranenia pri útoku na tureckú rybársku loď, ktorá sa plavila západne od Krymského polostrova. Úrady neposkytli podrobnosti o okolnostiach útoku ani nezverejnili, kto je za ne zodpovedný. Ukrajina sa ospravedlnila potom, keď pri gréckom ostrove Levkada v Jonskom mori objavili námorný dron naložený výbušninami. Stalo sa tak niekoľko dní potom, keď grécka vláda v súvislosti s incidentom oficiálne tlmočila Ukrajine protest. Kyjev tiež poďakoval Grécku za podporu, ktorú poskytuje Ukrajine od začiatku ruskej invázie. Americká armáda v noci zostrelila 4 iránske drony vyslané smerom k Hormuzskému prielivu a zachytila niekoľko iránskych balistických striel namierených na Kuvajt a Bahrajn. Následne zaútočila na iránske radarové stanovištia v Goruku a na ostrove Kešm, aby zabránili ďalším útokom. Útok dronov podľa armády predstavoval bezprostrednú hrozbu pre regionálnu námornú dopravu. Najvyšší libanonský politici prezident Joseph Aoun a premiér Nawaz Salam dôrazne vyzvali Irán, aby nezneužíval ich krajinu pri vyjednávaní so Spojenými štátmi. Vyhlásenie urobili deň potom, keď šéf Hizballahu Naim Qasim fakticky odmietol dohodu o prímerí s Izraelom. Argentína rozšíri pátranie po hlodavcoch prenášajúci hantavírus do západnej provincie Mendoza. Vyšetrovanie sa uskutoční od 8. do 12. júna a bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ vyplávala loď Hondius, na ktorej nákaza prepukla v apríli. Ukrajinské útoky podľa ruského prezidenta Vladimira Putina spôsobili Rusku určité škody, no nie sú hrozbou pre ekonomiku. Šéf Kremľa to povedal na závere Petrohradského ekonomického fóra. Zároveň uviedol, že v súčasnosti nevidí dôvod na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten nedávno zverejnil otvorený list, v ktorom navrhol stretnutie a dohodu o ukončení vojny.
6: Tento list obsahuje niekoľko dosť hrubých poznámok. oznamenal v Petrohrade ruský prezident Vladimír Putin, ktorého v liste ukrajinského prezidenta vyrušili poznámky o jeho veku a 26-ročnom pôsobení vo funkcii šéfa Kremľa.
7: Je to spôsob, ako vytvoriť podmienky pre osobné stretnutie, alebo spôsob, ako vytvoriť prostredie, v ktorom sú osobné stretnutia nemožné. Preto by sme sa nemali obracať na autorov listu, ale na našich vojakov na kontaktnej línii.
6: Vladimír Putin tvrdí, že ruské jednotky každý deň postupujú na bojisku. Boje by podľa neho však mohli ukončiť mierové návrhy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ak by bol Kyjev pripravený na kompromis. Obe strany sa pritom navzájom obvinujú z odmietania kompromisu. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nový autobus za zhruba 500 000 eur slovenský ľudový umelecký kolektív stále nevyužíva. Od rezortu kultúry ho pritom dostal ešte v januári. V čom je problém, ministerstvo neodpovedalo, no tvrdí, že situáciu rieši.
8: Počas roka slovenský ľudový umelecký kolektív absolvuje približne 100 výjazdov a precestuje vyše 1500 kilometrov za mesiac. Generálny riaditeľ Sľuku Juraj Hamar pri preberaní nového autobusu hovoril, že na dôstojný autobus čakali 5 rokov.
9: Veľmi sme radi, pretože sme už prichádzali posledné roky o peniaze, pretože mali sme posledné roky účinkovanie v Ríme, v Paríži, v ďalších mestách po Európe a už náš autobus, ktorý nám výborne slúžil 19 rokov, tak už nespĺňala ani emisné, ani bezpečnostné podmienky.
8: Lenže nové vozidlo ich stále nikam neodviezlo. Upozornilo na to hnutie Slovensko, pokračuje exministerka kultúry Natália Milanová.
10: Ak ministerstvo s veľkou slávou odovzdá 500 000 vozidlo, ktoré doteraz nebolo využité, ide o čisté zlyhanie manažmentu. Verím, že ministerstvo namiesto výhovoriek okamžite zabezpečí, aby autobus slúžil tomu, na čo bol určený.
8: Rezort kultúry v stanovisku problém nepopiera. Citujeme.
11: Ministerstvo kultúry o danej situácii vie a aktívne pracuje na jej vyriešení. Predpokladáme, že k náprave dôjde v najbližších dňoch.
8: To, čo je dôvodom nevyužívania nového autobusu, však ministerstvo neuviedlo. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2, kormidelník Vladimír Weiss.
12: Samozrejme doma sme chceli vyhrať, plus Pekio, posledný zápas. Celkovo sme hrali výborne do nášho inkasovaného gólu. A naša škoda, že sme si to do polčasu neustrážili. Ľudia videli výborný futbal, my sme urobili dve individuálne chyby. Chceli sme vyhrať, boli tam ešte také polomomenty, ale takisto mali oni, tak si myslím, že v priebehu zápasu tá remiza zaslúžená.
1: V kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrov sveta v Brazílii prehrala slovenská ženská futbalová reprezentácia v Nitre s Fínskom 0-4. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na dve sezóny. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Tróji obsadila slovenská reprezentantka v vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne K1 tretie miesto.
13: Je to 5. 4. miesto, lebo naozaj tá jazda mala veľa reziev, ale nakoniec to šťastie mi prialo, dosť sa kazilo, veľmi ľahko sa na tieto trati kazilo a vyšlo to na môj prvú medailu v kajaku. Aj také sa deje. Dúfam, že to pôjde živa hore.
1: V Európskej lige vyhrali slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0. 29 bodmi sa zaskvela univerzálka Karin Šunderlíková.
14: Dneska to bol dobrý výkon z našej strany. Dodržiavali sme taktické pokyny, hrali sme agresívne na útoku. Dobre sme ich bránili na siete teda hlavne. Môžeme byť so zápasom spokojné, ale teraz sa musíme sústrediť si, rozanalyzovať supera a pripraviť sa na zajtrajšok.
1: Druhým súperom Sloveniek na turnaji bude Izrael. Slovenskí volejbalisti podľahli v Poprade Estonsku 0-3, kapitán Jakub Ihnát.
15: Nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na svet, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tým skúsený a všetky desiatky skončili o 2, respektíve posledné o 3, takže to bolo tesné.
1: Na parížskom Grand Slamovom tenisovom turnaji Roland Garros sa vo finále stretnú Nemec Alexander Zverev a Talian Flavio Coboli.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27, na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Hostiami dnešných sobotných dialogov v Rádiu Slovensko budú minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z hlasu SD a predseda strany SAS Branislav Gröling. Za pozornosť ďakujú a pokojnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Marian Bagala a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
16: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
17: Neodávka v Kapušanoch a uzavretý bude tunel na Kysuciach, pridávame pohľad na cesty. V Kapušanoch na hlavnom ťahu smerom na Prešov pri odbočke na Tlučík sa zrazilo osobné auto s dodávkou, premávku riadi polícia. Radar meria na výjazde do Šúroviec, Leopoldova, na výjazde zo Zvolena na Podzámčok a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. No a o menej ako o hodinu uzavrú na ceste číslo 11 tunel Horlica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Ščacu. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Jazdite opatrne. Hana Kurba Nieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
18: Po Rádiožurnále už sme informačne bohatí, ale jedna informácia nám predsa ešte len chýba. Norbertovia sú tí, ktorí dnes oslavujú meniny, gratulujeme. No a pozrel som si aj psí kalendár, nech to doplním, ale teda neviem, ako sú relevantné, pretože každý kalendár ukazuje úplne iné meno, ale možno to trafíme, teda Gero, Hany alebo Anita by dnes mali oslavovať tiež. A ono je to vlastne jedno, či už vám radosť robí akýkoľvek domáci maznáčik alebo nejaký noro. Užite si hlavne ten dnešný deň. A aj v našej spoločnosti. Vstávajú s vami Marian Bagala a Jozef Ozár. Dobré ráno.

0: Dúfam, že už ste pripravení na cestovanie. Robor od nás totiž teraz zavedie poriadne ďaleko do histórie. Nahliadneme aj do 17. storočia, ale najprv začneme v 18.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, nič. Dnes to bude možno náročnejšie, ale s touto nádhernou sobotou. Verím, že nie. Poďme rovno k veci.
1: Čo sa stalo?
2: 4. júna v roku 1754 sa v Pešti narodil významný uhorský astronom a matematik František Xaver Zach, alebo Ján František Zach. Už ako dôstojník odišiel Zach študovať astronómiu do Anglicka. Doktorát získal na univerzite v Oxforde. V roku 1780 robil významné astronomické pozorovania, keď pozoroval opozíciu Marsu. V roku 1785 vstúpil do služieb rakúskej armády a odišiel do Londýna a v 86. nastúpil v hodnosti podplukovníka do služieb Ernesta II., mimochodom, ktorý podporoval jeho záujem o astronómiu. Svoje vedecké práce písal po nemecky, po latinsky a po francúzsky. Neskôr ich publikoval aj vo svojom časopise Allgemeine Geographische Ephemeriden. Pri pozorovaniach sa zaoberal predovšetkým pohybom Slnka a výsledky pozorovaní neskôr vydal v samostatnej práci. V roku 1798 zorganizoval vo svojej hvezdárni prvý medzinárodný astronomický kongres. Zachom vedená hvezdáreň na Zébergu si rýchlo získala vo vedeckom svete veľmi dobrú povesť a mnohí astronómovia z rozličných krajín sem prichádzali robiť svoje vlastné pozorovania. Zach prežil určitý čas v talianskom Janove a aktívne sa zúčastnil na budovaní hvezdární v rôznych talianských mestách. Od roku 1813 sa ale zdržiaval vo Švajčiarsku. Najprv pôsobil v Ženeve, kde založil... A to už je moja prvá dnešná úloha pre vás. V Ženeve založil planetárium, observatórium alebo akvárium.
1: Čo sa stalo?
2: 6. júna v roku 1606 sa narodil významný francúzsky dramatik Pierre Corneille. Bohatstvo a rôznorodosť jeho tvorby odráža hodnoty a veľké výzvy akurát francúzskeho 17. storočia. Študoval právo, sám bol advokátom, ale na súde takmer nevystupoval. Písal drobné verše a v roku 1629 mal s komédiou Mélité v Paríži veľký úspech. V rokoch 1628 až 1650 bol kráľovským advokátom a žil aj so svojím bratom v rodnom dome usporiadaným životom, lebo obaja písali divadelné hry. V roku 1629 začal písať hry ako Klitandr, Vdova, Kráľovská galéria, Kráľovské námestie, Médea, Komická ilúzia a vytvoril v nich nový štýl, ktorý zobrazoval tragické city v reálnom, uveriteľnom svete vtedajšej spoločnosti. V roku 1641 sa oženil. Okrem iných, medzi jeho potomkov patrí aj Charlotte Corday-ová, žena, ktorá spáchala atentát na Jean-Paul Marat počas francúzskej revolúcie. Corneille sa stal oficiálnym autorom, menovaným kardinálom Richelieu, ale rozišiel sa so statusom prorežimného básnika a kardinálovou politikou, aby písal divadelné hry, vysoko exaltované a noblesné. Napríklad hru s námetom zo španielských dejín. Novozaložená francúzska akadémia oficiálne túto hru odsúdila. Táto hra, ktorej názov som neprezradil zámerne, je jeho najznámejšou a dodnes uvádzanou. Vaša druhá dnešná úloha je napísať nám, ako sa táto hra Pierre Corneille volá. Je to fit, bit alebo sit?
1: Čo sa stalo?
2: 7. júna v roku 1953 sa v Brne narodila mimoriadne obľúbená česká filmová a televízna herečka Libuše Šafránková. V rokoch 1972 až 92 bola členkou činoherního klubu v Prahe. Neskôr pôsobila v Národním divadle. Bola predstaviteľkou mladých, temperamentných žien, ktoré interpretovala so zmyslom pre lyriku, humor a aj komickú nadsázku. Počet jej úžasných televíznych aj divadelných postáv je naozaj velikánsky, takže my si teraz pustíme ukážku jednej jej filmovej postavy a vy buďte pozorní.
3: Fanouši? My jsme asi zaspali.
4: Asi? Nebo opravdu?
3: No, asi opravdu. Špatně jsme ho nařídili. Místo na 6 jsme ho nařídili na 6:30.
4: My jsme ho nařídili. Ty jsi ho nařídila.
3: Já jsem ho špatně nařídila.
4: Bože, nedovede nařídit ani budík.
3: Fanoušku, nezlob se. Ale na kole to stihneš, jo. Ne? Když si vemeš kolo.
4: Jo.
3: Já ti sebou dám štrůdl a jabko a... Sníš si to cestou.
4: Ano, já pojedu na kole, z jedné ruky budu jíst jabko a z druhé budu přikosovat štrůdl.
2: Vaša tretia úloha je, verím, že jasná a aj jednoduchá. Napíšte, z akého českého filmu táto ukážka, ergo táto krásna postava Libuše Šafránkovej pochádza. Z našej strany je to všetko, verím, že vaša sobota je závažná vzhľadom na hľadanie správnych odpovedí a rovnako krásna.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
3: Podívejte sa, ja nemám na vaše klukoviny čas.
0: Ešte vám zopakujeme dnešné Robové otázky. Hádam ste počúvali pozorne. František Xaver Zach počas pôsobenia v Ženeve založil akvárium, planetárium alebo observatórium. Potom ako sa volá najhranejšia hra Piera Corneja s námetom zo španielských dejín a napokon ako sa volá film s Libušou Šafránkovou z našej ukážky. Vaše odpovede nám pošlite na e-mailovú adresu cosastalo@rozhlas.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko medzera správna odpoveď. A či ste odpovedali správne, to sa dozviete pred 17.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Sobotné dialógy.
0: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Gröhlingom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
4: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
5: Zelená vlna.

0: Nulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
2: Asi aj u vás to dnes bude takto znieť, teda ak ste ešte vysávať nezačali a potom určite aj toto tam bude troška sprejú niečo namočiť a napokon to bude treba aj vyčistiť a ak budete upratovať poriadne, tak možno nájdete napríklad aj nejaké zabudnuté mince v gauči alebo tak. V mori na juhu Norska takto upratovali archeológovia a našli tam, predstavte si, čínsky porcelán. Vieme, čo to všetko bolo, aj odkedy to na dne ležalo a prezradíme vám to v dnešnom Euroskope už o pár minút.

0: Je 7 hodín 40 minút, určite sa vám dobre vstáva aj s Robom Vatovským od nás z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Unikátny umelý ostrov v Baltskom mori zmenil majiteľa. Stačila na to dražba, ktorá sa tento týždeň konala v Nemecku. Viac povie Rado Tomeš.
2: Umelý ostrov v Baltskom mori, ktorý v 50. rokoch minulého storočia vybudovala armáda vtedajšej NDR, vydražili za 60 000 eur. A to aj napriek havarijnému stavu plošiny, ktorá slúžila ako demagnetizačná stanica. 250 štvorcových metrov drží na hladine 600 drevených pilónov. Vyvolávacia cena niekdajšieho vojenského ostrova bola 39 000 eur, 20 krát sa prihadzovalo a napokon si ju kúpila rakúska spoločnosť, ktorá už zverejnila svoje plány. Na plošine, ktorá leží neďaleko turisticky obľúbeného ostrova Rügen, nebuduje kultúrne a spoločenské centrum. Norské námorné múzeum zverejnilo, že archeológovia nedávno našli vo vraku lode poklad. Na dne mora ležal vzácny čínsky porcelán, konkrétne čaše, misy, časti lustrov, ako aj rôzne textílie. Loď sa potopila pravdepodobne koncom 18. storočia pri južnom pobreží Norska a ležala približne v 600-metrovej hĺbke. Presnú polohu úrady nezverejnili, aby mali experti dostatok času na podrobnejší výskum. Podľa Norského národného múzea je to výnimočný nález, ktorý svedčí o veľkom technologickom pokroku v podvodnej archeológii. Dánska premiérka Mette Frederiksenová tento týždeň predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú poprvý raz v histórii tvorí viac žien než mužov. Vládu tvorí 11 žien a 10 mužov. Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa tak po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Ak jej parlament vysloví dôveru, nebude to mať ľahké. Premiérkyni sociálni demokrati dosiahli v marcových voľbách svoj najhorší výsledok od roku 1903. Sú síce najsilnejšou stranou v parlamente, ale pri schvaľovaní zákonov sa budú musieť spoľahnúť na podporu ďalších strán.
1: Euroskop.

0: Dobré ráno a veľa energie aj zo Spice Girls vám želáme o 7:45. Ideme zistiť, či sa niečo zmenilo v dnešnej predpovedi a ako vlastne vyzerá ráno na Slovensku. Povie nám to meteorologička Jana Potanková, želám vám dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Začneme teda tými aktuálnymi informáciami, ako je vonku.
1: Na väčšine územie nám prevláda veľká oblačnosť, skôr je oblačno až zamračené, ale na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji je väčšinou jasno až polojasno. Zrážky sa nám v týchto chvíľach už nevyskytujú a čo sa týka teploty, v kuchyni pri Malackách máme 15,5 stupňa, na bratislavskom letisku 17 stupňov, v Urbanove aj Nitre 16,5, v Piešťanoch 14, v Trenčine 12, v Žiline 11 stupňov, Liesek má aktuálne 10, v Liptovskom Mikuláši je 12 stupňov, takisto hlási aj Banská Bystrica, na Sliači 11,5 stupňa, v Boľkovciach Pilučenci je 15, v Brezne 14,5, v Poprade 13, v Prešove 13,5 stupňa, v Košicech na letisku 15 stupňov, v Trebišove 17 a v Kamenici na Cirochov 15 stupňov Celzia. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, prípadne je bez vetrie. Na juhovýchode Slovenska nám fúka väčšinou severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Ani počas dňa nám nehrozia už žiadne prehánky.
1: Ale budú sa tvoriť, ale bude ich málo. Očakávame veľkú, miestami najmä v západnej polovici aj zmenšenú oblačnosť a prehánky sa budú vyskytovať o hodine, ale predovšetkým v horských oblastiach a denná teplota vystúpi na 22 až 27 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove, Hornom Spiši a taktiež krajnom severovýchode, kde bude okolo 20 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov. K tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie. Na východe bude miestami fúkať severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Toto patrilo sobote. Keď sa pozrieme na tú nedeľu, ktorú máme pred nami, bude tam nejaká zmena, či bude to podobné?
1: Bude to veľmi podobné, očakávame taktiež, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať cez deň ojedinele, ale v Žilinskom kraji a na Spiši miestami v podobe prehánok taktiež sa nedajú vylúčiť ojedinele búrky, no a z rana sa ojedinele môže vyskytovať hmla. V noci bude teplota klesať na 17 až 12 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami 12 až 7 stupňov a denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroni bude väčšinou okolo 23 stupňov. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Postupne miestami sa rozfúka severozápadný až severný vietor maximálne do 20 km za hodinu.
0: Ďakujeme za tieto informácie meteorologičke Jane Potankovej. Želám vám ešte pekný deň. Do počutia.
1: Ďakujem. Do počutia.

Vidiek spieva o tom, ako to nie je ľahké, no cez víkend to vstávanie nemusí byť zrovna najľahšie. Nemusíte sa ponáhľať, môžete pokojne vstávať s nami aj naďalej. Doteraz s vami boli Marian Bagala a Jozef Ozár a Kata Martinková. Dnes ráno privítam mimoriadne vzácného hostia, oscarového režiséra Jana Svieráka. Reč bude samozrejme o filmoch, ale aj o tom, aké je to byť súčasťou tak úspešnej filmovej rodiny, čo sa u Svierákovcov tiahne cez minimálne 3 generácie. Viac sa dozviete už po 8.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej palenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Palenicu, neoľutujete.
0: Dnes po 11.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
3: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
0: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.
4: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Obedové menu bez vrások. Novinka šetrí čas. Vek je len číslo. Áno, padlo v domove dôchodcov. Zmeny v úveroch pomôžu.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko tvrdí, že v oblasti Petrohradu zneškodnilo 25 ukrajinských dronov. Americká armáda zostrelila iránske drony smerujúce k Hormuzskému prielivu, zachytila tiež strely, ktoré mierili na Kuvajt a Bahrajn. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Takmer 10 miliónov eur z eurofondov pre vedecký projekt X-Rok Technickej univerzity v Košiciach vyvolal politický spor. Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka, ktoré poukázalo na väzby medzi prodekanom Samerom Kourim a rezortom školstva. Ministerstvo odmieta, že by o podpore rozhodovali osobné či politické kontakty. Štátny tajomník Robert Žembera.
2: Súčasťou riešiteľského tímu tohto výskumného projektu nebude v žiadnom prípade pán profesor Churi. O pridelení financií, a teda teraz dôrazne budem hovoriť, nerozhoduje ani minister, ani štátny tajomník, nerozhodujú ani len úradníci ministerstva školstva. Nie je to účelová dotácia, bolo to súťažné financovanie.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko v súvislosti s projektom podalo trestné oznámenie pre podozrenia z korupcie a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Žiada aj zastavenie projektu. Poslankyňa Tina Gažovičová.
3: Predovšetkým teda hovorím o súkromnej spoločnosti Juhafarm. Táto firma dlhodobo pôsobí v oblasti kozmetiky a biomedicíny. Teraz zrazu figuruje vo výskume, ktorý sa týka geológie a jadrového odpadu.
1: Rezort školstva následne oznámil, že na hnutie Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie za ohováranie. Ruské sily zneškodnili 25 dronov neďaleko Petrohradu, kde sa koná Medzinárodné ekonomické fórum, uviedol gubernátor Leningradskej oblasti Aleksandr Drozdenko a dodal, že bojové operácie pokračujú. V stredu, prvý deň podujatia, ktoré bolo v minulosti prezývané aj ruský Davos, ukrajinské drony zasiahli ropný komplex a vojenskú základňu v Petrohrade. Ruské sily dnes zostrelili aj 9 ukrajinských dronov smerujúcich na Moskvu. Americká armáda zostrelila 4 iránske drony vyslané smerom k Hormuzskému prielivu a zachytila niekoľko iránskych balistických striel namierených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila tiež na iránske radarové stanovištia, oznámilo to veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe. Medzi Washingtonom a Teheránom platí od 8. apríla krehké prímerie, ktoré obe strany porušujú občasnými útokmi a medzi tým sa snažia nájsť zhodu na memorande o porozumení. To by súčasné prímerie predĺžilo a malo by tiež načrtnúť riešenie otázky iránskeho jadrového programu. Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v prípravnom zápase v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. Vo volejbalovej Európskej lige vyhrali naše reprezentantky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0, muži v Poprade podľahli Estónsku 0-3, kapitán Jakub Ihnát.
4: Hrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na set, to je také trošku kruté. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tým skúsený a všetky desiaty skončili o 2, respektíve posledný o 3, takže to bolo tesné.
1: Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť v horských oblastiach, miestami prehánky, teplota 22 až 27 na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel na Kysuciach a cesta v Nitre pozdravujeme na cesty. Na ceste číslo 11 je uzavretý tunel Horlica pre údržbu. Obchádzka vedie cez Ščacu a obmedzenie potrvá do 12. hodiny. V Nitre je uzavretá Viedzoslavová trieda pre opravu vozovky. Obídete to po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Radar hlásite na R1 za výjazdom Nitra západ smerom na Zvolen a na D1 pred Vaštom smerom z Popradu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes aj s mimoriadnym filmovým režisérom, majiteľom Oscara za najlepší cudzojazyčný film, ale aj mnohých iných významných ocenení vrátane Kryštáľového globusu, Zlatého globusu či domovských českých levov. Na viacerých snímkach spolupracoval so svojím slávnym otcom a aktuálne sa v kinách premieta jeho novinka, ku ktorej si sám napísal aj scenár. 5 švestek, alebo po našom 5 slivák. Je lodným kapitánom, náruživým včelárom a v jeho stopách už do profesionálneho života vykročili aj jeho deti. Jan Svierak je s nami. Vítajte, dobré ráno.
7: A dobré ráno.
6: Sobota ráno, ak sa nepracuje, ak sa nejde na filmovačku, čo sa deje, čo si doprajete?
7: Já nevím, jak začít, tak vyčistím si zuby.
6: Tak to si
7: nebudu
6: viacerý.
7: Vám říkat, že se i vyčurám. No ale jinak to mám jako každý den, že si zacvičím, dám si sprchu, nasnídám se a pořád opakuju manželce, to je krásně, že nikam nemusíme. Nebo už vlastně ráno, když nezvoní budík, tak jí říkám, už je 8:30, miláčku, ale nemusíme vstávat. Jako tím, že to verbalizuju, tak si to připomínám, že jak je to pěkný. No a sobota dopoledne je taková jako klidová, líná doba a pořád si zase opakuju, nemusím ani do školy, ani do zaměstnání, je sobota.
6: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinko.

0: Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko. Spevák Jozef Benedik oslavuje jubileum.
1: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano.
0: Zaujíma vás preklad do slovenčiny? Potom počúvajte program Vlada Franca Túto hudbu mám rád, v ktorom bude taliančina znieť aj vo slávencových piesňach. Dnes po 13.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
5: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
8: Uzavretý tunel na Kysuciach a obmedzenie na D1. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 11 je uzavretý tunel Horlica pre údržbu. Obchádzka vedie cez Šťavcu. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Hričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria v Badoniciach obojsmerne, na výjazde do Rabče z Námestova a v Dargove na hlavnom ťahu smerom na Košice. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
1: Zoberieme vás na kyjevské trhovisko, alebo skôr na to, čo z neho po bombardovaní zostalo. A predstavíme dvojicu podnikateľov, ktorí po ruskom útoku pozametali rozbité sklá a varili kávu záchranárom. Pozrieme sa aj do Spojených štátov, kde memoáre Jill Bidenovej otvorili medzi demokratmi staré rany. Počúvajte dnes po 10. Rádio Slovensko.
2: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
3: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej pálenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekolog MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Pálenicu, neolutujete.
2: Dnes po 11.
4: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Gröhlingom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
5: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Obedové menu bez vrások, novinka šetrí čas. Vek je len číslo. Áno, padlo v domove dôchodcov. Zmeny v úveroch pomôžu, trh však brzdí výstavba. Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Radia tipy na víkend.
8: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť. Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Útok na tureckú rybárskú loď v Čiernom mori si vyžiadal jednu obeť a zranených. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Slovenská ekonomika na začiatku roka medziročne vzrástla menej ako 1%, hovoria to dáta štatistického úradu. Nad nulou podržali ekonomický rast hlavne spotreba domácnosti a prevyšujúci export nad dovozom. Objem HDP za prvý kvartál dosiahol necelých 33 miliard eur, čo je oproti poslednému minuloročnému kvartálu nárast o 0,2%. Pokračuje Alžbeta Ridzoňová, generálna riaditeľka sekcie makroekonomických štatistík štatistického úradu.
2: Vyššia spotreba domácnosti výrazne pomohla vykryť straty spôsobené poklesom investovania a zmiernila pokles domáceho dopytu, ktorý skončil len tesne pod nulou.
1: Čo je dôvodom zvýšenej spotreby domácností, vysvetľuje ekonom Slovenskej akadémie vied William Páleník.
3: Spotreba domácnosti nie je ťahaná vyššími zárobkami, lepšou zamestnanosťou, ale skôr výdavkami štátu, za ceny jeho zadlžovania.
1: Hrubý domáci produkt v krajinách platiacich eurom kvartálne klesol v priemere o 0,2%. Celkovú štatistiku eurozóny stiahol nadol výrazný prepad Írska, ktorého HDP kleslo až o 2%. Vyplýva to z dát Eurostatu. Slovenský medzikvartálny rast HDP o 0,2% by sa tak mohol zdať ako úspech, ale napríklad susedné Maďarsko má oproti nám až štvornásobne vyšší rast. Jedna osoba zahynula a štyri ďalšie utrpeli zranenia pri útoku na tureckú rybárskú loď, ktorá sa plavila západne od Krymského polostrova. Úrady neposkytli podrobnosti o okolnostiach útoku ani nezverejnili, kto je zaň zodpovedný. Ankara koncom mája varovala pred nekontrolovanou eskaláciou v Čiernom mori potom, keď tam dron zasiahol tureckú nákladnú loď. Ukrajinské námorníctvo vtedy uviedlo, že za útokom stojí Rusko. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Počas nej prehovorí k veriacim, migrantom, dobrovoľníkom a politikom. Vystúpi tiež v španielskom parlamente a požehná novej najvyššej veži chrámu Svätej rodiny v Barcelone. Cestu zakončí na Kanárskych ostrovoch, kam každoročne priplávajú tisíce migrantov z Afriky. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia či nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. V prípravnom zápase slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Skóre pečatil vyrovnávajúcim gólom Ondrej Duda.
4: Ťažký zápas. Dostali sme vlastne dva zbytočné góly. Myslím, že to bol zápas z jednej strany na druhú, aj keď nám chýbala niekedy kvalita, taký možno pokoj na lopte väčší, aby ten zápas možno skončil v náš prospech.
1: Vo volejbalovej Európskej lige vyhrali naše reprezentantky vo Švechate nad domácim Rakúskom 3-0, ale muži v Poprade podľahli Estónsku 0-3. Dnes veľká miestami, najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27 na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
5: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
6: Zavretý tunel na Kysuciach a vysoká zver na D1. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 11 je uzavretý tunel Horelica pre Údrbu. Obchádzka vedie cez Čacu a na D3 smerom zo Svrčinovca si počkáte 15 minút. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Pozornosť výše na diaľnici D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu. Na 38. kilometri sa pri ceste pasie srnka. Medzi Kopčanmi a Holíčom je pokazené železničné priecestie, stále tam svieti červená, zvýšte preto opatrnosť. Radary hlásite pred Jalovcom smerom z Handlovej a na viazde do Betliara z Gemerskej Polomy. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
7: Mnohí z vás v sobotu cestujú za zážitkami v prírode, pozdravujeme vás aj na cesty, alebo už aj na hory či do dolín. Želáme dobré počasie i skvelú partiu. A našim dnešným cieľom bude výhľadový kopec v nadmorskej výške 707 metrov nad morom a volá sa Farkaška.
8: Vidíme pred sebou vrch Drahovú, Železnú bránu, Klenovský vepor, ale aj našu Cisárskú huľu. No a vlastne z druhej strany vlastne aj pasiečky. Čiže celá tá pravá strana, keď prídete na utekáč, vidno z tejto Farkašky.
7: Dnes budeme hovoriť aj o cyklopodujatiach, napríklad o oslave 10. výročia cyklokorytničky či novej výzve Nitrianskeho kraja. Do 10. budú dnes s vami Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Počúvate Rádio Slovensko a aké sú aktuálne podmienky na horách, to už povedia horskí záchranári.
1: Pienenia Spiska Magura, Vlado Trulík, pozdravujem. V Spiskej Starej Vsi máme teplotu 13 stupňov, čiastočne zamračené počasie, v priebehu dňa očakávame polojasné počasie s teplotou do 19 stupňov. Zajtra sa oteplí, bude polojasno s teplotou do 22 stupňov, no môžu sa vyskytnúť dažďové prehánky. Značené turistické chodníky v Pienenách a Spiskej Magure sú schodné, no je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť, nakoľko niektoré úseky môžu byť pod dažďom podmočené. Poltia rafty na rieke Dunajce v plnej prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 51 cm, s teplotou vody 10 stupňov. Upozorňujem návštevníkov na zvýšenú opatrnosť v prelome Dunajca z dôvodu zvýšeného počtu turistov, najmä cyklistov. Ak sa rozhodnete navštíviť stredisko Bachletka, tak vás čakajú rôzne atrakcie, ktoré stredisko ponúka. Prajem pekný deň.
2: Juraj Vojtušky, Suské Beskydy. Na dedovke máme 8 stupňov a jasno. Podmienky na turistiku a cykloturistiku sú vhodné, všetky turistické značené trasy a cyklotrasy v pohorí sú otvorené a schodné. Zvyši treba opatrnosť na miestach, kde prebieha ťažba dreva. Valová dráha na dedovke premáva počas víkendov od 9. do 16. hodiny. Želáme poslucháčom príjemný víkend.
3: Dobré ráno, Horská záchranná služba Vysoké Tatry, Michal Strelecký. V Smokovci máme aktuálne 12 stupňov a oblačno. Vo vyšších horských polohách bude teplota do 10 stupňov a nad 1900 metrov stále pretrvávajú v Tatrách snehové polia a preto pri všetkých plánovaných trasách a prechodoch v takýchto polohách je potrebná kompletná zimná výzbroj. Všetky turistické chodníky sú momentálne otvorené, okrem chodníka v Monkovej dolne do Širokého sedla, ktorý je uzavretý do odvolania. Pekný deň.
4: Z Malej Fatry záchranár Števo Holúbek. Aktuálne máme vo Vratné jasné počasie s teplotou 12 stupňov. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie. Teplota vo výške 1500 metrov má byť okolo 13 stupňov. Fúkať má severný až severozápadný vietor do 12 metrov za sekundu. Čo sa týka turistiky, po včerajšom daždi máme niektoré úseky chodníkov šmiklavé a blatisté, preto odporúčame zvýšiť opatrnosť a samozrejme mať pevnú turistickú obuv. Uzávera chodníkov naďalej platí. Sú to chodníky na Veľký Rosutec, Vendovka Malý Kriváň a Dolina Obšivanka. Dnes u nás máme kultúrne podujatie. Jedná sa o majstrovstvá sveta vo várení halušiek. Je tam bohatý kultúrny program, tak kto má chuť, môže ísť pozrieť. To je z Malej Fatry všetko. Prajem príjemný pobyt strávený na horách.
5: Milan Mastiš, Donovali, Veľká Fatra. Na Donovalovo o 8 hodine ráno je zamračené, po daždi fúka slabý severný vietor 2 m za sekundu, viditeľnosť 5 km. Chodníky vo Veľkej Fatre sú po dažďoch premočené, šmichlavé a blatistvé. Cez víkend sa to vylepší, má prevládať polojasné počasie so slabým vetrom a teplotami okolo 20 stupňov. Prajem pekný deň.
6: Dobré ráno z Nízkych Tatier. Službu konajúci Martin Revaj. Dnes máme v jasnej poloblačno s teplotou 10 stupňov Celzia. V priebehu dňa na hrebení Nízkych Tatier očakávame poloblačné počasie s rýchlosťou vetra do 20 km hodine. Po obeňajších hodinách zrážky. Odporúčame turistom, aby si naplánovali túru s dostatočnou časovou rezervou a v prípade dažďa mali so sebou nepremokavé oblečenie. V nedeľu očakávame podobné počasie ako dnes, no bez zrážok. Prajem vám pekný víkend.
7: Z Krmisk vrchov dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na Skalke máme nepríjemných 12 stupňov, síce ešte oblačno a dnes ešte môže aj sprchnúť, ale pomaličky by sa to malo vylepšovať. Takže keďže je po daždi z Vážnice a turistické značené cesty sú mokré, treba opatrenie. No a feraty otvorené od minulého týždňa, takže kompletne všetky feraty otvorené, ale takisto veľmi opatrenie, plné výstroji a keďže sa šmíka, tak dávať veľký pozor. Pekný víkend.
8: Západné Tatry a Tegelhof, dnes ráno máme na Zverovke 9,5 stupňa Celzia, polooblačno, slabý juhovýchodný vietor do 5 metrov za sekundu. Na hrebení je do 5 stupňov Celzia a južný až juhovýchodný vietor. Počas víkendu očakávame polooblačné počasie a po obede zvyšovanie oblačnosti, nie sú vyložené zrážky alebo búrky, preto odporúčame začínať túru v skorých ranných hodinách. V najvyšších polohách sú na chodníkoch snehové polia, ktoré sa mnohokrát nedajú obísť. Treba ich prekonávať veľmi opatrne, ideálne s vodnou výstrojou. Prajeme pekný víkend.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko. V Rádio Víkende máme pre vás pár tipov na podujatia a začneme pri kaplnke svätého Huberta pri studničke pod Košármi v Luborčianskej doline smer Antostal. Dnes sa tam o 15. hodine začína polovnícka svätá omša a pripravia pre vás aj guláš a iné občerstvenie. Zajtrajšia nedeľa bude v Bardejove patriť vnúčatám a ich starým rodičom. Katarína Gluzová-Kostárová v spolupráci s komunitnou nadáciou Bardejov organizujú prvé zo sérií podujatí Výpravy za poznaním. Cesta vás zavedie na regetovské rašelinisko. Deti sa dozvedia, prečo je rašelinisko jedinečné, prejdú sa náučným chodníkom a prostredníctvom hier spoznajú faunu a flóru oblasti. Odchod autobusu je zajtra o 9:00 od športovej haly v Bardejove a viac informácií nájdete na stránke Bardejovského klubu turistov v sekcii Oznamy a aktuality. Vo viacerých častiach Slovenska sa koná víkend otvorených parkov a záhrad a zajtra aj v Budatínskom parku. Viac povie Sabina Pavlíková.
1: Aj tento rok sa Považské múzeum zapojí do medzinárodného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré sa bude konať už tradične v Budatínskom parku. Zoológ Jan Topercer si pripravil dve zaujímavé prechádzky, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 7. júna. O 8. hodine vás pozývame na ranné zvukobranie. Trasa povedie voľne parkom až k ústiu rieky Kysuca a oblúkom nazad. O 10. hodine sa uskutoční komentovaná prehliadka Budatínskeho parku, na ktorej sa dozviete niečo viac o jeho minulosti, ale aj súčasnosti. Stretnutie na obe prechádzky bude pri bráne Budatínskeho parku. Vstup je voľný. Tešíme sa na vás.
0: Turisticko-náučný pochod okolo Málinskej priehrady sa začína zajtra o 9:00 v športovom areáli Málinec. Zažijete príjemnú turistickú vychádzku s občasným vstúpaním a malým prevyšovaním a vypočujete si niekoľko zaujímavých prednášok o prírode, o vode, o životnom prostredí a o zatopenej dedinke Hámor. Jún v Piešťanoch a okolí ponúka viacero vonkajších podujatí. Viac povie Tatiana Nevolná z oblastnej organizácie cestovného ruchu Resort Piešťany.
2: Celý jún pokračujú splavy váhu a komentované prehliadky, ktoré prevedú návštevníkov po kúpeľnom ostrove, po meste Piešťany, umožnia nazrieť do zákulisia domu umenia, elektrárne Piešťany, aj bahenej kuchyne, kde sa varia slávne piešťanské prírodné liečivé zdroje. Hlohovec pripravuje komentovanú prehliadku Víkend otvorených parkov a záhrad.
0: Tretí ročník festivalu Dobrého filmu majú pre vás od čtvrtka do nedele v kaviarni a čajovni U Vlka a v Múzeu Tatranskej kinematografie a fotografie v Starom Smokovci. Počas 4 dní sa uskutoční 8 premietacích blokov vždy o 17. a o 19. hodine. Tento rok v rámci premietania vám premietnú 15 dokumentárnych, polohraných i hraných filmov od známych slovenských režisérov. Súčasťou každého premietania filmu je i tematický moderovaný rozhovor s hosťom. 50. ročník turistického pochodu do Krompašských vrchov sa bude konať budúcu sobotu pri Mestskom úrade v Krompachoch so začiatkom o 6. ráno pre účastníkov 50-kilometrovej trasy a od 7. do 10. na ostatné trasy. Medzi 12. až 7. sa predpokladá príchod účastníkov do cieľa, teda do štadiónu pod Okuhliskom. Zúčastnení dostanú účastnícky list, turistický prechodový odznak i občerstvenie a súčasťou bude bohatá tombola a kultúrny program. Turisti zo Šurian plánujú na budúcu sobotu výlet vo Veľkej Fatre. Túru začnete v Blatnici a chodníkom Janka Vojmíra vyjdete na Muráň, z ktorého žltou značkou pokračujete na Ostru. Zelenou značkou cez Lubenú vystúpite na Tlstú. Schádzať budete popri jaskyni Mažarná do Gaderskej doliny, kde sa túra končí. Čistý čas túry je približne 7 hodín a dĺžka okolo 15 kilometrov.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Aké počasie je práve teraz na Slovensku, to už sa pýtame Jany Čerbovej, pozdravujeme do SHM.
1: Dobré ráno, alebo pekný deň prajem. Aktuálne je viac oblačnosti na strednom a východnom Slovensku, menej oblačnosti v západnej časti, kde je miestami až jasno, bez rážok. Teplota v tých severných okresoch je okolo tých 10 až 12 stupňov, tých južných okolo 17 až 18, k tomu pofúka slabý vietor.
0: Dnešná sobota bude skôr oblačná alebo aj slnečná?
1: Skôr oblačná hlavne v tej východnej polovici, či to znamená, že bude veľká miestami, najmä v západnej polovici, zmenšená oblačnosť, zrážky však ojedinele, a to prehánky. Za tejto situácie denná teplota bude väčšinou 22 až 27, na severe miestami okolo 20 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor na východe severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: To znamená, že sa nám vracia teplé počasie, ten vývoj v nasledujúcich dňoch bude takýto, čoraz viac teplejšie?
1: Vyzerá to tak, že skôr premenlivý ráz, to znamená aj so zrážkami, aj vlastne dní, ale ojedinele skôr s teplotou vyššou, ako býva v tomto období. Zajtra však očakávame, že bude viac oblačnosti na celom území a najmä viac zrážok. Zrážky očakávame hlavne na strednom Slovensku, prehánky, možnosť aj búrky, ale bude o čosi teplejšie. Zajtra očakávame dennú teplotu 25 až 30, na severe, to znamená na Žilinskom kraji, Spiši či Hore Hroní, teplotu okolo 23 stupňov. No a ako som spomínala, polooblačno až oblačno a hlavne na strednom Slovensku miestami prehánky či búrky.
0: Čiže sa nám zídu prší plášte aj dážniky v nasledujúcich dňoch?
1: Na strednom Slovensku určite áno. V tých ďalších dňoch to bude opäť jeden deň pekný, skôr bezrážkový a ten druhý s častým alebo výdatnými zrážkami.
0: Ďakujem pekne za aktuálne informácie o počasí. Povedala vám ich Jana Čerbová z SHM. Do počutia, pekný víkend.

0: Zelená vlna.
1: Uzavretý tunel na Kysuciach a odstavené vozidlo na D1, pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 11 je uzavretý tunel Horlica pre údržbu, obchádzka vedie cez Ščadcu. Na zjazde z diaľnice D3 smerom zo Svrčinovca a aj pri Ošťadnici smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 až 15 minút. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Na odstavené vozidlo upozorňujete na D1 za odpočívadlom Čataj smerom na Trnavu, blokovaný je pravý pruh. Medzi Kopčanmi a Holíčom je pokazené železničné priecestie, stále tam svieti červená, zvýšte preto opatrnosť. Radar vás nameria v Hondianskych Tesároch smerom na Krupinu a v Zuberci na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Začiatok dnešného výletu bude v malebnej obci Utekáč v doline rieky Rimavica, kde sa stáročná sklárska tradícia stretáva s horskou prírodou a jedinečnými atrakciami. Spolu s nami zájdete do výšky 707 metrov nad morom na vrch Farkaška v Stolických vrchoch. Sprevádzal ma Vlado Jakubec, ktorý sa niekoľko rokov aktívne venuje výstavbe lavičiek a smerovníkov v prírode.
1: Som z Utekáča a som, áno, tvorca týchto chodníkov.
0: Pár, možno minútka to je, od základnej školy, tam sme zaparkovali auta a vidíme prvé tvoje značenie, teda nápis pri rinke. Dobre vidím?
1: Lebo tu máme prameň, teraz sa už volá vodník, ale áno, je to pri rinke. No ale celková táto trasa začína až dole od stanice. Čiže tam je začiatok.
0: Značenie je to veľmi zrozumiteľné, pekné, Utekáč, Uhrinka, 5 minút, zelená značka, Nižná, 15 minút, pod Kvándovom. Takéto značenie si ty sám premyslel, vymyslel a potom si ho aj realizoval.
1: Je to môj nápad, aj celkovo toto aj názvy, všetko moje režii.
0: Prečo práve takéto značenie? Prečo si zvolil taký veľký štvorec, prekrížený, žltá, biela značka?
1: No, toto je práve, že miestne značenie, čiže toto je konkrétna značka, ktorá prináleží, hej, tejto trase. A môžem ešte upresniť, že tá zelená je vhodná aj na bicykel, lebo je dookola, je taká miernejšia, ale žltá je troška do kopca, ktorou aj my dneska pôjdeme.
0: Vrch Farkaška, to bude náš cieľ, teda po zelenej značke pôjdeme.
1: Zatiaľ pôjdeme po žltej a potom pôjdeme po zelenej. Dá sa to veľmi pekne skombinovať, takže áno.
0: Ideme na to, teda kopec nás čaká až na vrchol. Nebudeme mať nejaké prestávky, rovinky a podobne?
1: Určite budeme mať prestávky, pretože ja som porobil po ceste také odpočívadla, čiže lavičky, a na tých si môžeme oddychnúť, keď nebudete vládať, lebo ja budem.
0: Vlado, po približne 20 minútach sme pri odpočinkovom mieste pod Kvandovom. Pekná lavička na odpočinok a smerovník. Tak príroda veľmi pekná, dosť prudko sme stúpali, ale zvládli sme to zatiaľ.
1: Áno, a na tomto mieste sa práve že stretávajú tie dve značky. Jedna tá ľahšia, zelená, ťažšia tá žltá, ale to len na chvíľu, keďže my sa za chvíľu aj s ňou z jednou aj z druhou rozlúčime. Pôjdeme jednou.
0: Všimnú si turisti na týchto značkách, že sú to presné minutáže, 26 minút, 33 minút, 17 minút. To znamená, že

0: Naozaj si to stopoval? Stopky v ruke a tak si potom aj uviedol na tie tabulky čas?
1: To je niečo medzi mojim časom a časom nejakého dôchodcu. No a keďže ja som mal, čo aj, keď je 17 minút, 10, tak som pridal 7 minút pre toho dôchodcu.
0: Tak aj ďakujem určite dôchodcovia, ktorí
1: áno,
0: sa minú.
1: Áno, akože treba myslieť aj na tých dôchodcov, aj na, alebo na slabších, hej, nebere sa čas podľa toho najlepšieho, ale podľa toho zhruba toho najslabšieho, tak.
0: Ako vznikol tento nápad? Chýbalo tu značenie, blúdili tu turisti, preto si sa rozhodol pomôcť?
1: Aj keď je tuto značenie, aj tak tu ľudia, turisti blúdia, pretože si nevšímajú značky. No a moju robotu, tak to mania. Nevadí, ale je to podľa mňa lepšie, ako keď tu žiadna značka nebola.
0: Značky a teda tie stĺpiky sú aj pod striežkou, to znamená, aspoň čiastočne sú chránené pred dažďom, snehom.
1: No, čiastočne áno, ale čas v prírode pracuje a treba sa o to starať, áno.
0: Aj toto je tvoja ďalšia činnosť, nielen vytvoriť ten stĺpík, lavičku, ale potom aj natierať, vymieňať poškodené.
1: Áno, hlavne tá obnova. Prebrúsiť, pokosiť okolo tých hlavičiek, aby tu, no a aj tie striežky, áno, sa nám rozpadnú a treba ich vymeniť za druhé.
0: Ja v plnom prúde počujeme vtáčiky dookola, teraz kopec hore, pozerám sa, že opäť stupačík, ale už taká širšia cesta už.
1: Áno, ale to bude miernejšie, lebo to akože som na projekte, aby tu mohli chodiť aj na bicykloch. Takže áno, zvládne to každý.
0: Po pesničke sa do okolia utekáča ešte vrátime.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: teraz späť do prírody, konkrétne na Farkašku, počúvate Rádio Slovensko. Vrchol je známy peknými výhľadmi a je vyhľadávanou lokalitou pre horskú turistiku, cyklistiku či beh. Veľmi rád vás tam zoberie miestny nadšenec prírody Vladimír Jakubec. Za sebou má realizáciu turistických chodníkov s celkovou dĺžkou približne 50 kilometrov. Venuje sa nielen výstavbe trás, ale aj tvorbe map, značenia smerovníkov a lavičiek na vyhliadkových miestach.
1: Vlado, oddychové miesto príjemné, už sme aj na mieste s dobrým výhľadom, opretý o stolík, na lavičke sedíme, pekné oddychové miesto pre teba, obľúbené?
2: Toto je obľúbené pre všetky, ktorí si sem prídu, no, môžeme to povedať tak, že opiecť, hej, lebo toto je miesto, kde je stolovanie, hej, s lavičkami, a oni si tu ľudia prídu opiecť. Na vrchole je lavička, ktorú mám najradšej. To hej, tá je pár metrov, takže to môžeme dať.
1: To znamená, že opiecť aj veľké podujatia, tu bývajú pochody, výstupy turistické.
2: Áno, presne na tomto mieste organizujeme vždy v decembri tzv. Lucín pochod z utekáča, ale vlastne aj z iných miest, z iných trás. Od Kokavy. Je to tzv. Polohviezdicový výstup na Farkašku. Pri príležitosti bosoriek.
1: Veľa briez máme okolo, listnaté stromy, ihličnan som zatiaľ teda nevidel, ale týmto je aj typické toto miesto, asi týmito nádhernými brezami.
2: To musím povedať, že áno, je to typické pekné miesto s brezami. Je tu hlavne čas taká, že sú tu bučiny a smrečiny už len vyššie tam. A my sme aj rádi, že tu už nie sú teda ešte, že tie smrečiny, lebo by nám, ako sa hovorí, vykapali. Keďže nám všade zúri ten líkožrút.
1: Vlado, teraz sme pri striežke, názov Farkaška, 707 metrov nad morom, smerovník, pekné výhľadové miesto, kam až dovidíme odtiaľto?
2: No, z tejto časti vlastne už vidíme tú druhú časť, no vidíme Sinec, možno aj Kokavu, ale Kokavu si môžeme len tak domyslieť v tej doline. A z druhej strany vidíme Diel a smerom dedinke Ďubákovo, žltiska, ktorú nevidíme. No a ukončíme to Kokavou líniou, lyžiarským strediskom.
1: Siahodlhá lúka, veľmi pekná.
2: No je to pekné, akože na vyžitie sa úplne, že ideálne. A hlavne je tu kľud. No. Zoberte bicykel, zoberte bežky v zime, nie teraz. A môžeme sa sem prísť, bežkovať a užívať si to.
1: A pôjdeme po tejto istej trase naspäť, alebo zvolíme okruh?
2: No, zvolíme okruh, to už nejako vymyslím, aby sme si to užili všetci.
1: Ideme na to. Je to taký zvláštny názov Farkaška, domáci už poznajú, evidujú asi dlho.
2: Asi áno, ale priamo k tomuto význam neviem a nebudem robiť nejaké k tomu uzávery, ale všade okolo sú nejakí kvandovci, to vieme, tí tu bývajú, aj sedlo je kvandovo, ale len tá Farkaška, no dajme tomu, že tu žili Farkašovci.
1: Je tu jedna veľmi taká zvláštna lavička, je tu taká trošku naklonená breza a o ňu je prichytená lavička. Veľmi zaujímavý nápad.
2: Je veľmi pekná, hlavne sme zvolili to, že sme využili tú lavičku s jednou podperou.
1: Vlado, a z tohto miesta stolík, opekanie, máme tiež dobré výhľady, kam až dovidíme?
2: Vidíme pred sebou vrch Drahovú, Železnú bránu, Klenovský vepor, ale aj našu Cisárskú hoľu. No a vlastne z druhej strany vlastne aj pasiečky. Čiže celá tá pravá strana, keď prídete na utekáč, vidno z tejto Farkašky.
1: Nejaké veľké mraky sa nám blížia, už aj pofukuje, tak snáď búrku nezažijeme. Si zažil niečo takéto zlé počasie na Farkaške, musel si utekať niekedy, alebo tu v okolí utekača?
2: Áno, určite sme tu zažili, že sme museli utekať pred búrkou a toto je taká troška nevýhoda tu, že sa nemáte kde vlastne schovať. Nie je tu žiaden prístrešok, aspoň do budúcnosti by sa nad týmto mohol, nad tým pozastaviť a urobiť tu niečo.
1: Ty máš v pláne aj založenie občianskeho združenia, aby si mohol pomáhať ešte viac.
2: No, to by bolo veľmi dobre, keby založenie prebehlo dobre a my by sme mohli pokračovať v našom úsilí budovania a zveľaďovania týchto chodníkov, lavičiek a možno aj tých prístrežkov do budúcnosti.
1: Máš aj pomocníkov, tí, ktorí zoberú lopatu alebo zoberú vrtačku, pomáhajú ti pri inštalovaní?
2: No, tak zo pár by sa ich našlo, áno. Ale nebudeme ich menovať. Oni vedia, ktorí sú to.
0: Ešte doplníme, že na Farkašku sa dostanete aj z Kokavy nad Rimavicou a prechádzajú ňou aj diaľkové bežecké a turistické trasy spájajúce okolité vrchy. Celú reportáž nájdete na webe Rádia Slovensko v časti Rádio Víkend.
3: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: závere dnešného rádio víkendu máme ešte dva tipy pre nadšencov cyklistiky. Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj spustila 1. júna letnú cyklovýzvu Cajgluj krajom, ktorá vás pozýva objavovať región z osedla bicykla. Počas leta môžete navštíviť 40 vybraných lokalít, zdieľať fotografie zo svojich výletov a zapojiť sa do tvorby spoločného krajského videa. Výzva potrvá až do 30. augusta. A ešte jedna zastávka na Liptove. V Ružomberku na budúcu sobotu oslávia 10. výročie cyklokorytničky. Môžete sa pridať, hovorí Kvetka Legerská.
1: Stretneme sa o 9. hodine pri zápalkárni, odkiaľ spoločne vyrazíme na cyklistickú trasu, vedenú po stopách bývalej úzkorozchodnej železnice Korytnička. Počas jazdy nás bude sprevádzať sprievodca, ktorý nám približí históriu tejto jedinečnej trate a zaujímavosti z regiónu. Našu spoločnú jazdu zakončíme v Korytnici, kde bude priestor na oddych, rozhovory a pripomenutie si 10 rokov cyklokorytničky. Pre rodiny s deťmi je pripravená kratšia varianta trasy, ktorá bude končiť na Podsuchej pod Brankovom, aby si aj najmenší mohli užiť podujatie bezpečne a pohodlne.
0: Želáme vám veľa pekných zážitkov v prírode, potešíme sa vašim tipom na výlety a posielajte ich na radiovikend@stvr.sk. Ešte raz opakujem, radiovikend@stvr.sk. Pohodový víkend vám želajú Peter Mikloš a Ladislav Eliáš.

0: nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
2: Keď sa Boris narodil, vyzeral jak krokodil. Keď ho mama umila, vyzeral jak gorila. Pri najbližšej pálenici sa nebudete nudiť. Zistite so mnou, že mám v hlave samé povery a blúdy. Mojím hosťom bude gynekolog MUDr. Martin Petrenko. Počúvajte Pálenicu, neoľutujete.
0: Dnes po 11.
3: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Moskva v noci útočila na Ukrajinu stovkami dronov. Kyjev zasiahol niekoľko ruských ropných skladov. Argentína rozširuje pátranie po prenášačoch hantavírusu do ďalšej provincie. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Ruská armáda v noci zaútočila na Ukrajinu takmer 300 bezpilotnými lietadlami. S odkazom na ukrajinské vzdušné sily to napísal web Ukrajinská pravda. V Záporoží bola podľa úradov zranená jedna žena. Ukrajinské drony naopak podľa informácií zverejnených ukrajinským webom zasiahli niekoľko ruských regiónov a Kronštadt nedaleko Petrohradu. V meste Usť-Labinsk v Krasnodarskom kraji po zásahu ropných skladov zúril veľký požiar. Ropný sklad horel aj v okupovanej obci Zuhres vo východoukrajinskej Donetskej oblasti. V rovnakom čase drony zasiahli aj prístav v okupovanom Mariupole na juhovýchode Ukrajiny, odkiaľ boli hlásené výbuchy a hustý dym. Niekoľko libanonských vojakov zahynulo pri izraelskom údere na vojenské vozidlo na juhu Libanonu, uviedla podľa agentúry Reuters libanonská armáda. Izraelská armáda sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Zástupcovia Libanonu a Izraela sa v stredu večer vo Washingtone dohodli na novom prímeri, ktoré podporujú Spojené štáty. Šéf Hizballahu Naim Kasim ale vo štvrtok dohodu o predĺžení prímeria medzi Izraelom a Libanonom odmietol a označil ju za kapituláciu. Prímerie podľa neho musí zahŕňať aj juh Libanonu, kde sú v súčasnosti izraelskí vojaci. Argentína rozšíri pátranie po hlodavcoch prenášajúci hantavírus do západnej provincie Mendoza. Vyšetrovanie sa uskutoční od 8. do 12. júna a bude nasledovať po pátraní v južnej provincii Ohňová zem, odkiaľ vyplávala loď Hondius, na ktorej nákaza prepukla v apríli. Hantavírus je zriedkavé respiračné ochorenie, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Zvyčajne sa šíri močom, výkalmi a slinami infikovaných hlodavcov. Nový autobus za zhruba 500 000 eur slovenský ľudový umelecký kolektív stále nevyužíva. Od rezortu kultúry ho pritom dostal ešte v januári. Upozornilo na to hnutie Slovensko. Pokračuje exministerka kultúry Natália Milanová.
2: Ak ministerstvo s veľkou slávou odovzdá 500 000 vozidlo, ktoré doteraz nebolo využité, ide o čisté zlyhanie manažmentu. Verím, že ministerstvo namiesto výhovoriek okamžite zabezpečí, aby autobus slúžil tomu, na čo bol určený.
1: Rezort kultúry stanoví problém nepopiera. Citujeme.
3: Ministerstvo kultúry o danej situácii vie a aktívne pracuje na jej vyriešení. Predpokladáme, že k náprave dôjde v najbližších dňoch.
1: To, čo je dôvodom nevyužívania nového autobusu, však ministerstvo neuviedlo. Na podujatí Svetového pohára v Praskej Troji obsadila slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková v disciplíne K1 tretie miesto.
4: Súšavila, no je to 5. a 4. miesto, lebo naozaj tá jazda mala veľa, veľa reziev, ale nakoniec to šťastie mi prijalo, dosť sa kazilo, veľmi ľahko sa na tieto trati kazilo a vyšlo to na môj prvú medailu v kajaku. Aj také sa deje. Dúfam, že to pôjde živa hore.
1: Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27, na Kysucia Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetria alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel na Kysuciach a obmedzenie v Nitre. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 11 je uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka vedie cez Ščacu. Pri Ošťadnici sa v oboch smeroch zdržíte 10 až 15 minút. Obmedzenie potrvá do 12. hodiny. V Nitre je uzavretá Viezoslavová trieda pre opravu vozovky. Obídete to po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Na radari upozorňujete pred Pernekom smerom z Malaciek, Vývachnovej smerom na Ružomberok a na diaľnici D1 na vjazde do tunela Branisko z Prešova. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
9: To, že niečo môže, že neznamená, že musíš, alebo že je to správne, odkázali morskí biológovia majetným ľuďom, politikom aj influencerom, ktorí sa zjavne najmä kvôli sebe pokúšali zachrániť Timiho, veľrybu v Baltskom mori. Všíma si Elena Zéber.
10: Nie tomuto jednému, ale tisícom morských cicavcov ubližujú rybárske siete. Tam upriamte svoju energiu, upozornili odborníci.
9: Pomaly upokojujúce sa vody medzi americkými demokratmi rozvírila teraz bývalá prvá dáma Jill Bidenová svojimi memoármi, porozpráva Martin Rajec. Reportáž z Chorvátska bude plná pre nás cudzích slov, ale aj silných emócií, ktoré vydržali 10 ročia. Gregor Martin Papuček si totiž pobyt pri mori na Makarskej spája s rodinou a kamarátmi.
11: Vyronili sme za nich pár slz s nostalgickou spomienkou aj na jahňatá i kalamáre, ktoré sme piekli po večeroch na zadnom dvore aj s tromi slovinskými rodinami.
9: Niekto chce žiť a niekto prežiť. Katarína Chovančáko porozpráva o ďalších nezlomných Ukrajincoch, tentoraz z Kieva.
12: Prvá vec, ktorú Jevhen vyskúšal, keď sa vrátil na zničené miesto ráno po útoku, bol kávovar. Keď zistil, že funguje, začal vydávať kávu záchranárom, ktorí prišli na miesto útoku odpratávať škody.
9: Pri mori na Tajvane leží jeden z najväčších prístavov v Ázii. Nahrával v ňom Tibor Macák.
13: Aj keď signály z nedalekej čínskej pevniny čoraz viac znepokojujú svet práve hrozbou vojenskej invázie, Tajvanci naďalej rozširujú svoj obrovský a moderný prístav Kaohsiungu tak, aby pôsobil ako maják v rozbúrenom mori.
9: A my vyťahujeme kotvy, začína sa Štúdio Svet. Od mikrofónu pozdravuje Miroslava Nejra Kožár-Hospodárová.
8: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Hlavné mesto Ukrajiny zažíva posledné týždne jedny z najhorších raketových útokov od začiatku vojny. Cieľom ruských striel sa stávajú bytovky, obchody, kancelárie či kaviarne, a to neraz v hlbokom centre mesta. Kievčania však na duchu nechradnú a s čiernym humorom konštatujú, že ak sa ráno zobudili, nie je dôvod neísť do práce. S mikrofónom v ruke sa medzi nich vybrala Katarína Chovančáková.
1: Stanica metra Lukianivska sa nachádza v širšom centre ukrajinského hlavného mesta. Len jednu zastávku od stanice Zoloty Vorota, ktorú mnohí označujú za najkrajšiu v kievskom metre. Lukianivska si však v dôsledku ruskej agresie vyslúžila celkom iný prívlastok. Najviac zničená. Hneď ako výjdem z podzemia, vidím prečo. Administratívne budovy s povybijanými oknami, ktoré roztrieštila tlaková vlna, a za rohom do tla zhorený skelet nákupného centra Kvadrant. To zasiahla balistická raketa priamo. Druhá strela dopadla len o pár metrov ďalej, na trhovisko, podobné tomu na Miletičke v Bratislave, kam ľudia z okolitých dedín chodievali predávať ovocie a zeleninu. Mnohí síce prišli o svoje stánky, no úrody je stále dosť. A tak dnes predávajú priamo na ulici, hneď vedľa zbombardovaného trhu. Chodník zaplavili najmä ružové pivonky, zväzky kôpru a jarná cibuľka. Nepotrebujete šťavel na boršť? Preruší ma starší pán, ktorý na malej dečke predáva niekoľko zväzkov podlhovastých zelených listov. Okamžite dostanem prednášku o tom, ako sa varí pravý ukrajinský boršť. Vysvetľuje mi, že samotná cvikla nestačí. Treba meso, šťavel, cibuľu, cesnak aj chren. Pán Oleg pochádza z dediny nedaleko Kieva, ktorá bola počas prvých dní vojny okupovaná. Najviac ho však teší, keď mu poviem, že som zo Slovenska.
2: Čechoslovácky pamätník u nás sedí v riadu.
3: V našej dedine máme československý pamätník, volá sa po Ludvíkovi Svobodovi. Každý rok sme si tam 9. mája pripomínali koniec druhej svetovej vojny. Nikdy by mi nenapadlo, že aj ja sa dožijem vojny. Môj dedo bojoval, môj otec bojoval a teraz je rad na našich deťoch.
2: To už vojna.
1: Aj Irina prišla predávať z dediny asi 100 kilometrov od Kieva. Zem neprestáva rodiť, ani keď je vojna, hovorí mi a dodáva, že z dôchodku, čo má, by aj tak neprežila. Mesačne totiž dostáva 3800 hrivien, čo je v prepočte niečo vyše 70 eur.
4: Putin toto všetko robí. Chápete? Hodil raketu na trh. Prečo? Neviem. Čomu dlhujeme? Neviem. Oni si žili, my sme si žili. No jemu to nestačí. Chce si vziať našu Ukrajinu. Zabíja naše deti. Na našom cintoríne v dedine je toľko mladých mužov, čo zomrelo vo vojne. A za čo?
5: Za čo?
1: Vlny ruských útokov čoraz častejšie zasahujú hlbšie centrum Kieva. Jedna z rakiet dopadla aj priamo na múzeum Černobyla. Fungovalo asi mesiac, čiže od 40. výročia výbuchu elektrárne. Cez cestu oproti si otvorili kaviareň manželia Jevhen a Olena. Malá útulná kaviarnička s asi 5 stolmi sa v ničom nelíši od podobných miest v Európe. Na výber je espresso, cappuccino, flat white či filter. Akurát na miesto skla v okne je drevo potrieska a hore trčia časti rozpadajúceho sa stropu.
6: Tak 23. čísla sme oficiálne boli vytkli.
7: Otvorili sme oficiálne 23. mája, no a v noci prišlo to nešťastie. Raketa dopadla priamo na susednú budovu, asi 50 metrov od nás. Silná tlaková vlna spôsobila obrovské škody v niekoľkých okolitých blokoch. Vďaka Bohu budova stojí, aj keď je v havarijnom stave.
1: Jevhen dodáva, že spolu s manželkou dlhé roky snívali o tom, že si otvoria takýto podnik. Niekomu môže prísť čudné budovať biznis v krajine zasiahnutej vojnou, no oni sa odradiť nedali.
7: Ovplyvňuje všetko, hľadanie zamestnancov, financovanie projektov, nájomné, energie, má obrovský vplyv na každý proces, ale treba pracovať, treba si plniť sny a robiť všetko preto, aby sa stali skutočnosťou. Preto opakujem, život máme len jeden a mali by sme ho žiť tak, aby sme neskôr nič neľutovali. Ja neľutujem nič, ani keď o niečo príde.
1: Prvá vec, ktorú Jevhen vyskúšal, keď sa vrátil na zničené miesto ráno po útoku, bol kávovar. Keď zistil, že funguje, začal vydávať kávu záchranárom, ktorí prišli na miesto útoku odpratávať škody. Fotografia manželského páru, ktorý pokračuje v práci v troskách kaviarne, sa stala natoľko virálnou, že dnes stoja zákazníci na ich kávu v radoch. Podporiť ich prichádzajú ľudia ľudia nielen z Kieva. Je to mentalita Ukrajincov, vysvetľuje mi Eugen.
7: My všetci, ktorých spája vojna, musíme držať spolu. Ak niekto potrebuje pomoc, vždy podám pomocnú ruku bez váhania. Musíme byť jednotní a súdržní, aby čo najskôr na druhej strane hranice, odkiaľ lietajú tieto rakety, pochopili, kto sú Ukrajinci a pochopili, že nás týmito raketami jednoducho nemožno zlomiť. Nech to znie akokoľvek. Sila nášho národa je na takej úrovni, že si ani neviem predstaviť, čo by ju mohlo poraziť. Je to nemožné.

0: Spojených štátoch sa demokrati stále nespamätali z víťazstva republikána Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2024. Stranu dlho paralizovali rozbroje a hľadanie vinníka. Veľká časť prívržencov americkej ľavice ukazovala prstom na Joea Bidena, ktorý sa z boja o Bielý dom rozhodol odstúpiť iba 107 dní pred voľbami a Kamala Harrisová nebola na výzvu pripravená. Keď sa už zdalo, že sa demokrati posunú a sústredia sa na budúcnosť, priliala olej do ohňa bývalá prvá dáma Jill Bidenová, ktorá teraz v médiách propaguje svoje memoáre. Pre MS Now vyhlásila, že keby jej manžel neodstúpil, tak by voľby vyhral. Porozpráva Martin Rajec.
1: 27. júna 2024 sa konala posledná televízna diskusia vtedy 81-ročného prezidenta Joea Bidena s jeho republikánskym vyzývateľom 78-ročným Donaldom Trumpom. Ešte nikdy v americkej histórii nestáli na pódiu vedľa seba takí starí politici. Biden mal za úlohu umlčať kritikov, ktorí tvrdili, že pre kognitívny a fyzický úpadok by už nemal kandidovať na prezidenta. Analytik John Miles Coleman z Centra pre politiku Virginskej univerzity, s ktorým som sa spojil cez Zoom, si zaspomínal.
2: Pamätám si, ako som túto debatu pozeral s mojou snúbenicou, ktorá sa o politiku veľmi nezaujíma. Po pár minútach ma prosila, aby som vypol televízor, lebo to bolo také bolestivé.
1: Bývalý štátny senátor vo Virgínii, demokrat Monty Mason, sa priznal, že má z Bidenovho vystúpenia aj po rokoch stále traumu.
3: Včera večer v televízii pustili úryvok z tejto debaty a rýchlo som to vypol. Nechcem tú debatu vidieť a nikdy som ju celú nevidel. Bol som vtedy v Španielsku a keď som sa zobudil, povedal som manželke, prosím ťa, povedz mi, že to dopadlo lepšie, ako si myslíme. Ona mi odpovedala, že to dopadlo o mnoho horšie. Pomyslel som si vtedy, Pane Bože.
1: Biden počas televíznej debaty v niektorých momentoch nedokázal dokončiť vetu. Napriek fiasku Joe Biden odmietol z boja o Bielý dom hneď odstúpiť a pokračoval v kampani ďalšie 3 týždne. Bývalá prvá dáma Jill Bidenová pred pár dňami na CBS o spomínanej debate vyhlásila.
4: Bola som zhrozená z jeho výkonu, ktorý ma vydesil. Nikdy som Joea takého nevidela predtým, ale ani potom.
1: Na otázku, ako si to v tom čase vysvetlila, odpovedala.
4: Neviem, čo sa stalo. Keď som debatu pozerala, tak som si myslela, že dostal mŕtvicu. Vydesilo ma to.
1: Jill Bidenovej vyhlásenia otvorili staré rany a okamžite sa na jej hlavu zniesla vlna kritiky. Analytik John Miles Coleman upozornil.
2: Keď mala podozrenie na mŕtvicu, mali ho hneď dopraviť do nemocnice. Namiesto toho pokračoval v kampani. Jill chce prepísať históriu.
1: Joe Biden hneď na druhý deň po televíznej debate vystúpil na predvolebnom mítingu, kde ho Jill Bidenová uviedla nasledujúcimi slovami.
4: Joe, podal si vynikajúci výkon, odpovedal si na všetky otázky.
1: Bývalá prvá dáma pre MS Now dokonca vyhlásila, že keby Joe Biden z volieb neodstúpil, tak by Donalda Trumpa porazil. Demokratický kongresman Adam Smith na NBC Jill Bidenovú za tieto slová tvrdo kritizoval.
5: Mne celé toto príde ako nechutné divadlo. Išlo o kolosálny omyl Joea Bidena, keď sa rozhodol opäť kandidovať. Pôvodne sľuboval, že zostane iba jedno volebné obdobie. Všetkým bolo jasné, že fyzicky nemá na to, aby opäť kandidoval. Joe Biden, jeho rodina a poradcovia uškodili tejto krajine a isto demokratickej strane, keď sa rozhodli opäť kandidovať.
1: Analytik John Miles Coleman s týmto názorom súhlasí a upozornil na to, že viceprezidentka Kamala Harrisová mala na kampaň iba 107 dní. Je presvedčený, že keby Biden včas odstúpil, tak je dnes oslavovaný ako úspešný prezident.
2: Keby Biden oznámil, že opäť nekandiduje rok pred voľbami namiesto 3 mesiacov, tak by dnes letisko vo Filadelfii nieslo jeho meno a Trump by nebol prezident.
1: Monty Mason mi povedal, že po vojne je každý generál.
6: I have a lot of respect for him, and I think it's a sad.
3: Mám veľký rešpekt Joe'ovi Bidenovi a je smutné, že si ho pamätáme pre jedno zlé rozhodnutie. Jeho politická kariéra je plná úspechov. Verím, že o pár desaťročí ho budeme vidieť v úplne inom svetle ako dnes.
6: Than what we get today.
1: Iróniou je, že Bidenov nástupca v Bielom dome republikán Donald Trump oslávi 14. júna 80. narodeniny. Napriek tomu, že pred pár dňami absolvoval zdravotnú prehliadku, ktorá podľa Bieleho domu dopadla fantasticky, pochybnosti o jeho zdravotnom stave pretrvávajú. V minulom roku niekoľkokrát zadriemal na zasadaní vlády. Mal výrážky na krku, ktoré sa usiloval zamaskovať make-upom, opuchnuté členky a modriny na rukách. Bielý dom v lete priznal, že prezidentovi diagnostikovali chronickú venóznu nedostatočnosť. To je bežné ochorenie medzi seniormi a prejavuje sa opuchom členkov. Vysoký vek niektorých amerických politikov odštartoval spoločnosti diskusiu o zavedení horného vekového limitu. Ten ústava nepozná. Na amerického prezidenta môže kandidovať osoba staršia ako 35 rokov, v prípade kongresu je to 25 rokov. Opäť Coleman.
7: We need to look at the other extreme now. Okay, well,
2: nastal čas, aby sme sa pozreli na horný limit. Možno 75 rokov by bol dobrý horný limit. Máte tak približne 50 rokov na politickú kariéru. Namiesto limitovať počet volebných období, treba zaviesť vekový limit.
1: Zatiaľ, čo limit pre volebné obdobia v kongrese neexistuje, v prípade prezidenta ide o dve volebné obdobia. Donald Trump už niekoľkokrát vyhlásil, že by to rád zmenil. Na to však v kongrese potrebuje dvojtretinovú väčšinu, čo nemá.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zelená vlna.
1: Zavretý tunel na Kysuciach a odstavený autobus na R1, pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 11 je zavretý tunel Horelica pre údržbu obchádzkovej Cešťacu. Pri Ošťadnici sa v oboch smeroch drží 10 až 15 minút, obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Pozornosť vyjšte na diaľnici R1 pri Ronskej Breznici smerom zo Zvolena. Na kilometri 137,5 je na krajnici odstavený autobus. Radar vás nameria v Bratislave na Devínskej ceste smerom do centra, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a v Trhovišti obojsmerne. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Takmer 3 mesiace venovali nemecké médiá pozornosť umierajúcemu vráskavcovi dlhoplutvému, ktorý opakovane uviazol v plytkých vodách Baltského mora. Napriek ďalším a ďalším záchranným akciám svoj boj so smrťou prehral. Za zamyslenie však stojí skutočnosť, že sa nestal len obeťou rybárskych sietí, ale aj politiky či influencerov. Téma zaujala Elenu Zeber.
3: 3. marca sa vo vodách západného Baltského mora prvýkrát objavila asi 12 metrov dlhý vráskavec dlhoplutvý. Dostal 3 rôzne mená: Timmy, Fridolin a Hope. Nádej. Vyštudovaný morský biológ Fabian Ritter, ktorého som oslovila, je viac ako 20 rokov členom vedeckého výboru Medzinárodnej komisie pre lov veľrýb. Pozoruje a skúma oceánskych gigantov aj delfínov.
4: V princípe je to tak, že vráskavec v Baltickom mori je veľká výnimka a keď ešte uviazne na plitčine, je to niečo veľmi nezvyčajné. Ešte nikdy žiadna veľryba 5 krát takto samovoľne neuviazla. Niečo také doteraz nie je známe ani z Európy, ani z inokadiaľ. Práve preto je tento prípad veľkou zvláštnosťou.
3: O veľrybu sa začali zaujímať nemecké médiá, laici, experti aj politici. Podľa experta Rittera, minister životného prostredia spolkovej krajiny Mecklenbursko-Predpomoransko Till Backhaus spočiatku počúval odborníkov z dvoch severonemeckých renomovaných inštitútov a plány na záchranu odmietol. Pokračuje minister.
5: Wir haben alle Optionen geprüft.
6: Preverili sme všetky možnosti, toto zviera nie je možné previesť.
3: Timmy prvé 4 týždne uviazol v zátoke ostrova Poel a následne v plitčine pri meste Vismar. Minister Backhaus neskôr názor zmenil, expertov prestal počúvať a podporil súkromnú iniciatívu na záchranu slabého zvieraťa. Financovali ju dvaja milionári, podnikateľka Karin Walter Mommert a Walter Gunz. Za lode a všetko ostatné zaplatili viac ako 1,5 milióna eur. Ritter dodáva, že v hre bolo aj iné.
4: V septembri budú v Mecklenbursku pred Pomoransku krajinské voľby a aj ja si myslím, že pán minister potom prešiel do predvolebného modusu, pretože si robil nádeje, že vo svetle vydarenej záchrany by z akcie vyšiel ako záchranca veľryby.
3: K týmu záchranárov krátko patrila aj Američanka Jenny Wallace, ktorá sa však pre obavy, že príde o svoju licenciu zverolekárky v Spojených štátoch, rozhodla z akcie stiahnuť. Záchranári to podľa nej nemali jednoduché. Jeden z pokusov dostať Timmyho preč z plitčín, ktorého sa zúčastnila, komentovala takto.
7: Robia, čo môžu s tým, čo majú. Majú obmedzenia, nepredstaviteľné obmedzenia. A potom majú dvoch úplne absurdných ľudí, ktorí nemajú čo hľadať v tejto misii.
3: Vysvetlila, že je to TikTokový influencer Danny Hilze, známy ako Danny First Class z Nemecka, a peruánsky spisovateľ a filantrop Bambaren Rogero. Prvému z nich americká zverolekárka vyčítala, že viac ako o záchranu veľryby mu išlo o sledovateľov na sociálnej sieti. Počas akcie sa väčšinu času vedľa Timmyho filmoval a spôsobil, že cicavec sa na miesto hlbočiny znova vrátil do prístavu, tvrdila. V jednom z videí ľudí Danny Hill sa vyzýva klikať, sledovať a zdieľať záchranné akcie, ktorých sa účastní. Influencer z Dolného Saska je známy ako aktívny podporovateľ extremistickej strany AfD a ešte donedávna chcel svoju iniciatívu Skupina za Nemecko spojiť so spomínanou stranou s cieľom vyhrať posledné parlamentné voľby. Pred 2 rokmi rokmi mal ako člen rokovej skupiny napojenie na extrémistických zločincov a ľudí z neonacistickej scény. Fabian Ritter v celej akcii okrem politiky či prepojenia na extrémnu pravicu vidí ďalší veľký problém, ktorý pretrváva už viac ako 20 rokov.
4: Odhaduje sa, že 300 000 veľrýb a delfínov každoročne zomrie v Sýrii.

0: zranenia, ktoré utrpel potom, keď sa zamotal do nastražených sietí. Nasledovala záchrana, ktorá ho ešte viac oslabila a predĺžila jeho umieranie. Jeho smrť potvrdila nemecká veterinárka Anne Herrschaft, účastníčka záchranných akcií. Na chrbte kadávera vráskavca, ktorého voda vyplavila pri dánskom ostrove Anholt, objavila sledovacie zariadenie, ktoré malo signalizovať, že prežil. Toto zistenie bolo pre ňu ťažké.
1: Je to zlé a ešte to nejakú chvíľu zlé aj bude, kým to strávime. S veľrybou sme mali predsa veľmi intenzívny vzťah. Je to vzťah a aj pocit, že hoci už je mŕtva, tak nejaká časť predsa žije ďalej a je stále tu.
0: Nádej zomiera posledná, hovorí sa. Fabian Ritter však odporúča predovšetkým uváženú reflexiu.
2: Bol to pokus s veľkými finančnými prostriedkami a masívnym úsilím techniky zachrániť jedného vráskavca dlhoplú. Tvého. Nepodarilo sa to. Treba sa teraz zamyslieť nad tým, že nie vždy všetko to, čo sa zdá byť možným, je aj to správne.

Tajvanské mesto Kaohsiung na samom juhu ostrova je známe viacerými atrakciami a ikonickými stavbami. Čulý turizmus i obchodný život v ňom pulzuje aj vďaka modernému námornému prístavu, ktorý patrí medzi najväčšie nielen v Ázii, ale na celom svete. Na svojich cestách po Tajvane v ňom nahrával Tibor.

0: Macák.
1: Veľký prístavný most Kaohsiungu sa práve otáča za zvuku skladby Invisible a azda nie turistu, ktorý by si toto divadlo nechal uísť. Svojou dĺžkou takmer 110 metrov je najdlhším horizontálne otočným mostom v Ázii a spája dva brehy rieky pri ústi do rozsiahlej zátoky prístavu. Ten je kľúčovým prekladkovým centrom pre kontajnerovú dopravu v ázijsko-tichomorskej oblasti aj s moderným terminálom pre osobnú námornú dopravu. Impozantnej aerodynamicky navrhnutej stavbe, pripomínajúcej obrovskú striebornú loď, som sa stretol s riaditeľom prístavu Cu Čianom Čenom.
2: Terminál výletných lodí je hlavnou námornou bránou na juhu Tajvanu a slúži ako kľúčové zariadenie pre odbavovanie cestujúcich medzinárodných námorných plavieb. Sú v ňom haly pre pasažierov veľkých lodí, ktorí k nám prichádzajú zo všetkých kútov sveta, a to nielen ako turisti, ale ako obchodní cestujúci z nedalekých krajín vrátane Japonska, Filipín a Číny. Terminál je súčasťou komplexu prístavu a nachádza sa na východnej strane zátoky Lásky, ktorá je obľúbeným miestom stretania sa obyvateľov Kaohsiungu.
1: Kotvisko dosahuje hĺbku viac ako 10 metrov, čo umožňuje priplávať k brehu aj tým najväčším zaoceánskym lodiam, ktoré sú na okružných plavbách. Opäť Cu Čian Čen.
2: Vďaka svojej strategickej geografickej polohe na križovatke námorných trás v severovýchodnej a juhovýchodnej Ázii slúži prístav Kaohsiung aj ako kľúčová brána pre globálny obchod. Jeho poloha umožňuje rýchlu prepravu nákladu do hlavných prístavov v celej Ázii. Súčasnosť ponúkame 116 námorných tras, vrátane 19 diaľkových liniek s priamým spojením do Európy a Spojených štátov, ako aj 63 regionálnych liniek obsluhujúcich hlavné ázijské prístavy.
1: Kritické obdobie doľahlo na prevádzku prístavu v čase pandémie koronavírusu, keď sa zastavila najmä osobná námorná doprava a terminál osirel na takmer 3 roky. Klesla aj prekládka kontajnerov, ktorá sa postupne dostáva do bežného tempa. Situáciu však komplikuje obchodné napätie medzi Spojenými štátmi a komunistickou Čínou, ale aj agresia Ruska voči Ukrajine a zmeny v globálnom námornom a ekonomickom prostredí. Riaditeľ prístavu v Kaohsiungu Cu Čian Čen pripomína nové možnosti v rámci celosvetového obchodu.
2: Od roku 2013 sme dodavateľským prístavom pre neželezné kovy v rámci londýnskej burzy kovov LME. Vďaka stabilnému rastu skladovacích a prekladacích kapacít práve pre účasť na burze k nám prišlo ďalších 6 významných medzinárodných skladovacích spoločností a nadviazali sme partnerstvo s viacerými prevádzkovateľmi zón voľného obchodu. Celkovo 23 skladovacích zariadení na neželezné kovy schválených londýnskou burzou sa dnes nachádza v rozsiahlom areáli prístavu.
1: Tajvanci sú známi svojou podnikavosťou a otvorenosťou svetu. Dokazujú to aj obchodné vzťahy a spolupráca medzi prístavom Kaohsiung a ďalšími významnými prístavmi na celom svete vrátane Európy.
2: Už od roku 1967 máme partnerstvo s prístavom v americkom San Diegu. Celkovo ide o 20 partnerských prístavov, z ktorých sa 6 nachádza v Európe. Felixstowe vo Veľkej Británii, Le Havre vo Francúzsku, Bilbao v Španielsku, Benátky v Taliansku, Hamburg v Nemecku a Gdaňsk v Poľsku. Spolu s partnerskými prístavmi si vymieňame informácie o skvalitňovaní prevádzky či digitálnej bezpečnosti.
1: Na záver nášho rozhovoru ma zaujímalo, ako vníma vedenie prístavu rastúce napätie s komunistickou Čínou, ktorá Tajvan považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Jeho riaditeľ Cu Čian Čen neskrýval obavy.
2: Napriek napätiu vo vzťahoch medzi oboma brehmi tajvanskej úžiny, naďalej zabezpečujeme stabilnú prevádzku prístavu, udržiavame plynulý tok lodnej dopravy a preklad námorných kontajnerov. Strategickú dôležitosť dôležitosť prístavu potvrdzuje aj prítomnosť námorného loďstva tajvanskej armády vrátane pobrežnej stráže. Budeme stále zlepšovať infraštruktúru prístavu, poskytovať vysokokvalitné prevádzkové prostredie pre námorné dopravné spoločnosti a udržiavať úzku komunikáciu s dopravcami. Naším cieľom je porozumieť ich prevádzkovým potrebám a včas prijať marketingové programy na prilákanie a podporu nadnárodných dopravných spoločností. Takto chceme zmierňovať vplyv vonkajších geopolitických turbulencií na náš prístav.
1: Podľa dávnej múdrosti, ten, kto príliš veľa hovorí o miery, sa pripravuje na vojnu. Aj keď signály z neďalekej čínskej pevniny čoraz viac znepokojujú svet práve hrozbou vojenskej invázie, Tajvanci naďalej rozširujú svoj obrovský a moderný prístav Kaohsiungu tak, aby pôsobil ako maják v rozbúrenom mori.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.

0: Doma si ľudia túžili cestovať za starých čias devízových prísľubov, keď chceli vidieť iné more ako to čierne. No predsa k Jadranu, do Dalmácie, napríklad na Makarsku. Ešte dnes si domáci spomínajú, ako sa tešili na Čechoslovákov. Okrem mnohých ďalších zaujímavostí to zistil na mieste, tesne pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny, Gregor Martin Papuček, ktorého znovu a znovu zachvacovali nostalgické nálady.
1: Ty by meni dušo moja svoje srdce dala.
2: To je Klapa Šentáda, v preklade Partia na lavičke v centre Makarskej pred radnicou, kúsok od mora, kde sa hojdajú zakotvené lode. Neskoro večer si tu sedia piati penzisti a nostalgicky pospevujú staré pesničky dalmatinské, italianské a potešia sa, keď sa pri nich zastavujem. Jeden z nich bol policajt, druhý stavbár, tretí vodoinštalatér, štvrtý ITčkár, piaty nepracoval, za to spieva najhlasnejšie.
1: Je ľúbav sladká, krátka je kosan.
2: K týmto chlapíkom sa ešte vrátime. Podstatné je, že prehlbujú aj v skúsenom jadranskom turistovi nostalgiu, hoci aj po starej Makarskej ešte z čias Juhoslávie. Podotýkam, že aj samotné mesto živí staré móresy, zvyky a pripomína ich veľkými plagátmi s fotografiami zo zašlých čias. Tak sa človek dozvie napríklad, čo bola kapuniera. Z benátskych čias to bol kokošiňac, slepačí dvor, pretože na rozdiel od okraja mesta sliepky ani kokaši v centre nemali právo na slobodný pohyb a museli ich držať na uzavretom dvore. No ale tam, kde kedysi boli tieto kapuniere, sú dnes zväčša apartmány a tak kotkodákanie i kikiríkanie sa nadalej šíri mestom, ale už bez zavinenia operencov. Píše sa vtipne na veľkej tabuli na múre starého domu a podobných je asi desiatka.
3: Makarska ima između 13 i 14 hiljada stanovníka.
2: Už sme na návšteve u riaditeľky turistického spoločenstva Makarskej Mariny Josipovičovej, ktorá poskytuje základnú informáciu. Mesto má 13 až 14 tisíc obyvateľov, no v období vrcholu letnej sezóny vďaka prihláseným i neprihláseným hosťom sa zvýši na 50 tisíc.
3: Prakticky bude i 50 hiljada ľudí u grádu.
4: Kde je granica? Na Biokovo, na vrch ili kako?
2: Kde je hranica, nebodaj na mohutnom strmom horskom masíve Biokovo, ktorý sa vyvyšuje nad mestom a už padá do mora?
3: Tovanie sad zaustavljeno. Prošle godine nemamo povećanje.
2: To sme už zastavili. V lani sme nemali nárast, dokonca o tom máme mestské dokumenty, ktoré určujú mieru priateľnej kapacity mesta.
3: Prihvatnou kapacitéta u grádu.
2: Marina vykresľuje aj nejednoduchý plán znižovať počet turistov v hlavnej sezóne, zároveň ho zvyšovať v predsezóne a na jeseň. Priznáva sa,
3: Makarska ima 4 km pláže.
2: Makarska má 4 km pláži, čo nie je málo, ale je to nedostatočné pre toľko ľudí.
3: Nedovoľno na tako veľký broj ľudí.
2: Musím poznamenať, že keď naše deti boli malé, ešte koncom 80. rokov, už ani vtedy sme nechodili na mestské pláže. Našli sme si blízku Krvavicu, kde sme aj bývali u statného fúzatého dalmatinca Roka a jeho vždy veselej ženy, bosniačky Sejdy. Teraz sme ich darmo hľadali, medzi tým odišli na večnosť. Ešte pred nimi Baka, už vtedy stará žena, ktorá sa raz priznala, že 30 rokov nebola pri mori. Vyronili sme za nich pár slz s nostalgickou spomienkou aj na jahňatá i kalamáre, ktoré sme piekli po večeroch na zadnom dvore aj s tromi slovinskými rodinami. Aj riaditeľka Marína sa dostáva k téme gastroturizmu, ktorý sa snažia najnovšie oživiť.
3: Gastroturizm kroz dalmatinskú marendu.
2: Marenda je tu kľúčová. Je to nemalé jedlo medzi raňajkami a obedom, akýsi brunch. Kedysi ľudia ťažko pracovali na poli, vo vinohrade lovili ryby a radi sa najedli ešte predtým, ako by bolo slnko rovno nad ich hlavami, a tak hlavné jedlo mali okolo 11. To bola teda marenda, vo väčšom plechu uložené ryby čerstvé i sušené, zelenina, fazula, zapečené v peci, bohačí do toho dávali aj telacinu a jahňacinu. Slovom, marenda mala občerstviť sedliaka, ktorý robil od skorého rána.
3: Da okriepi težáka, koji je radio cielo jutro.
2: Postrehli ste slovo težak? Ha, pre mňa značí ešte hĺbšiu nostalgiu. Težak, sedliak, Mate Berac, Šora Anzula, Niko i Katica. Kde by sme si mohli lepšie pripomenúť hrdinov zo základného slovenského realistického románu Dom v stráni od Martina Kukučína, ktorý sa na sklonku 19. a začiatkom 20. storočia ako Matej Bencúr práve tu sťaby kameňom dohodil od Makarskej, na ostrove Brač slúžil 13 rokov ako lekár. Dom, kde býval a ordinoval, je aj teraz udržiavaný s dvoma pamätnými tabulami v dedine Selca, v susedstve chrámu, na centrálnom námestíčku, ktoré získalo v týchto týždňoch nový lesk aj vďaka mimoriadne milej elegantnej reštaurácii Ružmarín, kde dostanete stôl len keď si ho rezervujete. Kukučín by tu bol určite štamgast. Na iných Slovákov si rada zaspomína aj Marina.
3: Keď sme boli mladí, keď sú ovde dolezili gosti z Slováčke.
2: Keď sme boli mladí a prichádzali hostia zo Slovenska, zachovali sme si priaznivý dojem z tohto typu turizmu.
3: Imamo pozitívan dojem na tú vrstu turizma.
2: V súčasnosti počty Slovákov a Čechov klesajú, no Poliakov je tu okolo 20%. Potom idú Súkmeňovci zo susednej Hercegoviny a Nemci. Rozhodne je Makarská aj z hľadiska zloženia turistov veľmi pestrá.
3: Recimo Makarská je ako šarena.
1: Lipo je, lipo je.
2: Pekne, pekne aj pri spievajúcich starcoch, ktorí teda sedia na šentáde hlavičke, spievajú si a je im dobre. Aj mne, lebo prichádza zda najnostalgickejší moment nášho výletu. Medzivojnový hit z minulého storočia Mariána, ktorú sme pospevovali aj my pri grilovačkách do temnej horúcej noci. Speváci z Makarskej veľkodušne ma k tomu púšťajú. Počúvajte, terc je môj.

More, ale aj slzy a pod majú ľudia zvyčajne na mysli, keď hovoria, že soľ lieči. Želáme teda veľa príjemných zážitkov, aby ste mali na čo spomínať. Dnešné štúdio Svet je v závere, ale vypočuť si ho môžete znovu aj v archíve Rádia Slovensko alebo ako podcast. Pripravili ho pre vás David Krajčí a Miroslava Nejra-Kuežar-Hospodárová.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Komunálne voľby, situácia v Európskej únii a prorastové opatrenia a sociálne dopady. To sú témy sobotných dialógov s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a podpredsedom strany Hlas SD Erikom Tomášom a poslancom Národnej rady a predsedom strany SAS Branislavom Gröhlingom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
3: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, no proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico cestuje do Normandie, pripomenie si obete druhej svetovej vojny. Maďarská vládna strana TISA na budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Ščepánová. Predseda vlády a Smeru SD Robert Fico odcestoval do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny. Položí vence k pamätníku padlých vojakov. Spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas dňa D. Operácia Overlord bola jednou z najväčších vojenských akcií druhej svetovej vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo večernom prejave obvinil ruského vodcu Vladimira Putina, že nemá záujem ukončiť vojnu. Reagoval tak na to, že šéf Kremľa odmietol jeho list výzvou na okamžité obnovenie mierových rokovaní. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent. Ukrajinský prezident v otvorenom liste zverejnenom vo štvrtok navrhol osobné stretnutie s Putinom, na ktorom by rokovali o ukončení ruskej vojny na Ukrajine. Ide o prvé priame verejné oslovenie Putina zo strany Zelenského od začiatku ruskej invázie. OSN zdvojnásobila výzvu na pomoc Libanonu na takmer 640 miliónov dolárov na riešenie zhoršujúcej sa humanitárnej krízy spôsobenej dlhotrvajúcim regionálnym konfliktom. Na jar Organizácia spojených národov vyzvala na zhruba 300 miliónovú pomoc, no do konca mája sa vyzbierala iba približne polovica sumy. Koordinátor humanitárnej pomoci OSN pre Libanon Imran Riza upozornil, že humanitárna kríza v Libanone sa zhoršuje.
2: V komunitách, ktoré som v posledných týždňoch navštívil, ma šokovala devastácia infraštruktúry a základných služieb. Nemocnice a kliniky zasiahnuté leteckými útokmi, zničené vládne budovy, spálená poľnohospodárska pôda, zdemolované vodárne a školy sa zmenili na ubytovne pre vysídlencov.
1: Konflikt vyhnal z domovou takmer milión ľudí a zdravotnícki pracovníci a záchranári podľa Imraza Rizu čelia smrti a zraneniam v hroznom rozsahu. Maďarská vládna strana TISA na budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Oznámil to na Facebooku premiér Péter Maďar. Cieľom je podľa neho dosiahnuť v médiách vyvážené informovanie. Minister pre sociálne vzťahy a kultúru Zoltán Tar uviedol, že verejnoprávne médiá pretransformujú v dvoch krokoch, v rámci ktorých chcú iniciovať celospoločenskú debatu o tom, čo si ľudia myslia o úlohe a poslaní verejnoprávnych médií. Záchranári prerušili pátranie po dvoch mužoch, ktorí 19. mája uviazli v čiastočne zaplavenej jaskyni v Laose, keďže miesto sa stalo nestabilným a nádeje na prežitie už nie sú. 5 ľudí sa podarilo zachrániť. Dnes veľká, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horských oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27, na Kysuci a Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na Kysuciach a cestári na Liptove, pripravené sú informácie z dopravy. Na ceste číslo 11 je uzavretý tunel Horlica pre údržbu, obchádzka vedie cez Ščadcu. Pri Oščadnici sa v oboch smeroch zdržíte 15 až 20 minút, obmedzenie potrvá do 12. hodiny. Medzi Hubovou a Ružomberkom opravujú povrch vozovky, úsekom prejdete striedavo. Na radaru pozorujete na diaľnici D1 pred Spišským štvrtkom smerom z Prešova, za Hurbanovom smerom na Nové Zámky, na výjazde z obce Čierny Balok na Brezno a merajú aj na výjazde do Košíc Štečejoviec. Jazdite opatrne. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Ako dieťa som dosť skoro identifikoval všetky časti svojho tela a ich funkcie. Aspoň som si to teda myslel. Iba tomu som nerozumel, prečo mám uprostred brucha kožený úzlík, v ktorom sa mi vždy postupne nazbierajú chuchvalčeky, ktoré tak ťažko idú z kožených záhybov pupčeka. Problém je v tom, že existenciu toho koženého úzlíka nie je možné vysvetliť bez uvedenia súvislostí, ktoré sprevádzajú narodenie. Mamino brucho, pupočná šnúra a tak. Žiadny bocian ani vrana pupček neospravedlnia. U nás v rodine ma bocianmi nebalamutili, ale ani mi nedali pôrodnícko-gynekologickú prednášku. Moje narodenie bolo zabalené v láskavej hmle neurčitosti a ani ma to vlastne netrápilo. Trápil ma iba ten pupček. Postupne som si všímal, že každý máme iný. Niekto elegantný, hladký, inému úplne vytrčal ako zelenina z hovädzej polievky. Niekto ho mal takmer hladký, prekrytý, iný mal ten úzlík, či skôr úzol prepletený a dvojitý. Niekedy mi napadlo, čo by sa stalo, keby sa mi pupček rozviazal, čo by zo mňa vypadlo. Ale na to som odpoveď nemal, lebo vtedy som si myslel, že znútra sme ako zemiaky. V živote by som nepripustil, že mám v sebe organické lego ako sliepka, ktorú stará mama vždy sobotu rozoberala. Dnes to robím ja, lebo som sa to od nej vtedy dávno naučil a nehnusí sa mi to. Slepačie vnútornosti sú pre mňa lepkavé lego. Na našom tele má všetko svoju funkciu, význam a úlohu. Ale keď som sa spýtal skúsených lekárov, dokonca hlavného gastroenterologa, nedali mi odpoveď. Jazva po pupočnej šnúre sa zahojí a týmto skončí. Pupček sa nezúčastňuje trávenia, dýchania ani vylučovania. Dal by sa plastickou operáciou odstraniť? Spýtal som sa kamaráta Vlada. Dal, ale na čo? Povedal plastický chirurg a zamyslel sa nad tým. Minule som si svoj pupček obzrel v zrkadle. Spoznal by som ho na fotografii medzi ostatnými? Spoznala by ho moja mama alebo moja manželka? Spoznal by som ja ich pupčeky? Alebo synov? Alebo otcov? Potom som si ľahol a nad svojim pupčekom som meditoval. Je to jazva, ktorú máme všetci. Je to poznávacie znamenie človeka. Je to znak našej smrteľnosti. Je to dôkaz, že sme cicavce. Že v prúde času máme milióny predkov, ktorí tiež mali pupočnú šnúru. Je to pripomienka na časy, keď sme boli kozmonauti vo vesmíre vlastnej mamy. Boli sme potápači a neprijímali sme potravu ústami, ale rovno do brušnej časti skafandra, aby sme sa pri jedení neutopili. Je to jazva z boja o život. Také vyznamenanie tým, čo ho vybojovali. Svojím spôsobom to bola kedysi intimná vec. Nie ako iné naozaj intimné, ale určite veľmi osobná. Dnes je móda, že všetky dievčatá považujú za povinnosť mať odhalenú presne tú časť brúška, kde sa pupček nachádza. Chôdza po ulici, to je nekonečná prehliadka dievčenských pupčekov. Škoda, už sme si zvykli. Možno preto nikomu nenapadne, že jedna krásavica ho nemala. Naša pramatka, biblická Eva.

Je to tak, človek nepochádza z opice. My sme opice, ktoré začali chodiť po dvoch, začali používať nástroje, ovládli oheň a začali chodiť do roboty. Kostra primátov sa vyvíjala milióny rokov, aby bola vnútorné lešenie tvora, ktorý kráča po štyroch a má relatívne malú hlavu. Potom sa niečo zázračné stalo čári-mári fuk, zoskočili sme zo stromov, začali sme chodiť po dvoch a pribudli nám starosti a povinnosti, za ktoré platíme bolestiami chrbta a stuhnutým krkom. A ženy, tie dopadli ešte horšie. Vzpriamená chôdza im postupne zúžila boky, čo im obmedzilo pôrodný kanál. Hlavičky detí, ktoré praženy rodili, boli čoraz väčšie. Smrť matky alebo dieťaťa pri pôrode sa stala pre ženy rodu homo obrovským rizikom. Ale príroda tá si vždy poradí. Niektoré ženy začali rodiť skôr, keď bol mozog dieťaťa menší a hlavička mekšia. Tie mali úspešný pôrod a dožili sa viac potomkov. Tak sa stalo, že v porovnaní s ostatnými živočíchmi ľudské mláďata začali prichádzať na svet nedopečené. Kozička sa narodí ako malá koza. Zriebetko dokáže klusať krátko po narodení. Mačiatku netrvá dlho a vydá sa samo na potulky. Ľudské mláďata sú bezmocné, závislé od pomoci a podpore mnoho rokov. To veľmi zmenilo vývoj a sociálne väzby. Keď sa náhodou mutáciou objavila schopnosť sa dorozumievať, nasadli sme do rýchlika. Evolúcia uprednostnila tých, ktorí dokázali vytvárať silné sociálne puta. Výchova detí si už vtedy vyžadovala pomoc ostatných členov rodiny a susedov. Nemali jasle, škôlky ani mobily. Na výchove človeka sa podieľal celý kmeň. Takých nedovyvinutých človečíkov bolo úspešne možné formovať. Nikto sa nerodí ako kresťan, moslim alebo budhista. Bolo možné tie deti vzdelávať a socializovať. Väčšina cicavcov vyjde z maternice ako glazovaná keramika z pece. Pokus o zmenu ju poruší alebo rozbije. My ľudia opúšťame maternicu ako tekuté sklo. Nikdy nie je vopred isté, ako nás život vytvaruje. A to je na ňom záhadné a krásne.

Prvý pôrod, ktorý som zažil, bol môj. Ľudia si často kladú otázku, čo bude po živote. Prečo nie sú zvedaví, čo bolo pred ním? Ja som presvedčený, že máme v mozgu softvér, ktorý riadi naše myšlienky a kroky. Podľa potreby nám klame alebo maže naše spomienky, ktoré mu pripadajú zbytočné. Dva razy v živote som sa ocitol v stave klinickej smrti a obidva razy mi to pripomenulo niečo, čo som už predtým zažil. Úžasný pocit pohody, bezpečia a bezstarostnosti. To, keď som akože už nebol, bolo také isté, ako keď som ešte nebol. Zúčastnil som sa nácviku holotropného dýchania, ktoré praktikoval český psychiater, ktorý žije v Spojených štátoch, doktor Stanislav Grof. Podľa jeho pokynov sa o cestu pred narodením pokúšajú tisícky ľudí na celom svete a potom farbisto rozprávajú svoje zážitky z cesty, ktorá sa začína v matkinom tele. Opisujú výrazné pocity chladu a tepla a vnemy, ktoré sa nedajú slovami vyjadriť. Spomínajú si na komplikované farebné obrazy, ktoré obsahujú tajomné odkazy, ktorých význam sa vraj ukáže až časom. Ja som nič také necítil, nepočul a nezažil. Buď som vtedy nesprávne dýchal, alebo mi chýbala tá správna pohonná hmota. Doktor Stanislav Grof začínal ako mladý psychiater v Prahe dosť divokým výskumom pôsobenia LSD. To bola v 60. rokoch obľúbená halucinogénna droga hippies. Čakalo sa od nej, že vylieči všetky psychické problémy. Ibaže droga nikdy nič nevylieči. To je iba vozík, ktorý posielate do skladu svojej fantázie, aby ste sa už dnes mohli smiať zajtrajším smiechom. Ja si iba pamätám, že sa mi z tej mami strašne nechcelo ísť do sveta. A potom, deň dva po narodení, návštevu mojich starých mám. Ležal som nahý na voskovanom plátne, červený, pokrkvaný, bez vlasov. Mamina mama sa na mňa pozrela a povedala: Bože, aký je škaredý. A otcova mama ju upokojila, povedala: Však nevadí, hlavne, že je náš. A v tej chvíli som sa začal tešiť, že som znova medzi svojimi.

Keď som bol asi 5-ročný, prišla k nám o rok staršia susedovi Janka a priniesla ruskú skladaciu bábiku Matriošku. Najprv všetky panenky rozostávala po stole a potom tú najmenšiu vložila do tej veľkej a precítene povedala: táto pani je tehotná, už je v 9. mesiaci. Bože, má opuchnuté nohy. Ale, čo sa to deje? Tuším, to bude predčasný pôrod. Treba ju rýchlo dostať do nemocnice. Boris, zavolaj po sanitku. A ja som nevedel, čo mám robiť, lebo vtedy sme ešte nemali telefon. A vôbec som netušil, ako sa mám v takej situácii správať. Nechápal som poriadne, čo je tehotná a ako sa deti rodia. Niečo som tušil, ale stále som podozrieval bociana, že v tom má prsty alebo zobák. A zrazu to tu fíčalo naostro. Malá Janka jačala. Pre Boha, už jej vytiekla plodová voda. No nič, asi bude musieť rodiť doma. Pripravte horúcu vodu a čisté úteráky. Musíme si poradiť sami. Naša 6-ročná suseda prstom zvalila veľkú matriošku na koberec a povedala: mamička, nič sa nebojte, tlačte a všetko bude v poriadku. Už vidím hlavičku. Ešte zatlačte, ešte, už to bude. Pootvorila matriošku, rozžiarila sa a opatrne, ako keby vyberala pinzetou diamant, vytiahla tú najmenšiu drevenú ženičku. Dvoma prstami šikovne prestrihla pupočnú šnúru. Pobúchala matriošku po guľatom chrbátiku. Práve som sa prvý raz stal svedkom pôrodu. Janka napodobnila detský plač, malinkú matriošku potriasla a podala mi ju so slovami: je to krásne dievčatko, otecko, gratulujem vám, akému dáte meno? Prijal som tú matriošku nešikovne do spojených dlaní. Bol som dojatý a trošku v rozpakoch. Bolo to moje prvé dieťa, dcérka. Zdalo sa mi, že je červená a trošku od krvi. Ale tešilo ma, ako veľmi sa na mňa podobá.

0: gynekologoch sa nikto nevyzná. Sú to veľmi citliví cynici. Keby ich človek počúval, tak by najradšej všetky pacientky evakuoval na ktorékoľvek iné oddelenie v tej nemocnici. Ale keď som s nimi odslúžil zo pár nočných služieb a videl som, aké zázraky robili v tých najťažších podmienkach, ako dýchali za každú ženu, ktorá bola na oddelení, tak som sa im ospravedlnil. Najprv v duchu a potom aj nahlas a oni ma za to poslali tam, odkiaľ prichádzajú mimozemšťankovia, lebo už si znova nasadili tú pichľavú škrupinu drsného gynekologa. Nikdy tie pôrody, pri ktorých som bol, nezabudnem. Pamätám si každé svetlo, každý stón tých žien za plachtou. To, čo sa odohráva na pôrodnej sále, je úžasný obrad, vesmírne divadlo. Uprostred moderných chromovaných nástrojov, prístrojov oslepujúcich svetiel sa koná odveký zázrak. Žena privedie na svet človečika tak, ako pred miliónmi rokov, tak ako to robia všetky tvory na tejto planete od chvíle, keď niekto oživil hmotu. Jedna žena tu práve plní najvyšší príkaz pána vesmíru. Milujte sa a množte sa. Bal som sa, že nevydržím ten pohľad, že mi nebude dobre, že ujdem, zamdliem alebo spravím inú hanebnosť. Ale keď vytiahli toho červeného svrčka, tak som tam stal očarený a chcelo sa mi smiať aj plakať súčasne. Nič krajšie som ešte nevidel. Ale čo bolo super, že celá tá pôrodná sála sa naplnila obrovskou eufóriou. Celá tá partia doktori, aj my asistenti, všetci sme vyžarovali kilowaty šťastia, takej nenormálne čistej radosti, ako keby sme sa nadýchali rajského plynu. Palo Neštrák na mňa cez to rúško žmúrkol, lebo videl, že som nameko. A zodvihol palec dohora. Dával mi najavo, že som bol statočný a že som porodil na jednotku.
1: Taký som sa narodil, boss. Nieco do 4 kg.

Pôrod Marie Antoanety vo Versailles v roku 1778 vošiel do dejín ako kombinácia chaosu, zvedavosti, bezohľadnosti a ceny za vznešený pôvod. Kráľovnina Komnata bola preplnená dvoranmi, vyberaným služobníctvom, ochotnými potrimiskármi a šikovnými zvedavcami. Neumývané spotené tela a silné parfúmy vytvorili taký zápach a nedostatok vzduchu, že kráľovná zamdlela. Museli spraviť na tú dobu nezvyčajnú vec. Otvoriť okná a vpustiť čerstvý vzduch. Atmosféra v tej miestnosti viac pripomínala dvorný ceremoniál ako pôrod. Jedným z dôvodov takého návalu ľudí bola nutnosť, aby čo najviac svedkov potvrdilo, že dieťa vyšlo z kráľovninho tela a nie je to podvrh. Počas pôrodu sa neriešilo zdravie matky, ale hlavne legitimnosť následníka trónu. Počas posledného týždňa tehotenstva kráľovnej v decembri 1778 sa do paláca a jeho okolia nasťahovalo viac ako 200 hostí, ktorí normálne žili v Paríži. 18. decembra okolo polnoci kráľovna pocítila prvé bolesti. O pol druhej zavolala svojho manžela. Medzi tým Madame de Lamballe, správkyňa jej domácnosti, sa ponáhľala informovať kráľovskú rodinu. Keď sa bolesti vrátili, Maria Antoaneta sa uložila na špeciálne pripravenú pohovku. Dvoranov bolo toľko, že do miestnosti, kde kráľovna rodila, sa nevošli a postavali vedľa v zrkadlovej sieni. Všetci priebeh pôrodu komentovali, podupkávali a jeden druhého okrikovali. Nikdy nikto nevidel toľko ľudí natlačených na seba. Maria Antoaneta si myslela, že to neprežije, ale bola v tej chvíli statočná. Zatínala zuby, aby na nej nebolo vidno jej útrapy. Jej múky vyvrcholili a už sa nedali zniesť. Emócie, stiesnená a dusivá atmosféra, krik dvoranov, vyčerpávajúci 12-hodinový pôrod. V jednej chvíli dostala kráľovna prudké krče a znova zamdlela. Vylakaný lekár jej musel pustiť krv, aby ju prebrali. Vtedy to prišlo. Niekoľkohodinové utrpenie vyvrcholilo. Kráľovna si myslela, že dieťatko sa narodilo mŕtve. Ale potom sa ozval plač a to znamenalo, že žije, fantastická správa. Lenže keď sa Maria Antoaneta dozvedela, že porodila dievčatko, tak horko zaplakala. Dievčatko pokrstené ako Maria Terézia a prezývané Madame Royale bolo anielik, všetci si ho obľúbili. Maria Antoaneta sa z toho pôrodu nikdy úplne nezotavila a to ešte nikto netušil, že skončí svoj život na popravisku. Maria Antoaneta bola popravená sťatím gilotinou. Keď prichádzala na popravisko, omylom vstúpila katovi na nohu. Zachovali sa jej posledné slova. Prepáčte, nechcela som.

tom, čo všetko my muži o ženách nevieme, by sa dala napísať 1000-stranová encyklopédia. Takzvané ženské záležitosti boli aj pre lekárov dlho záhada. Vyšetrenie ženského brucha sa robilo málokedy a ich zázraku o poschodie nižšie nikdy. Akákoľvek prehliadka tela sa odohrávala tak, že lekár naslepo hmatkal pod prikryvkou a pozeral sa pritom na plafón. Mnohí lekári vlastnili figuríny, aby žena na nej mohla ukázať, kde a čo ju boli. Nie je náhoda, že dodnes sa spoločnosť nezhodla o názvoch, ktoré by neboli medicínske, boli presné a ešte k tomu slušné. Keď lekár Théophile Léané v roku 1816 vynašiel stetoskop, oceňovali lekári, že okrem iných výhod mohli vyšetrovať ženské vnútorné orgány bez toho, že by sa ich museli dotýkať. Keď sa muži dôverne rozprávajú o tom, o čom v podstate nič nevedia, občas sa objaví aj termín, ktorý by mohol byť motoristický, ale nie je. Pomenovali ho podľa nemeckého gynekológa a vedca Ernesta Graffenberga, ktorý ušiel z nacistického Nemecka do Spojených štátov. Tam vyvinul antikoncepčné teliesko, ktoré sa pôvodne volalo Graffenbergov prstenec. V roku 1944 napísal článok do časopisu Western Journal of Surgery, v ktorom identifikoval jeden dôležitý erotogénny bod. Časopis, ktorý dlho vychádzal takmer nepovšimnutý, vzbudil veľkú pozornosť a začal kolovať. Vďaka nemu identifikovanú zónu pomenovali Graffenbergov bod, čo sa neskôr skrátilo na bod G. To, či mal Graffenberg pravdu alebo nie, je dodnes predmetom vášnivých polemík. V roku 2001 časopis American Gynecology uviedol, že bod G je iba moderný gynekologický mýtus. Iné štúdie však tvrdia, že väčšina žien je presvedčená, že ho má. Žiaľ, väčšinou inde a vyššie, ako by sme my muži potrebovali. Ako je to v skutočnosti, som sa dozvedel od môjho kamaráta, skvelého gynekologa Laca Košeckého. Ten ma poučil. Vieš, Boris, bod G je u ženy buď všade, alebo nikde.

0: Mojím dnešným hosťom je gynekológ MUDr. Martin Petrenko. Ahoj.
1: Ahoj. Ďakujem za pozvanie.
0: Martin, minule som si všimol, že nosíš pomerne úzke vypasované nohavice. Je to preto, lebo si už dávno kvalitne rozmnožený, alebo to na mužskú plodnosť nemá vplyv?
1: Nemá to vplyv, to je povera. Úzke nohavice, bicyklovanie, sauny.
0: Nízka pôrodnosť je celosvetový problém.
1: Je.
0: Neviem, ako na Slovensku, ale v Čechách sa zatvárajú pôrodnice, lebo majú málo práce. Je to podľa teba problém západnej pohodlnosti alebo zníženej plodnosti?
1: To je komplexný problém. Znížená plodnosť určite. A teraz to rozdelím na stranu ženy a muži. Zo strany žien je to odkladanie si tehotenstva na vyšší vek. Dôvody. Cestovanie, staviame domček, aby dieťatko malo super prostredie, kariéra a tak ďalej. Čiže oni si odkladajú a prídu v 40-ke, že nemôžu otehotneť. U chlapov je to zase pohodlnosť. Príde pani, ktorá má 40 rokov a povie, že teda nedarí sa nám mať dieťatko a tak. Pri otázke, a čo ste robili doteraz, alebo robili ste niečo doteraz, tak pani povie, áno, ja mám partnera, s ktorým žijem, čo ja viem, 5 rokov alebo koľko, ale on sa ešte necíti na dieťa. Tak toto tak trošku považujem za egoizmus od tých chlapov zase.
0: Ty si špičkový odborník na asistovanú reprodukciu. Prosím ťa, prelož mi to do človečiny.
1: Asistovaná reprodukcia, ľudia to volajú, že umelé oplodnenie. Mne sa ten výraz nepáči. Aké umelé?
0: A aké oplodnenie?
1: Tá asistovaná znamená, že reprodukcia je rozmnožovanie, hej? Ale asistovaná znamená, že my tam len asistujeme. My nevytvárame nejaký nový život, alebo nerobíme nejaké zázraky, ako nás niektorí obviňujú, že sa miešame Pánu Bohu do roboty, ale to není pravda. My len napodobňujeme ten proces, prirodzený proces,

0: komórky pre jedno embryo. V komórkach sa delia, čiže rozmnožujú a každej tej komórke je špeciálne plyny, tam musia byť teplota a tak ďalej. Ale okrem toho je tam taká mikrokamera, ktorá nejaký časový úsek urobí jednu snímku.
1: Viem, časozberná, na to sa vždy rád pozerám. V tom portréte tomu venovali iba málo obrazu. Trošku mi to bližšie popíš. Teda ten inkubátor je menší ako ten pre tie skoro narodené deti,
0: isté.
1: Ale je to jeden z inkubátorov a tam vnútri sa
0: sú
1: čo odohráva?
0: Malé komórky. Kde...
1: No ale v tej komórke je čo? Kto?
0: Je tekutina, čiže...
1: Ale ten, to živé, čo tam je?
0: No to embryo, ten zárodok.
1: A voľne tam pláva? Alebo...
0: Hej. Voľne pláva a tá kamera ho sleduje.
1: No a do akej veľkosti je tam uväznené?
0: Je uväznené približne do 5, maximálne 6 dní toho delenia, keď sa rozdelí do štádia tzv. Blastocysty, to už by som nechcel podrobne vysvetľovať. A keď je v štádiu blastocysty, tak už sa pýta do maternice a už chce ísť do maternice, už sa chce zachytiť a vytvoriť tehotenstvo.
1: A ako to zistíte, že sa už pýta?
0: No lebo vidíme, ako sa rozvíja. Pomocou tej kamery.
1: Úžasné, ale priznám sa ti, som rád, že som sa toho ako vtedy víťazná spermia nedožil.

0: Prístroj nazvaný inkubátor vzbudzuje stavy veľkých nádejí, ale aj obáv. Keď si o tom hovoril, mal si na mysli len embriá, alebo sa môžem spýtať aj na tie predčasne narodené deti?
1: Áno, aj predčasne narodené deti. Ja som pracoval 15 rokov na klinike v Brne, som robil primára 18 rokov tuto v Bratislave na Antolskej a obi dve tieto kliniky boli tzv. Alebo sú tzv. Perinatologické centra. Znie to zložito, ale to vysvetlím. Tá starostlivosť o predčasne narodené deti je rozdelená na viacero stupňov a najvyšší stupeň tej starostlivosti, najkomplexnejší stupeň starostlivosti o tie úplne maličké deti.
0: Ako sú malé?
1: No 500 gramov, tak to si také mačiatka, to keď si to predstaví. No to není veľa, no. Takže od 500 gramov vyššie. O toto sa snažia práve tí špičkoví neonatológovia v tých inkubátoroch, kde sa o nich, o tieto detičky starajú. Mnoho z nich sa naozaj dostane do života úplne v normálnom stave.
0: Nedávno som počul, že spermobanky nebudú skúmať iba zdravotný stav darcov, ale aj výšku ich IQ, takže asi by som nemal šancu niečo darovať.
1: Ale mal.
0: Ja som si myslel, že spermobanky existujú iba v komediách.
1: Nie, normálne existujú všade. Centrá asistované reprodukcie sú, spermobanky dokonca, čo viem, niektoré sú aj samostatne ako spermobanky. No a tam ide o to, že tí darcovia podľa našich zákonov musia byť anonymní, to je bez debaty. Čiže ani my nesmieme vedieť, ako sa ten človek volá, takže robí sa to cez všelijaké čiarové kódy, ja neviem ako. Tá anonymita sa musí dodržiavať, ale je tam taký výber, nazvime to jedálny lístok, ja to tak volám, kde

0: Je napísané, že ten chlap, ten darca, vysoký, blondiak, modré oči, jak ty trebárs, krvná skupina. A keď žena potrebuje darcu, že má partnera, ktorý proste nemá spermie, alebo no proste žena potrebuje darcu, tak ona si môže presne podľa týchto vlastností, fyzických teda, vlastností si môže vybrať spermie od takého darcu, aby sa podobal na jej partnera.
1: Čítal som rozhovor s nositeľom Nobelovej ceny za fyziku. Prišli za ním zo Svetovej spermabanky, že zakladajú taký archív geniálnych ľudí. Prišli ste neskoro, mali ste ísť za mojim otcom. Ja som splodil a vychoval iba dvoch priemerných chudobníkov. Martin, mám na jazyku jednu otázku. Poslucháči to nevidia, ale usmievam sa, lebo pri tej myšlienke sa usmieva každý. Ako je to so zmrazenými spermiami? My si predstavujeme, že môžu nachladnúť, kýchať. Takže ako to je?
0: Prečo usmievať? Spermie sú zamrazené a vydržia tam koľko rokov chceš.
1: A vajíčka?
0: To isté.
1: A kde sa to udržuje?
0: Na to sú také špeciálne mraziace boxy. Využíva sa na to nízka teplota, pochopiteľne. A využíva
1: aká nízka?
0: Pod 200 stupňov. Tekutý dusík.
1: Vlastne, čo sa tým trápim? Chlap, keď vypustí svojich hráčov do sveta, musí rátať s tým, že on nebude rozhodovať, za ktorý klub budú hrať. Téma náhradného materstva je chulostivá.
0: Veľmi.
1: Teraz je dosť aktuálna. Má nad tým niekto kontrolu?
0: No veď, akože či má kontrolu? Veď parlament náš slovenský dal do ústavy zákaz náhradného materstva.
1: No, vieš,
0: takže my sme to už...
1: Okolo toho existujú aj utajené dohody a platby a to nie je celkom také jednoduché.
0: Ja to viem, ja som o tomto už veľa
1: ktorú rozprával. Ty mi asi potvrdíš, tými 9 mesiacmi sa v tej žene vybuduje tá matka. Že to nie je také jednoduché prijať zo dňa na deň nejaké dieťa.
0: No, je to taká trochu ako keby adopcia, ale tam je to, čo hovoríš, to je všetko pravda, pretože medzi tou nositeľkou a tým plodom, ešte to nie je dieťa, ale je to plod, my to voláme, keď je to maternici, tak je to plod, keď je to vonku, je to novorodenec. Tak to dieťa dostáva určité gény aj od tej nositeľky, od tej náhradnej surogátnej matky, a to cez to tzv. Epigenetiky. A epigenetika to je taký trošku nový odbor genetiky, kde sa zistilo, že nielen v jadre, v tej dezoxyribonukleovej kyseline, ktorá je zložená z génov, nielen to nás formuje, ale okrem toho v bunkách existujú také mikroelektrárne, to nazvíme ľudovo, volajú sa, že mitochondrie, a tam sa tiež nachádza genetické kódy, ktoré ovplyvňujú vývoj toho dieťaťa. Čiže ona môže, tá náhradná matka môže tomu dieťaťu presunúť aj niektoré vlastnosti, a ešte aj čo vníma dieťa v maternici, no tak všetko okolo. Zvuky, hudbu, rozhovory, pohyby, no proste všetky tieto vnemy. A to, povedal si 9 mesiacov, no to trvá 10 mesiacov. To len ľudia si myslia, že to tehotenstvo trvá 9 mesiacov.
1: Prečo?
0: Preto, lebo to sú lunárne mesiace, 28 dňov, a preto ich je 10.
1: Ty ma tu dnes vyvádzaš z mojich veľkých omylov. Napríklad,
0: to sú základné informácie.
1: Sa hovorí, že to tehotenstvo sa môže ukončiť v 7. alebo v 9. mesiaci, že 8. je nebezpečný. Prečo 8?
0: No pretože to je povera. Toto koluje medzi ľuďmi a ja to vždycky opravujem a vždy hovorím, čím vyšší mesiac tehotenstva, tým pre to dieťa lepšie.
1: Ja v rozhovore s tebou zistujem, že ja som plný povier. Hovorí sa, že ak už je vonku hlavička, všetko ostatné prejde.
0: Ani to nie je pravda.
1: Lebo... Som si ťa asi nemal voľať.
0: Nemal, no.
1: Ty to zo mňa robíš.
0: Ale nie.
1: Tmára.
0: No, ale,
1: no a
0: ale
1: ako
0: nie.
1: Je to? Čo?
0: No, existuje taká záležitosť, čo sa volá, teraz to poviem múdro, latinsky poviem, že dystokia ramienok. Dystokia ramienok znamená, že síce hlavička vyjde von, ale ak je trošku väčší plod, alebo ušia pánova, no tak sa zaseknú, takzvané ľudovo povedané, zaseknú sa ramienka a to dieťa sa nedá porodiť potom. A sú na to určité hmaty, pomocou ktorých sa to dieťa potom vykliesni von z tých pôrodných ciest, ale je to hodne riziková záležitosť.

0: Naši predkovia ženy rodili počupiačky. Prečo u vás ležia ženy na chrbte?
1: No nie vo všetkých porodniciach. Napríklad v Brne sme to už dávno, dávno zmenili a mali sme tam pôrodné stoličky.
0: Také ako v autoservise, keď je mechanik pod...
1: Áno, áno. A pôrodná asistentka kľudne ležala na zemi, teda nie úplne na zemi, ale na nejakej deke alebo na niečom. A pani rodička čupela, alebo na boku ležala. Alebo dokonca sme mali také, že z plafónu viseli nejaké laná a tá rodička, tak aby bola vo vertikálnej polohe, to je najlepšia poloha pre ten pôrodný proces, tak sa chytila toho lana a takzvane sa šplhala po lane a predýchávala tie kontrakcie.
0: Aby som sa už úplne znemožnil, o pupočnej šnúre som si kedysi myslel, že tam je na to, aby to dieťa z matky neušlo. Akú má funkciu pupočná šnúra? Ako vyzerá a ako funguje?
1: Ale ty to vieš veľmi dobre. Veď pupočná šnúra je na to, aby prenášala kyslík, živiny, no proste všetky dôležité látky z matky na plod. Je tam placenta, z placenty vychádza pupočník, pupočná šnúra sme to nazvali, no a tá má tri cievy a tie vlastne cestou k plodu prinášajú látky, ktoré plod potrebuje na výživu, aj kyslík samozrejme. No a naspäť zase odvádzajú do matky na obehu látky, ktoré ten plod nepotrebuje. Plod si samozrejme aj ciká do plodovej vody, aj hltá tú plodovú vodu a tak ďalej. Čiže to je taký komplexný mechanizmus výživy toho plodu.
0: Prečo je krv z pupočnej šnúry tak vzácna?
1: Ono je to tak, že pred, ja neviem, 20 rokmi, možno viac, sa objavili tzv. Kmeňové bunky, to už dneska ľudia vedia, čo to je. To sú bunky, ktoré môžu nahradiť ktorékoľvek bunky, ktoréhokoľvek tkaniva a v niektorých prípadoch sa dokážu využívať aj na náhradu niektorých krvotvorných buniek a podobne. Zistilo sa, že v pupočníkovej krvi je najvyšší obsah, najvyššie percento týchto kmeňových buniek, tak z toho vznikla taká potom aj biznis, poviem celkom otvorene. V Česku bola dokonca taká polemika, ale aj tu na Slovensku bola polemika medzi odborníkmi, ktorí, hematológmi, ktorí sa vyznali do kmeňových buniek a medzi obchodníkmi, ktorí s nimi kšeftovali. Takže každá minca má dve strany.
0: Zostaňme chvíľu pri tej pupočnej šnúre. U niektorých detí sa vraj necháva pomerne veľký kus tej pupočnej šnúry a on sám odpadne. Je to tak?
1: Je to tak, áno. Ono aj u tých predčasne narodených detí sa cez tie cievy v pupočníku, ešte kým sa neuzavrú, tak sa môžu podávať lieky, ktoré sú potrebné. Pretože to dieťa je maličké, ak som povedal, mačiatko, ale tam tie cievy sú dostupné na to, aby sa mohli podávať niektoré lieky, ktoré potrebuje. Narodí sa dieťatko, položíme ho mamke na prsia, aby sa rovno prisalo na bradavku. No a necháme dotepať ten pupočník, lebo chvíľu ešte tepe, chvíľu tam ešte tá krv prúdi. No a keď dotepe pupočník, no tak potom
0: tamto sú zaviažeme. Také krivé nožnice.
1: No aj nožnice, to je najmenej. A keď tam je otecko, tak sa ho opýtam, chcete si prestrihnúť pupočník? A niektorý povie, že ale nie, nechcem. A niektorý povie, jej, to je dobre, to si chcem, tak si cvaknú pupočník. Takže takto to
0: prebieha. No ale a čo potom? Niekto ten úzlik spraví, nie? Či to sa spraví samo?
1: Jaký uzlík? Normálne to zaviažeme šnúrkou.
0: Áno?
1: No, kľudne necháme aj 20 cm toho pupočníka.
0: Maria, čo ty so mnou dnes tu narobíš? Cisársky rez je čoraz populárnejší. Kedy a prečo sa robí?
1: Ja by som nepovedal, že je populárnejší. Je častejší.
0: Častejší.
1: Skôr tak, hej. Populárnejší je v tom zmysle...
0: Prepaď, môžem sa opýtať, budeš vôbec dnes so mnou v niečom súhlasiť?
1: No nie som si istý za takýchto okolností.
0: No, ja už môžem ísť aj preč.
1: A však aj ja. No. Tendencia vzostupu počtu cisárskych rezov je... Má viacero príčin, zase komplexných príčin. Jedna z príčin je, a to budeš prekvapený, je, že v medicíne začíname byť, tak jak som povedal, že je to adrenalinový šport, to porodníctvo, tak začíname byť trošku alibistický, a nie trošku, začíname byť pod prísnym dohľadom verejnosti, čiže začínajú nás hodnotiť, že tento porodník ten mohol urobiť cisársky rez a neurobil a preto decko má trojky v škole v prvej triede, somarina samozrejme. No ale sme pod prísnym dohľadom, len tak fičia trestné oznámenia na porodníkov a okrem toho, viem to z vlastnej praxe, lebo robím posudky na jednotlivé takéto komplikované prípady pre národný NCZD, je problém obhájiť to, že si neurobil cisársky rez a dieťaťu sa niečo stalo. Kedy si to...
0: Ale teraz si mi vysvetlil, prečo ja som mal trojky z matematiky.
1: No vidíš.
0: Lebo som sa narodil normálnym spôsobom.
1: Tak ti mali urobiť, mamke mali urobiť cisársky rez, no. Vtedy ešte sa to nevedelo.
0: V súvise s cisárskym rezom sa hovorí aj o problémoch s imunitou. Že ak dieťa nevyjde klasickou cestou, chýbajú mu ochranné látky.
1: Je na tom niečo pravdy? Dieťa, keď ide porodnými cestami, normálne prirodzenými porodnými cestami, čiže cez pošvu, tak sa dostane do kontaktu. Tam je množstvo baktérií, všelijakých mikroorganizmov, teda lepšie povedané. A to dieťa sa okamžite teda v úvodzovkách infikuje, naberie si tie mikroorganizmy a je to pre neho prirodzené. Kdežto pri cisárskom reze to máme otvorené brucho a vyberieme ho inou cestou. Takže ono sa nedostane do kontaktu s tými mikrobami. Aké sú dôsledky toho, to ešte, hádam, ukáže len čas. Isté, že pôrod cisárskym rezom nie je prirodzená záležitosť.
0: Martin, ty si prešiel celý svet. Rodí sa niekde ináč, lepšie, horšie?
1: Nedá sa povedať, že lepšie, horšie. No, ide o to, že sú určité parametre, ktoré sú pomerne podrobne sledované a tie parametre sú úmrtnosť novorodencov, chorobnosť novorodencov, nechcem tie odborné výrazy používať schválne. No a u nás, v našich podmienkach zemepisných, Česko, Slovensko a podobne, máme tie parametre úplne, že skoro najlepšie na svete. Že máme najnižšiu novorodeneckú úmrtnosť.
0: Máš takú profesionálnu postihnutosť, že pri pohľade na takú kyprú ženu ti napadne, túto by bola radosť rodiť?
1: Naopak. Keď vidím kyprú ženu, tak si hovorím, Ježišmaria, to by som nechcel byť pri porode.
0: Čo ťa baví, keď ťa už nič nebaví?
1: Zahrám si na klavíri.
0: Ja o tebe viem, že ty si výborný muzikant. Hovorí sa, že najdlhšie prsty majú klaviristi a najšikovnejšie gynekológovia. Ale kombinácia gynekológ-klavirista, to je úplná dokonalosť. Najväčšia radosť a najväčší problém našich životov sú práve ženy. Ty si mal a máš najviac informácií z nás všetkých. Mňa sklamala komédia s Mel Gibsonom. Tak mi pomôž to pochopiť. Po čom ženy túžia?
1: Toto sa ma pýtala Adelka v tej jej relácii trochu inak s Adelou. Ja som povedal tam, že po peniazoch. A všetci sa, celé divadlo sa zabávalo.
0: Jeden záhorak sa posťažoval, hovoril, ten život je taký neznesiteľný, že najlepšie by bylo vôbec sa nenarodziť, ale to sa podarí enem málo kerému.
1: To je pekný povedal.
0: Martin, chcem ti poďakovať za všetkých mužov aj ženy, za to, čo si pre nás spravil pri pristati na tejto planete. A ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem za rozhovor. Bolo to milé.
0: Mojím dnešným hosťom bol gynekológ MUDr. Martin Petrenko.
2: Narodená ako dieťa leta v znamení leva. Prvá žena číslo jedna, pre mňa jediná Eva. Moja mama, moje slnko. Chcem vrátiť sa do čias, keď som bol tvoj malý myško a sedával ti v náručí. Toľko lásky a mieru v jednom náručí. Toľko porozumenia a citu v jednom náručí ma zaručenie naučí veriť si, môj prvý fanúšik. Si kráľovná levica a tvoj Simba. Tvoj syn ťa obdivuje, si moja hrdinka. Na celú džunglu kričím, nech je počuť, ak ťa milujem a ctím ťa. A nikdy neopustím ťa. Z malého dievčatka, čo v Trakovicoch páslo husy a zažilo, ak im do cesty prišli v tankoch Rusy. Po najlepšiu mamu, čo vždy urobi viac, ak musí. Ľúbim ťa viac, ak tušíš. A chcem len, nech sa

Máme tak sex, som nevedel pochopiť, že sa usmievaš z telky. A 5 minút na to ma ukladáš do postielky. Mami, ako to robíš? Povedz, ako to stíhaš? Ako to, že keď ťa potrebujem, nikdy nechýbaš? Ja vstávam si tam, zaspávam si tam. Som hladný, som smutný, som chorý, si tam. Keď sa teším, si tam, bojím sa, si tam. Dávaš nezištňa, vďaka tebe, mami, mám. Vyhral som pán, oslavujem asi tam. Ostal som sám, všetci zmizli, ty si tam. Nech idem hoci kam, v mojom srdci si tam. Ďakujem, že ťa mám, si mama mám. A tvoje miesto nenahradí žiadna ani náhodou. A teraz rob už len čo chceš, mami, sme za vodou. Si ženou čarovnou, keď nájdem takú, dám to s ňou jak s princeznou. Lebo som vychovaný kráľovnou. Yeah, I just wanna let you know. Ľúbim ťa, mami.

0: Toto je Rádio Slovensko. Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Spevák Jozef Benedik oslavuje jubileum.
2: Mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa, da quando non ho parlato italiano.
0: Zaujíma vás preklad do slovenčiny? Potom počúvajte program Vlada Franca Túto hudbu mám rád, v ktorom bude taliančina znieť aj vo slávencových piesňach. Dnes po 13.
3: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna. Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa, niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
6: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry Pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé. Hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo. Mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk. Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu. Stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda zostrelila iránske drony namierené na Bahrajn a Kuvajt. Zaútočila na iránske radarové stanovištia. Ministerstvo dopravy chystá digitalizáciu protokolu technickej kontroly. Od októbra budú STK kontrolovať aj povinné poistenie. Dnes prevažne veľká, najmä na západe zmenšená oblačnosť a 20 až 27 stupňov. Pripravený prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda zostrelila niekoľko iránskych útočných dronov a balistických striel namierených na Kuvajt a Bahrajn. Veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe CENTCOM spresnilo, že Spojené štáty tie zaútočili na iránske radarové stanice v Goruku a na ostrove Kešm.
2: Napriek tomu, že od 8. apríla oficiálne platí medzi Spojenými štátmi a Iránom prímerie, obe strany ho porušujú. Teherán potvrdil útoky na americké základne v Kuvajte a Bahrajne s tým, že išlo o reakciu na poškodenie telekomunikačných veží na ostrovoch Kešm a Sirik. Iránske médiá citujú zbor islamských revolučných gárd, ktorý opäť varoval pred úplným uzavretím Hormuzského prielivu pre vývoz ropy a plynu, ak budú útoky Washingtonu pokračovať. Šéf najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Rosneft Igor Sečin na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre varoval, že ak by sa Hormuzský prieliv znovu uzavrel, ohrozí to aj ďalšie trasy, napríklad Malacký prieliv, Bab el-Mandeb a Gibraltar. Oligarcha Igor Sečin, ktorý je dlhoročným spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina, zároveň obvinil Spojené štáty, že sa snažia zmeniť energetické trhy vo svoj prospech. Analytik britského nezávislého think tanku Chatham House Yossi Mekelberg upozorňuje, že Spojené štáty podceňujú iránsku odolnosť a je potrebná zmena blízkovýchodnej bezpečnostnej štruktúry.
3: Krajiny Perského zálivu nepodporovali vojnu ani neboli súčasťou vojenskej operácie Spojených štátov a Izraela a prekvapilo ich, keď na ne Irán zaútočil. Teraz sa musia vysporiadať s Iráncami a tiež sa zamyslieť, či blízke vzťahy so Spojenými štátmi alebo Izraelom slúžia ich bezpečnosti alebo ich robia zraniteľnejšími. Nová bezpečnostná architektúra by v prvom rade mala pochádzať z regiónu, než sa spoliehať na niekoho zvonku.
2: Bielý dom tvrdí, že Irán disponuje zhruba pätinou svojho raketového arzenálu a väčšina iránskych tovární na výrobu dronov a rakiet bola vyradená z prevádzky. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odcestoval do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov si tam pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny a položí vence k pamätníku padlých vojakov. Ruská armáda v noci zaútočila na Ukrajinu takmer 300 bezpilotnými lietadlami. Kyjev hlási jedného mŕtvého a 8 zranených. Rusko po ukrajinských útokoch 3 zranených. Ukrajinské drony podľa tamojších médií zasiahli niekoľko ruských regiónov, Kronštát aj základňu pri Petrohrade. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo večernom prejave obvinil ruského vodcu Vladimíra Putina, že nemá záujem ukončiť vojnu. Reagoval tak na to, že šéf Kremľa odmietol jeho list s výzvou na okamžité obnovenie mierových rokovaní. Maďarská vládna strana TISA na budúci týždeň predloží v parlamente návrh zákona o úplnej transformácii verejnoprávnych médií. Premiér Péter Maďar oznámil, že cieľom je dosiahnuť v médiách vyvážené informovanie. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska, svoju zatiaľ najdlhšiu cestu v Európe. Hlavnými témami cesty budú mier, migrácia či nové technológie. Pápež sa tiež stretne s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí. Peruánska justícia nariadila postaviť pred súd ľavicového prezidentského kandidáta Roberta Sanchéza, ktorý čelí obvineniu, že volebnej komisii poskytol nepravdivé informácie o finančných príspevkoch svojej strany. Sanchez sa v zajtrajšom druhom kole prezidentských volieb stretne s pravicovou kandidátkou Keiko Fujimoriovou. Ministerstvo dopravy pripravuje reformu v oblasti technických a emisných kontrol. Digitalizácia protokolov má zabrániť manipuláciám či falšovaniu dokumentov. Štát okrem toho pomocou technických kontrol bojuje aj proti autám bez povinného zmluvného poistenia. Ak vodič nebude mať uzatvorenú poistku, cez STK neprejde.
4: Rezort dopravy chce týmto krokom zjednodušiť systém. Zmena zniží administratívnu záťaž, ktorá výkon kontrol predražuje. Občan si však stále bude môcť vybrať aj papierový formulár. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
5: Elektronický protokol o kontrole technického stavu bude rozsiahlejší a bude obsahovať podrobnejšie údaje o technickej kontrole vozidla.
4: Rezort počíta s účinnosťou zákona od nového roka. Nie je to však jediná zmena. Od augusta začne platiť tzv. Lex PZP. Ministerstvo vnútra si od zmeny sľubuje spravodlivejší systém a citeľné zníženie počtu nepoistených vozidiel. Hovorca Matej Neumann.
6: Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 tisíc nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 tisíc z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.
4: Od augusta z evidencie vozidiel automaticky vypadnú všetky autá, ktoré nie sú poistené dlhšie ako 2 roky. Od októbra začne automatická kontrola poistenia a ukladanie pokút vodičom, ktorí nemajú uzatvorené poistenie dlhšie ako 30 dní. Hovorkyňa jednej z poisťovní, Beáta Dupaľová-Kšenžigová, upozorňuje, aby si ľudia skontrolovali identifikačné číslo vozidla.
7: Ak auto jazdilo s nesprávnym VIN na poistnej zmluve dlhšie obdobie, môže byť spätne vyhodnotené, ako keby bolo nepoistené počas celej tejto doby.
4: Výkonný riaditeľ Národnej asociácie STK Peter Hulman problém vidí v prehodení zodpovednosti na technikov, ktorí nie sú školení, aby klientovi vysvetľovali poistné podmienky. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenskí futbaloví reprezentanti včera v prípravnom zápase remizovali v Košiciach s Čiernou horou 2-2. Kormidelník Vladimír Weiss dal šancu ďalším debutantom, ktorých počas tohto týždňa vyskúšal až 10.
9: Takéto zápasy naša liga vás neprinúti v takom tempe hrať, alebo niektoré herné situácie riešiť. Dosť veľký rozdiel medzi tými skúsenými hráčmi, ako je Suslov, Duda. Ale okej, snažili sa, nemôžem povedať, že by niekto nechcel, ale z toho pohľadu tento zraz bol pre mňa vynikajúci ako trénera, poučný. Veľa som videl a je na čom stávať. Samozrejme, tí kľúčoví hráči musia byť zdraví.
8: K tým už nebude patriť obranca Peter Pekarík, ktorý sa po 20 rokoch rozlúčil s národným dresom. Čo predovšetkým mu bude chýbať?
10: Všetko, naozaj všetko. Tá hráčska kabina, naši fanúšikovia, tie emócie, samotné zápasy. Ale ako sa hovorí, že všetko raz skončí a ja teraz budem na tej druhej strane, budem chalanom držať veľmi palce, pokiaľ mi to čas a povinnosti dovolia vždy. Ich prídem veľmi rád podporiť a budem medzi fanúšikmi.
8: Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy bude 41-ročný Nemec Robert Klaus, ktorý podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. V Európskej lige vyhrali včera slovenské volejbalistky vo Švechate nad domácim Rakúskom bez straty setu, blokárka Tereza Hrušecká.
11: Sme veľmi radi, že sme dokázali vyhrať 3-0. Je to veľmi dôležité pri koncepte súťaže, aký je nastavený. Bol to veľmi pekný tímový výkon. Všetky sme išli do toho naplno. Môžeme byť na naše družstvo hrdé. Chyby, ktoré sa vyskytli, prichádzajú aj z toho, že to bol prvý zápas. Museli sme sa ešte oťukať. Som si istá, že už to bude len lepšie a lepšie.
8: Druhým súperom Sloveniek na turnaji bude dnes od 17:35 Izrael. Slovenskí volejbalisti podľahli v Poprade Estónsku 0-3. Kormidelník Michal Masný.
12: My sme mali svoje šance v podstate v každom sete. Škoda hlavne toho tretieho, kde sme ich pritlačili našou dobrou hrou a potom takými školackými chybami, kde sme proste sa trošku báli hrať niektoré lopty, sme im podali ruku a oni to využili.
8: V ďalšom súboji nastúpia naši volejbalisti pod Tatrami zajtra popoludní proti Albánsku. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji postúpili do finále kategórie C1 dvaja z trojice slovenských vodných slalomárov. Dominik Eďházy zo 6. a Marko Mirgorodský z 11. pozície. Do finálovej 12. sa nezmestil Matej Beňuš, ktorému patrila 17. priečka.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes veľká miestami, najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, v horskej oblastiach miestami prehánky, teplota 22 až 27 na Kysuci a Horave v Liptove a na Hornom Spiši okolo 20 stupňov, bez vetri alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová zo štúdia Marian Bagala, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9,5 minúty.
13: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Zelená vlna.
14: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 na križovatke Dolných Ričov opravujú most, blokovaný je jeden pruh. Vnitre je uzavretá Vyzoslavova trieda pre opravu vozovky, obíde to po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Radar hlásite na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen, v podbrezovej časti Lopej smerom z Banskej Bystrice a merajú aj v Svinici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hanna Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Sobotné dialógy.
15: Vládne opatrenia na reštart ekonomiky. Firmy požadujú nižšie dania a odvody. S úvodným balíkom sú zamestnávatelia nespokojní. Ministerka hospodárstva Denisa Saková, Hlas SD.
16: Ten súbor opatrení nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast. Čo sa týka ekonomického rastu, kladieme dôraz na tie opatrenia, ktoré prídu neskôr v septembri.
15: Na slovenských matrikách pribúda žiadosti o uznanie zahraničných sobášov párov rovnakého pohlavia. Sú medzi nimi aj politici. Premiér vyzýva parlament na reakciu. William Karas, KDH.
17: Je to kauza, ktorá nejakým spôsobom neposúva výmenu tejto vlády, nepomáha k tomu, aby sa opozícia scelila a dala jasnú alternatívu.
15: Politická prestrelka o to, kto má zostať a kto odísť z postu podpredsedu parlamentu. Opozícia žiada stiahnutie Tibora Gašpara, keďže je obžalovaný v kauze Očistec. Robert Fico, Smer SD.
18: Či sa v parlamente nepustia, na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady za Progresívne Slovensko pána Dubéciho.
15: Rusko-ukrajinská vojna. Volodymyr Zelenský požiadal listom Vladimíra Putina o osobné stretnutie a vyzval ho na ukončenie vojny. Nakoľko je svet blízko ku koncu rusko-ukrajinského konfliktu? Počúvate sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
13: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
15: Pozvanie do sobotných dialógov prijali minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš. Dobrý deň.
19: Pekný deň, peknú sobotu prajem všetkým.
15: A poslanec za predseda strany SAS Branislav Gröling. Dobrý deň.
20: Dobrý deň, prajem peknú sobotu.
15: Maďarský premiér Péter Maďar vyhlásil, že Maďarsko je jedinou krajinou na svete, ktorá susedí sama so sebou. Jeho slová odsúdili predseda vlády Robert Fico, aj minister diplomacie Juraj Blanár. Ako by mala vyzerať reakcia na takéto provokácie? Mala by byť tvrdá, alebo by si ich Slovensko nemalo všímať? Čo si myslí predseda SAS?
20: Musím povedať, že toto vnímam ako také prvé zakopnutie pána premiéra Maďara. Buď myslel to, že majú maďarské menšiny všade v okolitých krajinách, alebo naozaj myslel to, že Slovensko a iné okolité krajiny neexistujú a že všetko je Maďarsko a vychádzal z nejakej histórie Maďarsko-Uhorska. Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia, tak mali by sme odmietnúť aj toto vyjadrenie, pretože to, čo povedal pán Peter Maďar, premiér Maďarska, nie je naozaj hodné nejakého európskeho lídra. Viete, on sa situoval a všetci sme ho vnímali, že chcel vymeniť Orbána, no ale neviem, či zrovna táto retorika je, že by vymenil Orbána. Je to taký slabší odvar a myslím si, že to nebolo správne a takýmto spôsobom by nemal pokračovať ďalej. A samozrejme, že by sme mali na to reagovať, akože to zase netreba nechať len tak, že to nejakým spôsobom vyplynie v tej nejakej mediálnej časti a treba sa na to pýtať, ako to myslím.
15: Pán minister, prekvapuje vás, že Maďarsko pokračuje aj po voľbách v provokačných vyjadreniach voči Slovensku? Je dôležité si ich všímať alebo naopak im neprikladať väčší význam, ako v skutočnosti majú?
19: Nehovoril by som o nejakom pokračovaní. Je to jednoducho retorika nového maďarského premiéra, pána Maďara, ktorý mimochodom túto retoriku používal aj pred voľbami, dokonca neustále označoval Slovensko za felvidek a my to všetko si pamätáme a vidíme a vnímame. Naozaj, a ja musím toto absolútne odmietnúť, Maďarsko susedí s jednou suverénou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami. A mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobre pokojné susedské vzťahy, a takto k nim určite neprispieva. Ja si pamätám, už som dlho v politike, alebo aj v jej pozadí, ako v roku 2012, keď Robert Fico sa stal druhýkrát premiérom, tak vznikali také obavy na základe predchádzajúceho obdobia, že či sa opäť nebude hrať s maďarskou kartou, a stačilo, že si raz sadol Viktor Orbán a Robert Fico za jeden stôl, a odvtedy jednoducho tie maďarsko-slovenské vzťahy boli veľmi štandardné a odrazu maďarská karta sa vôbec roky nevyťahovala. Takže samozrejme musíme na to adekvátne reagovať, ale jednoducho našou reakciou má byť to, že chceme slovensko-maďarské dobré vzťahy aj naďalej.
15: Mal by prezident vymenovať Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Jeden je skúsený diplomat, druhý bývalý europoslanec. Proti jednému aj druhému sa ozývajú silné výhrady. Pán Gröning, očakávate, že budú napokon vymenovaní Petrom Pellegrinim?
20: Uvidíme, čo sa udeje. Ja si myslím, že to bude úplná diplomatická hanba, a toto je ukážka takej volebnej korupcie. Tu predstavitelia vládnej koalície hovorili, že keď bude niekde nejaká korupcia, okamžite zasiahnu. No tu je proste viditeľná táto korupcia. Je to dohoda medzi pánom prezidentom Pellegrinim a predsedom vlády, kedy si blokovali navzájom jednotlivých nominantov. Teraz sa nejak akým spôsobom dohodli. Bude vymenovaný pán Kmet, predpokladám, a naozaj je to zakladajúci člen Hlasu, je to blízky aj priateľ pána prezidenta, ale má za sebou naozaj neuveriteľnú korupčnú kauzu v rámci Slejady, kde vieme, že štát nevedel vode rady ako nákupné centrum, že majitelia nevedeli vode rady ako nákupné centrum predať za 5 miliónov a následne štát ho kúpil za 17 miliónov, a toto odklebol pán Kmeč, však preto musel aj odísť z tej pozícii podpredsedu vlády.
15: Tam boli tie investičné dotácie na tie technológie.
20: Áno, ale tu máte 12 miliónov proste rozdiel, a to je ukážka naozaj ako keby odmenenia. Ja si myslím, že práve, že by sa to malo trestne stíhať a nie odmeniť človeka, aby išiel na takúto pozíciu. A k pánovi Radačovskému, viete, no pána Radačovského vnímame iba, že mu bol nájdený kokain v aute, že je za vystúpenie Slovenska z Európskej únie, a takýto človek bude zastupovať významnú pozíciu a bude reprezentovať Slovensko. Mi povedzte, že kto s ním bude komunikovať na tej pozícii.
15: Očakávania.
20: Takže je to hanba. Ja iba poviem, že ja by som si dovolil aj vyzvať pána prezidenta, keď si je vedomý týchto vecí, tak aby naozaj nevymenoval ani jedného, ani druhého pána, pretože spôsobí iba naozaj diplomatickú hanbu.
15: Očakávania Erika Tomáša smerom k Miroslavovi Radačovskému a Petrovi Kmecovi?
19: No, tak musím povedať, že nebudem prejudikovať rozhodnutie prezidenta. Každý kandidát na post veľvyslanca si musí prejsť procesom, ktorý nastavuje ministerstvo zahraničných vecí a ktorý je riadne daný. Sú tam bezpečnostné previerky, musí tam byť naozaj potvrdenie z tej krajiny, do ktorej ten veľvyslanec ide, a ja odmietam také tie prívlastky ako korupčná kauza alebo niečo podobné, pán predseda, lebo keď sa budeme baviť vecne, tak sa budeme, a keď nie, tak vám to budem samozrejme vracať, pretože o korupčnej kauze hovoríme vtedy, keď bol ukázaný nejaký úplatok a podobne. Pán predsa každý dobre pozná pána Petra Kmeca, že je to renomovaný diplomat. Pán Kmec zastával dlhé roky funkcie v diplomatickej misii a dokonca aj ten najvýznamnejší post bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických, takže si už neviem predstaviť niekoho s lepšími diplomatickými skúsenostiami na ten post. A ja nebudem prejudikovať samozrejme rozhodnutie pána prezidenta, je tu potom na ňom, aké mu dokumenty a podklady teda pripravia, a pán Kmet samozrejme vyvodil politickú zodpovednosť v prípade tých problémov, ktoré tam boli, ale hovoriť hneď v trestnoprávnej rovine alebo niečo podobné, to absolútne odmietam, pretože pán Kmet má bezpečnostnú previerku, kde mu nebolo nič preukázané, a naopak má veľmi dobré diplomatické skúsenosti. Ja som tu povedal jeho životopis a je to jeden renomovaný diplomat.
15: Bývalý český prezident Miloš Zeman v rozhovore pre portál XTV povedal, že Ukrajina aj Rusko majú záujem čím skôr skončiť už 4 roky trvajúcu vojnu. Ex-prezident podporil svoje tvrdenia týmito argumentami.
3: Situácia na bojišti je patová. Na druhé strane Ukrajinci mají vyčerpané rezervy lidské síly a teď mají i zničenou energetickou strukturu. Rusko, a to obdivuje, díky ukrajinským úderům má taky poškozenou energetickou strukturu a díky tomu nejenom na Krymu, ale i v Moskvě stojí fronty na benzín.
15: Nakolko může být prognóza Miloša Zemana o skorom ukončení vojny reálna, pan Gröling?
20: Tak vojna by bola ukončená v tom momente, ak by sa Rusi stiahli z územia Ukrajiny, tak myslím si, že toto je každému jasný, pretože Rusko je ten agresor, ktorý napadol suverénnu krajinu a vojna by skončila vtedy, ak by Rusko ako agresor odišiel z územia suverénnej krajiny Ukrajina. Ja neviem, že o čom sa tam inom rozprávame, keď ľudia hovoria, že akceptujme, že si teda Rusko odčlení nejakú časť, tak ja vždy dávam takú otázku, prosím vás, keď príde na to, že bude chcieť niekto nejaké územie naše slovenské, tak tiež budeme hovoriť, že akceptujme to, len nech je kľud, nech je ticho. No nie, má sa pokračovať ďalej. Momentálne aj prezident Putin povedal, že chce diplomatické riešenie, že už začína pristupovať na to, ale dáva si opäť podmienku, že naozaj chce určité územie tej Ukrajiny. No tak to nie je diplomatické riešenie a s týmto ja nesúhlasím a myslím si, že v rámci všetkých sankcií a opatrení sa má pokračovať ďalej a ja verím tomu, že vojna bude ukončená, ale bude ukončená na základe pravidiel a dohôd obi dvoch krajín.
15: Pán minister, Volodymyr Zelenský žiada USA a Európu, aby sa zapojili do mierového procesu. List do Moskvy ukončil slovami, citujem, dosť bolo vojny, Ukrajina ju navrhuje ukončiť. Ako konkrétne môže pomôcť Európa?
19: Samozrejme výrazne, len mala by sa Európa spamätať a trošku prehodnotiť tie postoje, že my jednoducho odmietame rokovať s Ruskom, my si odmietame sadnúť za jeden stôl s Ruskom, pretože poznáte aj postoj strany Hlas, sociálna demokracia, ale aj celej vlády, že toto riešenie, respektíve ukončenie vojny, má len jedno riešenie a to mierové riešenie a tomu musia predchádzať diplomatické rokovania a určite riešenie nie je vojenské. Samozrejme, výsledkom musí byť spravodlivý a trvalý mier pri rešpektovaní hraníc a územnej celistvosti konkrétnej krajiny, takže áno, Európa by sa mala zapojiť. Ja som veľmi rád, že už vidno v Európskej únii nejaký obrat v názoroch, máme tu fínskeho prezidenta a podobne, že treba rokovať aj s Ruskom a musí do toho vstúpiť, pretože aj táto posledná výmena, ktorú vy spomínate medzi pánom Zelenským a Putinom, nič nepriniesla. Pán Zelenský poslal pánovi Putinovi síce otvorený list, kde teda žiada ukončenie vojny, ale v tom liste je veľmi osobný a na tomu pán Putin včera odpovedal, že kým nie sú na stole riešenia, netreba žiadne stretnutia, minister, bolo to vybavené. Takže naozaj musia do toho vstúpiť veľkí hráči, či už Európska únia, či už USA, ale treba si sadnúť za jeden stôl Rusko, Ukrajina, Európska únia a USA. Toto je jediné riešenie. O tomto od začiatku hovoríme nielen v strane Hlas, ale aj v vládnej
15: koalícii. Pán minister, je už známy termín a miesto zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády?
19: Pozrite sa presne. Hovorilo sa o tom veľa, aký má Slovensko postoj smerom k Ukrajine a mňa veľmi teší, že pripravuje sa už štvrté zasadnutie slovensko-ukrajinskej spoločnej vlády.
15: A kde bude?
19: Áno, môžem potvrdiť, hovoril som s pánom ministrom zahraničných vecí, pánom Blanárom, malo by sa uskutočniť ešte pred letom. Dúfame, že sa to podarí dotiahnuť. Miesto ešte nie je dané. S tým ale treba povedať, že povedzte mi inú krajinu Európskej únie, ktorá sa takto správa k Ukrajine, že zasadá spoločná slovensko-ukrajinská vláda a Slovensko takto Ukrajine pomáha. Čiže mali by sme byť naopak dobrým príkladom, napriek tomu, že máme suverénne názory. Máme aj suverénne názory.
15: Zaznievajú hlasy, že odchod ukrajinských mužov domov, po ktorých dlhodobo volá Volodymyr Zelenský, by mohol ohroziť v Európe trh práce. Je to aj prípad Slovenska, pán minister?
19: No, trh práce je v súčasnosti taký, že máme 130 tisíc voľných pracovných miest, naozaj nezamestnanosť klesá.
15: Pýtam sa na ukrajinských mužov.
19: Áno, ale ja k tomu idem. Ja idem k tomu, pretože keby neboli pracovníci z tretích krajín a treťou krajinou je aj Ukrajina, tak by tých voľných pracovných miest bolo ešte viac. Mňa veľmi teší ako ministra práce, napriek tomu, že tu opozícia od začiatku roka strašila, že štvrtý mesiac, a tu vám to exkluzívne teda vo vašom vysielaní potvrdzujem, že štvrtý mesiac po sebe klesá miera nezamestnanosti, teda klesne aj za mesiac máj, pretože sa to dopočítava, ale už je to teraz v tejto chvíli jasné, my to opäť v júni oznámime. A teda naozaj, pokiaľ by odišli títo pracovníci ešte z tretích krajín, tak ten počet voľných pracovných miest by bol ešte vyšší a ten nedostatok pracovnej sily, na ktorý teraz Slovensko trpí, by bol ešte významnejší.
15: Reakcia Branislava Grölinga?
20: Teraz reakcia, myslíte na čo?
15: Na to, čo bolo povedané.
20: Čo sa týka zníženia nezamestnanosti? No tak treba sa pozrieť.
15: Odchod ukrajinských mužov.
20: tak ja si nemyslím, že niečo takéto nastane a nepredpokladám, že toto bolo nejaké vyjadrenie zo strany pána Zelenského, že ide urobiť kroky na to, aby sa všetci stiahli, respektíve docestovali naspäť na Ukrajinu.
15: Hostiami sobotných dialogov sú Erik Tomáš z Hlasu SD a Branislav Grelin z SAS. Pán Grelin, ako si vysvetľujete, že ste v prieskume dôveryhodnosti lídrov strán agentúry NMS obsadili druhé miesto po Michalovi Šimečkovi?
20: Je to našou politikou, ktorú prezentujeme, že jasne tvrdíme, že do volie pôjdeme napríklad samostatne, že chceme dať jasnú ponuku voličom, že to má byť pravicová ponuka, že to je ekonomická ponuka a že rozprávame o tom, že ľudia budú mať viacej peňazí v peňaženkách, keď zavedieme jednotlivé reformy, o ktorých hovoríme, a tie reformy napríklad niektoré môžu byť aj bolestivé, ale robíme ich preto, aby sa nám tu lepšie žilo. Veľa sa rozpráva a reaguje ohľadom Roberta Fica na všetky jeho vyjadrenia tak ďalej. Pre mňa a o spájaní napríklad, ale pre mňa je veľmi dôležité, že čo sa bude diať deň potom, čo sa bude diať deň po Ficovi, a musíme ľuďom dať alternatívu, že naozaj vieme vládnuť a naozaj vieme krajinu posunúť aj ďalej, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť.
15: Pán minister, z vládnych politikov sa v prvej peťke tohto prieskumu neobjavil žiadny. Aký je to signál pre vládu?
19: Vyjadrím sa veľmi rád aj k tomu, ale bol by som rád, keby možno pán predseda aj pomenoval tie reformy 2-3, aby sme možno mohli prípadne vo verejnoprávnom rozhlase na to zareagovať, že čo má teda Slovensku pomôcť, lebo často len počúvame floskuly, ale nepočúvame konkrétne riešenia. A čo sa týka toho prieskumu?
20: Zrušenie transakčnej dane, 19% rovná daň, zníženie daňového odvodového zaťaženia, 0% daň za investovanú zisku. Pán, vy nám povedzte, že čo ste urobili za 3 roky vládnutia tejto krajiny.
19: Som rád, že ste to
15: pomenovali.
19: Idem na to. Viete, trochu ma prekvapuje, že verejnoprávny rozhlas cituje agentúru NMS, o ktorej teda sú vážne pochybnosti, ako tie prieskumy robí. Napríklad ste si nevšimli, že pred dvoma dňami vyšiel prieskum renomovanej agentúry Focus, etablovanej, na ktorej sa všetci zhodneme. A tam má napríklad, tam ja ako Erik Tomáš mám vlastne 39% dôveryhodnosť a naozaj v tej prvej časti toho rebríčka, čo ma veľmi teší, je väčšina ministrov Hlasu. Takže keď sa pýtate, kde sú vládni politici, tak tam sú vládni politici, pán moderátor. A musím povedať, že asi je to tým, že napríklad ja, ale aj my, aj moji kolegovia, proste plníme sľuby, ktoré sme ľuďom dali. Ja ako minister práce aj strana Hlas sociálna demokracia sľúbila ľuďom 13. dôchodok, majú ho, majú. Sľúbili sme, že minimálna mzda na konci volebného obdobia dosiahne hranicu 1000 eur. Dosiahne, už je to teraz jasné. Sľúbili sme mamkám, maminám, všetkým, že jednoducho už nebudú diskriminované výchovou detí, takže budú mať nižšie dôchodky. Už sa sociálna poisťovňa pripravuje, zákon bol schválený. Čiže plníme svoje sľuby a preto si myslím, že ja osobne, ale aj moji kolegovia z Hlasu sú tak vysoko v rebríčku dôveryhodnosti členov vlády. Toto je samozrejme určité vysvedčenie len počas volebného obdobia.
15: Ale Ipsos.
19: Ale len chcem dodať, ale samozrejme to vysvedčenie od voličov dostaneme ja, aj pán predseda SAS, aj celá SAS vo voľbách. Tam je to kľúčové.
15: Podľa prieskumu agentúry Ipsos, ktorý zverejnil denník Postoj, si takmer 60% opýtaných myslí, že kauza projektu Fórum Marty Šimečkovej je problémom Slovenska. Čo chce tento výsledok povedať opozícii? Robili by ste niečo inak na mieste Michala Šimečku a Progresívneho Slovenska, pán Grelin?
20: Ja vôbec sa nejakým spôsobom netajím so svojimi názormi na kauzu Fórum. Samozrejme, že to treba prešetriť, treba to napraviť, treba potrestať. A toto sú jasné veci, ktoré aj vyslovujem. Ale ja nebudem tu radiť takto verejne pánovi Šimečkovi, že čo by mal robiť a akým spôsobom by mal k tomu pristupovať. Oni majú nastavenú nejakú stratégiu, s ktorou chcú pokračovať ďalej. Ja iba môžem povedať, že zatiaľ sa táto vec naozaj spája s Progresívnym Slovenskom. Keď sa začne spájať s celou opozíciou a naozaj budeme do toho nejako vťahovaní, tak vtedy začneme, asi predpokladám, že reagovať.
15: Je to dobrá stratégia, akú zvolili?
20: Ja by som to vysvetlil, ja by som sa tam postavil, tak ako pri každom jednom možnom probléme sa má diať, a verejnosti, novinárom, médiám by som odpovedal do absolútne poslednej otázky, že ktorú by som dostal, aby táto kauza bola nejakým spôsobom ukončená a neťahala sa ďalej. Ja nevidím dôvod sa neustále o tom rozprávať a neustále riešiť niečo takéto. Majú tam fungovať orgány činné v trestnom konaní a tieto majú naozaj riešiť. Pán Šimečka to má vysvetliť takýmto spôsobom, pretože to nie je jeho osobná kauza nejakým spôsobom.
15: Fond na podporu umenia pridelil 40-tisícovú dotáciu Národnému pochodu za život. Žiadosť uspela v programe, ktorý vo fonde presadili nominanti súčasnej ministerky kultúry. Páni, mali by peniaze zo štátu podporovať kultúrno-etické projekty, ako sú Pochod za život alebo Dúhový Pride, pán Greling?
20: Mali by podporovať všetky takéto aktivity, tak ako som to robil na ministerstve školstva, že som podporoval či už verejné školy, alebo súkromné školy, alebo cirkevné školy úplne rovnako, lebo si myslím, že potrebujete mať tú pestrosť a rozmanitosť vo v každom jednej oblasti. A napríklad v tom školstve si rodičia majú vyberať jednotlivé školy podľa toho, že kde deti chcú študovať, akým spôsobom chcú žiť. A takýmto spôsobom by sme mali pozerať sa na absolútne každú jednu oblasť, takže by sa mali podporovať aj jedny akcie alebo podujatia, ale aj druhé podujatia. Ja som veľmi prekvapený, že práve sa teraz ako keby nejakým spôsobom odsunulo všetko, čo tu doteraz bolo, lebo sa tvária predstavitelia týchto komisií, že to bolo zlé a že takýmto spôsobom nemáme ísť a že teraz sa podporujú nejaké iné aktivity. No ja by som bol rád, keby sa podporovali pôvodné aktivity, ale aj nové aktivity, keď pani ministerka chce takýmto spôsobom vysielať signál, že chce podporovať každý jeden subjekt a každé jedno umenie, ale ona toto nerobí, že ona tie peniaze zbytočne míňa iba na nejaké traktory a podobné iné.
15: Čo by sa muselo stať, aby sa predseda SaS zúčastnil Národného pochodu za život?
20: A prečo by som sa toho mal zúčastňovať? Ja som vám povedal, že akým spôsobom som fungoval aj na ministerstve.
15: Ste napríklad povedali, že sa považujete za konzervatívneho hipstera.
20: No a preto čo sa pýtam. Čo je na tom? Považujem sa, pretože si myslím, že niektoré konzervatívne alebo kresťanské hodnoty máme každý jeden z nás v sebe. Však žijeme v páre napríklad, to je konzervatívny spôsob života a fungovania. No tak nech sa páči, nech takýmto spôsobom aj fungujeme. Ale nevidím dôvod, aby som sa zúčastňoval nejakej akcie, ktorá by šírila určitým spôsobom nenávisť. A túto trošku vnímam, že to je také presadzovanie nejakých myšlienok, ktoré mne osobne sa nepáčia.
15: Pán minister, vy a vaša účasť na Dúhovom prajde. Uvidíme vás niekedy na tomto pochode. Pýtam sa aj preto, lebo v minulosti sa predstavitelia sociálnej demokracie na Slovensku zúčastňovali na týchto aktivitách pravidelne.
19: Neuvidíte, pán moderátor. Ja si myslím, že o mne je už známe, že som sociálny demokrat, ale vyznávam konzervatívne hodnoty, som konzervatívny politik. Prosím vás, toto je moje hodnotové nastavenie. A na tom samozrejme ja budem vždy trvať. Chcem ale povedať, že a tu súhlasím s pánom predsedom, že úlohou politikov by nemalo byť zúčastňovať sa na nejakých pochodoch, ale od politikov sa teda očakáva, keď už sú v nejakých funkciách, že niečo aj reálne pre tých ľudí urobia. Ak je tu máme tu pochod za život, teda pochod za rodinu, keď to tak zjednoduším, ja som aj ministrom rodiny a chcem teda povedať, že zo všetkých síl sa snažím niečo pre tie rodiny urobiť. Už som tu spomenul to, ako to prorodinné opatrenie, že definitívne po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu matiek, pretože mali deti, mali nižšie dôchodky.
15: Musím vyučiť, že ale na toto som sa nepýtal.
19: Áno, počkajte, pán redaktor, veď sme o verejnoprávnom rozhlase a naozaj dostávam teraz tie podnety od ľudí, lebo čakajú, kedy to prepočítavanie bude. My sme povedali, že sociálna poisťovňa má rok na prípravu. Chcem to tu u vás povedať, od 1. apríla sa to spustí. Zároveň chcem opäť oznámiť a potvrdiť to, čo som už avizoval, že v týchto týždňoch oznámime rodinnú kartu. Rodinná karta bude slúžiť na to, aby si rodiny uplatnili zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou deti. A dobre viete, že strana Hlas oznámila, bude to podmienkou našich rokovaní o štátnom rozpočte, že chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a zároveň odpustiť úplne daň pracujúcim matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí. Čiže toto sú konkrétne kroky a netreba chodiť na pochody, ale jednoducho treba pre tých ľudí a pre tie rodiny niečo
15: parlament
19: urobiť.
15: Parlament schválil zákon umožňujúci poslancom, ministrom a prezidentovi sobášiť snúbencov. Doteraz mali toto právo len mestskí a obecní poslanci. Podľa čoho sa budete rozhodovať pri žiadostiach osobáše zo strany záujemcov, pán Tomáš?
19: Pán moderátor, opäť, toto je téma do Slovenského rozhlasu, ale dobre, ja rešpektujem vašu dramaturgiu, ale toto naozaj nikoho netrápi. Ja samozrejme, pokiaľ ma niekto požiada, pokiaľ ma osloví...
15: Môžete to vybaviť jednou vetou.
19: No len viete, že ja by som rád, som minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ja by som rád hovoril o tom, čo ideme urobiť pre ľudí. Prípadne aj konfrontoval sa s pánom predsedom SaS, lebo to je vecná debata, že kto aké má riešenia, ale moja odpoveď je, už keď to raz bolo schválené. Ja to teda aktívne ponúkať nebudem zo svojej strany, ale keby ma niekto oslovil s priateľov, z rodiny alebo niečo podobne, tak samozrejme veľmi rád to urobím, ak už je takáto zákonná kompetencia.
20: Ja neplánujem
19: ale určite
20: také,
19: to nie je téma.
20: Neplánujem vôbec obášiť a je to úplne smutné, že práve v tejto situácii, kde sa krajina nachádza v rámci ekonomických ukazovateľov a mali by sme sa tu rozprávať o prorastových opatreniach, tak my sme sa 1,5 dňa v parlamente rozprávali o tom, že či poslanci Národnej rady alebo prezident môže sobášiť. Povedzte mi, ako toto pomôže pomôže ľuďom, že prečo táto vládna koalícia prináša takéto návrhy zákonov a vôbec nerieši problémy, ktoré ľudia majú s vysokými cenami potravín, s vysokými cenami palív a tak ďalej. Tvrdili, že prinesú istoty tu občanom, ale jediné istoty, ktoré priniesli, sú práve tieto, že sú to istoty drahších potravín a drahších palív a zníženia životnej úrovne.
15: V poslednom období pribúda žiadosti o uznanie manželstiev párov rovnakého pohlavia, ktoré boli uzatvorené v zahraničí, a to aj z radou politikov. Premiér Robert Fico apeluje na parlament, aby prijal tzv. Vykonávací predpis k ústave. Má ísť o akési spresnenie postupu pre matriky, keďže slovenská ústava definuje manželstvo výlučne ako zväzok muža a ženy. Pán minister Tomáš, ako sa k tejto otázke postaví Hlas SD? Podporíte spresnenie ústavy?
19: Veľmi jasne, pán moderátor, ale

0: vyjadrím a veľmi jasne, ale musím na pana Grelinga teda zareagovať, lebo hovorí, že neriešime problémy a sme tu sľubovali
1: nejaké
0: istoty.
1: Keby ste naposledy tankovali,
0: tak je pán to Tomáš, ešte raz.
1: Keby ste naposledy tankovali,
0: mi do reči, pán predseda, neskačte mi. Ja to poviem, aby to ľudia, nehovorím hlúposti, ja hovorím fakty. Keď ste boli vy vo vláde v rokoch 2022-2023, bolo zdražovanie dvojciferné, teraz je jednociferné a za vás, pán Greling, bolo zdražovanie potravín 30%. Tak tu nehovorte niečo, že nedržíme ceny na úzde alebo niečo podobné. Nezamestnanosť proste klesá a reálne platy rastú. Za vás sa reálne platy prepadávali, aby sme ľuďom vysvetlili. Reálne platy sú také platy, že rastú rýchlejšie ako zdražovanie
1: inflácie. Toto ste povedali tým 5000 ľuďom,
0: toto sú makro, toto sú makro,
1: alebo tým firmám,
0: toto sú makro,
1: odchádzajú.
0: Toto sú makro ukazovatele.
1: Z týchto vašich čísel sa nikto nenáje. Pán
0: Greling, áno, nenáje sa z čísel nikto, len hovorím fakty a tí ľudia, ktorí aj o prácu prídu, tak si veľmi, veľmi rýchlo tú prácu nájdu. Toto sú fakty a toto sú odborné potvrdenia. A teraz k vašim homosexuálnym manželstvám, či ich má Slovensko teda uznávať alebo nie.
2: Tú otázku nastolil premiér.
0: Áno, veď tomu rozumiem. Nie, nastolilo ju Progresívne Slovensko, pretože to rieši tieto problémy, keď sa hovoríme o problémoch
2: hlas,
0: ľudí.
2: Alebo nie.
0: Strana Hlas teda sa k tomu postaví jasne a principiálne. Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať a priznávať homosexuálne manželstva, pokiaľ na Slovensku ústava hovorí o tom jasne a v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom. Čiže strana Hlas áno podporí vykonávací predpis k ústave, ktorý jednoducho znemožní zaregistrovať takéto manželstva osôb z rovnakého pohľavia na matrikách.
1: Reakcia
0: toto je náš postoj.
1: Pri vstupe do Európskej únie sme súhlasili s prednosťou práva Európskej únie, ale toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené. Na toto je aj rozhodnutie Súdneho dvoru Európskej únie, ktoré hovorí iba o uznaní alebo evidencii zväzku. Napríklad štáty vôbec nemusia meniť svoje zákony a presne tak, ako to rozhodnutie bolo na základe prípadu v Poľsku. Aj Poľsko minulý mesiac rozhodlo o tom, že zapíše do matriky takýto zväzok, ale nebude meniť žiadne zákony. A keďže nemá ani registrované partnerstva alebo manželstva párov rovnakého pohlavia, tak nemusí následne robiť absolútne nič, lebo ak by malo takúto evidenciu, tak v tejto evidencii by ich zapísalo do tejto evidencie. Ale keďže my ju nemáme, tak ju zapíšeme iba do tejto evidencie v rámci matriky a tým to vlastne končí. Viete, ja môžem jeden príklad, že ako funguje európske právo.
2: Poprosím,
1: napríklad, že my na Slovensku máme civilný alebo úradný sobáš, aj cirkevný sobáš, ktorý následne potom vedie k nejakým právnym aktom, ktoré sú. Ale napríklad vo Francúzsku nemajú cirkevný sobáš. Tam cirkevný sobáš vám nevytvára tú platnosť právnych nejakých platných ukazovateľov. Oni majú iba civilný sobáš. Tak si teraz predstavte, že všetci ľudia, ktorí majú cirkevný sobáš na Slovensku a prišli by do Francúzska, tak tam vlastne by neboli považovaní za manželov, ale Francúzsko je napriek tomu, že naozaj považuje, že sme všetci členovia Európskej únie a že to súvisí s voľným pohybom občanov, tak akceptuje aj tieto zväzky.
2: Počúvate sobotné dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. Pán Greling, kontroverziu vyvolala nedávna iniciatíva ministra Tomáša Bez školy nebudú dávky. Je zameraná na stopnutie prídavkov na deti za ich neospravedlnenú absenciu v škole. Pýtam sa vás ako bývalého ministra školstva, sú takéto kroky efektívne?
1: Mne sa takéto silné kroky nepáčia takýmto spôsobom. Áno, v minulosti sme vyskúšali veľmi veľa spôsobov, ako docieliť to, že rodičia budú považovať, že vzdelanie je hodnota, že deti budú posielať do školy, ale nemyslím si, že týmto tlakom a odoberaním nejakých dávok a ostatnými ukazovateľmi docielime to, čo chceme. A pán Erik Tomáš, pán minister si vybral toto smerovanie, no tak uvidíme, že ako to dopadne, on to chce vyskúšať. Mne sa toto nepáči. Ja mám dlhodobé debaty aj skúsenosti napríklad s pánom Ledeckým, ktorý bol starosta v Spišskom Hrhove a tam on svojou prácou v rámci svojho postavenia starostu naozaj docielí to, že všetky deti chodili do školy. Ja chápem, že to je veľmi náročné, že by sme potrebovali takýchto Ledeckých možno stovky a tisíce po celom Slovensku, ale ja si nemyslím, že je úplne správne takýmto spôsobom, takýmto zákonným a tvrdým spôsobom odoberať peniaze
2: pán
1: za
2: minister,
1: to, aby deti chodili do školy.
2: Ako vyzerajú dáta, ktoré vás priviedli k takýmto krokom?
0: pokojne ich pomenujem, ale chcem povedať, že absolútne trváme na tých svojich opatreniach. Dobre viete, že už funguje v praxi práca na miesto dávok. Ten princíp je jasne zavedený, že ak človek, ktorý môže pracovať a nič mu v tom nebráni,

0: odmietne vhodnú pracovnú ponuku, prichádza o dávku v hmotnej núdzi v tomto prípade a ten projekt už prináša svoje výsledky. 3300 ľudí sa zamestnalo, radšej si vybralo prácu namiesto dávky, využilo aj naše motivačné faktory v tomto balíku, ale máme tu 1100 ľudí, u ktorých sme už odobrali dávku v hmotnej núdzi, respektíve sme ju krátili a ďalšie čakajú v správnom konaní. Veď už vám hovorím dáta, hovorím vám výsledky. A tu treba povedať, že jednoducho nie je možné naďalej sa pozerať, a musím povedať aj na niektoré skupiny obyvateľstva, ktorí si z dávok urobili mzdy, platy. Jednoducho dávka slúži na pomoc v zložitých životných situáciách a nie je to mzda. Pozrite sa, skúsili sme to, ide to. Mne len je ľúto, že SaS najprv tento princíp podporovala, potom ale neodhlasovala. A čo sa týka tejto novej iniciatívy, bez školy nebudú dávky. Tu treba povedať, že toto podporuje aj komisár pre deti, nezávislý komisár pre deti, lebo si dobre uvedomuje, že tu ide o ochranu detí, nie o trestanie detí a tých
1: keď
0: rodín.
1: To nebude fungovať, prehodnotíte to?
0: A my ešte raz hovoríme, že deti patria do školy. By som očakával od pána bývalého ministra školstva, že to podporí skôr, že chce vidieť tie deti v škole, pretože potom zase len vychovávame nejaké stratené generácie. Často sa hovorí o osadách. Áno, ja to poviem, ale to opatrenie bude platiť pre všetkých rovnako. Dieťa patrí do školy, lebo iba keď je dieťa v škole, tak má šancu na lepšiu budúcnosť.
1: Ešte jedna kontroverzia z dielne vášho ministerstva.
0: Na ďalšie stratené generácie.
1: Ľuďom prichádzajú v tomto období do schránok dôchodkové prognózy. Nie len opozícia ich kritizuje ako zmetočné a v podstate neužitočné, hlavne pre tie mladšie ročníky. Koľko stojí takáto aktivita? Čo má reálne priniesť?
0: Len opozícia to kritizuje a len časť opozície, musím povedať.
1: Aj odborníci.
0: Nie, pán moderátor. Väčšina odbornej obce absolútne schvaľuje a podporila tieto dôchodkové prognózy. A ďakujem, lebo toto je veľmi dôležitá téma. Dôchodkové prognózy už boli rozoslané všetkým ľuďom. Prišli takmer 3,4 miliónom klientov sociálnej poisťovne, 200 tisíc adres sa nepodarilo dohľadať. Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia vtedy, vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognózy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov a polemiku, bohužiaľ kvôli fakt veľmi neslušnému správaniu opozície, vyvolal ten počet závidovaných rokov. Tak som rád, že v Slovenskom rozhlase, tak ako v slovenskej televízii, opäť môžem povedať a rozumný, racionálny a súdny človek to pochopí, že to, že ľudia v dôchodkovej prognoze nemajú závidované celé roky, všetky roky, to neznamená, že sú to stratené roky. Len si ten zamestnávateľ nesplnil svoju povinnosť a nezávidoval im tie roky, to nie je chyba sociálnej poisťovne. Počkajte, pán moderátor, poslednú vetu. A to, čo si teraz môžu dohľadať ešte v produktívnom mladšom veku, by si museli dohľadávať na sklonku produktívneho veku, keď išli do dôchodku. Teraz sa to dá pekne vysporiadať a práve preto hovoríme, že dôchodkové prognózy nielen my, ale aj odborníci sú pozitívna, užitočná pomôcka, na ktorej sa zhodlo celé spektrum a mne je ľuto, že niektorí politici z toho vytlkajú úplne zbytočný politický kapitál.
2: Jediným cieľom pána ministra je vyhnať ľudí z druhého piliera, on môže rozprávať čokoľvek chce, môže sa tu tváriť na to, ako bude ochraňovať druhý pilier, ale toto je presne spôsob, ako vyhnať v rámci druhého piliera. Musím vám povedať, že toto je normálne ako energopomoc.
1: Čo ste sa vy dozvedeli zo svojej dôchodkovej prognozy?
2: Toto je normálne ako spackaná energopomoc, ktorá stála množstvo peňazí. Toto stálo 6 miliónov. Niektorým ľuďom prišli naozaj, že vysoké sumy, niektorým prišlo absolútne nič. Ja som aj zverejnil jeden list, ktorý prišlo 19-ročnej študentke, kde výpočet dôchodku bol 6 eur. Áno, 6 eur kvôli tomu, že ona ešte pracovala, tak mi povedzte, že na čo takéto prognózy chodia. Veď to je normálne nejaké, že veštenie.
0: Pán
2: takáto prognóza
0: by
2: bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. A odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné. Nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani náraz dôchodcov. Proste stačilo by to poslať ľuďom niekde od 50 roku veku a ušetrilo by sa 90% celej byrokracie, ale aj financovanie.
1: Pán Greling, čo ste sa, ešte raz opakujem tú otázku, užitočné dozvedeli vy zo svojej dôchodkovej?
2: Ja som sa z toho nedozvedel absolútne nič, okrem toho, že kedy teda pôjdem do dôchodku, lebo to je informácia, s ktorou sa nestretávate často, takže tam som mal iba tento ukazovateľ, ale ak tam je ukazovateľ ohľadom môjho dôchodku, tak to nie je proste ukazovateľ, že takto to bude, pretože v tom čase, ktorý ma ešte čaká, až do veku dôchodku sa môže udieť množstvo vecí a pri fungovaní tejto vládnej koalície a pri tom, ako sa správajú, tak je len otázka, že kedy ten druhý pilier otvoria, aby načerpali peniaze.
0: Aj, Bože môj, dobre. A asi je to aj tým, že vy jednak nerozumiete tej sociálnej oblasti a potom máte jasné noty len niečo kritizovať za každú cenu. Tak ešte raz. Všetci ľudia dostali to, čo dostať mali. Pán Gröling, ak hovoríte, že to bolo doručené možno aj mladším ročníkom, tak vám chcem pripomenúť, že to bol zákon z dielne vašej vlády, ktorý určil aj vek. To znamená, že ho má dostať tú dôchodkovú prognozu každý človek 18 a vyššie. Pre vás je to už tiež užitočné táto dôchodková prognoza, lebo spolu so mnou, prepáčte, prezradím, to máme už viac ako 50 rokov a preto ľuďom nad 50 rokov tieto dôchodkové prognozy budú prichádzať pravidelne a sú áno pre nich užitočnejšie, ale aj pre mladých ľudí sú užitočné, lebo keď vidia, ako sa im vyvíja dôchodok alebo výška dôchodku, tak podľa toho môžu prispôsobiť svoje konanie, proste vybrať, zmeniť si povolanie, zlepšiť si sporenie, povedzme, vybrať si tretí pilier a podobne. A ten príklad, to je tak niečo fakt nepekné, čo vy robíte, lebo ja som si ho všimol na vašom Facebooku. To je až ohavné, pán Gröling, ak vy dokážete zneužívať veci. Táto dôchodková prognoza bola urobená jednoducho správne, pretože je to nulová prognoza, akú sme oznámili v prípade prvého piliera a tá študentka tam má 6 eur preto, lebo to bola informácia z dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Áno, keďže bola krátko v pracovnom pomere, tak preto má tých 6 eur z druhého piliera, ale to nebola chyba sociálnej poistenie. A mne je ľúto, že toto robíte, pretože Progresívne Slovensko dokonca hovorilo o nejakom psychickom terore a podobne. Toto je práve že správanie opozície. Vy chcete byť pán Gröling, alternatíva. Vy chcete byť alternatíva pre Slovensko. Ste nekompetentní, ste jednoducho len zlomyselní. Ako povedal pán Šimečka, že úlohov, ja som kľudný. Ja vám to hovorím úplne kľudne. Úlohov opozície škodiť, ale keď sa neviete, počkajte.
2: Ja chápem, že chcete byť predseda Hlasu. Ja chápem, že sa potrebujete prezentovať a že si obiehate tu ľudí, že si obiehate poslancov a predsedov jednotlivých strán. Ale kľud, rozprávajte sa úplne.
0: Nemám čas.
2: Chápem, že ste z Hlasu a že sa inšpirujete od Eštoka, ktorý je vulgárny a nadáva všetkým, ale na mňa takýmto spôsobom nechoďte, lebo môžeme sa takto rozprávať. Viete, že mne veľa nestačí.
0: Dobre,
2: k tomu,
0: ja môžem ísť, nech sa páči. Pán predseda, ja som len povedal to, že zneužívate dobrú tému, za ktorú ste vy priniesli a ja ju hovorím ako minister práce, napriek tomu, že je to vaša téma, dôchodkové prognozy, že je to dobrá téma a zneužívate ju takýmto zlomyselným spôsobom.
1: Pán Gröling,
0: druhý pilier otvárať nebudeme otvárať druhý pilier a ja som prišiel predsa s nejakým riešením, ktorý má pomôcť tým ľuďom, ktorým sa nevyplatí druhý pilier, ale nebude to otváranie druhého piliera, tak prečo to hovoríte?
1: Vláda schválila prvý balík prorastových opatrení. V zozname sa nachádza zníženie spotrebnej dane z elektriny pre firmy, zrušenie absolvovania lekárskej prehliadky pre uchádzačov o zamestnanie, či možnosť, aby eseročky zakladali aj 16-roční. Prezident asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka tvrdí, že tieto opatrenia majú nulový dosah na rast ekonomiky a žiada v mene firiem skutočné riešenia, inak hrozí Slovensku grécky scenár.
3: Bez toho, aby sme sa dostali niekde na úroveň 30% výdavkov rozpočtu na sociálne účely, ktoré dnes máme 40, tak ako Grécko, keď vstupovalo do svojej neľahkej cesty, tak bez toho sa nepohneme ďalej. Dnes samozrejme, že je toto neudržateľné. Dnes máme 84 miliard celkový dlh. Možno niekde, keď sa to bude blížiť k stovke, dá sa očakávať, že to je ten moment, kedy aj domáci veritelia povedia stop. A keď povedia stop, tak v tej chvíli nastúpi Medzinárodný menový fond a povedia dôchodky 13. nie len, ale poďme ešte 10% dole s dôchodkami, poďme 20% znížiť platy lekárov, poďme 15% znížiť mzdy v štátnej verejnej správe. Takže toto budú tie opatrenia, ktoré môžu prísť a ktoré nebudeme mať v rukách a budú mimoriadne bolestivé.
1: Vláda avizuje, že s balíkom, ktorý by mohol rušiť alebo znižovať dania a odvody, príde spolu so štátnym rozpočtom na jeseň. S čím konkrétne prídete, pán minister?
0: Je to logické. Ak chceme naozaj znižovať dania a odvody, ak vôbec na to štátny rozpočet bude mať, a myslím, že pán Gröling vie, o čom hovorím, pretože tiež vládli v komplikovanom období, tak musia byť naviazané na zákon o štátnom rozpočte. Teraz v prvom kole sme dodali to, čo sme hovorili, že jednoducho prídu nejaké opatrenia, ktoré znižia administratívnu záťaž tých zamestnávateľov, veď tri kola, myslím, ešte bývalý predseda SAS ako minister hospodárstva tiež, ktorými znižoval tú administratívnu záťaž, tak tiež prechádzali tieto veci a povedali sme, že ak, ja si myslím, že samozrejme, že to najväčšie prorastové opatrenie je, keď sa znížia dane a odvody, či už na strane zamestnávateľov alebo zamestnancov, ale musí na to jednoducho štátny rozpočet mať a my sme proste v čase konsolidácie. Čiže je to veľmi náročné. Ak pán Gröling, a som rád,
1: bude že... Bude to podmienka Hlasu na schválenie štátneho rozpočtu, aby sa znižovali dane a odvody?
0: My máme iné podmienky pre štátny rozpočet, to sú už tie opatrenia pre ľudí, nebudem ich opakovať. Musím povedať, že mám aj z kuchyne to, že napríklad tieto opatrenia, celý ten zoznam opatrení, s ktorými prišli zamestnávateľia na pani Sakovou, prišli aj za pánom Sulíkom, keď bol minister hospodárstva a tiež ich po väčšine odmietol. Ja som veľmi rád, lebo tu chcem tiež upresniť a pán Gröling opäť veľmi nekorektne vo verejnom priestore komentoval túto situáciu, že sa tam v tom zozname pôvodnom zamestnávateľskom, nebol to zoznam pán Gröling pani Sakovej, nebol to spor Erika Tomáša a pani Sakovej, objavili aj také nezmyselné opatrenia ako skracovanie obednej prestávky na 15 minút, zrušenie rekreačných poukazov. To sme ja, aj celá strana Hlas, aj pani Saková jasne odmietli. A keď pán Gröling konečne pomenoval, a tomu sa veľmi teším, povedal, že aké opatrenia by mali oni, vyberám si len tú rovnú daň 19%. Keby bola zavedená, viete, aký výpadok v štátnom rozpočte bol
1: pán moderátor? Pýtal som sa na vaše opatrenia, zatiaľ ste mi nepovedali žiadne, ktoré predložíte
0: na jeseň. Povedal som, že najlepšie prorastové opatrenie znižovanie dania odvodov a je to proste o štátnom rozpočte. Ale keď sa o tom bavíme, ak pán Gröling hovorí o 19% rovnej dani, tak treba povedať, že vysoko stupnú okamžite ceny potravín a hlavne dopad na rozpočet budú 2 miliardy eur. A
1: kde pán Gröling bude cieľom budúcej vlády zachovať 13.
0: rovná daň, to hádam viete.
2: Pardon, pán minister. Opatrenie, ktoré by pomohlo, tak najlepšie prorastové opatrenie, ktoré by pomohlo, by bol koniec tejto vládnej koalície. Pretože to je to, čo spôsobuje naozaj zníženie životnej úrovne a zadlžovanie našej krajiny a je úplným výsmechom, že tu mesiace a mesiace rozprávajú o tom, že prinesú nejaké prorastové opatrenia a potom príde nejakých 38 opatrení, kde 7 z tých opatrení začína slovičkom, že preskúmame a ďalšie opatrenia začínajú so slovami, že budú naviazané na štátny rozpočet. Tak mi povedzte prosím vás, kde táto vládna koalícia žije. Oni si tento rok zvýšili platy ministri o 3600 eur a premiér o 3800 eur a je im to úplne jedno, pretože sa vyvážajú v tých limuzínach, netankujú na tých benzínových pumpách, nevytvárajú absolútne žiadne hodnoty, ale budú stále rozprávať o prorastových opatreniach, ktoré sú nulové. Je to výsmech každému jednému pracujúcemu človeku, ktorý ráno stáva do
1: zamestnania, vlády zachovať 13. dôchodky,
2: každému jednému živnostníkovi, každej jednej firme, ktorá sa tu borí so všetkými opatreniami.
1: Bude cieľom budúcej vlády zachovať 13. dôchodky? Za akú cenu?
2: 13. dôchodky by mali zadresniť sa, pretože nemáme na 13. dôchodky. To je proste reálny fakt. Ja chcem, aby bolo 12 plnohodnotných dôchodkov. A keď pán minister má na to, aby boli zvyšované dôchodky, tak neviem, prečo takýmto spôsobom ich dávať na 13. dôchodky, aby si oblepil celé Slovensko nejakými billboardami, alebo robil si svoju osobnú kampaň, ale nech to pretaví do tých 12 plnohodnotných dôchodkov. Veď my nemáme na ten 13. dôchodok a my nemáme ani na ten 12. dôchodok. Oni slubovali 13. dôchodky, ale zabudli povedať všetkým ľuďom, že my vám dáme 13. dôchodky, ale vašim deťom zvýšime dane, zvýšime poplatky, znížime životnú úroveň, firmám zvýšime firemnú daň, zavedieme transakčnú daň a bude sa im horšie žiť, ale vašim rodičom dáme 13. dôchodky. Pevne, tak si myslím, verím, že keby niečo takéto povedali dopredu, tak by množstvo ľudí veľmi zvažovalo, že či 13. dôchodky ako také majú opodstatnenie. Poslednú vetu. Viete, poďme sa dopracovať k tomu, že seniori budú mať 12 plnohodnotných dôchodkov a krajina na ne vyrobí. Krajina naozaj prinesie prorastové opatrenia.
1: Dokedy bude Hlas odkladať reformu 13. dôchodkov? Dočka sa aj vôbec Slovensko?
0: V prvom rade chcem povedať, že výsmechom je pán predseda SAS, že predseda SAS nevie, že čo má rovná daň s cenami potravín. Lebo ak myslíte rovnú daň, aká tu už bola v minulosti, tak tam išlo potom aj dorovnanie dane DPH. Ak vy zvýšite DPH na potraviny na 19%, respektíve stanovíte tou rovnou daňou, tak ceny potravín tých základných.
2: Na 19.
0: Áno, tak ešte 20, máme 19, máme 19% DPH na potraviny a máme 5% DPH na základné potraviny. Pán predseda SAS, veľký ekonom, odborník, ako keď už o sebe tak hovoríte. A tým, že dáte 19% DPH na všetky potraviny, tak výrazne zvýšite ceny potravín. Takže toto má rovná daň s cenami potravín. A k 13. dôchodku, pán moderátor, veľmi jednoducho. Keď hovoríte o reforme 13. dôchodku, reformou 13. dôchodku bolo zavedenie 13. dôchodku ako skutočnej dôchodkovej dávky, že už to nie je sociálna dávka a my trváme na tom, že 13. dôchodok bude zachovaný v tejto podobe, preto sme si to dali aj na billboardy, aby to bolo všetkým jasné, pretože to bola naša podmienka vstupu do akejkoľvek koalície a v prípade, že by sa siahlo na tento 13. dôchodok, tak v takomto prípade my odídeme z vládnej koalície a bude mať táto vláda aj na 12 dôchodkov, aj na 13. dôchodok. Pán Gröling povedal v inej relácii, minister, teraz už hovorí o adresnosti,
1: poslednú
0: ale v televízii
1: Joj
0: povedal, že treba zrušiť 13. dôchodok a teraz už hovorí odrazu o adresnosti. Vy ste povedali v Jojke, že treba zrušiť 13. dôchodok.
2: Parlamentu adresné a spravodlivé riešenie. Nebudeme plošne škrtať, ale tak presne zacielime pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú a to sú nízkoprímoví dôchodcovia.
0: To som zvedavý, od akého dôchodku ľuďom to bude. Od akej výšky dôchodku to
1: Progresívne bude, Slovensko podáva návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Dôvodom je jeho obžaloba a súd v kauze Očistec. Robert Fico varoval, že ak príde takýto návrh, Smer bude žiadať odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z PS. Pán minister, pridá sa k tejto iniciatíve aj Hlas? Skončí po Michalovi Šimečkovi na stoličke podpredseda parlamentu Martin Dubeci?
0: Vidíte, a toto má ľudí zaujímať. My sme tu mali teraz pomerne vecný, aj keď taký dynamický súboj o hodnoty, o riešenia, ale vyjadrím sa aj k tejto záležitosti. Tak pán Gašpar, keď bol obvinený, platila prezumpcia neviny. Keď je obžalovaný, tak hádam tiež platí prezumpcia neviny. Tak buď tie pravidlá všetci uznávame a rešpektujeme, že kým človek nie je pravoplatne odsúdený, tak sa na ňo pozrieme ako na nevinného, alebo potom poďme takým systémom, že aj pán Dubeci mal nejaké podozrenia v súvislosti s prezidentskou kampaňou.
1: Mal by Tibor Gašpar odstúpiť?
0: Takže určite nie. Treba, aby bola prezumpcia neviny dodržaná a treba počkať na právoplatné rozhodnutie súdu. A toho by sme sa mali držať všetci.
1: Opakované preferencie politických strán ukazujú, že budúcu vládu nezostaví súčasná opozícia bez Igora Matoviča, iba že by Hnutie Slovensko nahradila Hlasom. Voči Hlasu sa ale nateraz opozícia kompletne vymedzila, rovnako ako voči Matovičovmu hnutiu. Môže sa to zmeniť, pán Gröling?
2: My sme v rámci kongresu vylúčili stranu Hlas z budúcej povolebnej spolupráce a ja nevidím dôvod na tom niečo meniť, pretože predstavitelia Hlasu na každom jednom ministerstve všetky tie slejády, predražené nákupy a tendre, ktoré tam majú, iba potvrdzujú, že to moje rozhodnutie po prvom roku pôsobenia ako predsedu strany SAS bolo správne, že sme mali Hlas vylúčiť. Ja som veľmi rád, že niečo také sa aj udialo. Ale dovolte mi prosím vás ešte k tomu pánovi Gašparovi jednu vec, pretože tu bolo povedaná nejaká prezumpcia neviny a podobné iné veci, veď nikto nehovorí o tom, že či pán Gašpar je vinný alebo nevinný. Ja hovorím o tom, že zneužíva svoje postavenie, lebo takto sa nevinný človek nespráva. Nevinný človek, ktorý tu presadil novelu zákona proti kajúcnikom. Nevinný človek by presadil zmenu rokovacieho poriadku, aby ostal aj podpredsedom vlády, keby bol vo väzbe, alebo nevinný človek naozaj obhajuje novelu trestných zákonov, kde práve jemu po tomto odsúhlasení z toho možného trestu 10 rokov v prípade viny by dnes bola iba pani, nejaká podmienka. Toto končiť, robí nevinný Tomáš. Človek, prosím vás, pán Tomáš. Tak ja neviem, že čo tu obhajujete, pretože máte obžalovaného podpredsedu Národnej nevinný rady, ktorý predseda. To je ten výsledok tejto vládnej koalície.
1: Posledná otázka, pán Tomáš, za akých okolností by Hlas poslúžil opozícii k vytvoreniu vlády po voľbách?
0: Prosím vás, tak poprvé poslúžil. My nebudeme slúžkou žiadnej strane ani opozičnej strany.
2: Lebo už ste teraz, tak by ste iba pokračovali ďalej.
0: Však, veď to je tá vaša slušnosť, ale mňa nevyvedete vôbec z rovnováhy, pán predseda. Strana Hlas, sociálna demokracia pôjde do volieb samostatne. Máme za sebou výsledky, budeme robiť odpočet týchto výsledkov, už som tu viacere pomenoval, a my pôjdeme do koalície, ak bude nejaký záujem, len s takou stranou, ktorá podporí náš ďalší silný
1: Toľko
0: sociálny program.
1: Toľko minister práce z Hlasu SD Erik Tomáš, ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: A predseda SAS Branislav Gröling, veľká vďaka.
2: Ďakujem veľmi pekne, peknú sobotu prajem.
1: Reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Ivan Berger a Matej Baránek.
4: Sobotné dialógy.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Kto
6: zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyjadrenie Pétera Maďara o susedných krajinách Maďarska vnímajú Branislav Gröling a Jirk Tomáš ako jeho prvé zakopnutie. Bahrajn a Kuvajt sa stali terčom nových iránskych útokov. Zajtra jasná až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko je jediná krajina, ktorá susedí sama so sebou, predseda SAS Branislav Gröling vníma ako jeho prvé zakopnutie. V diskusnej relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy podotkol, že vyjadrenie je nešťastné a treba ho odmietnúť.
2: To, čo povedal premiér Maďarska, nie je naozaj hodné nejakého európskeho lídra. To nebolo správne. A samozrejme, že by sme mali na to reagovať, akože to zase netreba nechať len tak, že to nejakým spôsobom vyplynie. Treba sa na to pýtať, ako to myslím.
1: Aj podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša z Hlasu SD treba na to adekvátne reagovať.
3: Mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy, a takto k nemu určite neprispieva.
1: Krajiny Perského zálivu, Bahrajn a Kuvajt sa skoro ráno stali terčom nových iránskych útokov potom, keď Spojené štáty oznámili, že zaútočili na Islamskú republiku. V Bahrajne sídli veliteľstvo americkej 5. flotily. Krajiny zachytili 7 iránskych rakiet. Ide už o druhý útok na oba štáty za 3 dni. Bahrajn označil najnovšie útoky za otvorenú agresiu a hrubé porušenie suverenity oboch krajín. Iránske revolučné gardy oznámili, že rakety zacielili na nepriateľské základne potom, keď americká armáda oznámila útok na radary v Iráne a zostrelenie dronov smerujúcich k Hormuzskému prielivu. Prvou krajinou Európskej únie, ktorú navštívil pápež Leo XIV, je Španielsko. Hlava katolíckej cirkvi počas týždňovej návštevy prehovorí k veriacim, migrantom, politikom aj dobrovoľníkom. Pontifik sa stretne aj s obeťami sexuálneho násilia v cirkevnom prostredí a cestu ukončí na Kanárskych ostrovoch, na ktoré každý rok priplávajú tisícky afrických migrantov.
4: Nech je to Madrid, Barcelona alebo Kanárske ostrovy, ale všetko pre hlásanie posolstva Božej lásky, milosrdenstva a úcty ku každej ľudskej bytosti.
1: Podľa prieskumov sa ku katolíckej viere hlási 55% Španielov. Počty cirkevných sobášov, detí navštívujúcich výučbu náboženstva a pravidelných návštevníkov kostolov v Španielsku medziročne výrazne klesá. Na Podpoľaní v lokalite Čechánky nedaleko obce Látky sa začína vôbec prvé stretnutie rodákov. Podľa organizátorov asi hlavným dôvodom usporiadania takéhoto podujatia je plánovaná výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Organizátorka Renata Endrediová.
5: Keby nás nebola stretla kauza tej prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorá tak spojila všetkých tých obyvateľov Čechánok a všetkých tých vlastníkov nehnuteľností tam, tak možno by sa ani nebola zrodila myšlienka na túto akciu.
1: Ministerstvo životného prostredia aj podnik Vodohospodárska výstavba opakovane zdôrazňujú, že vodná elektráreň má zabezpečiť energetickú stabilitu Slovenska a zaručujú zachovanie dostatočnej kvality pitnej vody pre región. Festival pouličného umenia dnes prináša do Pezinka opäť deň plný hudby, tanca a kreativity. Na Radničnom námestí sa opäť stretávajú umelci, hudobníci, tanečníci a divadelníci, aby návštevníkom ponúkli jedinečný umelecký zážitok pod holým nebom. Súčasťou festivalu sú aj tvorivé dielne. Nechýba ani handmade trh s originálnymi výrobkami a ručne vytvorenými doplnkami. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach ojedinele, v Žilinskom kraji na Spiši lokálne prehánky a ojedinele búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bezvetrie alebo slabý vietor, na východe a západe miestami do 20 km za hodinu a pri búrke môže prechodne zosilnieť. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda Prisencia na Orave, pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete na ceste číslo 62 za Sencom smerom na Sládkovičovo pri odbočke na Kráľovú Prisenci. Úsek hlásite ako neprejazdný. Nehoda pribudla v Lokci pri odbočke na Brezu, výrazne sa nezdržíte. Radar meria pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom, za Kalužou smerom na Michalovce a v Prešove sa presúva čierne BMW. Naposledy ste ho videli v Nižnej Šebastovej. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

Môj dnešný host Jozef Benedik sa pôvodne pripravoval na kariéru operného speváka. Avšak život to zariadil tak, že keď autori prvého slovenského rockového muzikálu Cyrano z Predmestia hľadali vhodný typ na obsadenie titulnej postavy, teda Cyrana, tak z konkurzu im nakoniec najlepšie vyšiel Jozef Benedik. A tak sa z Jozefa stal na miesto operného speváka spevák muzikálový, ale tiež aj operetný, pretože divadlo Nová scéna, v ktorom sa Cyrano hral, je hudobným divadlom a jeho repertoár tvoria nielen muzikály, ale aj operety. No a okrem divadla sa Jozef venoval a venuje aj spievaniu populárnych piesní, a nielen v slovenčine, ale aj v taliančine. O tom všetkom sa dnes samozrejme porozprávame. Najskôr však v jeho podaní pieseň pre Roxanu Ja nemám lásku maličku z muzikálu Cyrano z Predmestia.

0: Vítaj Jozef, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Už ti to asi aj prekáža, keď ťa novinári vári pri každom rozhovore sa spýtajú aj na Sirána z predmestia. Je to tak?
1: No teraz už ani tak veľmi nie, ale v čase Sirána to bolo vždy. No a teraz je to tak, že s úsmevom na tvári poviem, že Sirano bolo jedno repertoárové číslo okrem mnohých ďalších. Ja som mal strašne rád všetky predstavenia a priznám sa ti, že ja som si to tak najprv ani neuvedomoval, akú odozvu má toto predstavenie. A tak som si ako normálne žil svoj život, tých 27 predstavení mesačne. Samozrejme, v tých úvodoch Sirano mal 10-15 do mesiaca, ale boli aj ostatné predstavenia. Ja som mal strašne rád napríklad Cigáni idú do neba, operety Čardášová princezna. Ono to bolo striedanie repertoáru svojím spôsobom. Trošku možno náročnejšie to bolo na hlas, lebo štýl spievania v Siránovi treba, alebo v baladách a v operetách je teda bol rôzny a muzikály ako také samozrejme. No dalo to zabrať hlasivkám, ale ja som mal tú robotu prosto rád, no a tak mi to nejak neprekážalo. No a ten Sirano potom do toho vletel skutočne úžasnou rýchlosťou a môžem povedať, že ten ohlas, ktorý mal, na mňa doľahol v podstate až po mnohých reprízach. Ja som tak nejak si nepripúšťal, že hurá, alebo čo, že aký sme teraz slávni, ale potešilo. Ja som bol spokojný s tým, keď môj nebohý otec prišiel domov s úsmevom, vieš čo? Dnes bola šóra až po Baťu, ako na lístky, čo ľudia čakali. Takže on mal z toho obrovskú radosť a potom však samozrejme, že aj ja.
0: No ale tebe sa okrem štúdia spevu na Vysokej škole muzických umení podarilo istý čas stážovať, teda študovať spev aj v Taliansku, ale trvalo to žiaľ oveľa kratšie, ako to trvať mohlo.
1: Tam som spoznal svetových ľudí, teda z celého sveta v tom slova zmysle, že mlaďosi sme sa tam stretli. Vďaka ním som sa naučil aj jazyk. My sme boli akurát na koncertnom turné po Sicílii, no a tam, kde si, v Južnej Sicílii, doľahol smútok na mňa, pretože volal riaditeľ toho centra palermského, že Giuseppe, je mi ľúto, ale tvoja strana, teda rodná vlasť, oni požiadali našu stranu v tom, že nechajte ho tu, nepotrebujeme od vás nič, len súhlas, on dostane od nás štipendium a na 3 roky predĺžený študijný pobyt. Čož bolo ako pre mňa také, že no pohľadkanie, že asi dačo vo mne bude, keď to robia, no a z našej strany v tom čase prišlo nie. No, tak
0: pretože
1: sa
0: to bolo ešte v období pred revolúciou, samozrejme.
1: Presne.
0: No, ešte sa k tomu všetkým pravdepodobne dostaneme. Taliančina je veľmi spevná reč, či už sa spieva opere, alebo sa spievajú populárne pesničky. No a v tejto relácii teda budeš väčšinou spievať po taliansky. A skôr, než sa začneme opäť rozprávať, nám zaspievaš známu taliansku pieseň, ktorá má názov L'Italiano Vero.
2: Lasciami

0: Tak tento raz túto pieseň nespieval jej pôvodný interpret Toto Cutugno, ale toto spieval môj dnešný host, jubilujúci, nie Toto, ale Dodo Benedikt. Jozef, volajú ťa niekedy niekto aj ako Dodo? Lebo u nás sa zvykne Jozef oslovovať aj Dodo.
1: Súhlasím, no, tak toto nie. Ale čo je zaujímavé, mnohí kamaráti, ktorí keď sa dozvedeli, že som sa vrátil zo Sicílie, tak ma volali Mafiožo.
0: No, vidíš, tvorivý sme národ.
1: Hej.
0: No, originálne meno Tota Cutugna je Salvatore. Hey. Salvatore Cutugno. Žiaľ, pred necelými 3 rokmi zomrel. Bol to v 82. ako host Bratislavskej líry. Bol si na ňom vtedy?
1: Na ňom nie, ale on tuším spieval aj San Remo. A vtedy to ešte šlo pozerať aj u nás, na našich programoch. No a tam som v podstate všetky tie pesničky, lebo však San Removky boli tak populárne. To sa stalo okamžite hitom. No a tam spieval práve toto. No a ja som si to zobral aj do svojho repertoáru na koncerty, keď potrebovali niečo také. No a ja som vždy zakončil tú pesničku, lebo on spieva Sono Italiano Vero. A ja som naozajstný Slovák. Vždy zakončil túto pesničku, aby sa trošku aj ľudia pobavili, lebo viete, ako keď spievaš niekde po taliansky, no tak páči sa im melódia, ale ničomu nerozumejú. No tak som aspoň na záver dal tú jednu slovenskú vetu.
0: L'italiano vero, to je ako skutočný naozajstný Italian. Áno, skutočný Italian, preklade, hej. To znamená, hej. Takže bol si v Taliansku na stáži ešte ako študent, keď si ešte netušil o Siranovi. A teraz, nie teraz, ale už pred rokmi si vydal až 2 albumy s talianskými piesňami. Tú predchádzajúcu, L'italiano vero, tá je z albumu Inamorati, Zalúbený z roku 2009.
1: Takto. Mne sa tak páčila tá pesnička, že som ju dal aj do druhého alba. Prvé album bolo Amore mio bambina mia a už tam som ju dal.
0: Uh-huh.
1: Vieš, ako to je. No tak vyberáš si pesničky, ale niektoré sú ti srdcu ešte bližšie, ako možno tie iné, tak nechal som ju aj pre druhý album, ale pôvodne zaznela Amore mio bambina mia už v tom prvom albume.
0: Vtedy na tej Bratislavskej líre si teda nevidel toho Cutugna?
1: Ja sa priznám, nie, v televízii som sledoval, ale priamy prenos, ako že som tam prítomný, osobne nie.
0: Ja som vtedy bol, no nechcelo ho publikum pustiť.
1: A tak on bol šarmér ťažký, no.
0: Spomenul si aj pieseň Bambina Mia.
1: Áno, Amore mio Bambina Mia, hej.
0: Hej, tak teraz si ju teraz zahráme, opäť v podaní mojho dnešného hostia Jozefa Benedika.

0: túto taliansku pieseň spieval Slovák ako repa Jozef Benedik. Jozef, pochádzaš z hudobníckej rodiny?
1: Tak to ti poviem, ja som krvou Stredoslovák, ale som už narodený v Bratislave. Ale strašne rád sa vraciam na Stredné Slovensko, kde sú korene oboch mojich rodičov do Hontianskych Nemiec. No a to je spevavý kraj, aspoň bol. Keď sme boli nejaké tie 10 ročia späť, tak na viniciach to víno, to bola technika spevu, to ťa rozospievalo pekne a potom to už spievalo samo. No a tak tam aj moje sesternice, aj všetci pekne spievajú doteraz, no tak odtiaľ ten spevavý koreň.
0: Ale myslel som aj tak, či sa niekto profesionálne venoval hudbe alebo spievaniu.
1: To nie.
0: Aby si poslucháči, ktorí ťa náhodou nepoznajú, nemysleli, že spievaš iba taliansky repertoár, ty si aj interpretom slovenských piesní samozrejme a zvlášť piesní Gejzu Dusíka. Takže máš rád Dusíkovú hudbu zvlášť?
1: Tak to musím povedať, že vôbec som ja pociťoval obrovskú úctu k tomuto pánovi, mal som neraz možnosť sa s ním osobne stretnúť. Bolo niekoľko aj televíznych relácií, kde sme sa spolu videli, spievali sme jeho pesničky, on tam fungoval ako pán autor, bol to nesmierne milý pán. A taká perlička, možno to už mnohí počuli, ale ja to musím povedať. Samozrejme, že som sa s ním bol rozlúčiť na jeho poslednej ceste a sme sa dali potom aj do reči s jeho pani manželkou, ona bola strašne zlatá. Vydal som totiž tiež jeden album majstrových pesničiek, no a ona, keď to počula, povedala: počujte, Benedik, ja by som bol rada, keby ste Gejzinkové pesničky spievali vy. Tak som si to zobral k srdcu a tak som sa s tým pohrával, lebo najprv som ten album nahral tak trošku klasickejším spevom, no a ten posledný na jeho počesť, lebo ja som skutočne na každom koncerte neopomenul zaspievať aspoň jedno, dve pesničky od majstra Dusíka, tak ten posledný album slovenský, čo som naspieval s majstrovými pesničkami, to už bol taký trošku modernejší podklad hudobný a aj štýl spevu som zvolil trochu iný. To už tak nejak z presvedčenia, že dá sa majstro Dusík spievať aj inak ako klasickou formou.
0: Ten album sa volal, myslím, že Viac ako môžeš.
1: Áno.
0: A tieto nové verzie Dusíkových piesní sú určené možno mladšiemu publiku, pretože Gejza Dusík bol hlavne autorom tej staršej generácie, ešte áno, staršej, teda ako sme my dvaja.
1: Tak to hej. To boli hviezdy slovenského operného neba, čo spievali tieto pesničky väčšinou. Potom nezabudnutelný František Krištof Veselý veľmi rád spieval pesničky majstra Dusíka, nož. Ja som síce možno teraz, no to zase neviem, možno, že sú ešte nejakí absolventi na VŠMU odbor operný spev, ktorí spievajú tieto pesničky, prečo nie, ale ja mám pocit, že som asi najmladší z generácie, ktorý ešte naspieval majstrové pesničky, ale preto som zvolil ten iný štýl aj hlasu, aj hudobného podkladu, lebo som naozaj chcel, aby mladí sa započúvali, že tie pesničky nemajú chybu, že to má melódiu, to sú stále pekné.
0: No tak zahráme si teraz jednu z tých Dusíkových piesní v novšom šate a samozrejme nebudeš už tentoraz spievať po taliansky, ale po slovensky, tak ako okay. Pôvodne vznikla, akurát, že je toto modernejší aranžma a pieseň s názvom Dve oči neverné.

0: Jozef, máš skúsenosti so spievaním v muzikáloch aj v operetách. Je to pre speváka rozdiel pri tvorení tónu?
1: Myslím si, že dosť značný. Ono, keby som v muzikáloch spieval technikou tzv. Prikrytia tónu vo vyššej polohe, možno by to znelo čudne. Samozrejme, že keď zoberieme, ja neviem, Drakulu, hej, tak niečo podobné ako Cyrano, tak Drakulu hada musel vidieť každý Čech v Prahe s Hulkom, hej. No a on je operný spevák Hulka. Lenže tá rola Drakulu by nemohla byť tenor. Tým, že on je baritón, takže gulatil tie tóny, ale keď si si všimol, keď išiel do výšky, tak nezaznel nejaký placatý tón, ale technicky perfektne posadený, pretože to vie robiť. A vôbec jeho štýl spievania, ak si si všimol, on nie je nejaký popový, on je perfektne si zvolil stred. Nie je typický operný, ale je tam cítiť jasne opernú techniku a zvuk jeho hlasu je skôr z opery. Ale to neprekáža. My keď sme robili muzikály tu, u nás v divadle, tak tam sa zase veľmi nehodilo sa až tak, tak tie tóny boli otvorenejšie, tak jednoduchšie postavené. Trochu viacej to dalo zabrať hlasívkám, ale preto hovorím, že ja si nemôžem sťažovať na to, že som skončil operný spev, lebo tá technika tam zostane a nenamáhaš sa až tak. No a keď si sa pýtal na tú operetu, no tak to je tak, keď si zoberieme najväčšie hviezdy ako skladateľské, oni sa pokúšali napísať operu a vždy z toho vyšla opereta. Hej? Franz Lehár napríklad, Johann Strauss. Ja napríklad osobne som miloval Cigánskeho barona. To bolo tak geniálne vystavané ako Puccini. Verdi je ťažký v tom, že máš nejakú tú melodíku a odrazu vystrelíš do obrovských výšok, ale Puccini, on ti pripraví doslova schodíky na to, aby ten tón, ten sa tam už potom iba pýta, ten sa tam posadí ako vysoký tón, tá nádhera. A toto isté robil Lehár. Ja som to strašne rád spieval. No a Cigánsky barón, tak to je úplná špička. Ja som začal ako baritonista. Tam som spieval Grófa Homonaja. To baritonová rola. No ale potom sa stalo, že, nazvem to tak, že tenory sa minuli a bolo treba ísť na zájazd, tak som naštudoval. Ja som niektoré veci, preto takto hovorím, že ja som naštudoval, lebo oni už mali svoj ansambl tam a ja som tam bol dosadený. Hej, trebárs Polská krv. Tu som zažil najkrutejšie chvíle svojho života. Polskú krv som síce poznal, ale ja som nevedel tie hudobné čísla, ja som nepoznal texty a bolo treba ísť zase do zahraničia a rovnými nohami som do toho vpadol, takže som sa musel naučiť po nemecky celú rolu Bola Baranského. To je hlavná postava v tejto operete. No a doteraz mám v sebe zakotvené, že okrem iných predstavení, Čardaška a podobné, doteraz si pamätám texty Da Cigojna Baron, hej, Cigánskeho Baron. Doteraz by som sa chytil, keď si to opráším. Ale polskú krv nie. Ja som prišiel na svoje prvé predstavenie, stal som za scénou, začul som známy motív, na ktorý vychádza Bolo Baranský a odtedy som zomrel až do konca celého turné, ktoré trvalo 2 týždne. Keď skončilo posledné predstavenie, ja som zabudol všetky texty, všetko, ja som bol iba neskutočným spôsobom nabiflovaný tú rolu, ako po textovej stránke, po spevackej stránke, no išlo, lebo však spievať sa, nazvem to tak, pyšno vedelo. No ale fakt, ja si doteraz ani nespomeniem, na ktorom javisku som stal a čo som to vlastne spieval. Ja som skutočne omdlel na 2 týždne, lebo to bolo len nabúchané strašne rýchlo do hlavy a potom to aj rýchlo odišlo. Ale môžem ti povedať, že tam, keby mi boli merali tlak, tak to bude veľmi zlé.
0: A dnes aspoň sám pre seba si doma zaspívaš nejakého Cavaradossiho z Tosky, alebo Manrika z Trubadúra, alebo aj duet Jeníka s Mařenkou z Predanej nevesty. Ten si môžeš aspoň doma zaspívať aj so svojou manželkou, Jakou Benedíkou, ktorá je inak našou rozhlasovou kolegyňou. Má dramaturgicky na starosti rozhlasové zábavné relácie. Spievate si spolu?
1: Spolu si nespievame, dokonca ani ja nie, ale tam si to trafil. Ja si nespievam doma operetné melódie, hoci som teda 29 rokov dral topánky na tom javisku, Nepríde mi. Hovorím, že sem tam ten cigánsky barón mi nejaký ten úsmev vyčarí na tvári, lebo to som fakt rád spieval. Ale ani náhodou opere

0: To bol Jozef Benedik a Andrea Zimaňová v piesni Piuke Puoj, v preklade Viac ako môžeš. Ale zvláštne je, že tento duet vyšiel na už spomenutom albume piesní Gejzu Dusíka v tom novom zmodernizovanom štate, dokonca v taliančine. Prečo?
1: Ja neviem, čo to bol za nápad. Bol môj. Tak asi preto, že neviem, čo to bol za nápad. Keď spievate majstrové pesničky, všetko dobré, uzavreli sme to a ja som počúval Ramazzottiho Zošer v rádiu a zaujímavé, tedy som to počul prvý raz, to už bolo samozrejme dávno pred týmto albumom a tá pesnička ma absolútne dostala. Úplne ma to zvalcovalo a ostalo to tam desi v hlave, vzadu, a štvopalo to do mňa, až som si povedal, že ja tú pesničku musím naspievať. Poprosil som Andrejku Zimaňovú, pretože to je pani speváčka, spieva neskutočne po výškach, to len tak ako na okraj spomeniem, no a toto je tak trošku pedálovka, ako pre ženský hlas, nemala problém.

0: poviem. Dala to úplne fantasticky. Ja som bol normálne pyšný na to, keď nám to prehrávali, že jak to dobre znieje. Hovorím, tak túto pesničku prosto nemôžem nechať len tak. Tak som ju prilepil na koniec najslovenskejšieho albumu, aký existuje.
1: No, to je taká rarita, celkom zaujímavá.
0: Takže keď to niektorí majú v ruke, tak si povedia, že sa asi zbláznil, ale nezbláznil. Ja som sa zbláznil do toho duetu a potreboval som ho niekam uložiť, aby ostala po ňom pamiatka, hej, tak som ho takto zvláštne uložil.
1: Taliančina sa ľahko učí aj na základe piesni. Ty si sa teda ako naučil po taliansky?
0: To bola taká milá spomienka. Všetci tí moji spolužiaci, keď ich tak môžem nazvať v Palerme, všetci rozprávali po taliansky. A ja som tam vpadol tak ako si rovnými nohami bez toho, aby som vedel škrtnúť. Áno, slušne som sa vedel pozdraviť, ale to je asi tak všetko. A bolo krásne, keď mi pani profesorka vysvetlovala, že no a teraz tento tón zoberieš takto, toto musíš tu na takto a ja som len kúkal. Sí, sí, sí, samozrejme. A ona mi potom podala kapí šikáro. Tak som nevedel, čo sa pýtať. Hej. No a potom to na mňa doľahlo, bolo to chutné. Bola tam jedna neskutočná, nazvem to tak, ako to býva všade v takýchto. Ona prosto mala všetko na starosti. Taká produkčná toho centra. A ona si ma tak zobrala bokom a začala do mňa hustiť. A to, že ako Taliani rýchlo vedia rozprávať, to vie každý, tak ona mala ešte dvojnásobok tej rýchlosti. A záver som pochopil, aj keď som nerozumel ani slovo. No kamarát môj zlatý, si tu mesiac a ty ešte nehovoríš taliansky. To nebudeme, kamaráti. Tak som do seba vstúpil zvláštnym spôsobom. Taliani majú jednu obrovskú výhodu pre tých, kto ich nerozumie. Oni každé slovo, každú vetu podporia gestami. Oni prosto všetko neuveriteľne oddirigujú. No a čo už môže byť lepšie ako návšteva obchodov, trhov a podobných vecí, no tak som sa takto vybral do ulíc Palerma a vermi, Latko, ja som do mesiaca hovoril taliansky, lebo ja som dával pozor, čo hovoria a na čo ukazujú. Takže to sa volá tak, to sa volá tak. Ešte taká perlička, keď som už bol taký zbehlý Talian, asi po troch mesiacoch pobytu som prišiel, som mal takú reštiku, kde som chodieval, keď som dostal štipendium, potom som tam už nechodil, lebo som to veľmi rýchlo prejedol, tak ja som si vždy objednával čo aj kúra, trebárs, špagety alebo tak a raz som povedal, že špagety senza formaggio. A oni sa na mňa chodili kúkať, že to je on. Keď Talianovi povie, že chce špagety bez syra, tak to je ako keď si teraz robia ľudia žartíky z toho, že špagety s kečupom. Tak hlavný sa príde pozrieť, kto to bol. Hej. Tak aj na mňa sa takto chodili pozerať a ja som im potom vysvetlil, že od narodenia po súčasnosť nedám sír do úst. No je to tiež také teda zvláštne, ale ja som nesírojedec.
1: No, dnes si už s taliančinou tak ďaleko, že by si mohol robiť treba s taliančine z prievodcu po Bratislave?
0: Tak, to nie. Ja som práve zistil, keď sa stretnem, alebo ideme do nejakej krajiny na dovolenku a rozprávam teda taliansky, tak som zistil, že v podstate oni ma pochvália, že aký mám prízvuk, že ako mi to ide. A ja potom poviem, mi mancano le parole, perché sono tanti anni fa da quando non ho parlato italiano. A oni chvália síce, ale to je už v podstate naučená fráza. Moji zlatí, chýbajú mi slova. A je strašne veľa rokov, kedy som naposledy hovoril, lebo nemám s kým hovoriť, hej. No, zle. Takže toto ti musím povedať, žiaľ Bohu, nie.
1: No, ale teraz nám zase po taliansky zaspievaš. Nasledujúca hudba je z filmu Krstný otec. Predpokladám, že si ho videl viac razy.
0: Takto, hej.
1: A názov tejto piesne je Parla più piano. Po slovensky hovor tichšie.
0: Tak, tak.
1: Spieva môj dnešný host Jozef Benedikt.

0: Jozef, ty si už dnes častejšie asi v hľadisku ako na javisku či na pódiu. Či ako je to s tebou?
1: To máš pravdu. Ja teraz nejako veľmi divadlo nie. Sem tam, keď potrebujem vyvetrať hlavu, rád sa chodím pozrieť do Radošinského naivného divadla, pretože ma vie rozveseliť. Je to prosto po tých témach, ktoré vymyslel Stanko Štepka, úplne úžasné vyvenčenie mojej hlavy. Čiže keď do divadla, tak tam si zájdem. No a čo sa napríklad mikrofónu týka, tak sem tam, ja tomu hovorím, prebehnem pred dubbingovým mikrofónom, že v dubbingu sem tam zadabujem nejakú roličku a musím povedať, že milujem kreslené filmy. Animáčiky im hovorím, tak tam ten hlas totiž to nikto nepozná, lebo ho môžeš zafarbiť, ako ty potrebuješ.
0: Taliansky výraz bel canto znamená v preklade pekný alebo krásny spev. Je to výraz spájany predovšetkým s operným spievaním, ale krásne znejú aj tzv. Choré hlasy. Hoci vôbec nemusia byť choré, sú iba inakšie, ale tie nespievajú samozrejme v opere. Napríklad taký Louis Armstrong, aký to bol krásny hlas, nie?
1: Hej, a ja som počul, že mal uzlíky na hlasívkach a napriek tomu spieval. No, to je úžasné.
0: Práve vďaka tým uzlíkom vďaka tým uzlíkom ho ľudia radi počúvali. Samozrejme, okrem toho, že bol veľmi hudobne nadaný a bol to proste majster tohto fachu. No a s Talianov spevák Drupy, ktorý tu bol donedávna tiež pečený, varený, a jeho piesne si ľudia tiež pospevujú, aj keď trebár staliančinu neovládajú. Drupy, ho máš rád?
1: Určite áno, preto som do svojho albumu zaradil aj jeho pesničky, to je nezameniteľný hlas a ja som obdivoval na ňom, aj keď spieval s Hankou Zagorovou, to je neuveriteľné, že s takýmto draplákom, aký on mal v hlase, dokázal spievať tak vysoko. Ja som okamžite vždy bežal ku klavíru, skúsil som, že čo to je za tón, hovorím, to hádam, nie je ani pravda. Tak som si tie pesničky tiež zamiloval a uložil do hlavy s tým, že aspoň jednu zaradím do takéhoto môjho albumu.
0: No a to bude záverečná pieseň nášho dnešného posedenia pri hudbe, ktorú máš rád a ktorú aj rád spievaš. Je to pieseň s názvom Così piccola e fragile. Jožko, v čase premiéry tejto relácie 6. júna oslavuješ polookrúhle narodeniny. 75 rokov, môžeme to prezradiť, nie si dáma. Tak ber toto naše stretnutie za mikrofónom ako gratuláciu od nás.
1: Ďakujem pekne a ešte raz ďakujem za pozvanie.
0: Takže aj poslednú dnešnú pieseň spieva Jozef Benedikt.

Così piccola e fragile. Taká malá a krehká znie v preklade názov tejto piesne. No a po nej už len kontrolno-súťažná otázka. V ktorom talianskom meste absolvoval Jozef Benedik síce nedobrovoľne skrátenú spevácku stáž? Bolo to po A v Ríme, po B v Miláne alebo po C v Palerme? Opakujem, v ktorom talianskom meste absolvoval Jozef Benedik spevácku stáž? V Ríme, v Miláne alebo v Palerme? Píšte na adresu Slovenský rozhlas Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Telefón 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku, keď bola mojou hostkou Mája Velšicová, mala znieť. Pani Velšicová sa vydávala, keď mala 24 rokov. Z mimoriadne veľkého množstva vašich odpovedí sme vyžrebovali Antóniu Jasemovú z Bratislavy, Vieru Šusterovú z Košíc a Ľubomíra Vyslockého zo Žiliny. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle mladého šikovného hudobníka, ktorý miluje predovšetkým dychovku, Dávida Krajčího. To je už dnes všetko. Hudbu zo slovo mixovala Tatiana Horvátová, s Jozefom Benedikom sa rozprával Vlado Franc.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Je to ukážka volebnej korupcie, povedal Branislav Gröling o vymenovaní Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Erik Tomáš to odmieta. Belgická ministerka spravodlivosti navrhla predložiť zákonný limit pre interrupcie z 12 na 14 týždňov. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, 22 až 29 stupňov. Pohodové popoludne želá Iveta Michalíková. Vymenovanie Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov je podľa predsedu SAS Branislava Grölinga medzinárodnou hanbou. V diskusnej relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy konštatoval, že to je ukážka volebnej korupcie, keďže bývalý vicepremier Peter Kmec bol spájaný s podozrivými inovačnými výzvami a Miroslav Radačovský s drogami.
2: Ja by som si dovolil aj vyzvať pána prezidenta, keď si je vedomý týchto vecí, tak aby naozaj nevymenoval ani jedného, ani druhého pána, pretože spôsobí iba naozaj diplomatickú hanbu.
1: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by išlo o korupčné kauzy.
3: Hovoriť hneď o trestnoprávnej rovine alebo niečo podobné, to absolútne odmietam, pretože pán Kmec má bezpečnostnú previerku, kde mu nebolo nič preukázané, a naopak má veľmi dobré diplomatické skúsenosti.
1: Poslanec Miroslav Radačovský má byť novým veľvyslancom na Cypre a bývalý vicepremier Peter Kmec v Taliansku. Premiér Robert Fico sa zúčastnil na spomienke hrdinstva a obetí druhej svetovej vojny pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii. Vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že nemôžeme zabúdať na príspevok ku koncu vojny, ktorý malo otvorenie druhého frontu v roku 1944.
4: My sme dnes spoločne s predstaviteľmi mesta Dunkirk dali účtu Československej obrnenej brigáde, ktorá v Dunkirku pôsobila a ktorej úlohou bolo práve blokovať obsadenú nemeckú jednotku. To sa dialo od októbra 1944 až do 9. mája 1945.
1: V tejto operácii padlo 167 československých vojakov. Čína je najlepšie pripravenou krajinou na uzavretie Hormuzského prielivu, povedal to šéf najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Rosneft Igor Sečin na Medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré sa končí v Petrohrade. Sečin vyzdvihol čínsku politiku energetickej bezpečnosti a zároveň obvinil Spojené štáty z profitovania na uzavretí Hormuzu.
5: Americký export fosílnych palív láme rekordy. Ak ceny ropy zostanú na úrovni zhruba $100 za barel, americké ropné a plynárenské spoločnosti by tento rok mohli získať viac ako 60 miliárd dolárov na dodatočných ziskoch a dodatočné dane z tohto odvetvia by podľa odhadov expertov mohli dosiahnuť približne 80 miliárd dolárov.
1: Igor Sečin je považovaný za jedného z najkonzervatívnejších poradcov ruského prezidenta Vladimíra Putina. Od invázie na Ukrajinu je na sankčných zoznamoch viacerých krajín. Belgická ministerka spravodlivosti Annelies Ferlindenová navrhla predložiť zákonný limit pre interrupcie z 12 na 14 týždňov. Ide o snahu prelomiť dlhodobú politickú patovú situáciu v tejto otázke v krajine. Na základe navrhovaného zákona by ženy, ktoré otehotňujú v dôsledku znásilnenia, mohli podstúpiť interrupciu až do 18. týždňa. Legislatíva zároveň skracuje povinnú čakaciu lehotu medzi prvou konzultáciou a zákrokom zo 6 na 2 dní. Na podujatí Svetového pohára v Prahe slovenské vodné slalomárky nepostúpili do finále kategórie C1. Zuzana Paňková obsadila v kvalifikácii 14. miesto, Soňa Stanovská skončila na 19. a Emanuela Luknárová na 20. priečke. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky a búrky, teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 22 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke prechodne zosilnie. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Senci a na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 62 za Sencom smerom na Sládkovičovo pri odbočke na Kráľovú pri Senci. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Nehoda pribudla na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci smerom na Žilinu. Premávka sa spomaľuje a nehoda je aj za Lutilou smerom na Slasku. Blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria v Nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu smerom z Prievidze, na viazde do Domaniže z Považskej Bystrice, na výjazde z Tisovca na Hnúšťu a na výjazde do Strážskeho z Michaloviec. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Želáme vám krásnu sobotu aj s Robom Bergerom. Existujú dva typy ľudí. Tí, ktorí majú všetko pripravené týždeň dopredu a tí, ktorí ešte ani nevedia, kde majú kufor. No a potom je tu ešte taká špeciálna kategória ľudia, ktorí odkladajú aj oddych. Čo najčastejšie robíte na poslednú chvíľu vy? Je to balenie, darčeky, účty, povinnosti alebo úplne všetko? Poznám umelcov, spisovateľov aj textárov, ktorí vymyslia najlepšie texty, až keď ich tlačí čas, keď je to na poslednú chvíľu a ešte aj kúsok po nej. Možno, že je to zlo zvyk, možno životný štýl a možno len dôkaz, že aj pod tlakom to vieme zvládnuť. Tak sa priznajte, čo je tá vaša vec, ktorú robíte vždy na poslednú chvíľu a napíšte nám o tom na náš Facebook alebo na WhatsApp Rádia Slovensko. Tam nechajte napríklad hlasovú správu, budeme sa veľmi tešiť. No a aj dnes sú v hre VIP vstupenky na festival Za siedmimi horami, najväčší rodinný festival na Slovensku. Je plný rozprávok, umenia, zážitkov, príde tam viac ako 20 000 návštevníkov. A vy tam môžete byť tiež. Navyše pridáme aj knihu Za siedmimi horami, prázdniny v krajine rozprávok.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Shakirila bicykleta. Shakira spieva o mužovi, ktorý ju chce ohúriť luxusom, ale ona, že nie, že ona chce len domov viac než pozlátko. V činohre Slovenského národného divadla mala včera premiéru komédia o rodinných vzťahoch Amatéri českého dramatika a režiséra Petra Zelenku, ktorý je podpísaný pod úspešnými filmami Knoflikáži, Samotáži alebo Rok ďábla. Do divadla pozýva Hana Beranová.
1: Diváci sa budú zabávať. Niektorí možno v rodine, v ktorej vyliezajú kostlivci zo skrine, nájdu veľa podobného zo svojich rodín. Iní si s úľavou vydýchnú, že u nich to tak nie je, pretože dôležitá je tolerancia a to, čo ich spája. Autorom slovenského prekladu je režisér Eduard Kudláč.
2: Téma veľmi dôležitá, vnímanie inakosti, individuality, stereotypu, konzervativizmu, kde existujú isté hranice toho, čo nám príde normálne a čo druhým ľuďom už môže ubližovať. Ako ďaleko sme schopní zájsť a čo nás spája. Je to postavené na skrate vzťahu starnúcej umelkyne, ktorá natáča erotické videá so svojím o 30 rokov mladším priateľom. To, čo sa na začiatku javilo ako veľmi pikantné, je len veľmi extravagantne podaná normálnosť života. Rodinné púto nakoniec ukáže, ako veľmi je dôležité vnímať ľudí, byť k ním empatický a nechať im priestor na to, aby svoje šťastie vytvárali sami.
3: Vedela si o tom, že mama zala počítači
4: a celkom dosť ho tam bolo.
1: Komédia, ktorá graduje do frašky, rieši témy modernej doby, vplyv umelej inteligencie, nahrávanie intimného materiálu na internet, vekovo nevyrovnané vzťahy. Pomáhala si nová snúbenica Zuzana Porubiaková budúcej svokre podaní Anny Javorkovej s mladým milencom nakrúcať porno videá? Môžu tým rodine urobiť hanbu najmä ambicióznemu synovi, ktorý sa uchádza o vysokú pozíciu v nadnárodnej spoločnosti? Tomáš Maštalír.
5: Je to smutno smiešná komédia, pretože naozaj sa smejeme na veciach, ktoré sú nielen vtipné, ale dokážu aj zabolieť. Sú stretom charakterov ľudí, ktorí možno, že ak by neboli viazaní rodinným putom, možno by neboli priatelia. Tak to v rodinách býva častokrát. Všetci by sme chceli veľkú mieru tolerancie a súcitu a citlivosti voči nám samým, ale nevždy dokážeme rovnaké množstvo týchto vecí ponúknuť ostatným.
1: Pocity prehliadanej dcery, ktorá čaká dieťa so svojím bývalým učiteľom chémie, teraz špičkovým kuchárom Richardom Stankem, prežíva Zuzana Fialová.
6: Vlastne sa dalo povedať, že to je tragédia, ale to, že sa máme radi a že si dokážeme odpustiť, asi by malo byť tým posolstvom. Pre mňa bolo asi najtežšie počúvať tých druhých napriek tomu, že chcela som vám povedať dobrú správu. A vy tu všetci rozprávate o sebe, nájsť tú láskavosť, tú mamu obdivovať, tomu bratovi odpustiť a tak ďalej a tak ďalej.
7: Madonna mia, buono!
1: Mladý talianský milenec starnúcej matky Juraj Loj sa musel naučiť celý text v taliančine. A hoci je na javisku iba pár záverečných minút, práve on upokojí búrlivú rodinnú atmosféru.
8: To je postava, ktorá nemá ani problém s tým, že je partnerom staršej dámy, že si to natáčajú a nemá ani problém s tým, že s tým má problém ich syn. Možno niektorých aj irituje, že nemá žiadny problém.
9: Rád!

0: Šarlotka Gotová sa vymanila z otcovho tieňa a napísala autorsky aj túto pieseň Into Deep z Rádia Slovensko. Vám želáme pekný deň, super víkend, ideme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: A je koniec. Bodku za svojou reprezentačnou kariérou dal včera náš obranca Peter Pekarík. Slovenskí futbalisti remizovali včera s Čiernou horou v Košiciach 2-2, no ústredným motívom bol práve 39-ročný Žilinčan. Je tu Martin Šeďo, aby nám o tom povedal viac. Martin, tak čo, tlačí sa niektorým do oka aj slza dojatia?
2: Každému vernému fanúšikovi určite. Peter Pekarík bol v národnom tíme takmer celých 20 rokov. Pri jeho grandióznej derniére bol aj jeho bývalý tréner Vladimír Goffa, ktorému pri Pekaríkovom mene príde na um vždy jedna zaujímavá spomienka.
3: Keď sme naberali kondíciu v letnej príprave a behali sme okolo vodného diela Žilín, celé mužstvo, za zakrutou sa objavil po odbehnutí 10 km prvý Peťo Pekarík a potom sme s Vrbom ešte asi 15 minút diskutovali a prišlo celé mužstvo. Vynikal famóznosťou kondícií, on bol ľahkonohý a tým pádom aj veľmi uplatniteľný. Dneska už nevidno takého obrancu, smerom dopredu bol nenapodobniteľný a jedinečný.
2: Peter Pekarík bol na všetkých 4 šampionátoch s naším národným tímom. Zlatú spomienku na postupový zápas na majstrovstvá sveta má aj po 16 rokoch pred očami televízny komentátor Marcel Merčiak.
4: Skákal v tom snehu, vo Fujavici, v tej Sibérii, v Choržove 15. októbra 2010. Skákal do veľmi dôležitého súboja na zadnej žrdi s jedným Poliakom a ten mu lakťom rozbil nos a on vlastne krvavý dohrával ten zápas. Tá bojovnosť našich, ako to museli ustať, takto sme vybojovali postup do Južnej Afriky a Peter bol pri tom. Takže toto je pre mňa od Petra Pekarika nezabudnutelná.
0: No, nádhera, znie to naozaj úžasne, že máme futbalistu, na ktorého si celá futbalová rodina vždy spomenie iba v dobrom.
2: Sú to skutočne mimoriadne spomienky. Tie majú na Petra Pekaríka aj futbaloví fanúšikovia, ktorí ho vnímali ako výnimočného hráča.
5: Veľký profesionál, dosiahol úspechy, ktoré malo kto samozrejme pochváliť. Sme aj kvôli nemu tu.
6: By som povedal, že aj dobre hraje.
7: Bol to hráč výborný a budeme spomínať len dobrom, lebo to bol srdciar. On makal na každom poste, kde bol, každý zápas. To bol človek, ktorý odozdal aj veľa spoluhráčov, veľa dobrého.
2: Rodák z Dolného Hričova mal pred svojím včerajším posledným vystúpením v najcennejšom drese krátky príhovor v šatni. Slzy mal na krajičku podľa svojich slov aj útočník Robert Boženík. To, čo sa dialo pred zápasom za zatvorenými dverami, opisuje na záver sám Peter Pekarík.
8: Veľmi pekne som im poďakoval za všetko, nielen hráčske kabine, ale aj realizačnému týmu, pretože s pánom trénerom Vajsom som prežil jedno z najkrajších období. Posledný zápas sezóny, dá sa povedať, že aj v tomto zápase už všetci išli na doraz a som veľmi rád, že chalani sa naozaj vyžmykali do poslednej kvapky a že mi dopriali takú krásnu rozlúčku.

0: Mám tých, čo sú pre mňa všetkým, chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na Kysuciach a pri Žiari nad Hronom, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci smerom na Žilinu, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj za Lutilou smerom na Slasku, blokovaný je jeden pruh. V Nitre je pre opravu vozovky uzavretá Hviezdoslavová trieda. Obídete ju po okolitých uliciach, obmedzenie potrvá do zajtrajšieho večera. Radar vás nameria v Košiciach na Sečovskej ceste pri čerpací stanici Daliol smerom do centra a za Párnicou smerom na Kráľovany. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Želáme krásny víkend. A čo môže byť krajšie ako pohľad na záhrady plné nádherných kvetov? Tento víkend môžete zažiť víkend otvorených parkov a záhrad, hýri totiž farbami a vôňami. V Bratislave napríklad nevynechajte romantickú Kochovú záhradu, historickú Palfiho záhradu. Zaujímavá je prechádzka na Hradnom kopci, ktorá vás prevedie od Bratislavského hradu až po Listovú záhradu. Ak vás láka niečo netradičné, tak to môžu byť komunitné záhrady alebo bylinky. Linková záhrada na Devíne. No a otvorené záhrady a parky sú po celom Slovensku, často aj so sprievodcom a súťažami pre deti. A pozor, podujatie presahuje aj do Viedne, napríklad taký rozkvitnutý Volksgarten s tisíckami ruží, alebo farebné záhrady v Hirštetene ponúknú skutočný zážitok. Stačí spomaliť, rozhliadnúť sa a objaviť oči záhrady. Takže príďte sa aj vy nadýchať vône a pokochať pohľadom. Stojí to za to.

0: víkend želáme. Toto boli One Republic a West Coast. Vedeli by ste si predstaviť žiť rok a pol v divočine v nejakom pralese?
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Sociálna antropologička z Univerzity Komenského, Dáša Bombiaková, rok a pol žila medzi Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spôsob myslenia a aj život uprostred lesa.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Mne sa veľmi páčila v podstate základná myšlienka vašej knihy, že neexistuje jediný správny spôsob života. Mm-hmm. A to som si aj tak nechala pri srdci, mm-hmm, aj v mysli. Mm-hmm. To je naozaj pravda a mnohí to ako keby obchádzajú práve, mm-hmm, túto myšlienku. Tak skúste nám o tom vašom poznaní povedať viac. Mm-hmm.
2: Ďakujem, to ma inak veľmi potešilo, že toto ste si z toho zbrali. Áno, áno. No ide vlastne o to, že človek je vždycky vychovaný v nejakej spoločnosti, kde platia nejaké normy a nejaké morálne zásady. A väčšinou, keď my vyrastáme v takej spoločnosti, tak máme predstavu, že tie sú tie správne a jediné. A keď človek nevystúpi z tej kultúry a nejde do hociakej inej kultúry, nemusia to byť Bajaka, tak má niekedy ťažké pochopenie pre tie iné normy, predstavy a podobne. Čiže to všetko, čo my opisujeme, že je najlepšie, to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší. No proste, že je to iné. Vystavovanie sa tej inakosti podľa mňa pomáha byť ako keby lepším človekom.
0: Zaujímavé aj pre mňa bolo vaše poznanie, že Bajaka nepovažujú krádež za niečo zlé, ale chápu to len ako prerozdelenie prebytku. Ako je to teda s ich egalitárstvom a ani majetku. Mm-hmm.
2: Je to komplexná téma, ale som rada, že to spomínate. Tam napríklad mačety a takéto veci, ktoré sú potrebné na prácu, sú proste zdieľané celou tou komunitou. A keď niekto tú mačetu práve nepoužíva a majú napríklad v noši, tak vy máte totálne právo požiadať to a ten človek na to musí dať. Ako náhle ľudia vidia, že máte jedlo, tak majú právo si vypýtať od vás to jedlo. A vy máte povinnosť to dať. To sa volá vyžiadané zdieľanie alebo zdieľanie na požiadanie. Ale ľudia to obchádzali. Ľudia sa snažili to obchádzať. Boli ľudia, čo mali skrýše v lese. Si pamätám, že kráčala som napríklad s jednou Polako. Prišli sme do lesa a vraví, že tak sa začala obzerať a vraví, potom otvorila a tam bol ukryt a bolo tam strašne veľa orechov. A vraví, že to čo? Tak dali sme si zo pár orechov, stále sledovala, že či nikto nejde a potom proste no, majú skríše. Nechcú zdieľať.
0: Takže ani tam nefunguje to egalitárstvo tak, ako my si myslíme, že by mohlo fungovať, že to je taká vyššia forma nejaká, že ľudia na to musia dospieť, aby sa dokázali podeliť a nemať tie majetnícke vzťahy.
2: Nie, ono toto presne som si ja myslela, keď som šla do terénu, že to bude také automatické, že ľudia budú sami zdieľať a budú chcieť, ale nie, tam je to také, že tam je neustála kontrola. Kto čo má, kto s čím ide, čo je v tom košiku, kto išiel na lov. Všetko toto majú pekne spočítané a vidia to a stále to akože priebežne monitorujú. Čiže oni...
0: Mamo proste... nemámo vlastný na celom svete.
2: Tam len ten systém je nastavený tak, že dozerajú na seba, aby nikto nemal priveľa.
0: Teda... Áno, že v našom svete je úspech mať viac a v ich svete je úspech deliť sa.
2: Áno, že prestíž človek získa.
0: Kto nezdieľa, tak ten je spoločenský problém.
2: Áno, áno. Keď je niekto, že čo permanentne takto, že napríklad sa odhalí, že ide na lov, dve antilopy chytí, ale nejdu donesie, tak to je veľký problém. Už proste treba nejaký trest.
0: Zaujímavé spoznávať aj takýto život. Ako vyzerá svet bez klasických škôl, bez dôrazu na majetok a bez prísnej hierarchie? Vypočujte si v Dalila Show už zajtra, čiže v nedeľu od 16.30.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Tak to sa dá zapamätať a môžete si tento text spievať aj s Richardom Millerom, inak to bola pesnička 7. nebo, asi ste to vedeli. Ale ak radi spievate a chceli by ste sa spevu venovať aj viac, môžete vyskúšať kurzy pod vedením renomovaných speváčok. No na prihlásenie máte už iba pár dní. Ponúka ich Viva Muzika Festival, ktorého 22. ročník sa koná v Bratislave a okolí. Podrobnosti pridá Hana Rapantová.
1: Hanou Rapantovou.
2: S riaditeľkou festivalu Viva Muzika Jankou Kovalčík pokračujeme v našich debatách o zaujímavých umelcoch 22. ročníka tohto bratislavského festivalu. Operná diva Adriana Kučerová nebude mať len svoj koncert, ale bude súčasťou už takej peknej tradície, by som povedala, ktorá v rámci Viva Muzika festivalu funguje, a to sú majstrovské kurzy Eugena Suchoňa. Tak si možno povedzme aj o tejto vlastne takej pridanej hodnote alebo sprievodnom podujatí festivalu.
3: Pridaná hodnota je veľmi pekné pomenovanie, s tým absolútne súhlasím. Druhý ročník majstrovských kurzov Eugena Suchoňa bude tento rok súčasťou festivalu. Minulý rok sme s týmto projektom začali, dopadlo to nad očakávania výborne, mali sme naozaj vynikajúce ohlasy od aktívnych účastníkov aj od samotných lektoriek, takže sme sa rozhodli v tomto projekte pokračovať. Máme posunutý termín oproti minulému roku, tentokrát budú kurzy až na konci júla, posledný júlový týždeň, ale zostáva lektorská zostáva nezmenená, takže Adriana Kučerová s Jankou Kurucovou budú viesť kurzy operného spevu a kurzy spevu v žánroch ako rock, pop, jazz, muzikál, šanzón, naozaj máme zastúpené široké spektrum žánrov hudobných, tak tie budú pod vedením dvoch vynikajúcich lektoriek Eva Banči a Kristýna Mihalová, ktorú sme už v rámci festivalu spomínali, pretože aj ona má koncert na Viva Muzika Festivale s dvojicou Legend Greater s Jakubom Šedivým. Kurzy sa opäť uskutočnia v Pezinku, pretože je to rodisko Eugena Suchoňa, po ktorom sú pomenované, ktorému sú aj venované, a ja sa veľmi teším na zostavu účastníkov a účastníčok, ktorých tento rok na kurzoch privítame.
2: Čo, keď nás niekto teraz počúva, mal by záujem, musí pre to urobiť?
3: V prípade záujmu o aktívnu účasť je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom našej web stránky a vyplniť registračný formulár, v ktorom účastníci teraz si vyberú, ku akej lektorke chcú prísť na kurz a aký repertoár chcú študovať, a sú tam rôzne ďalšie otázky, ktoré teda musia zodpovedať, poslať nám nejaký svoj profil, referenčnú nahrávku, a toto všetko sa musí udiať do 15. júna, kedy je uzavierka pre prihlasovanie na aktívnu účasť, a následne v prípade vyššieho záujmu vyberieme účastníkov, ktorí sa budú môcť kurzov aktívne zúčastniť, a tým potom príde potvrdenie o tom, že teda sú vybratí na účasť na kurzoch, a potom už len prísť a stráviť s nami pekný čas v Pezinku.
2: Takže toľko o majstrovských kurzoch Eugena Suchoňa, ktoré sa tento rok budú na základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku konať v dňoch od 26. júla do 1. augusta.
0: A ja ešte dodám, že hudobný festival Viva Muzika potrvá do 6. augusta a jeho celý program nájdete na web stránke festivalu.
1: S Hanou Rapantovou.

0: je tesne pred 15. hodinou a hrali sme vám Green Day Time of Your Life z Rádia Slovensko. A čo to bude po 15. Zuzana Mikulcová nám pripomína, že každý z nás si zaslúži svoje miesto. Miesto pre nás, áno. A bude aj Rag & Bone Man a jeho silná výpoveď o túžbách a sklamaniach. Wanted. Aj túto piese si zahráme už o chvíľku. Dnes sú pre vás v štúdiu Robo Berger a Petra Bernasovská. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Želáme vám krásny a vydarený víkend.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Už je určený termín zasadnutia spoločnej slovensko-ukrajinskej vlády. Pentagon je čím ďalej tým viac znepokojený silnejúcou špionážou Spojených štátov zo strany Izraela. Zdvihol hrozbu na úroveň kritická. Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Termín zasadnutia spoločnej slovensko-ukrajinskej vlády je už určený. V diskusnej relácii Sobotné dialógy to potvrdil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
2: Môžem potvrdiť, hovoril som s pánom ministrom zahraničných vecí, pánom Blanárom, malo by sa uskutočniť ešte pred letom. Dúfame, že sa to podarí dotiahnuť. Miesto ešte nie je dané.
1: V súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine konštatoval, že by si za jeden stôl mali sadnúť Rusko, Ukrajina, Spojené štáty a Európska únia a dospieť tak k diplomatickému riešeniu. Každý pozitívny signál z Európskej únie potvrdzuje, že snaha Ukrajiny o vstup do bloku je na správnej ceste, povedal to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na informácie, keď všetkých 27 členských štátov únie súhlasilo so začatím prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom.
3: Pripravujeme stretnutia s európskymi partnermi aj formáty s americkou stranou. Vieme, že Európania pripravujú nové kroky na podporu Ukrajiny. Som vďačný každému v Spojených štátoch, kto stojí pri Ukrajine a snaží sa zlepšiť situáciu a chrániť ľudské životy.
1: Moskva signalizovala, že je naďalej proti vstupu Ukrajiny do NATO. Americké ministerstvo obrany je čím ďalej tým viac znepokojené silnejúcou špionážou Spojených štátov zo strany Izraela, píše server NBC News s odkazom na dvoch nemenovaných amerických činiteľov. Hlavná vojenská spravodajská služba amerického ministerstva obrany v internom liste, ktorý videl jeden zo zdrojov NBC News, zdvihla hrozbu zo strany Izraela na úroveň kritická. Bielý dom a izraelská ambasáda v Spojených štátoch označili správu za nepravdivú, Pentagon vec komentovať odmietol. Hoci je bežné, že sa spojenci a nepriatelia po celom svete navzájom špehujú, súčasní aj bývalí americkí úradníci upozornili, že nedávne aktivity Izraela ďaleko presahujú rámec bežnej a očakávanej špionáže. Chaos, humor a sardinky. V Košiciach odpremierovali činohru Sardinky na scénu, prosím, od Michaela Freina. V pôvodne britskej komédii hrá divadelné zákulisie jednu z hlavných úloh. Predstavenie je plné nečakaných omylov aj katastrof na javisku, hovorí riaditeľka činohry Košického národného divadla Alena Ďuranová, po nej režisér Michal Spišák.
4: Je to vlastne inscenácia z nášho divadelného prostredia, kde začíname generálnou skúškou, kde vstupuje režisér a tí diváci sú trošku na začiatku taký zmetení, či to je predstavenie, alebo či tam zase sú nejaké chyby.
5: Je to ako by si tri uhly pohľadu a môže porovnávať a môže vidieť ten vývoj a ako sa tí ľudia medzi tým zmenili, ako sa to prejavilo na tom predstavení a celé je to akože séria bláznivých situácií v žánri dverovej komédie.
1: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadil slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský v disciplíne C1 druhé miesto. O prvenstvo ho pripravil dotyk na predposlednej bránke za víťazným Francúzom Justinom Osdalstal o 80 sekundy. Tretí skončil Brit Burgess. Ďalší Slovák Dominik Edházy bol vo finále 11. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky a búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a hore Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke prechodne zosilnie. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Báči a spadnutý strom, pridávame pohľad na cesty. V obci Báč sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú za Lutilou smerom na Slasku, blokovaný je jeden pruh. Za Dolnými Vestenicami smerom do Hradišťa spadol strom a úsek je ťažšie prejazdný, rátajte so zdržaním. No a radar vás nameria za Lokcov smerom na Brezu a za Párnicou smerom na Kraľovany. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Sú veci, ktoré si plánujeme dopredu a potom sú tu tie, ktoré, priznajme si, robíme vždy na poslednú chvíľu, tak napríklad balenie na dovolenku, keď kufor zatvárame 5 minút pred odchodom, alebo darčeky, ktoré kupujeme doslova po ceste, alebo účty, ktoré zaplatíme presne v deň splatnosti. No a dnes sa vás pýtame, čo robíte vždy na poslednú chvíľku. Tak poďme na to. Andrejka napísala upratovanie pred príchodom návštevy. No áno, Andrejka, to sa naháču trička nohavice za gauč a ostatný bordel do zatvorenej izby. Lea, na poslednú chvíľu vždy tankujem a potom sa len modlím, aby to vyšlo. Lea, tak toto je aj môj prípad. Vždy sa modlím, aby bol ukazovateľ nádrže trošku posunutý a chybný. No, to je ešte horší pocit ako to, čo píše Anka, lebo Anka Rihova napísala, na poslednú chvíľku bežím na WC. Nekomentujem. Vieme všetci, že to nie je veľmi dobrý zvyk. Ďakujeme všetkým, ktorí ste nám napísali zatiaľ na Facebook Rádia Slovensko, ale môžete aj na WhatsApp. Až dvaja z vás totiž získajú VIP rodinný festival, alebo teda vstup na festival za Siedmimi horami. Je to najväčší rodinný festival na Slovensku. Sú tam rozprávky, umenie, rôzne zážitky, množstvo ľudí a navyše vám pridáme aj knihu Za Siedmimi horami, prázdniny v krajine rozprávok. Stačí sa zapojiť do popoludnejšej témy, takže píšte na Facebook alebo WhatsApp 0911 24 23 24.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Zuzana Mikulcová, miesto pre nás. Nájdeme dobré miesto, verím, že vy ho máte takto cez víkend, či už ste doma na záhrade, alebo smerujete autom niekam na výlet. Aké bude počasie? To je dôležitá otázka a ešte dôležitejšia odpoveď. Jana Červová je na linke, dobrý deň.
1: Pekné popoludne prajem.
0: Ako to vyzerá v týchto chvíľach na Slovensku s počasím?
1: Dá sa povedať, že pekné, pretože je prevažne slnečno, zväčšená oblačnosť ešte stále zotrváva hlavne na Zemplíne a čiastočne aj na ostatnom území Košického kraja. No a momentálne skôr pribudla hlavne v Žilinskom kraji a pomedzi s Banskobystrickým, kde sa vyskytujú oblačnejšie počasie. Momentálne je bez rážok, čo sa týka aktuálnej teploty. V severných okresoch 19 až 23 stupňov a v tej južnej 23 až takmer 28 stupňov už na západnom a strednom Slovensku. Hlavne na západnom zoslabol vietor, na východe ešte stále je severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: A že nedeľa by mohla byť ešte teplejšia a slnečnejšia?
1: Teplejšia áno, ale slnečnejšia nie. Očakávame, že bude viac oblačnosti, hlavne v denných hodinách. V nočných hodinách očakávame jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, možno, že ste spočiatku nejaké prehánky a nad ránom ojedinelé hmla. Nočná teplota poklesne na 16 až 11 v údoliach, miestami na 11 až 6 stupňov a k tomu prevažne slabý vietor. Zajtra cez deň začneme skôr na väčšine územia slnečným počasím, avšak v denných hodinách nám pribudne, hlavne v horských oblastiach a očakávame ojedinele v Žilinskom kraji a Spiši miestami prehánky, ojedine aj búrky. Denná teplota dá sa podať stupeň či dva vyššia, hlavne severných okresov ako dnes, čiže 24 až 29 na Kysuciach, Horale, Liptove, Spiši a Horehroni okolo 22 stupňov. No a k tomu slabý vietor severný pri búrkach očakávame, že prechodne zosilnie.
0: Takýto charakter počasia vydrží aj v pondelok a potom ďalší týždeň, alebo sa niečo zmení?
1: V pondelok áno, dá sa povedať, že bude skôr bez rážok, denná teplota 25 až 30, na sever okolo 23 stupňov, ďalší zostup ešte pred studeným frontom v utorok, kde očakávame teplotu od 23 na severných okresoch až po 32 stupňov na juhu stredného či východného Slovenska, avšak už v strede týždňa očakávame zrážky a ochladenie v stredu.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Toľko Jana Červová, do počutia.
1: Do počutia.

0: Kristýna letí v duši a vy leďte do parku alebo do záhrady. Je totiž víkend otvorených parkov a záhrad. Ten je v plnom prúde na viac ako 140 miestach po celom Slovensku. Záhrady, sady, zelené námestia, historické cintoríny, aj arboréta zaujmú históriou, nevšetným príbehom, dizajnom, ekologickým prístupom či zbierkou rozmanitej zelene. Kam sa môžete vybrať na víkendovú prechádzku, povie Blažena Bolcová.
1: V hlavnom meste sú komentované prehliadky, ale aj umelecké podujatia vo viac ako 40 parkoch, záhradách a komunitných priestoroch. Tohtoročnou témou sú Oči záhrady. Za hlavného organizátora Národný trust pokračuje Michaela Kubíková.
2: Táto téma Oči záhrady vlastne pozýva návštevníkov, aby sa pozerali na parky a záhrady takým novým spôsobom. Lebo záhrada nie je iba priestor, na ktorý sa človek pozerá, ale aj ona sama má svoje oči, miesta, detaily, živé prvky, ktoré odhalujú jej charakter, históriu, ale aj aktuálny stav.
1: Podujatie oficiálne otvorili v Liptovskom Hrádku na organovom koncerte. Dnes a zajtra sú pre verejnosť otvorené nielen historické parky a komunitné záhrady, ale aj školy, galérie alebo festivaly.
2: Krásna záhrada v obci Haj patrí pod tzv. Hajské hrnčiarstvo. Nachádza sa tu veľmi zaujímavá zbierka levanduly. Kúsok ďalej je veľmi zaujímavou lokalitou napríklad aj botanická záhrada v Tatranskej Lomnici vo Vyšnom Kubíne. Je nádherný historický park, v ktorom sa nachádzajú viac ako storočné stromy. Môžem spomenúť napríklad komunitnú záhradu Hory doly v Liptovskom Mikuláši, kde sa budú malovať kvetináče. Mne osobne sa napríklad veľmi páči aktivita v historickom parku v Rakoviciach, dobová prehliadka v historických kostýmoch.
1: Prvýkrát sa do podujatia zapojili komunitné záhrady v Žiline, Liptovskom Mikuláši aj Košiciach. Napríklad do komunitnej záhrady na Súti Košice Sever pozýva Ivana Mésároš z Koumalova z iniciatívy Pod na dvor.
3: Nájdete nás medzi Kyždyhou ulicou a ulicou Obrancov mieru vo vnútrobloku. Záhrada bude otvorená od 9.30 do 11.30 a o 10.30 máme pre vás pripravenú komentovanú prehliadku záhrady. Užiť si môžete aj úplne nové prírodné jazierko, ktoré sme vybudovali v rámci projektu Klimaticky odolné susedstvo. Tešíme sa na vás.
1: Stálicami sú kvetinové farmy v Budimíre, pod Veľkým vrchom aj v Suchej nad Parnou. Daniela Baňos zás pozýva do Borinky na Záhory.
4: Počasie má byť všelijaké, takže buď klobúky berte, alebo prší plášte, uvidíme. No a my sa veľmi tešíme. Mňa vždy stretnutie s ľuďmi nabije energiou. Ja si to úplne užívam. Dá sa sem prísť autom, autobusom.
1: Na návštevníkov sa tešia i dobrovoľníci z Bošáckej doliny v Bielých Karpatoch. Dnes popoludne idú na komentovanú prechádzku o ovocnej krajine za Budišova. Zajtra sa stretávajú v Zemianskom Podhradi. Pokračuje Tatiana Helíková.
5: Prejdeme si spolu miesta, kadiaľ sa prechádzali známe postavy z našich dejín, ako Adela Ostrolúcka, Ludovít Štúr alebo významný botanik Jozef Ludovít Holuby. Majestátna lipa, platany, ginka, červené buky a rozkvitnutý laliovník tulipánokvetí sú najzácnejšie skvosty parku v susedstve historického kaštieľa.
1: Toľko malá ochutnávka. Podrobný program nájdete na webe podujatia a tiež na sociálnych sieťach lokálnych organizátorov.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk.
4: Rádio Slovensko, Euroskop.
5: Unikátny umelý ostrov v Baltskom mori zmenil majiteľa. Stačila na to dražba, ktorá sa tento týždeň konala v Nemecku. Viac povie Rado Tomeš.
6: Umelý ostrov v Baltskom mori, ktorý v 50. rokoch minulého storočia vybudovala armáda vtedajšej NDR, vydražili za 60 000 eur. A to aj napriek havarijnému stavu plošiny, ktorá slúžila ako demagnetizačná stanica. 250 štvorcových metrov drží na hladine 600 drevených pilónov. Vyvolávacia cena niekdajšieho vojenského ostrova bola 39 000 eur, 20 krát sa prihadzovalo a napokon si ju kúpila rakúska spoločnosť, ktorá už zverejnila svoje plány. Na plošine, ktorá leží neďaleko turisticky obľúbeného ostrova Rügen, vybuduje kultúrne a spoločenské centrum. Norské námorné múzeum zverejnilo, že archeológovia nedávno našli vo vraku lode poklad. Na dne mora ležal vzácny čínsky porcelán, konkrétne čaše, misy, časti lustrov, ako aj rôzne textílie. Loď sa potopila pravdepodobne koncom 18. storočia pri južnom pobreží Norska a ležala približne v 600-metrovej hĺbke. Presnú polohu úrady nezverejnili, aby mali experti dostatok času na podrobnejší výskum. Podľa Norského národného múzea je to výnimočný nález, ktorý svedčí o veľkom technologickom pokroku v podvodnej archeológii. Dánska premiérka Mette Frederiksenová tento týždeň predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú poprvý raz v histórii tvorí viac žien než mužov. Vládu tvorí 11 žien a 10 mužov. Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa tak po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Ak jej parlament vysloví dôveru, nebude to mať ľahké. Premiérkyni sociálni demokrati dosiahli v marcových voľbách svoj najhorší výsledok od roku 1903. Sú síce najsilnejšou stranou v parlamente, ale pri schvaľovaní zákonov sa budú musieť spoľahnúť na podporu ďalších strán.
4: Eurosko. Zelená vlna.
7: Nehoda a spadnutý strom, počúvate dopravné správy. V obci Báč sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Za Dolnými Vestenicami smerom do Horadišťa spadol strom, prejdete striedavo. V Bratislave je pre opravu uzavretá Pilárikova v úseku pri Vysokej škole muzických umení. Obídete to po Staromestskej alebo Palisádach. Na Staromestskej smerom do Petržalky je uzavretá časť bus pruhu a posunutá zastávka. Pozor na vybočovanie autobusov. Radar vás nameria na výjazde do Zvolena zo Žiaru nad Hronom a na výjazde z Gelnice na Jaklovce. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Niekde hlboko v konskom pralese existuje svet, kde deti vychováva celá komunita, kde úspech neznamená mať viac, ale vedieť sa podeliť a kde aj dospelých môže napomenúť dieťa. Tento svet spoznávala viac ako rok na vlastnej koži Dáša Bombiaková, sociálna antropologička, ktorá svoj výskum medzi bajaka pretavila do knihy Hovor ústami jaka. No a za ten čas sa naučila ich jazyk najlepšie na svete.
8: Niekedy môže byť problém, že niektoré slova sa nedajú presne vyjadriť v tom jazyku, že neexistuje presný ekvivalent. Napríklad ja keď som tam rozprávala, že čo si myslíš, chcela som povedať o niečom, že nie, ja nemyslím. mňa až urazený ten človek, že čo to vlastne znamená, že to znamená, že to je akože ich kultúrna vec, že proste myslieť nie je dobre, lebo keď myslíte to ako keby, že uvažujete nad niečím, čo idete ako keby zlé urobiť, alebo niečo také, taký ten metakomentár.
9: Ako to, že som tam ešte nebola?
8: Čiže taký ten, že metakomentár, čo máte v hlave, máte vyhodiť a proste máte robiť veci. Keď sa mi niečo nepáči, povedať to, nerozmýšľať nad tým. Myslenie je častokrát spojené práve s niečím negatívnym.
9: To je krajina, čo? Kde je myslenie zakázané. Ale napríklad, čo ak by krádež nebola zločin, ale len spôsob, ako vyrovnať nerovnováhu. Alebo čo ak by deti vychovávali dospelých rovnako ako dospelí deti. A čo ak by úspech znamenal deliť sa, nie hromadiť. Aj o takomto svete budeme hovoriť s Dašou Bombiakovou v Dalila Show už zajtra od 16.30.
4: Rádio Slovensko,

0: vám krásny víkend. Cez víkend sa športuje, no tak ktorí nešportujú, tak o tom aspoň počúvajú.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Na dočakávania úspešne vstúpila do letnej sezóny naša prekážkarka Ema Zapletalová. Oba štarty na mítingoch Diamantovej ligy premenila na víťazstva. V oboch triumfovala po skvelých výkonoch v národných rekordoch. Viac prišiel povedať Martin Šeďo.
2: Pekné popoludne. Nitrianska rodáčka naozaj odštartovala vo veľkom štýle. Samu seba prekvapila v marockom rabate časom pod 53 sekúnd. V Ríme svoje nové maximum, a teda aj slovenský rekord, ešte vylepšila o 24 stotín sekúnd.
3: Som veľmi šťastná, že som takto mala otvoriť túto sezónu. Najprv tá veľké prekvapenie a už to pomaly teda akceptujem, že toto je realita a veľmi sa z toho teším, užívam si to a som rada, že som sa takto zlepšila hneď v úvode sezóny. A teda tie prvé preteky v rabate boli, to bolo toto šokujúce prekvapenie a teraz teda v Ríme som si to potvrdila a som veľmi šťastná z toho.
2: 26-ročná reprezentantka upravuje nielen slovenské, ale aj svetové tabuľky. V nich sa pomaly posúva do najlepšej desiatky. Medzi Európankami jej v historickom poradí patrí už tretia pozícia. A pomaly si zvyká aj na to, že na preteky nastupuje ako favoritka.
3: No, je to pre mňa niečo nové, ale snažím sa to nejako si akoby nedávať na seba takýto tlak. Skôr to možno využiť svoj prospech. Stále, ale idem do každého preteku rovnako. Snažím sa splniť pokyny, čo si s trénerom dáme do toho preteku a nejako nevnímať to, že v akej som pozícii, pretože

0: každé 5 tieky sú iné a samozrejme, že aj tie Američanky sa budú zlepšovať, verím, že sa aj ešte bude zlepšovať, ale tá rivalita tam je a stále si myslím, že to každého preteku to bude vždy duel do posledných metrov.
1: Ema spomenula americké súperky, tie asi nie sú nadšené, že potom ako Holandianka Femke Bolová presedlala na inú disciplínu, objavila sa iná šikovná prekážkarka z Európy.
2: Presne tak a vníma to aj na pretekoch. So súperkami zo starého kontinentu má bližšie vzťahy.
0: Videli sme taký komentár s trénerom, že Američanky sa možno tešili, že Femke bude na 800, že tam bude tá pozícia svetovej líderky otvorená a je tu druhá ďalšia Európanka, blondiavá ako Femke, takže nás sa trochu pobavilo. Ja si myslím, že ma vnímajú tak, teda, že treba so mnou na tom štarte počítať a budú už na mňa myslieť, že som tu aj na tom štarte a treba na mňa dávať pozor.
1: Aké má Ema Zapletalová najbližšie plány?
2: Včera pricestovala na Slovensko, dnes už trénuje. Ďalší štart ju čaká na budúcu stredu na podujatí Diamantovej ligy v Osle. Ako sa ma hovorí, od atletiky nepotrebuje pauzu a teší sa na ďalšie vystúpenia na ovále.
0: Není nejaký priestor teraz si od toho oddychnúť alebo nejako vypnúť, samozrejme nejaký mentálny relax medzi pretekmi je fajn, ale trénujem stále, takže aj sa tak snažím nastaviť, že super, teraz takýto výkon som podala, vyhrala som, ale snažím sa ísť dopredu a myslieť na ďalšie preteky a akoby nebyť stále možno v tých emóciách toho šialu a tej radosti, ale už sa tak postupne sústrediť na to, čo ma čaká ďalej.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: všetkým príjemnú sobotu pri počúvaní Rádia Slovensko a pozor, pozor, Robo Rod vstupuje do dejín a vy ste pozvaní tiež.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, nič. Dnes to bude možno náročnejšie, ale s touto nádhernou sobotou. Verím, že nie. Poďme rovno k veci.
1: Čo sa stalo?
2: 4. júna v roku 1754 sa v Pešti narodil významný uhorský astronom a matematik František Xaver Zach, alebo Ján František Zach. Už ako dôstojník odišiel Zach študovať astronómiu do Anglicka. Doktorát získal na univerzite v Oxforde. V roku 1780 robil významné astronomické pozorovania, keď pozoroval opozíciu Marsu. V roku 1785 vstúpil do služieb rakúskej armády a odišiel do Londýna a v 86. nastúpil v hodnosti podplukovníka do služieb Ernesta II., mimochodom, ktorý podporoval jeho záujem o astronómiu. Svoje vedecké práce písal po nemecky, po latinsky a po francúzsky. Neskôr ich publikoval aj vo svojom časopise Allgemeine Geographische Ephemeriden. Pri pozorovaniach sa zaoberal predovšetkým pohybom Slnka a výsledky pozorovaní neskôr vydal v samostatnej práci. V roku 1798 zorganizoval vo svojej hvezdárni prvý medzinárodný astronomický kongres. Zachom vedená hvezdáreň na Zébergu si rýchlo získala vo vedeckom svete veľmi dobrú povesť a mnohí astronómovia z rozličných krajín sem prichádzali robiť svoje vlastné pozorovania. Zach prežil určitý čas v talianskom Janove a aktívne sa zúčastnil na budovaní hvezdární v rôznych talianských mestách. Od roku 1813 sa ale zdržiaval vo Švajčiarsku. Najprv pôsobil v Ženeve, kde založil... A to už je moja prvá dnešná úloha pre vás. V Ženeve založil planetárium, observatórium alebo akvárium.
1: Čo sa stalo?
2: 6. júna v roku 1606 sa narodil významný francúzsky dramatik Pierre Corneille. Bohatstvo a rôznorodosť jeho tvorby odráža hodnoty a veľké výzvy akurát francúzskeho 17. storočia. Študoval právo, sám bol advokátom, ale na súde takmer nevystupoval. Písal drobné verše a v roku 1629 mal s komédiou Mélité v Paríži veľký úspech. V rokoch 1628 až 1650 bol kráľovským advokátom a žil aj so svojím bratom v rodnom dome usporiadaným životom, lebo obaja písali divadelné hry. V roku 1629 začal písať hry ako Klitandr, Vdova, Kráľovská galéria, Kráľovské námestie, Médea, Komická ilúzia a vytvoril v nich nový štýl, ktorý zobrazoval tragické city v reálnom, uveriteľnom svete vtedajšej spoločnosti. V roku 1641 sa oženil. Okrem iných, medzi jeho potomkov patrí aj Charlotte Corday-ová, žena, ktorá spáchala atentát na Jean-Paul Marata počas francúzskej revolúcie. Corneille sa stal oficiálnym autorom, menovaným kardinálom Richelieu, ale rozišiel sa so statusom prorežimného básnika a kardinálovou politikou, aby písal divadelné hry, vysoko exaltované a noblesné. Napríklad hru s námetom zo španielských dejín. Novozaložená francúzska akadémia oficiálne túto hru odsúdila. Táto hra, ktorej názov som neprezradil zámerne, je jeho najznámejšou a dodnes uvádzanou. Vaša druhá dnešná úloha je napísať nám, ako sa táto hra Pierre Corneille volá. Je to fit, bit alebo sit?
1: Čo sa stalo?
2: 7. júna v roku 1953 sa v Brne narodila mimoriadne obľúbená česká filmová a televízna herečka Libuše Šafránková. V rokoch 1972 až 92 bola členkou činoherního klubu v Prahe. Neskôr pôsobila v Národním divadle. Bola predstaviteľkou mladých, temperamentných žien, ktoré interpretovala so zmyslom pre lyriku, humor a aj komickú nadsázku. Počet jej úžasných televíznych aj divadelných postáv je naozaj velikánsky, takže my si teraz pustíme ukážku jednej jej filmovej postavy a vy buďte pozorní.
3: Fanouši? My jsme asi zaspali.
4: Asi? Nebo opravdu?
3: No, asi opravdu. Špatně jsme ho nařídili. Místo na 6 jsme ho nařídili na 6:30.
4: My jsme ho nařídili. Ty jsi ho nařídila.
3: Já jsem ho špatně nařídila.
4: Bože, nedovede nařídit ani budík.
3: Fanoušku, nezlob se. Ale nakonec stihneš, ne? Když si vemeš kolo.
4: Jo.
3: Já ti sebou dám štrůdl a jabko a... Sníš si to cestou.
4: Ano, já pojedu na kole, z jedné ruky budu jíst jabko a z druhé budu přikosovat štrůdl.
2: Vaša tretia úloha je, verím, že jasná a aj jednoduchá. Napíšte, z akého českého filmu táto ukážka, ergo táto krásna postava Libuše Šafránkovej pochádza. Z našej strany je to všetko. Verím, že vaša sobota je závažná vzhľadom na hľadanie správnych odpovedí a rovnako krásna.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
5: Podívejte sa, ja nemám na vaše klukoviny čas.
6: A ešte vám zopakujeme dnešné robové otázky, pretože ja na to čas mám. František Xaver Zach počas pôsobenia v Ženeve založil akvárium, planetárium alebo observatórium. To bola prvá. Druhá otázka, ako sa volá najhranejšia hra Piera Corneja s námetom zo španielských dejín. A tretia otázka, ako sa volá film s Libušou Šafránkovou z našej ukážky. Vaše odpovede nám pošlite na e-mailovú adresu, co sa stalo @rtvs.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare Slovensko, medzera a správna odpoveď. Odpovede sa dozviete ešte pred 17. hodinou.

0: Vediaci Adam Ďurica z Rádia Slovensko, zostaňte s nami aj naďalej, aj po 16. hodine vám zahráme skvelú hudbu Pink, úprimne o tom, čo naozaj vie. All I Know So Far a Matej Smutný s citlivou skladbou o malých veľkých momentoch Zázrak. Dnes popoludní pre vás vysielajú Robo Berger a Petra Bernasovská. Peknú sobotu.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
6: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk. Držiteľka titulu šéf-kuchár roka 2025 v Taliansku podľa Goemio, ďalšou lady šéf vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. Chute olympijského regiónu Cortina d'Ampezzo predstaví držiteľka štyroch čiapok Goemio, šéf-kuchárka Tina Marcelli v menu štyroch rúk Lady Chef so šéf-kuchárkou Zuzanou Sisákovou. Tina Marcelli, hosťom Lady Chef a festivalu Viva Italia 12. a 13. júna vo Vino a Tapas v Poprade v Spišskej Sobote. www.vinotapas.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vietor môže posilniť konkurencieschopnosť Slovenska, tvrdí Slovenská asociácia udržateľnej energetiky. Americký minister obrany Pete Hexet vyzval európskych spojencov Spojených štátov, aby posilnili obranu svojich pláží. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Príjemné popoludne želá Iveta Michalíková. Sociálna poisťovňa ku koncu mája ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Celkovo si list o predpovedi budúceho dôchodku našli v schránkach 3 milióny 400 tisíc ľudí. Ďalších približne 200 tisíc adries sa nepodarilo dohľadať. Predseda SAS Branislav Gröling v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že plošné zasielanie všetkým bolo zbytočné.
2: Prognóza by bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. A odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné, prosím, nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani nárast dôchodcov.
1: Doplnil, že keby poisťovňa poslala prognózy iba ľuďom starším než 50 rokov, ušetrila by 90% byrokracie aj finančných nákladov. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš z Hlasu SD reagoval, že väčšina odborníkov považuje projekt za užitočný.
3: Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia vtedy, vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognózy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov.
1: Priemerná hodnota dôchodku z prvého piliera je podľa štatistík sociálnej poisťovne 1025 eur, z druhého piliera 273 eur. Rozvoj veternej energetiky môže Slovensku pomôcť pri posilňovaní energetickej bezpečnosti, dostupnosti lacnej elektriny a konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. Pripomenul to člen výkonného výboru Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky Jan Lacko s tým, že nejde o ideológiu ani o zelenú politiku. Podľa neho dnes európske krajiny nesúťažia o investorov iba výškou daní alebo cenou práce. Čoraz dôležitejším faktorom je aj dostupnosť elektriny za konkurencieschopné ceny. Ak Slovensko nebude rozvíjať nové zdroje výroby elektriny vrátane veternej energetiky, môže podľa Lacka prísť o časť investícií v prospech krajín, ktoré sa na túto zmenu pripravujú aktívnejšie. Americký minister obrany Pete Hexet vyzval európskych spojencov Spojených štátov, aby posilnili obranu svojich pláží. V prejave pri príležitosti vylodenia v Normandii pripomenul ducha amerických vojakov, ktorí bojovali počas vylodenia v Normandii pred 82 rokmi a požiadal európske krajiny, aby konali nielen slovami, ale aj so skutočným nasadením tvárov v tvár súčasným hrozbám sveta.
4: Sadly. Different European beaches are...
5: Žiaľ, rôzne európske pláže sú napadnuté rôznymi nebezpečnými ideológiami. Na pláže v Španielsku, Taliansku, Grécku a Bulharsku prichádzajú lode a muži. Kedy európske hlavné mestá niečo urobia s touto inváziou?
1: Oslavy vylodenia v Normandii pripomínajú deň, keď viac než 150 tisíc spojeneckých vojakov vtrhlo do Francúzska, aby vyhnali Hitlerove sily. Podľa Komisie pre vojnové hroby Spoločenstva národov vtedy za jediný deň prišlo o život viac než 10 tisíc vojakov. Svetová zdravotnícka organizácia dnes oznámila, že v rámci epidémie eboli, ktorá sa aktuálne šíri v štátoch Strednej Afriky, bolo potvrdených už takmer 500 prípadov nákazy vrátane 84 úmrtí. Oproti predchádzajúcemu dňu je to nárast o 100 prípadov a 20 úmrtí. Nárast prišiel po varovaniach, že epidémia, ktorú organizácia vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou zaznamenanou epidémiou eboli. WHO a Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb v piatok spustili plán v hodnote 518 miliónov dolárov na boj s epidémiou počas nasledujúcich 6 mesiacov. Ako povedal šéf WHO Tedros Ghebreyesus, ide o vážnu epidémiu. Vieme, ako ju zastaviť, ale musíme konať rýchlo a spoločne. Zajtra priažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele aj prehánky a búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Horáve, Liptove, Spišia, Hore, Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu a pri búrke môže zosilnieť. 16 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Báči a cestári, pripravené sú dopravné správy. V obci Báč sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Cestári pracujú v Hubovej na hlavnom ťahu, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte a medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou si pri cestároch počkáte 5 minút v oboch smeroch. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radar vás nameria na D1 pri Trenčíne smerom na Žilinu, v Námestove v Slanickej osade obojsmerne a na vjazde do Hontianskych Tesár z Dudiniec. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
9: Ja malím kufor vždy ráno pred odchodom, nikdy večer predtým. Alebo darčeky kupujem zásadne na poslednú chvíľu, ale vraj mám vždy dobrý výber. Platím účty vždy v deň splatnosti, skôr ani náhodou. Alebo ja si vždy poviem, že tento raz začnem skôr a nikdy nezačnem. Takže aj takéto sú vaše reakcie na dnešnú tému. Čo najčastejšie robievate na poslednú chvíľu? Ale Peter napísal pekne na Facebook. Utekám na vlak, keď idem do práce a to robím výpravcu. Ale a na poslednú chvíľku vždy tankujem a potom sa len modlím, aby to vyšlo a stihla som. No, tak tieto problémy poznáme asi viacerí. Lea, Peter, vám ďakujeme, lebo Lea ešte napísala, že lístky by potešili, tak sú vaše. Obidvom vám posielame VIP rodinný vstup na festival za Siedmimi horami. Je to najväčší rodinný festival na Slovensku, tak verím, že si to užijete. A navyše pridáme aj knihu za Siedmimi horami Prázdniny v krajine rozprávok. Gratulujem.
8: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Scott, to bola Pink All I Know So Far a teraz vás pozývame cestovať s jednou zaujímavou ženou.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: Južná Korea, oficiálne Korejská republika, krajina vo východnej Ázii a jedna z najsilnejších ekonomik sveta. Na rozdiel od susednej Severnej Koreji je to parlamentná demokracia, čiže otvorená pre turistov a cestovateľov. Rebeka Valovičová sa tam vybrala v roku 2022 ako dobrovoľníčka. 3 mesiace spolupracovala s organizáciou, ktorá pomáha severokorejským utečencom, takže nazrela jednak do príbehov týchto ľudí, ale najmä mohla vidieť zaujímavosti a niekedy prekvapivé pravidlá miestneho života. Eve Vasilovej povedala, že na prvom mieste je tam vždy slušnosť.
2: Podobne ako Japonci, tí Korejci sú veľmi slušní, veľmi príjemní a vždy sa snažia pomôcť, aj keď nevedia možno anglicky. Samozrejmosťou je to známe klaňanie sa, či už v obchode, v pracovnom živote, dokonca aj v súkromnom.
3: Oslovujú sa podľa veku. Čo to znamená v tom bežnom živote?
2: Príklady môžem uviesť. Staršia žena nazve mladšieho muža opa, naopak staršia žena staršiu ženu nazve oni. Potom sú to také všeobecné pomenovania pre staršiu ženu ajuma a pre staršieho muža ajuši. Čiže naozaj ako keby sa ani nepoužívali mená, a to nie len v nejakom pracovnom styku, ale aj medzi kamarátmi.
3: Čiže ty si počas tých 3 mesiacov pochytila tú juhokorejčinu?
2: Ja som sa ju učila pol roka dopredu sama. Nebolo to veľmi jednoduché, ale výhodou tohto jazyka je abeceda. Tá je naozaj veľmi jednoduchá v zásade ako naša. A, B, C, D a tak ďalej, na rozdiel od japončiny alebo čínštiny. Takže ja som sa snažila pripraviť sa na to, lebo to, že sa hovorí, že nevedia po anglicky, je pravda.
3: Zaujímavé je, že keď sa s niekým zoznámiš a ten človek chce o tebe vedieť niečo viac, musíš byť pripravená na naozaj čudné otázky.
2: Pýtajú sa najmä 2 základné otázky, a to, aká je tvoja krvná skupina, čo opäť myslím si, že je absolútny unikát vo svete. Na základe krvnej skupiny si tak myslia, že môžete byť viac vášniví, vy ste možno viac taký hanblivý. Opäť nejaká logika za tým asi nebude, ale takto to fungovalo. A ďalšia veľmi, veľmi používaná otázka, aký si typ osobnosti. Sa myslí tzv. MBTI typ osobnosti. Ide o 16 typov v 4 základných kategóriách, ktoré sa teda ďalej delia. Čiže vedia na základe toho povedať opäť, či ste viac introvert, extrovert, v pracovnom živote možno aký ste, na akú úlohu sa hodíte, aký ste vo vzťahu, naozaj tých kategórií je neskutočne veľa.
3: Keď sme na návšteve, keď jeme, tak tam je tiež striktne stanovené, čo smieme a čo nie.
2: Áno, opäť to základné pravidlo 2 rúk, naozaj podávanie, to tam platí, samozrejme všetko spojené s tým vekom. Korejci nenávidia fúkanie si nosa pri stolovaní, naopak srkanie, akékoľvek vydávanie zvukov počas toho jedenia, hlavne polievok, absolútne dovolené, ba až také dôležité by som povedal, tým naznačujete, že vám veľmi chutí.
3: Je tam veľa vecí, ktoré miestnym zjednodušujú alebo zľahčujú život.
2: Či už je to na autobusových zastávkach, ktoré sú v zime vyhrievané, naozaj sú veľmi pekné, sú čisté, je tam teplúčko. V lete naopak sú to obrovské dážniky na prechodoch prechodcov, vďaka ktorým necítite veľmi až takto teplo. Takisto vysvietené bývajú tieto prechody na zelenú, červenú.
3: Tie svetlá sú na zemi, čiže to je vlastne možno pre takých zamyslených ľudí.
2: Alebo skôr na tých, ktorí sú neustále na mobilných telefónoch, čo v Koreji žiaľ je veľká väčšina obyvateľstva. Ale vie to samozrejme veľmi pomôcť. Okrem toho, pred obchodmi, pred vstupmi, pržiaky, napitie, čo máte so sebou, na dážniky.
3: Je pravda, že v Južnej Koreji sa vôbec nekradne?
2: Nechcem povedať, že vôbec, ale naozaj tá bezpečnosť je na neskutočnej úrovni. Necháte si mobil, peňaženku na stole v nejakom podniku, zatiaľ čo idete na to, ale tu môže to byť 15 minút, je to tam. Dajme tomu, že stratíte niečo, vypadne vám platobná karta na ulici, na tom istom mieste tá karta bude, maximálne bude niekde položená, aby ste si ušimli, vzali späť.
3: Dokonca, že aj keď vám prinesú balík a nie ste doma, tak pokojne ho môžu nechať niekde na ulici pred vchodom.
2: Toto potvrdzujem z vlastnej skúsenosti. Ja keď som odchádzala, nakúpila som si viac, ako by bolo vhodné, čiže som posielala obrovský balík vo veľkosti v podstate toho najväčšieho kufra, aký je možný. 2 týždne ten kufor bol na ulici. Nič sa mu nestalo, kým teda prišla tá spoločnosť a zaniesli mi ho na Slovensko.
0: Po pesničke nahliadneme s Rebekovou Valovičovou aj do života juhokorejských mladých ľudí.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hey.

0: Láska hýbe svetom a hľadajú aj James Blunt. Počúvali ste ho z Rádia Slovensko. Želáme peknú sobotu. Zaujímavosti života v Južnej Koreji, čiže v Korejskej republike, dnes poznávame s Rebekou Valovičovou, ktorá tam pracovala ako dobrovoľníčka. Ako povedala Eve Vasilovej, doslova kľúčovým pre celú krajinu býva deň prijímacích skúšok na vysoké školy.
1: Je to skúška, ktorá sa nazýva Sunong, ktorú absolvujú všetci stredoškoláci, ktorí teda sa snažia dostať na vysoké školy, čo v Južnej Koreji je asi tak 99,9%, lebo opäť je tam ten nátlak zo spoločnosti, zo strany rodičov, byť vyštudovaný medik, právnik, nazvime to najúslužnejšie práce, ktoré teda budú aj pekne platené.
2: Tá skúška je v jeden deň úplne v celej krajine.
1: Je to vyslovene jeden deň na 8 hodín, je to celoštátna skúška, ktorá pozostáva z matematiky, dejín, korejčiny, angličtiny a tak ďalej, a naozaj tá krajina sa zastaví. Čiže neprechádzajú vôbec lietadla počas 25-minútovej skúšky z angličtiny, keď sa počúva ten jazyk. Ľudia chodia do práce neskôr, aby tí študenti mali možnosť prísť na tú skúšku. Policajti, ak vidia náhodou, alebo ich niekto osloví, že meška, pomáhajú tým študentom čo najskôr sa dostať na tú skúšku. Rodiny sa modlia v chrámoch, rôzne amulety dávajú tým svojim deťom, takže naozaj celá krajina túto skúšku pociťuje v tento jeden deň.
2: Čo sa týka mladých ľudí, tak kultúrnym šokom pre človeka, ktorý tam príde zo zahraničia, je spôsob ich randenia.
1: Predsa len ešte stále je to taká tradičnejšia, uzavretejšia spoločnosť, aj keď aj v tejto oblasti samozrejme už sú takí otvorenejší, nazvime to tomu západu, dokonca by som povedala, že mnohí domáci aj vyhľadávajú spoločnosť zahraničných návštevníkov, ale áno, stále je tam veľmi bežné randenie cez niekoho, cez známych, čiže rodina vám niekoho dohodí na rande naslepo, dostanete nejaké základné informácie, stretnete sa, a to randenie je tak veľmi intenzívne a rýchle, vôbec nie ako u nás, čo môžete sa stretávať niekoľko týždňov a stále je to také neisté, tam naozaj možno trikrát a už je to vážne, sme spolu, už sú tam prejavy lásky.
2: Dvojice už aj počas toho spoznávania oslavujú viaceré momenty toho svojho vzťahu.
1: Je to 100 dní, 200 dní.
2: Čo je 100 dní vzťahu?
1: Niekoľko valentínov. Ten náš klasický toho 14. je mužský, kedy muž dostane od nás nejaký darček, o mesiac neskôr je to naopak žena. Do toho je to 11. 11.
2: To je Pepero Day, čiže ano. Pepero deň. Vysvetlím, ako vlastne vznikol tento názov a o čo ide.
1: Sú to veľmi známe také tyčinky, ktoré sú poliaté čokoládou hocičím a pripomenajú vedľa seba stojace dve jednotky.
2: Ty si počas tých 3 mesiacov spolupracovala s neziskovou organizáciou, ktorá pomáhala utečencom zo Severnej Koreji, teda z Korejskej ľudovo-demokratickej republiky, čo je obrovský rozdiel aj v zriadení oproti tej Južnej Koreji. Aké zázemie má?
1: Väčšinou teda chodia cez Čínu, Mongolsko a tak ďalej. Ak majú šťastie, že ich nikto nejako nenájde, že sa im podarí dostať do tej Južnej, tak naozaj myslím si, že Južná Korea neskutočne sa o nich vie postarať. Na začiatku bývajú, myslím, že 3 až 6 mesiacov v takých výchovných úvodzovkách, centrách, kde sú vlastne učení bežnému životu, čo oni nezažívajú. Čiže je im vysvetlený systém peňazí, čo je to bankomat, ako sa používa, ako sa cestuje, aký je systém metra, čiže naozaj ako keby učenie úplných základov. Samozrejme je tam aj nejaká finančná pomoc, opäť myslím, že je to 6 mesiacov po ich príchode, okolo 600-700 eur, čo v krajine ako je Korea vyjde tak na ubytovanie, ale stále je to aspoň niečo.
2: Čo tebe ako človeku dala táto dobrovoľnícka práca práve s týmito utečencami zo Severnej Korei?
1: Tie emócie boli veľmi silné, veľakrát som si aj poplakala, keď som počúvala tie príbehy týchto utečencov. Naozaj iné je to, keď to možno čítate, keď to niekde počujete, keď sa stretnete s tými ľuďmi a hlavne keď stále vidíte tú ich bolesť v očiach a počujete, ako sa im trasie hlas, keď o tom rozprávajú. Je to naozaj veľmi, veľmi silný zážitok.
0: Rebeka Valovičová si z Južnej Koreji priniesla ďalšie skúsenosti a postrehy, napríklad ako sa žije tamojším starším ľuďom a aké je tam bežné bývanie. Takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.sk. Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní. Bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky. Miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú v obci Báč, kde sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičova a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria v Košiciach pri Poľové smerom na Šacu, za Kežmarkom smerom do Huncoviec a na výjazde z Partizánskeho náhradište. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Piet Švestek si zbalilo 5 seniorov a vydali sa na veľké námornícke dobrodružstvo. Uvidíte ho v kine a recenziu majú pripravenú Juraj Malíček s Pavlom Hubinákom. Na streame pre vás našli aj dva výborné seriály v seniorskom duchu a sú naozaj dobré. The Bros riešia tam záhady v komplexe pre seniorov šarmantne a bez zbytočnej akcie. Spider Noir je presiaknutý 30. rokmi v New Yorku a kostým Spidermana si oblieka a trošku senior Nicolas Cage, tak si to užite.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Slovensko, želáme pekný víkend, zbalte si svojich 5 sliviek a počúvajte, pozývame vás do sveta filmu.
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Jan Sviera.

0: od nového filmu Jana Svieraka, ktorý má za sebou už medzinárodné úspechy. No a potom sú tu režisérové vyjadrenia o tom, že už nemá akoby potrebu nič nikomu dokazovať a že ho filmarina tak trochu nudí. Film Pieť švestek toto všetko zohľadňuje a je tak niekde v strede. Dôvody sú rôzne. Ten prvý je azda ten, že Jan Svierák sa opäť vracia k téme stárnutia, ktoré už niekoľkokrát spracoval. Či to už boli filmy ako Vratné láhve alebo Betlehemské svietlo. Pri týchto snímkach mu však so scenárom pomáhal otec Zdeněk a to sa tentokrát nestalo, aspoň teda nie v tak veľkej miere. No a výsledok dopláca na to, že Jan ešte nie je až v takom vysokom veku, chýba mu teda nadhľad a preto pri niektorých situáciách prináša až pri veľmi priame dejové skratky. O čo teda vo filme ide? O peticu dôchodcov, ktorí si povedali, že predsa len ešte majú dosť síl k tomu, aby zažili jedno veľké dobrodružstvo. Na lodi, na mori.
1: Takto povedané to znie, možno až príliš jednoducho. Faktom ale je, že Jan Svierák sa rozhodol natočiť komédiu o vážnych veciach. Staroba a nasledujúca smrť sú tu permanentne prítomné ako niečo, čo tých ľudí čaká, ale oni chcú ešte predtým, ako zomrú, niečo prežiť. No a práve tento zážitok je unikátny tým, že Jan Svierák si naozaj zobral relatívne úzky štáb, vydal sa na more a podstatnú časť toho filmu nakrútil takým skôr až gerilovým spôsobom, priamo na tej lodi, kde sa to odohráva. K tomu samozrejme potreboval extrémne herecké výkony, nielen všetkých zúčastnených, ale teda niektoré scény nakrúcal aj on sám, ako zaskakoval za tie postavy, ktoré tam majú už akoby svoj vek. A celé to je postavené asi na tom, že tu smejeme na veciach, ktoré by za normálne okolnosti asi neboli vtipné. Jednoducho, tá téma je vážna, ale je spracovaná veľmi ľahučkým a vlastne aj veľmi bystrým spôsobom, čo vo výsledku zodpovedá za to, že tie hlavné postavy si neuveriteľne obľúbite a budete im fandiť.
0: Petica Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Petr Kostka, Jan Vlasák a Dana Sislová, to je tá petica, ktorá film ťahá a ktorá podáva skutočne skvelé herecké výkony. Vďaka ním sú aj niektoré situácie s hraničným humorom znesiteľnejšie. Nie každému istotne vyhovuje táto zmena, ktorú sme doteraz vo filmoch Jana Svieraka nevideli, ale na druhej strane od Kameňáku to má ešte skutočne ďaleko. Dôležité je však si uvedomiť, že aj keď sú tu k humoru využité situácie, ktoré môžu pôsobiť až nedôstojne, tak divák sa nesmeje na starobe, na dôchodcoch, ale s nimi. No a tento rozdiel vo vnímaní vám môže pomôcť užiť si film ešte oveľa viac.
1: Za mňa ale musím povedať, že z pozície 50-tníka som ten film úplne prijal, absolútne som sa bavil, mal som ten dobrý pocit, ktorý mám po filmoch veľmi zriedka a keď sa bude dať ten film vidieť znova, určite si tento zážitok zopakujem, pretože si myslím, že Pieť švestek je extrémne dôležitá snímka, ktorá bude ešte v spoločnosti dlho rezonovať.
0: Je to prekvapivé, ale aj naše ďalšie tipy sa dotýkajú staroby. Zostaňte s nami.

0: Skupina No Names Rádia Slovensko a my sa z kina s krotiteľmi filmov presúvame na stream a filmy meníme za seriály. Opäť to bude na seniorskú nôtu. V krížoch nás toho ale lámať určite nebude.
1: V Rádiu Slovensko je čas pre krotiteľov filmov. Už sme vám predstavili film Piec šveste, ktorý sa dotýka staroby. A zostávame v téme, pretože seriál The Burrows nás privedie do ďalšieho klubu ľudí vo vyššom veku. Tentokrát sa ocitneme v mestečku, postavenom špeciálne pre dôchodcov, ktorí si tu majú užiť veľmi príjemné chvíle na konci života. Ako tušíte, pod každou dokonalosťou sa však skrýva niečo temné. A ani tentokrát to nebude inak, keďže na seriáli sa podieľal aj tvorcovia Stranger Things.
2: Zároveň ale platí, že The Burrows je seriál nakrútený s veľkou ľahkosťou. Opäť sa z môjho uhla pohľadu pohybuje až na hranici komédie, takej síce vážnej, ale opäť komédie. Sledujeme príbeh hlavného hrdinu Alfreda Molinu, ktorý po smrti manželky prichádza na to miesto, kde teda má stráviť šťastnú jeseň života, avšak čoskoro príde na to, že tam dejú veľmi zvláštne veci, za ktoré je pravdepodobne spolu zodpovedný majiteľ celého toho projektu. No a jednoducho sledujeme, ako sa Alfred Molina stretáva s ďalšími dôchodcami a začínajú riešiť záhady.
1: Alfred Molina je jedna z hereckých hviezd, ale nie jediná. Po dlhšom čase vidíme i Billa Pullmana či Geanu Davis. The Burrows je príjemný mix napätia, láskavosti a tajomna. Pamätníci si iste spomenú aj na film Zámotok z 85., kedy sa partia starších ľudí vďaka vesmírnej záhade vrátila do mladických časov. Našťastie ani v tomto prípade sa seriál nesnaží o dáku veľkú akciu, ale pomerne jednoznačne volí priateľnejšiu formu s ohľadom na vek hlavných hrdinov. To znamená, že tam, kde by inde situácia skončila veľkou bitkou, tu nasleduje rezignácia a úsmevný dialog. V každom prípade seriál The Burrows odporúčame. Ale prechádzame už na náš posledný tip a opäť pôjde o seriál a opäť bude hlavný hrdina niekto v trochu vyššom veku. Hrá ho Nicolas Cage a áno, pôjde o verziu Spider-mana pod názvom Spider-Noir.
2: Je to teda identita Spider-mana, ten spejbech sa odohráva v 30. rokoch v Spojených štátoch, samozrejme v období prohibície, má to, ako názov naznačuje, atmosféru filmu noir, teda dá sa ten seriál pozrieť aj čierno-bielo a celé to je v podstate taká komiksová oslava atmosféry tých 30. rokov, doplnená tým, že Nicolas Cage, tiež ako vlastne muž v zrelom veku, si tu oblieka nie kostým Spider-mana, ale niečo, čo ten kostým pripomína a vydáva sa zachraňovať svoje mesto. Ten seriál v sebe spája niekoľko veľkých kvalít, tie základné, ten komiksový svet a tá atmosféra tých 30. rokov, to je samozrejme to, čo ten seriál definuje, ale spolu sú tam veľmi dôležité také drobné odkazy na ďalšie fenomény a spoločenské pnutia, ktoré sa v 30. rokoch v Spojených štátoch diali. Sú tam samozrejme odkazy k prohibícii, ku korupcii. Jednoducho Spider-Man tu v tej pozícii muža spravodlivosti odhaluje temné zákutia mesta, ktoré je síce možno veľkým jablkom, ale je zároveň veľkým zhnitým jablkom.
1: Všetky tri naše dnešné tipy sa dotýkali vyššieho veku, každý iným spôsobom, každý v inom žánri. Ale z každého cítiť, že jeseň života prináša síce veľa komplikácií, no i tak sa dá prežiť veľmi kvalitne. Nech je váš vek akýkoľvek, želáme vám veľa zdravia. Lúčia sa krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.
3: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.

to water the flowers. I want it to remember. Music is my best.

Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou a ak ste dnes počúvali aj rubriku Čo sa stalo s Robom Rotom, tak teraz zistíte, ako ste odpovedali na dnešné Robové otázky. Prvá znela František Xaver Zach. Počas pôsobenia v Ženeve založil akvárium, planetárium alebo observatórium. A správna odpoveď znie observatórium. Druhá otázka, ako sa volá najhranejšia hra Piera Corneja, známe tom zo španielských dejín a je to hra Sid. A tretia, ako sa volá film s Libušou Šofránkovou z našej ukážky, je to film Obecná škola. Zo správnych odpovedí sme vyžrebovali víťaza a je ním Emanuel Vojtek z Banskej Bystrice. Blahoželáme a ďakujeme vám aj za všetky ostatné odpovede. Počúvajte, čo sa stalo s Robom Rotom aj o týždeň.

0: podrobnák Single X a ich soundtrack k filmu Dream Team aj s názvom pesničky Dream Team. No a po 17. zostaňte s Rádiom Slovensko, bude poza zákrutá, ale aj dobrá hudba. Nela Pocisková. Energická jazda životom, ktorej všetci tak trošku pretekáme. A Michael Bublé a jeho pohľad na svet celebrít. Hollywoode nie je všetko zlato, čo sa blíži. Dnes tu boli pre vás Robo Berger a Petra Bernasovská. Želáme ešte krásnu sobotu.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko po táborách s Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
8: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy? A čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
9: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kľúčovou otázkou v mierových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom sa stalo uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Zomrela bývalá prvá dáma francúzska Bernadette Chiracová. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Hlas SD podporí vykonávací predpis k ústave, ktorým sa znemožní homosexuálnym manželstvám uzavretým v zahraničí zápis do slovenských matrík. V diskusnej relácii Rádia Slovensko-sobotné dialógy tak minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš reagoval na výzvu premiéra Roberta Fica, aby koaliční poslanci prijali takýto predpis čo najskôr.
2: Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať homosexuálne manželstva a v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom.
1: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že netreba preto meniť zákony.
3: Toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené.
1: Kľúčovou otázkou v mierových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom sa stalo uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov. Vyhlásil to bývalý veliteľ zboru islamských revolučných gard a poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezai. Ako povedal, ak chce Donald Trump dosiahnuť dohodu s Iránom, týchto 24 miliard dolárov je skúškou dôvery medzi Iránom a Trumpom. Irán od islamskej revolúcie z roku 1979 čelí rozsiahlym sankciám zo strany Spojených štátov a ďalších západných krajín, ktoré mu zmrazili aktíva. Aj keď neexistuje oficiálny údaj o celkovej hodnote zmrazených iránskych aktív, médiá ju odhadujú na sumu na 100 až 123 miliard dolárov. Vo veku 93 rokov zomrela vdova po bývalom francúzskom prezidentovi Jacquesovi Chiracovi. Bernadette Chiracová bola často v tieni svojho charizmatického manžela, ktorý bol prezidentom v rokoch 1995 až 2007 a počas svojho funkčného obdobia sa preslávil odporom voči invázii Spojených štátov a Veľkej Británie do Iraku. Zomrel v roku 2019. Chiracová bola jedinou francúzskou prvou dámou, ktorá zastávala aj politickú funkciu, keď bola v zastupiteľstve departmentu Corrèze v rokoch 1979 až 2015. Katolícky filozof a jeden z jej priateľov Jean Guiton ju vnímal ako poslednú francúzsku kráľovnú. S blížiacimi sa letnými prázdninami sa tisíce študentov pripravujú na sezónne brigády, aby si privyrobili. Finančná správa upozorňuje, že študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta si môžu za určitých podmienok uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Vďaka tomu im zamestnávateľ nebude z odmeny strhávať 19% preddavok na daň z príjmov. Kľúčové je podpísať u zamestnávateľa vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a mať mesačný príjem nižší než 397 eur a 23 centov. Nezdaniteľnú časť základu dane však zákon umožňuje využívať iba na jednom pracovisku. Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadil slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský v disciplíne C1 druhé miesto.
4: Neveril som tomu, no, lebo bol ten ťuk na predposlednej bráne, potom tam bola ešte neplánovaná R-ka na desiatke. Ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že to David dal na druhé miesto. A tá trať bola naozaj dneska náročná a zísť ju bez chyby vlastne nedokázal ani v tom finále, by som povedal, že nikto.
1: Ruská tenistka Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros. Na parížskej Antuke zdolala poľskú kvalifikantku Chvalinskú 6-3 a 6-2. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele aj prehánky a búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní 22 stupňov. V noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo iba slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu, pri búrke môže zosilnieť. 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehoda v Báči a prekážka na diaľnici, pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú v Báči, kde sa na hlavnom ťahu
6: Zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pred Chocholnou smerom z Piešťan na 116. kilometri prekáža prasknutá pneumatika z kamióna a asi o kilometer ďalej stojí kamión s defektom, prechádzajte opatrne. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičova a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria na výjazde z Jablonice na Trstín a pridávame aj informáciu, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Pozor, zákruta!
7: Z Rádia Slovensko pozdravujeme priaznivcov motorizmu a dopravy. Dnes začneme testom Renaultu Kangoo a začneme seriál informácií k novele zákona o cestnej premávke. Dnes sa budeme venovať prednosti chodcov na priechode prechodcov.
8: Vodič musí dať prednosť chodcovi, ktorý sa chystá vstúpiť na vozovku.
7: Počúvať pozývajú Ivan Šucha a Ľuboška Sala.

0: rozhlasovej zákrute sledujeme aj trh so zánovnými vozidlami. V prvom kvartáli tohto roka trh so zánovnými vozidlami medziročne klesol o 14%. Motoristi si kúpili len 15 000 ojazdených automobilov. Zánovné autá dlhodobo tvoria zhruba 1/10 z celkového počtu predaných jazdených aut. No kým v celkových číslach trh so zánovnými automobilmi medziročne klesol, Aures Holdings s Mototechnou zaznamenali výraznejší nárast.
1: V Mototechne sme za prvé 3 mesiace tohto roku predali najviac zánovných aut za posledné 3 roky. Medziročne o 12% viac, v porovnaní s rokom 2024 dokonca o 24% navyše. Dôvodom celkového poklesu sekundárneho trhu nie je ani tak menší záujem kupujúcich, ale skôr obmedzená dostupnosť spoľahlivých mladých jazdených vozidiel. Veľká časť zánovných aut na trhu je totiž z dovozu, no pri týchto autách je často ťažké úplne overiť ich komplexnú históriu tak, aby sa ľudia z istotou vyhli kúpe vozidla so stočeným tachometrom alebo trebárs po vážnej nehode.
0: Hovorí country sales manažer AAA Auto pre Slovensko Radoslav Skaloš. Dopyt po zánovných automobiloch je zároveň v súčasnej dobe ovplyvnený aj náročnejšou ekonomickou situáciou a zdražovaním nových aut. Dáta z celého trhu ukazujú, že priemerný počet najazdených kilometrov, vyše 31 300, ako aj priemerný vek vozidiel, približne 3 roky, zostali v porovnaní s vlaňajškom prakticky nezmenené.
1: Priemerná cena klesla len o 1% na 40 375 eur. Prekvapujúco sa ale na prvé miesto v počte predaných aut v prípade značiek dostal Mercedes, ktorý predbehol u Slovákov dlhodobo obľúbenú Škodu. Tretia bola Kia, len tesne pred BMW a Volkswagenom.
0: V prípade zánovných aut majú jasnú prevahu benzínové motory a držia si vedúcu pozíciu s podielom 46%, nasledované dízlami, ktoré v tejto kategórii automobilov postupne strácajú a sú na úrovni 29%.
1: Mierne však rástli hybridy 13% a elektromobily 11%, pričom hybridy majú zároveň najnižší priemerný vek aj nájazd. V prípade zánovných aut sa manuálna prevodovka stáva už skôr raritou, pričom automát už má 79% vozidiel, zatiaľ čo manuál tvorí len zvyšných 21% predajov. V preferenciách karosérií sú jasnou voľbou Slovákov SUV, ktoré dominujú trhu s polovičným zastúpením. Nasledujú hatchbacky, kombi a sedany s 8%.
0: Štatistiky zároveň ukazujú, že na trhu so zánovnými vozidlami na Slovensku sú medzi jednotlivými regiónmi výrazné rozdiely v cenách, v nájazde, ako aj v štruktúre predávaných aut.
1: Najviac vozidiel sa predalo v Bratislave 3823, čo predstavuje približne štvrtinu celkového trhu. Najlacnejšie vozidlá si kupovali ľudia v Prešovskom kraji, zatiaľ čo najvyššie priemerné ceny evidoval Trenčiansky región. V hlavnom meste mali auta najviac priemerne najazdených kilometrov 31 916, najmenej to bolo v Trnavskom kraji.
0: Uzatvára Radoslav Skaloš, country sales manager AAA Auto pre Slovensko. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Nikola Zákruty.
1: Počas leta sa ľudia hromadne presúvajú na dovolenky, pričom mnohí autom. Niektorí však počas školského roka až tak často nejazdia a keďže na dovolenku sa chcú presunúť čo najrýchlejšie, využívajú diaľnice. Redaktorka Zuzana Kohútková sa na zásady bezpečnej jazdy na diaľniciach opýtala vedúceho oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Romana Törka.
2: Vodič je povinný primárne používať pravý jazdný pruh na jazdu, ľavý jazdný pruh využívame primárne na predchádzanie a následne sa zaradzujeme naspäť do pravého jazdného pruhu. Zákon tiež hovorí o dodržiavaní bezpečného odstupu medzi vozidlami. Pri osobných motorových vozidlách sú to 3 sekundy, to znamená, rátame si dobu 3 sekúnd, za ktorú prejde vozidlo určitú vzdialenosť.
3: Hovoríte o 3 sekundách, koľko to môže byť metrov?
2: Zákon to vyjadruje v sekundách, nevyjadruje to v presných metroch, koľko prejde dané motorové vozidlo za 3 sekundy. Samozrejme, musíme dodržiavať rýchlostné limity. Všeobecný rýchlostný limit, teda najvyššia dovolená rýchlosť, je stanovená ako 130 km za hodinu, samozrejme, pokiaľ dopravná značka neurčuje inak.
3: Na diaľniciach platí maximálna rýchlosť, ale aj minimálna povolená rýchlosť.
2: Zákon určuje pre diaľnice minimálnu rýchlosť, a to je 80 km za hodinu. Musíme si uvedomiť, že ide o cestu, na ktorej sa predpokladá vyššia rýchlosť. To znamená, že nemôžeme spomalovať ostatné vozidla príliš nízkou rýchlosťou alebo pomalou jazdou. Samozrejme, rovnako na diaľnici, tak aj na všetkých ostatných cestách sme rovnako povinni dodržiavať základné a všeobecné pravidlá cestnej premávky, základné pravidlá rešpektu a akceptácie ostatných účastníkov cestnej premávky na ceste.
0: Rádio Slovensko, pozor, zákruta.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Koalícia a opozícia sa sporia o význam zasielania dôchodkových prognóz. Približne 200 tisíc adries sa nepodarilo dohľadať. Hlas SD podľa ministra Erika Tomáša podporí vykonávací predpis, ktorým sa znemožní homosexuálnym manželstvám uzavretým v cudzine zápis do slovenských matrík. Premiér Robert Fico si v Normandii uctil 82. výročie vylodenia spojencov. Americký minister obrany Pete Hegseth účasť na pietnom akte odriekol. Rádiožurnál o 18.00 vás pozýva počúvať Renata Brimišpačková.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
3: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, no proste, že je to iné.
2: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Prekonali ste cievnú mozgovú príhodu a všimli ste si stuhnutosť alebo obmedzený pohyb ruky, prstov či nohy? Môže ísť o spasticitu, stav, ktorý sa dá liečiť. Neváhajte a využite možnosť bezplatnej konzultácie bez potreby výmenného lístka či objednania. Odborníci vás vyšetria v ambulanciách v Bratislave, Nitre, Galante, Komárne, Bojniciach, Banskej Bystrici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Poprade a Svidníku od 15. do 22. júna. Viac na www.životpoporažke.com.
5: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a uzavreté ulice v Banskej Bystrici. Poďme na cesty. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru na kilometri 15,5 narazilo auto do zvodidiel. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičova a na meste Ľudovita Štúra. Nedostanete sa ani na krúvy objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria v Kocihe obojsmerne a pridávame aj informáciu, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Šacu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 27%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
7: Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania novelu zákona o verejnej osobnej doprave, ktorá má priniesť jasné pravidlá pre náhradnú autobusovú dopravu a takisto pre dopytovú dopravu. Rezort dopravy návrhom reaguje na požiadavky z aplikačnej praxe a spresňuje kompetencie dopravných autorít, objednávateľov, ako aj organizátorov dopravy. Úprava má odstrániť právnu neistotu pri zabezpečovaní dopravy počas výluk na železnici, zatiaľ čo dopytová doprava má umožniť flexibilnejšie a hospodárnejšie dopravné služby, najmä v oblastiach s nízkym dopytom. Novela zároveň upravuje podmienky udeľovania povolení na linky a poskytovanie dopravných informácií. Rozširuje tiež právomoci obecnej polície pri zisťovaní totožnosti cestujúcich bez dokladov a okruh osôb oprávnených kontrolovať cestovné lístky. Účinnosť novely zákona o verejnej osobnej doprave sa navrhuje od 1. novembra 2026.
0: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalom.

0: zákruty.
1: V útorok 2. júna Národná rada schválila rozsiahlu novelu zákona o cestnej premávke, ktorá, okrem iného, prináša vyššiu ochranu najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky, chodca pri prechádzaní cez cestu tak, ako je zaužívané v iných európskych krajinách. Chodec má ponovom prednosť už vtedy, keď sa zjavne chystá vstúpiť na priechod prechodcov. To ale neplatí pre električku, hovorí riaditeľ prezidiálneho odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Ak je na ceste vyznačený priechod prechodcov, vodič je povinný umožniť chodcovi bezpečný priechod cez vozovku, ak vstúpil na priechod prechodcov alebo sa naň chystá vstúpiť. V novele sa zavádza zvýšená ochrana chodcov pri prechádzaní cez cestu po priechode prechodcov. Čiže tá novinka, ktorá sa zavádza, je to, že vodič musí dať prednosť chodcovi, ktorý sa chystá vstúpiť na vozovku.
1: Pozor ale, stále však nebude môcť chodec vstúpiť do vozovky náhle. Vodiči sa musia približovať k priechodu prechodcov primeranou rýchlosťou. Ale opäť pozor, električka má prednosť pred chodcom aj na priechode prechodcov. V mestách však pribúdajú aj tzv. Miesta na prechádzanie, teda priechody bez zebier. Má chodec prednosť aj na tomto mieste?
2: Ak je na ceste vyznačené miesto na prechádzanie, znamená to, že toto miesto je určené, prispôsobené na bežné prechádzanie cyklistov a chodcov cez

0: alebo čierne oblečenie, aby ich nebol vidieť, tak sa nesmie čudovať, že naozaj tí vodiči ho nevidia, zrazia ho.
1: A čo hovoria sami vodiči?
2: Aby som ja pozeral na nejakého chodcu, že či ide, nejde, nemyslím, že to pomôže ničomu, skôr to skomplikuje situáciu, lebo je to brzy tú premávku.
3: Stanú sa rôzne situácie, ale kým sme na seba ohľaduplní a zodpovední, tak si myslím, že sa to dá prežiť. Ale samozrejme, tá pozornosť je potreba ako zo strany vodiča, tak aj toho chodca.
4: Je to troška problém večer, keď je vlastne tma a sú všetci oblečení čierno, takže je problém ich vidieť aj na prechode prechodcov a toto by si mali hlavne teda tí chodci uvedomiť, že sú ten slabší, ten účastník tej premávky.
1: Ako by dopravná situácia mala vyzerať v praxi, opäť hovorí Jozef Drahovský.
5: Chodec musí v prvom rade sa pozrieť pred seba, aby nestúpil do prichádzajúceho vozidla, potom sa musí pozerať na prichádzajúce vozidla. Ak vidí vozidlo s právom prednostnej jazdy alebo električku, tak musí mu zabezpečiť plynulý prejazd. Musí sa pozerať na tých vodičov a snažiť sa o očný kontakt. Vodiči majú povinnosť sledovať dopravné značenie tak, aby keď vidia, že je priechod prechodcov, spomalili, pozerali sa na chodcov, či tam je nejaký chodec, ktorý sa snaží o očný kontakt.
1: Právny predpis bude účinný od septembra tohto roka.

0: Digitalizácia a nové technológie sú už neodmysliteľnou súčasťou aj regulovaného parkovania v našich mestách. Aby sme sa však mohli spoľahnúť na to, že technológie budú v týchto prípadoch fungovať tak, ako majú, potrebujú relevantné vstupné údaje. Ako proces zbierania dát funguje, o tom sa redaktorka Zuzana Kohútková rozprávala s Martinom Budajom, generálnym riaditeľom spoločnosti ParkDots.
1: Verejnosť sa dožaduje, keď je zavedená parkovacia politika, aby regulácia fungovala a aby vždy našli nejaké voľné parkovacie miesto. To

0: Sa do celý deň takže budete chodiť po uliciach a kontrolovať. My sa snažíme mestám to pomôcť urobiť tak, aby kontrola u nich vedela prebiehať efektívne. Na to sú vhodné skenovacie auta, keďže je to technológia, ktorá brázdi ulice a odfotí tisíce značiek za hodinu. Potrebujete dať tomu autu primerané podkladové dáta, aby vedelo, že kde sú parkovacie plochy, kde má očakávať, že sa budú zobrazovať nejaké evidenčné čísla a aj to, aké oprávnenia kde platia.
1: Keď si zoberieme len príklad Bratislavy, ktorá má niekoľko parkovacích zón, vy musíte do skenovacieho auta zadať údaje, aby ono vedelo, v ktorej zóne sa nachádza.
0: To sú tie riadiace dáta, aby skenovacie auto vedelo, kde má zapnúť kamery a kde má snímať. Možno to tak vyzerá, že skenovacie auto posiela pokuty, ale ono je skenovacie auto naozaj len očami celého systému, čiže ono robí tú kontrolu v teréne. Keď sa zistí, že niekde odfotilo hriešníka, ten sa zaeviduje v nejakom centrálnom systéme a tam už pracovník správneho konania si to otvorí, dotiahne dáta o držiteľovi vozidla, dáta o vozidle, skontroluje, či sú tam všetky fotografie na zadokumentovanie, aby to mohlo dôjsť až do stavu pokuty.
1: Aké sú úskalia systému? Ako sa hovorí, aj skenovacie auto je len človek a môže sa pomýliť.
0: Technológia bude fungovať len tak spoľahlivo, aké dobre riadiace dáta bude mať. To je celkom výzva pre mesta. Dáta, predstavte si to ako pokreslené obdĺžníky a rôzne tvary v priestore, čiže oni si vyznačujú takéto úseky v geografickom informačnom systéme, tie sa naimportujú do toho systému. Často ale tvár není nakreslený úplne ideálne, chýba tam informácia o dopravnej značke, alebo niečo není úplne ideálne nakonfigurované. Chvíľu to trvá, než sa celé takéto niečo nastaví a vyladí.
1: Aby skenovacie auto pracovalo takmer na 100%, čo všetko potrebuje? Vy ste hovorili o obdĺžnikoch, sú to nejaké plochy, zóny v mape. Spomínate ešte aj dopravné značky, čiže podľa čoho sa riadi auto? Podľa zón, plôch, značiek dopravných alebo ešte podľa niečoho iného?
0: Je to komplikované, no vodič sa orientuje podľa tých obdĺžnikov, to sú tie poligóny v teréne, potom ešte musí zosnímať dopravné značenie, pretože slovenská legislatíva vyžaduje, aby pokuta, ktorá vám príde domov, aby obsahovala odfotené dopravné značenie, ideálne z toho dňa, aby bolo jasné, čo ste porušili, pretože dopravné značenie je pre vás záväzné. To je celkom dosť veľa miest, kde sa dá urobiť nejaká chyba. Systémy musia byť navzájom poprepájané, sú tam rôzne identifikácie, a rôzne prepojovacie nejaké kľúče. Často v tých začiatkoch to je nejaký proces.
1: Aký je váš odkaz pre samosprávy, aby vy ste fungovali čo najbezchybnejšie? Na čo myslieť prioritne? Aké údaje vám dať?
0: Aby systém zbytočne nekomplikovali, aby sa inšpirovali mestami, kde to už funguje pri návrhu tých opatrení. A keď si už nejaké opatrenia vymyslia, napríklad zvýhodňovanie rezidentov a podobne, prvých 15 minút zdarma alebo nejaké bonusové hodiny, tak na to treba myslieť od začiatku, aby sa to práve v tých systémoch dobre zohľadnilo, pretože keď sa to tam dorába neskôr, tak je to pomerne nákladná zmena a aj dosť veľké projektové cvičenie.

0: Na vyťaženej ceste číslo 18 na úseku Hubová Radkovo medzi Turcom a Liptovom sa začala oprava viac ako 16-kilometrového úseku. Opravená cesta má zlepšiť plynulosť a bezpečnosť premávky. Ide o trasu, kde chýba posledný, stále nerozostávaný úsek severnej diaľnice D1. Podrobnosti dodáva redaktorka Lívia Dvorská.
1: Cestári opravia vozovku na úseku cesty prvej triedy odfrezovaním a následným položením asfaltobetónu. Pokračuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
2: Opravou sa obnovia pôvodné konštrukčné a užitkové vlastnosti cesty, zlepší sa jej prevádzková spôsobilosť a zamedzí sa prechodu porúch do nižšie položených vrstiev konštrukcie vozovky. Zvýši sa aj bezpečnosť cestnej premávky a jazdný komfort.
1: Opravy budú robiť po 500-metrových úsekoch od 20. do 5. hodiny ráno. Doprava je usmerňovaná regulovčíkmi. Práce by mali trvať 50 kalendárnych dní. Úseku vyznačia vodorovné a pribudne aj zvislé dopravné značenia. Od Turian do Hubovej vznikne dočasný trojpruh. Pokračuje starosta Hubovej Stanislav Nechaj.
3: Pridá sa tu teda jeden pruh, to znamená smerom na Žilinu budú dva pruhy a smerom na Ružomberok bude jeden pruh. Ten stredný pruh smerom na Žilinu bude predovšetkým na odbočenie na miestne komunikácie, teda odbočenie vľavo a výjazd takisto vľavo smerom na Žilinu. Malo by to zvýšiť bezpečnosť.
1: Rekonštrukciu privítal aj starosta Švošova Milan Šíroň.
4: Bude tu nový povrch asfaltový a na tom to nové dopravné značenie dočasné. Naozaj sme radi, že sa toto ide robiť.
1: Súčasťou projektu je aj úprava dvoch križovatiek v Kráľovanoch a Lubochni. Budú riadené semaformy. Starosta Hubovej Stanislav Nechaj, po ňom starosta Švošova Milan Šíroň.
3: Vzhľadom k tomu, že budú semafory na jednotlivých prechodoch na hlavnej ceste 1/18, mám za to, že tá bezpečnosť bude lepšia.
4: Za váhom sme obec Švošov, obec Stankovany a čas Lubochne. Pre nás to je tiež podstatná vec, pretože veľa ľudí chodí smerom na Martin, smerom do Ružomberka cez most v Lubochni, takže svetelná križovatka je opodstatnená.
1: Oprava cesty bude stať 3 milióny eur.
5: Pozor, zákrutá. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda na diaľnici a na Zemplíne, počúvate dopravné správy. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru na kilometri 15,5 narazilo auto do zvodidiel pri prejazde z vyššie opatrnosť. Nehodu dokumentujú v Trnave na Trstínskej ceste smerom do centra, premávka sa spomaľuje a nehoda je aj na výjazde z Trhovišťa na Michalovce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou si pri cestároch počkajte 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičova a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na krový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. No a pripomíname, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čacu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Sobotná zákruta s dátumom 6. jún píše poslednú stránku scenára. Zajtra v nedeľu odmeníme aktívnych zelených anielov, pozrieme sa do jubilujúcej automobilky Kia v Tepličke nad Váhom, navštívime Kyrgyzsko a zúčastníme sa na zraze motocyklov Stadion. Rozhlasová zákruta má profily na sociálnych sieťach. Pridajte sa. Rozšírené vydania môžete dostávať do mobilu ako podcasty. Boli s vami Ivan Šucha a Ľuboš Kasala. Príjemný podvečer.
0: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Adela. Supercar.

0: Niekedy stačí málo. Niekedy stačí, že niekto počúva. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.
1: Kto zdedí byt, úspory alebo dlhy a čo sa stane, ak chýba závet? V aktuálnom vydaní týždenníka Život nájdete praktického sprievodcu dedením, rady k dedičskému konaniu aj vzory závetu či odmietnutie dedičstva. Týždenník Život s praktickou prílohou práve v predaji.
2: Užite si leto v exkluzívnych kúpeľoch Spa Afrodite v Rajeckých Tepliciach a doprajte si oddych za výnimočné ceny pre všetkých. Pripravili sme pre vás viacero výhod na pobyty uskutočnené v pracovnom týždni v období od 1. júla do 30. augusta v hoteli Afrodite Palace. A teraz pozor, zľavy až do výšky 20% a navyše jedno až dve deti do 12 rokov majú pobyt s polpenziou zdarma. Tešíme sa na vás. Viac na www.spa.sk.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia a opozícia sa sporia o význam zasielania dôchodkových prognóz. Približne 200 000 adries sa nepodarilo dohľadať. Hlas SD podľa ministra Erika Tomáša podporí vykonávací predpis, ktorým sa homosexuálnym manželstvám uzavretým v cudzine znemožní zápis do slovenských matrík. Premiér Robert Fico si v Normandii uctil 82. výročie vylodenia spojencov. Americký minister obrany Pete Hegseth vyzval európske vlády na upevnenie spojenectva. Počúvate sobotný rádiožurnál, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Dôchodkové prognózy už boli rozoslané všetkým adresátom, no približne 200 000 adries sa nepodarilo dohľadať. Opozícia tvrdí, že prognózy sú zmetočné a neužitočné. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš z Hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko to opätovne odmietol a pripomenul, že prognóza sa posiela podľa zákona, ktorý schválila ešte predchádzajúca vláda.
2: Sociálna poisťovňa ku koncu mája ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Celkovo si list o predpovedi budúceho dôchodku našli v schránkach 3 400 000 ľudí. Predseda SAS Branislav Gröling v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že plošné zasielanie všetkým bolo zbytočné.
3: Prognóza by bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. A odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné, nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani nárast dôchodcov.
2: Doplnil, že keby sociálna poisťovňa poslala prognózy len ľuďom starším ako 50 rokov, ušetrila by tým 90% byrokracie aj finančných nákladov. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš z Hlasu SD reagoval, že väčšina odborníkov považuje projekt za užitočný.
4: Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia vtedy vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognózy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov.
2: Priemerná hodnota dôchodkovej prognózy z prvého piliera je podľa štatistik sociálnej poisťovne 1025 eur, z druhého piliera 273 eur. Branislav Gröling však hovorí, že nejde o smerodajný ukazovateľ, keďže počas nasledujúcich rokov sa môže systém zmeniť.
3: Pri fungovaní tejto vládnej koalície a pri tom, ako sa správajú, tak je len otázka, že kedy ten druhý pilier otvoria.
2: Erik Tomáš akékoľvek špekulácie o otváraní druhého piliera odmieta. Opäť deklaruje, že kým bude strana Hlas SD, ktorej rezort práce a sociálnych vecí patrí, vo vláde, nebudú sa rušiť ani 13. dôchodky.
4: Keď hovoríte o reforme 13. dôchodku, reformou 13. dôchodku bolo zavedenie 13. dôchodku ako skutočnej dôchodkovej dávky, že už to nie je sociálna dávka a my trváme na tom, že 13. dôchodok bude zachovaný v tejto podobe, preto sme si to dali aj na billboardy, aby to bolo všetkým jasné, pretože to bola naša podmienka vstupu do akejkoľvek koalície.
2: Predseda SAS Branislav Gröling argumentuje, že štát si na 13. dôchodky požičiava, preto by sa mali pri najmenšom zadresniť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku síce nie je možné uzavrieť manželstvo medzi pármi rovnakého pohlavia, ale ak k jeho uzavretiu došlo v inom členskom štáte Európskej únie, slovenská matrika ho podľa európskych záväzkov musí uznať. To sa však nedieje. Naopak, vzniknúť by mal vykonávací predpis, ktorý učí, že zosobášené homosexuálne páry sa na Slovensku nemôžu domáhať uznania svojho zväzku.
5: Na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie sú slovenské úrady povinné uznať manželstvá rovnakého pohlavia, ak boli zákonne uzavreté v inom členskom štáte a aspoň jeden z manželov je občanom únie. To sa však nedeje. Martin Macko z iniciatívy Inakosť upozorňuje, že problémom je postup osobitnej matriky.
6: Odmietajú vôbec prijať tieto žiadosti o uznanie zahraničných manželstiev s tým, že je to postup, ktorý nie je v súlade so zákonom a odmietajú vôbec vydať aj to zamietavé rozhodnutie pre páry rovnakého pohlavia, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí.
5: Párom tak zostáva domáhať sa rozhodnutia cez generálnu prokuratúru. Tá potvrdila, že už jeden takýto prípad rieši. Právnik János Fiala Butora upozorňuje, že pre neplnenie európskych záväzkov nám hrozia postihy.
7: Bude iniciovať konanie voči nám Európska komisia, pravdepodobne z toho budú vyplývať aj finančné postihy, zmrazenie napríklad nejakých európskych fondov. Nakoniec z toho môže byť trebárs aj vylúčenie z Európskej únie, ja si nemyslím, že dôjde až k tomu.
5: Dodáva, že problémom je aj chýbajúca legislatíva, ktorá by usmernila úrady, ako postupovať. Nedávno však premiér Robert Fico zo Smeru SD požiadal poslancov Národnej rady, aby schválili vykonávacie predpisy k ústave, ktoré jasne určia, že homosexuálne páry zosobášené v zahraničí sa nemôžu domáhať uznania svojho zväzku na slovenských matrikách. Hlas SD podľa ministra práce Erika Tomáša takýto predpis podporí.
4: Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať homosexuálne manželstva a v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom.
5: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že zákony preto meniť netreba.
3: Toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené.
5: Podľa právnika vykonávací predpis prijať môžeme, no prinesie len ďalšie konflikty s Európskou úniou. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Českou republikou sme mali v roku 2013 rovnakú štartovaciu čiaru. Napriek tomu český pacient dostane výrazne kvalitnejšiu a rýchlejšiu zdravotnú starostlivosť. Expert na fungovanie zdravotníctva Robert Babel upozorňuje, že Slovensko má najpomalší rast zdravotníctva v regióne. Firmy tento fakt už vnímajú ako jednu z nevýhod pri lákaní kvalifikovanej pracovnej sily.
8: Slovenský priemysel zamestnáva takmer 700 tisíc ľudí. Populácia starne, logicky tak rastie dopyt po zdravotnej starostlivosti. Tibor Gregor z klubu 500 vníma už teraz slabiny systému.
9: Zamestnanci, ako aj obyvateľia vo všeobecnosti, majú problém dostať sa k špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Neprimerane dlhé čakacie lehoty, takisto aj na vyšetrenia magnetickou rezonanciou, CT vyšetrenia.
8: Podľa viacerých prognóz budú do roku 2050 na jedného seniora pripadať menej ako dvaja pracujúci. Udržateľnosť zdravotného a sociálneho systému, vrátane vyplácania doterajšej výšky dôchodkov budú problémom. Na problémy zdravotníctva poukazujú aj dáta štúdie, ktorej spoluautorom je profesor Robert Babeľa.
10: Keď si zoberiete rozpočty, ktoré sme mali okolo roku 2014-2015, tak momentálne sme o 100% vyššie. Skutočne rast toľko peňazí, ktoré ide do zdravotníctva, ale zdá sa, že máme problém v podstate s tou hodnotou. Čo za to dostávame? Dovolili sme, aby nám sestry odišli. Zdá sa, že tých lekárov už akože máme dosť.
8: Na nedávnej konferencii o udržateľnosti financovania verejného zdravotníctva pomenoval jeden zo systémových problémov aj šéf rezortu Kamil Šaško z Hlasu SD.
11: Platový automat, ktorý každoročne rieši iba tie základné mzdy. A ja napríklad iba na tých 5 auditovaných nemocniciach už dnes viem, že náraz nadčasov znamená náraz dofinancovania v desiatkách percent, to je možno 70-80%.
8: Podľa ekonóma Viliama Páleníka je na mieste hospodárnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi aj v prípade lekárskych fakult.
12: Keď sme investovali prostriedky na zvýšenie kapacity fakult lekárskych, tak prakticky presne to vyšlo, že všetky nové kapacity boli použité pre zahraničných študentov medicíny, ktorí neostali na Slovensku. Takýto luxus si naša ekonomika nemôže dovoliť.
8: Analytici tiež hovoria o hrozbe tzv. Zdravotníckych púští na vidieku, odkiaľ odchádzajú mladí ľudia a zároveň sa tam znižuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Mimoparlamentná strana Demokrati chce spolupracovať s demokraticky a proeurópsky orientovanými stranami. Republiková rada strany, ktorá zasadla v Košiciach, prijala v tomto smere uznesenie, ktorým poverila predsedníctvo pripraviť strategický rámec rokovaní s Progresívnym Slovenskom SAS, KDH, Hnutím Slovensko a Maďarskou alianciou o vytvorení čo najsilnejšej alternatívy voči súčasnej vláde. Republikový snem občianskej konzervatívnej strany si v Trenčíne zvolil nové vedenie na ďalšie 2 roky. Predsednícky post obhájil Ondrej Dostál, ktorý vedie OKS od roku 2012 a v Národnej rade je členom parlamentného klubu SAS, s ktorou OKS dlhodobo spolupracuje. Valné zhromaždenie klubu slovenských turistov rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách terajšiemu nájomcovi Igorovi Fabriciusovi. Podľa predsedu klubu Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Povedal, že na chate bude nasledovať v podstate podobný proces, do ktorého sa pustili aj pri iných chatách, konkrétne výmenou nájomcu na Terryho chate a na chate pod Rysmi.
14: Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali opäť z potreby toho, že treba nám chaty zrekonštruovať, zmodernizovať. Potrebujeme nájomcov dynamických, nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení.
13: Novými nájomcami chaty budú od 1. júla Tomáš Hvizdák a Julia Viktória Imriščáková, ktorí sú zároveň nájomcami Terryho chaty vo Vysokých Tatrách.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Takto pred 82 rokmi sa na piatich plážach v Normandii vylodilo približne 150 tisíc spojeneckých vojakov, aby pomohli oslobodiť Francúzsko. Udalosť si v Colville-sur-Mer či Dunkirk pripomenuli pamätníci aj politici, vrátane slovenského premiéra Roberta Fica či amerického ministra obrany Petea Hexeta, ktorý varoval pred imigráciou a vyzval Európu na väčšiu angažovanosť v obrane.
15: Invázia britských a amerických vojakov do Normandie sa stala jednou z najdôležitejších udalostí druhej svetovej vojny, pretože otvorila západný front. Podľa Komisie pre vojnové hroby Spoločenstva národov tam padlo, bolo zranených alebo nezvestných viac než 10 tisíc vojakov. Americký minister obrany Pete Hegseth v prejave na americkom cintoríne v Normandii vyzval európske vlády na upevnenie spojenectva.
16: Dnes čelíme čoraz komplexnejším hrozbám a uplatňujeme ponaučenia spred 82 rokov. Silní spojenci vyhrávajú vojny. Tu pochovaní muži bojovali vo vojnovej aliancii, v ktorej každý partner priniesol plnú mieru usilovnosti, odvahy a obety. Nie prázdne slogany, nie okázalé samity. Skutoční spojenci, ktorí znášajú skutočné straty pre spoločnú vec, za ktorú sa oplatí bojovať a zomrieť.
15: Na stretnutí s francúzskou ministerkou ozbrojených síl a veteránov Catherine Vautrinovou americký šéf obrany Hegseth zdôraznil, že Francúzsko môže pomôcť vybudovať NATO, ktoré bude vyváženejšie, odolnejšie a dôveryhodnejšie. Na tradičnom ceremoniáli odovzdávania zelených baretov príslušníkom námornej pechoty sa už minister Hegseth nezúčastnil, zastúpil ho námestník Elbridge Colby. Premiér Robert Fico si so starostom francúzskeho Dunkirku uctil pamiatku československej obrnenej brigády, ktorá tam počas druhej svetovej vojny pôsobila.
17: Toto miesto bolo známe nielen na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k obrovskej vojenskej operácii odsunu takmer 400 tisíc anglických, kanadských a francúzskych vojakov z Dunkirku smerom do Veľkej Británie. Ale sa preslávili tu československí vojaci na konci druhej svetovej vojny, a to od októbra 1944 až do mája 1945.
15: Oslavy zahŕňajú množstvo podujatí zameraných na uchovávanie historickej pamäte a jej odovzdávanie ďalším generáciám, vrátane diskusí či dobových rekonštrukcií bojov. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Americké centrálne velenie potvrdilo, že Irán vypálil balistické rakety na ciele v Kuvajte a Bahrajne. 6 zo 7 sa podarilo zostreliť. Americkí vojaci neutrpeli žiadne zranenia. Už zajtra uplynie 100 dní od začiatku vojny s Iránom a mierové rokovania uviazli v slepej uličke.
18: Prezident Donald Trump na začiatku konfliktu s Iránom vyhlásil, že vojna potrvá maximálne 6 týždňov. Po približne 3 mesiacoch nič nenasvedčuje tomu, že dohoda o ukončení konfliktu je tak blízko, ako tvrdí Bielý dom. Trump opakuje, že Teherán je porazený a zúfalo sa chce dohodnúť. V rozhovore pre NBC však na otázku, prečo teda Irán odmieta prijať americké požiadavky, odpovedal. Sú silní a hrdí. Musia spraviť veci, o ktorých neuvažovali, nemajú na výber. Potrvá to nejaký čas. 47 rokov si robili, čo chceli. Toto malo byť dávno vyriešené. Popredný predstaviteľ Iránu CNN prezradil, že mierové rokovania uviazli, lebo USA nesúhlasia s rozmrazením 24 miliárd dolárov, ktoré má Irán uložené na zahraničných účtoch. Varoval, že Teherán môže rozšíriť konflikt za hranice Perského zálivu. Prezident Trump, ktorý v stredu vyjadril nádej, že dohoda môže byť uzavretá už tento víkend, v rozhovore pre NBC zmenil tón. Napreduje to rýchlo. Trvá to 3 mesiace. Vietnam trval 19 rokov. Každý sa pýta, kedy vyhráš. Keby som bol demokrat, tak ste ticho, zvykol som si na to. Prezident Donald Trump v stredu pre New York Post vyhlásil, že by sa rád stretol s iránskym duchovným vodcom Močtabom Chameneim. Teherán mu odkázal, že to sa nikdy nestane. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ukrajinské drony pri nočných útokoch preleteli približne 1000 kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt nedaleko Petrohradu. V dôsledku toho tam zrejme predčasne ukončili festival, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k Medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade. Ruské úrady na teraz útok priamo na mesto nepotvrdili ani nekomentovali. Poľsko podľa námestníka ministra vnútra nebude uplatňovať v plnom rozsahu migračný a azylový pakt Európskej únie, ktorý nadobudne účinnosť 12. júna, aby neohrozilo svoju národnú bezpečnosť. Hoci Varšava si už podobne ako Česko zabezpečila výnimku z povinného princípu solidarity, už potvrdila, že príjme iba časť nových predpisov. Pápež Leo XIV predpoludním pricestoval do Madridu prvej zastávky na svojej týždennej štátnej návšteve Španielska. Skritizoval svetových lídrov za rozdeľovanie spoločnosti, ocenil úsilie Španielska o mier a vyjadril sa aj k obetiam sexuálneho zneužívania v cirkvi. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že v štátoch Strednej Afriky bolo potvrdených už takmer 500 prípadov eboli, vrátane 84 úmrtí. Podľa organizácie by mohlo ísť o doteraz najväčšiu zaznamenanú epidémiu eboli. Vo veku 93 rokov zomrela vdova po bývalom francúzskom prezidentovi Jacquesovi Chiracovi z rokov 1995 až 2007.
1: Ministerstvo dopravy pripravuje reformu v oblasti technických a emisných kontrol. Digitalizácia protokolov má zabrániť manipuláciám či falšovaniu dokumentov. Štát okrem toho pomocou technických kontrol bojuje aj proti autám bez povinného zmluvného poistenia. Ak vodič nebude mať uzatvorenú poistku, cez STK neprejde.
2: Rezort dopravy chce týmto krokom zjednodušiť systém. Zmena zniží administratívnu záťaž, ktorá výkon kontrol predražuje. Občan si však stále bude môcť vybrať aj papierový formulár. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
19: Elektronický protokol o kontrole technického stavu bude rozsiahlejší a bude obsahovať podrobnejšie údaje o technickej kontrole vozidla.
2: Rezort počíta s účinnosťou zákona od nového roka. Nie je to však jediná zmena. Od augusta začne platiť tzv. Lex PZP. Ministerstvo vnútra si od zmeny sľubuje spravodlivejší systém a citeľné zníženie počtu nepoistených vozidiel. Hovorca Matej Neumann.
20: Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 tisíc nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 tisíc z nich sa aktívne používa v cestnej premávke.
2: Od augusta z evidencie vozidiel automaticky vypadnú všetky autá, ktoré nie sú poistené dlhšie ako 2 roky. Od októbra začne automatická kontrola poistenia a ukladanie pokút vodičom, ktorí nemajú uzatvorené poistenie dlhšie ako 30 dní. Hovorkyňa jednej z poisťovní, Beáta Dupaľová-Kšenžigová, upozorňuje, aby si ľudia skontrolovali identifikačné číslo vozidla.
21: Legislatíva totiž umožňuje posudzovať vozidlo ako nepoistené aj spätne až 2 roky. Ak teda auto jazdilo s nesprávnym VIN na poistnej zmluve dlhšie obdobie, môže byť spätne vyhodnotené, ako keby bolo nepoistené počas celej tejto doby.
2: Výkonný riaditeľ Národnej asociácie STK Peter Hulman vníma niektoré zmeny pozitívne.
22: Je treba konečne spraviť poriadok s tými, ktorí neplatia si PZP, avšak tie zmeny, ktoré zavádzajú kontrolu PZP v rámci technickej emisnej kontroly, majú nejaké nedostatky, na ktoré sme poukazovali už od začiatku legislatívneho procesu.
2: Najväčší problém vidí v prehodení zodpovednosti na technikov, ktorí nie sú školení, aby klientovi vysvetľovali poistné podmienky. Vodič si navyše pred technickou kontrolou môže uzavrieť návrh poistenia, ktorý sa zaeviduje do registra a šofér kontrolou prejde. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V Slovenskej národnej galérii vystavuje výber zo svojej maliarskej tvorby Adam St. Petri. Monotematickú výstavu otvorili pri príležitosti životného jubilá autora. Jeho tvorbu z posledných dvoch desaťročí predstavujú 30 veľkorozmerných malieb. Výstava je členená do 5 cyklov. Dvom základným, deformáciám a networku, sa venuje aj v súčasnosti.
23: V tvorbe Adama St. Petriho je veľmi dôležitá geometrická abstrakcia a výrazná farebnosť. Má rád najmä kadmiovú žltú a červenú, kontrast medzi nimi, zaujíma ho línia, plocha, tvára, farebná redukcia, hovorí kurátor Vladimír Beskyt.
24: On vytvára už dlhé obdobie obrazové štruktúry. To znamená nejaký raster, nejakú štruktúru, ktorá je založená na veľmi jednoduchom obrazovom kľúči, to znamená vertikála, ktorá pretína horizontálu a medzi nimi spojnicu tvorí dynamická diagonála. A to prevrstvuje niekoľkokrát, takže vlastne vzniká veľmi silný vnútorný priestor.
23: Pre obraz Deň a noc z roku 2009 našiel Adam St. Petri inšpiráciu v New Yorku, v jeho mrakodrapoch.
3: Je to o tom New Yorku, o tej štruktúre, ako je poskladané to mesto, v horizontálnach, vertikálach a občas diagonál. Videl som cez deň ten New York a v noci a vlastne toto z toho vzniklo. S tými prekrývaniami, s tými štruktúrami som vlastne dosiahol tento výsledok.
23: Vladimír Beskyd hovorí, že ho na tvorbe Anama St. Peteryho priťahuje aj veľmi silný program, ktorý dodržiava 40 ročia.
24: To spojenie cez ten analytický, ale aj emocionálny kód, to je jedna rovina, a druhá medzi tým analogom a digitálom možne sa pohybuje. To znamená, tá úprava v počítači pri tých rotáciách alebo pri tých networkoch je veľmi dobrá. A hlavne, že potom z toho počítača predsa len vystúpi a vráti sa a projektuje tú kompozíciu a znovu ju maliarsky spraviť.
23: Kruhové a elipsovité tvary akoby vystupovali do priestoru a tým, že ich maľuje akrylom, získavajú až žiariaci efekt. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
4: Sú malé, chlpaté, majú krídla a okolo nich koluje množstvo mýtov. Netopiere fascinujú aj desia zároveň. V Košickej botanickej záhrade pripravili už štvrtý ročník podujatia Podvečer s netopiermi, kde ich návštevníci môžu vidieť celkom zblízka.
5: Vlastne vydáva ich holokáciu, keď otvára ústa. Pozerá si, ako ďaleko stivý od neho.
6: Netopier je moje obľúbené zviera. Najkrajšie je, že sú takí maličky.
7: Naučili sme sa, čo lovia a kde sa skrývajú.
25: Návštevníci si tiež mohli vyskúšať nakrmiť netopiera Ferka. Ten už lietať nemôže. Pre poranené krídlo sa o ňo starajú ochranári, ktorí ho ukazujú ľuďom na podobných akciách. Po svete lieta viac ako 1400 druhov, vysvetľuje organizátorka Lenka Bikárová.
26: Vďaka ním máme napríklad banány, avokádo, mango, agave a podobne. Tieto tropické kvety, tak oni ich práve opeľujú. Na srst sa im nalepí ten peľ a potom to šíria ďalej na ďalšie kvety.
25: Na Slovensku máme približne 28 druhov. Tie sa živia výlučne hmyzom a fungujú ako prirodzený repelent. Ďalej zoológ Východoslovenského múzea v Košiciach Peter Krišovský.
27: Jeden netopier dokáže za noc zjesť viac ako 3000 láriov komárov a pakomárov a podľa toho, ako bol kružkovaný, sa vie dožiť veku až 30 rokov.
25: Podvečer s netopiermi priniesol aj odpovede na otázky, ktoré okolo nich kolujú už celé generácie. Opäť Peter Krišovský.
27: Netopier sa nikdy nikomu nezamotal do vlasov a to nedokáže a nemá dôvod človeka na padnúť, práve skôr sa im vyhýba.
25: Na podujatí mohli návštevníci vidieť aj ukážku odchytu netopierov. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
28: Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, ojedinele prehánky, ale aj búrky. Teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spišia, Hore Hroní 22 stupňov, v noci 16 až 11, v údoliach 11 až 6 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, na východe a západe do 20 km za hodinu a pri búrke môže vietor prechodne zosilnieť.
0: Rádiožurnál.
4: Vďaka, že ste boli s nami. Za pozornosť ďakuje vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Juraj Tima a od mikrofónov sa lúčia Iveta Michalíková a Renata Brimich-Špačková. Ešte pekný večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
28: 18 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
29: Nehoda na diaľnici a dve nehody na Zemplíne, pridávame správy z dopravy. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru na kilometri 15,5 narazilo auto do zvodidiel, ale nezdržíte sa. Za Palínom smerom do Pavloviec nad Uhom sa zrazilo osobné auto s motorkárom, jeden pruh je blokovaný a nehoda je aj na výjazde z Trhovišťa na Michalovce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiaková, Sládkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria na výjazde zo Strážskeho do Vranova nad Topľou a pripomíname, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
30: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
31: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
30: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
32: Slovenská futbalová reprezentácia sa v Košiciach rozlúčila so sezónou i s Petrom Pekaríkom. Single kanoista Marko Mirgorodský v pražských pretekoch svetového pohára získal striebro. Vo finále parížskeho tenisového Grand Slamu úlohu favoritky presvedčivo potvrdila Ruska Andrejevová. V Jasnej budú o body do svetového pohára opäť bojovať najlepšie svetové zjazdárky. O svetovom šampionáte vo futbale, ktorý sa začne o 5 dní, dnes s rozhodcom Ivanom Kružliakom. Príjemné počúvanie vám želá Martin Šeďo.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
32: 138-krát hral za Slovensko, vyrovnal rekordný zápis reprezentačnej legendy Mareka Hamšíka a definitívne dal zbohom národnému tímu. Futbalista Peter Pekarík odohral svoj posledný duel v najcenejšom drese včera v Košiciach pri remíze 2-2 s Čiernou Horou a na jeho dernieru bolo zvedavých vyše 10 000 fanúšikov. V košickej futbalovej aréne bol pritom aj Martin Kajgl.
8: Teraz už budem medzi vami, drahí slovenskí fanúšikovia. Ďakujem za všetko.
9: Tieto slová uzavreli takmer 20-ročnú kariéru v národnom tíme. Peter Pekarík hral symbolicky do 22. minúty, keďže na drese nosil práve číslo 2. A špalierom hráčov odišiel naposledy z trávnika ako reprezentant.
10: Jeden z najsilnejších momentov v celej mojej kariére, veľmi emotívne. Veľmi som si ten zápas užil pred fantastickým publikom, ktorí mi túto rozlúčku naozaj veľmi spríjemnili a som im za to veľmi vďačný. Taktiež chalanom, ktorí mi na ihrisku pomohli v tých posledných mojich reprezentačných minútach na ihrisku a veľmi si to vážim a som za to nesmierne vďačný.
9: Celý týždeň bol emocionálnou húsenkovou dráhou a na výnimočnosti pridal Pekimu aj výkon jeho manželky Luizy, ktorá zaspievala národnú hymnu pred zápasom.

0: deň pred zápasom alebo deň zápasu som dostanoval stovky správ, takže všetko sa mi premietalo hlavou. Pri slovenskej hymne, ktorú spievala manželka, ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu v slovenskom drese a myslím si, že to bol krásny večer pre mňa.
1: Nechýbalo veľa, rozlúčka to mohla byť naozaj fenomenálna. V 6. minúte sa 39-ročný Pekarík ocitol v šanci a na dosah mal tretí reprezentačný gól v kariére.
0: Tak bolo by to taká naozaj krásna čerešnička na torte na záver, ale hovorím, že užil som si každý jeden moment, každú jednu minútu v tom zápase a som naozaj veľmi rád, že som sa takto mohol rozlúčiť.
1: 138 reprezentačných zápasov je méta, ktorá sa bude komukoľvek prekonávať veľmi ťažko. Najbližšie k nej má Ondrej Duda s viac ako 90 štartmi.
0: Tak ako spomínal pán tréner na tlačovke, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Samozrejme, že to číslo je úžasné. Za mšou sme mali veľa rozhovorov na túto tému a som veľmi rád, že končím na tom rovnakom čísle ako on. Je to tiež taká krásna symbolika.
1: Reprezentačná kariéra je na konci, no aktívna ešte nemusí. Na stole je ponuka od Hertie Berlin hrať za B mužstvo, ale rovnako aj ponuka začať s kariérou mládežníckeho trénera v tom istom klube. Čo bude nasledovať, v tejto chvíli nevie ani sám Peky.
0: Určite si teraz doprajeme s manželkou pár dní voľna. V nedeľu ešte máme rodinnú oslavu. Fyzicky sa cítim stále dobre, ale chcem si to teraz všetko nechať uležať, pretože teraz tá koncentrácia a tá emócia všetka smerovala na tento zápas alebo na tento zraz a emočne mi ešte chvíľku potrvá pár dní, pokiaľ to všetko strebám do seba.
2: Presne toľko divákov prišlo vyprevadiť Petra Pekaríka do reprezentačného dôchodku. Košická futbalová aréna sa hemžila jeho bývalými trénermi, spoluhráčmi, rodinnými príslušníkmi, ale aj novinármi a fanúšikmi, ktorí ho sprevádzali na takmer 20-ročnej ceste. Téme sa venuje opäť Martin Kajgl.
1: Rozlúčku, tak povediac, z prvej ruky dostali samozrejme hráči, ktorým pred zápasom venoval Peter emotívny príhovor, hovorí útočník Robert Boženík.
3: Ja môžem za seba povedať, že mal som fakt slzy na krajičku, pretože s Pekým, odkedy som prišiel do reprezentácie, tak sedím pri stole a vlastne sme si dosť blízki. Peký mal trošku predslov predtým, ako sme išli na rozcvičku a bolo vidno na ňom, že aj on má slzy na kraji, takže bolo to také, nie že smutné, ale bolo to emotívne a chceli sme sa vlastne Pekýmu odvďačiť a poďakovať sa za to, čo všetko pre nás urobil.
1: Hovorí sa, že každý tréner chce mať v kabíne niekoho, ako je Peter Pekarík a pochopiteľne nie každému sa to podarí. Bývalý tréner Vladimír Gofa sa však medzi takých neradí.
4: Bol som asistentom trénera Vrbu a keď sme naberali kondíciu v letnej príprave a behali sme okolo vodného diela Žiliny celé mužstvo, tak za zakrutou sa objavil po, ja neviem, odbehnutí 8 alebo 10 kilometrov prvý Peťo Pekarík a potom sme s Vrbom ešte asi 15 minút diskutovali a prišlo celé mužstvo. Nepovedané, samozrejme proste jeho charakterizujú vlastnosti ako pracovitosť a taká pokora, ja z ním mám len tie najlepšie skúsenosti.
1: Iste by príhodnejším dejiskom rozlúčky Pekyho s reprezentáciou bol žilinský štadión pod Dubňom, ale aj v Košiciach vedia fanúšikovia doceniť legendu.
5: Veľký profesionál, dosiahol úspechy, ktoré malo kto samozrejme pochváliť, takže sme aj kvôli nemu tu.
6: Bol to hráč výborný a budeme spomínať len dobrom, lebo to bol srdciar. Robíme do fotbalu aj nejaké dedinské fotbale a vieme, že dneska pomaly nemá dohrať. On makal každý zápas, to bol človek, ktorý odozdal aj veľa spoluhráčom, veľa dobrého.
7: To nadšenie pre futbal, ja myslím, že by si mali od neho zobrať príklad, všetci.
1: V hľadisku sledovali dernieru Petra Pekaríka aj dvaja členovia realizačného tímu Francesca Calzonu, asistent trénera Gianluca Segarelli a videoanalytik Marco Brini. No a pri rozlúčke nesmel chýbať ani komentátor slovenskej televízie Marcel Merčiak, ktorý bol pri takmer všetkých obrovských okamihoch kariéry 138-násobného reprezentanta. V pamäti mu utkveli najmä dva ikonické momenty.
8: Skákal v tom snehu vo Fujavici, v tej Sibérii, v Choržove 15. oktobra. Do veľmi dôležitého súboja na zadnej žrdi s jedným Poliakom, už neviem, ktorý myslím, že Arkadiusz Jeleň, a ten mu lakťom rozbil nos. Krvavý dohrával ten zápas, on vám to potvrdí 100%. No a samozrejme ešte jeden moment, to musím povedať. To bol ten Kopunkov gól, lebo nie Jendrišek, ako moja maličko spomenula v komentári, čo je moja hrubá chyba. Nie Erik Jendrišek to vhadzoval, ale vhadzoval to Peter Pekarík. A aj od neho to bol skvelý nápad, lebo vieme, že pri automom vhadzovaní neexistuje offside. A on videl šprintujúceho hráča, ktorý tam nemal šprintovať, ale šprintoval a hodil mu to perfektne. Tak ako to Kopúnek perfektne kopol ponad Marketyho, tak rovnako perfektne to Peter hodil do tempa. Takže toto je pre mňa od Petra Pekaríka nezabudnutelné.
2: Slovensko sa s Čiernou Horou stretlo ešte len po tretí raz v histórii. Zároveň to bol tretí nesúťažný vzájomný zápas a stále platí, že naši reprezentanti s Balkáncami ešte neprehrali. K poslednému vystúpeniu našej reprezentácie v tejto sezóne sa vracia Joachim Benedikt Šulík.
9: Košické tribúny mohli oslavovať už po necelých 4 minútach, keď sa presadil Robert Boženík. Hosťom sa postupne podarilo otočiť stav zápasu a remízu pre našich vybojoval gólom v 74. minúte Ondrej Duda. Svoj ponovom druhý zápas na lavičke Slovenska hodnotí tréner Vladimír Weiss.
10: Všetci sme hrali výborne prvý polčas do toho gólu inkasovaného. Tohto pohľadu sa vám nešťastujeme, nevyhrali, ale zápas to bol dobrý. My sme urobili dve, dá sa povedať, individuálne hrubé chyby. Potom už tými striedaniami hra je narušená. Chvala Bohu, že ešte teda on Duda zvrátil tým gólom, že vyrovnal na 2-2. A si myslím, že tá remiza je asi na priebeh zápasu zaslúžená.
9: Weiss sa musel vysporiadať s ťažkou situáciou, keď mu v nominácii chýbalo viacero hráčov z kostry tímu. Aj napriek týmto podmienkam vyvstáva otázka, či bol náš kormidelník po včerajšku spokojnejší ako po dueli s Maltou.
10: S výkonom s ťažším súperom áno, ale s Maltou tam boli tiež dobré výkony, boli tam aj slabšie. Škoda, Haraslin dostal horúčku pred zápasom, necítil sa dobre, tak som ho nenútil hrať. Kvalita jeho strany je veľká, takisto na tom krídle, nedá sa to porovnať s inými hráčmi, pretože tak ako som povedal, Slovensko nemá 30 hráčov, ktorí môžete vyťahnuť z klobúka, že zajtra ľahko vyhrať. Vyskočili taký, jak ten Hugo Pávek mladý, áno, ktorý sa ešte veľa musí učiť, ale potenciál má.
9: Výkony mladých hráčov potešili nielen trénera. Silu nastupujúcej generácie pocítil aj autor otváracieho gólu Robert Boženík.
3: Bohužiaľ sa nám to nepodarilo dotiahnuť do víťazstva, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon na to, že nám chýbalo veľmi veľa hráčov. Veľa mladých chlapcov dostalo šancu takže to si myslím, že je veľké pozitívum.
9: Debut si včera na svoje konto pripísal 23-ročný brankár z Sparty Praha Jakub Surovčík, ktorý však nedostal veľa príležitostí ukázať svoj potenciál.
11: Nebol som úplne v nejakej streleckej permanenci, takže to je také vždy nepríjemné tieto zápasy. To bol podľa mňa celkom slušný zápas, na to, že koniec sezóny a chlapci už sú unavení. Takže to bolo ťažké aj pre nich. Samozrejme sme chceli vyhrať, ale bohužiaľ bereme remízu.
9: Surovčík by mohol byť v budúcnosti veľkou reprezentačnou oporou aj vďaka pevnému sebavedomiu. Brankár si včera pri premiére s dvojkrížom na hrudi nepripúšťal väčší tlak ako na klubovej úrovni.
11: Keď hrala hymna, tak človek ako nejak prebehne pred očami nejaká kariéra, ale má z toho rado, že to je nejaký ten milník na tej ceste tej kariére, takže tá nervozita tam ako nejaká bola, ale zase keď človek chytá za Spartu, tak tam ten tlak je tiež každý zápas, takže v tom som nepociťoval nič neobvyklé.
2: Naše futbalistky si pripísali štvrtú prehru v kvalifikačnej skupine o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta. Vo svojom piatom vystúpení podľahli Fínsku jednoznačne 0-4. Pred posledným duelom však majú stále všetko vo vlastných rukách. Na štadióne v Nitre bol včera aj Peter Stern.
12: Zo strany Fínska to bola hra na jednu bránu. Naše hráčky nevyslali ani jednu strelu medzi tri žrde. Práve preto po záverečnom výzde len ťažko nachádzal slová tréner Peter Kopúň.
13: Není čo hodnotiť. To bola katastrofa z našej strany. Ak si nevieme dvakrát prihrať, ak si nevieme vyhrať súboj, tak nemôžeme hrať o kvalifikácii majstrovstiev sveta. V podstate sme sa chceli dostavať rýchlejšie dopredu, ale keďže nám zlyhovali niektoré pozície, takže sme sa nikam nedostali. Boli výrazne dôraznejšie a ich agresivita vyhrala celý zápas.
12: Na priamy postup do play-off bojov stačila slovenským futbalistkám aj remíza, no od nej mali veľmi ďaleko. Príčiny neúspechu hľadala stredopoliarka Ľudmila Maťavková.
14: Je to niečo úplne iné, ako sme čakali a na čo sme sa nejak pripravili, pretože zo začiatku sme proste neboli v zápase a potom to tempo bolo strašne vysoké a nevedeli sme sa do toho dostať a boli sme všade neskoro v každom súboji a potom sa hrá ťažko, keď sme všade neskoro a nič nám nevychádza a nevedeli sme sa chytiť do toho druhého počasu. Čo sme vstúpili celkom dobre, začali sme hrať a zase sme dostali ďalší gól a zase tá nálada podľa mňa padla a bolo to tak asi až do konca.
12: Jediný svetlý moment zo slovenského pohľadu prišiel v úvode druhého polčasu, keď nastúpila Mária Mikolajová. Tá si pripísala svoj stý štart v najcennejšom drese. Všetky oči sa však už po zápase upierajú na Lotyšsko. Práve na jeho pôde nastúpia naše reprezentantky v útorok a pôjde o všetko. Na to, aby si na jeseň zahrali play-off kvalifikácie na majstrovstvá sveta, potrebujú získať aspoň bod, hovorí tréner Peter Kopúň, po ňom stredopoliarka Viktória Kaláberová.
13: Nechcem bod, chcem ukázať, že vieme hrať futbal a budeme robiť všetko preto, aby sme ten minimálny cieľ dosiahli, a to je bojovali o tú kvalifikáciu majstrovstva sveta. V oktobri sa už budeme musieť potom inak nastaviť, ale najprv musíme zmeniť spôsob hry na rozdiel od tohto zápasu.
15: Určite asi zabudnúť, môžeme sa z toho poučiť, ale teraz sa musíme sústrediť na to Lotyšsko, lebo to je presne najdôležitejší zápas. A ja verím, že sa z toho otraseme a v tom Lotyšsku ukážeme, že no proste vyhráme.
2: Na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji obsadil slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský v disciplíne C1 druhé miesto. Za víťazným Francúzom Žesténom zaostalo 8 desatíc sekundy, ale po pretekoch mal dôvod na spokojnosť.
16: Neveril som tomu, no, lebo ten čup na predposlednej bráne, potom tam bola ešte neplánovaná R-ka na desiatke. Ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že to David dal na druhé miesto. A tá trať bola naozaj dneska náročná a zísť ju bez chyby vlastne nedokázal ani v tom finále, by som povedal, že nikto. Minulý rok som tu nebol vo finále, takže som veľmi rád, že tento rok vyšlo finále a konečne aj medaila.
2: Druhý Slovák vo finále, Dominik Eďházy, bol 11. Matej Beň už nepostúpil z kvalifikácie. Naše ženy sa do finále tejto disciplíny neprebojovali. Zuzana Paňková obsadila v kvalifikácii 14. miesto, Soňa Stanovská skončila na 19. a Emanuela Luknárová na 20. priečke. Premožiteľku nenašla, tak ako včera v K1, Austrálčanka Foxová. V Európskej lige hrajú slovenské volejbalové reprezentantky na turnaji v rakúskom Švechate s Islandom a zatiaľ plnia úlohu favorita. Prvý set vyhrali 25-10, druhý 25-15. Naši volejbalisti v rovnakej medzinárodnej súťaži včera v Poprade prehrali s Estónskom 0-3. Výsledok vyzerá veľmi príkro, ale slová smečiara Jakuba Ihnáta dosť objasnili.
17: Krutý výsledok trošku pre nás podľa mňa, lebo nehrali sme zle, ale bohužiaľ to nestačilo ani na svet. Treba sa uznať, že oni majú dobrý tím skúsený a s flekom napadnú 2-3 akcie jednoduché, ktoré nezvládneme a ktoré oni zvládnu. A všetky tie sety skončili o 2, respektíve posledné o 3, takže to bolo tesné. Nechcem to zvaliť na to, že rozhodla skúsenosť, ale pokoj nám trošku chýbal. Ani nie nejakých ťažkých kľúčov.

0: chcel by som chalanov tiež pochváliť, lebo bol to taký prvý oficiálny zápas pred kamerami, čo tiež centa pre niektorých to nie je úplne jednoduché, ale celkom to zvládali a musíme zbierať tie skúsenosti a myslím, že s časom to bude čoraz lepšie.
1: Podobný názor prezentoval aj Jakub Ihnát, ktorý je okrem toho presvedčený, že mužstvo od začiatku spoločnej prípravy urobilo kroky správnym smerom.
2: Myslím, že takéto zápasy posúvajú všetkých nás, skúsených, neskúsených, mladých, starých, to je úplne jedno. Ale tá chémia, filozofia, ideológia, nech si to naozaj kto ako chce, je nastavená podľa mňa super. Trénujeme veľa a dobre a ja musím aj chalanov pochváliť za 14 dní, tuším, alebo 13 dní teda. Trénovali výborne všetci, takže škoda, že to nebola taká trošku víťazná bodka za tým, alebo ja neviem, aspoň tiebreak. No.
1: Veľa pozitív vrátane sľubnej perspektívy vidí aj Michal Masný.
0: Povedzme, že to nie je už na takej zlej úrovni. Ja som predpokladal, že to môže byť horšie, hlavne tá zohratosť. Takže určite máme na čom pracovať stále a musíme zahrať veľa takých zápasov, aby sme navrali tie skúsenosti, aby v tej koncovke sme to hrali trošku kľudnejšie a potom bude všetko dobre.
1: Dnes v Poprade Estonsko vyhralo nad Albánskom 3-0, ale dva sety len najtesnejším rozdielom. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále zdolala na parížskej Antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chvalinskú 6-3, 6-2. Víťazka potvrdila úlohu favoritky. Chvalinská napriek prehre dosiahla životný úspech a vo svetovom rebríčku sa posunie zo 114. na 21. priečku. Na zajtrajšej veľkej cene Formuly 1 v Monaku vyštartuje z prvého miesta Talian Antonelli na Mercedese, ktorý v kvalifikácii uspel pred Holandianom Verstappenom z Red Bullu a pilotmi Ferrari, Britom Hamiltonom a Monačanom Leclercom.

0: Mužská súťaž na tenisovom Roland Garros bude mať nového víťaza. O titul sa pobijú Nemec Alexander Zverev a Talian Flavio Cobolli. Ani jeden z nich doposiaľ Grand Slamovú trofej nad hlavu nezdvihol. Najmä Zverev je doslova večným čakateľom. Podrobnejšie sa téme venuje Martin Balážik.
1: Tohtoročný Roland Garros je výnimočný v tom, že viacerí veľkí favoriti na titul sa neprebojovali ani do štvrťfinále. Alcaraz sa pre zranenie z turnaja odhlásil, Sinner vypadol v druhom kole, Djokovic v treťom. Elitní hráči tak povediac vyčistili Zverevovi cestu k titulu. Priebeh Antukového vrcholu sezóny prekvapil aj bývalého trénera Novaka Djokoviča Mariana Vajdu.
2: Tak je to jeden z najprekvapujúcejších Grand Slamov vôbec v histórii, lebo vlastne od roku 68 sa nedostal stop ten hráč do semifinále. Je to obrovské prekvapenie, tento Roland Garros, takéto ešte tu nebolo, že vlastne všetci top hráči, jeden je zranený, druhý vypadol, Sinner a vlastne Novak tiež, takže toto je obrovské prekvapenie. No a ja si pamätám rok, keď Peter Korda bol vo finále a vlastne dostal sa do finále, keď všetci tí favoriti sa vyčistili.

0: ako takzvané.
1: 29-ročný Zverev tak má štvrtú šancu na zisk premiérovej Grand Slamovej trofeje. Na US Open v roku 2020 podľahol vo finále Rakúšanovi Tímovi, hoci viedol 2-0 na sety. Pred dvomi rokmi prehral v Paríži so Španielom Alcarazom, no a vlani vo finále Australian Open nestačil na Taliana Sinera.
0: Saša už okúsil v finále koľký Grand Slamov? Troch, takže ako tá skúsenosť je tam lepšia, už aj tie zápasy zvládal, aj oproti tým najlepším hráčom, čiže je to asi trošku taký mentálne niečo, nejaké nastavenie, že stále mal niekde v podvedomí, že to ešte nevyhral, že tam proste mal tú šancu s tým tímom, tam ho to chytilo, to bol prvý Grand Slam finále vlastne a ten tím to tam zvládol a odtedy to sa nedá ovládať, to proste to podvedomie zapracuje. No a toto keď odbúra, akože teraz má jedinečnú šancu.
1: Marian Vajda Zverevovi predpovedal post svetovej jednotky ešte v časoch, keď viedol Nováka Džokoviča. Zatiaľ však Nemec s ruskými koreňmi na povestný najvyšší stupienok nevystúpil. Najvyššie bol na druhej priečke.
0: Sašu som predikoval na number one a že bude po Novákovi jednička, akože vtedy sme ho mali my ako 13-ročného chlapca, nám ho predstavili v Umagu. Pamätám si, že nám postavili aj hardcourt, ale aby ho dostali Nováka na claycourt na Umag pred US Open a tam prišiel taký maličký chlapec a ja hovorím, tak toto bude svetová jednotka. Novák hovorí, nie, stavme sa. Takže sme sa stavili, ale sme sa to nepodarilo, ale kúsok od toho bol druhý. Ale veľmi som akože videl v ňom potenciál a aj hrozbu akože voči Novákovi. Aj nakoniec, myslím, že to bol Peking, alebo kde to bolo na olympiáde, tam ho porazil. To bol fantastický zápas, čo tam Saša odohral. Tak akože má na to, aby vyhral Grand Slam určite. Momentálne má tú šancu, obrovskú šancu.
1: Proti Zverevovi bude vo finále stáť 24-ročný Koboli, ktorý je hladný po najväčšom úspechu kariéry, ale aj fanúšikovia, ktorí mimo Nemecka nemajú 29-ročného Zvereva príliš v obľube. Súvisí to s viacerými obvineniami z domáceho násilia, ktoré proti nemu boli vznesené.
2: Jasná privíta po štvrtý raz v histórii preteky svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien. 23. a 24. januára 2027 sa na Liptove predstavia najlepšie pretekárky v slalome a v obrovskom slalome. Vo štvrtok bola v našom stredisku kontrola z Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Nechýbal pritom ani prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško. Oslovila ho Svetlana Barátová.
3: Bol to taký tvrdý boj opäť priviesť do jasnej svetový pohár, lebo v roku 2024 ste povedali, že o 3 roky by sme chceli opäť, aby svetový pohár zavítal do jasnej.
4: Ako snažíme sa nestávať len vzdušné zámky. Myslíme si, že Slovensko pri svojej ekonomickej sile a pri svojej veľkosti má schopnosti urobiť kvalitné podujatie raz za 3 roky. A áno, slúbili sme, že 3 roky a ja sa o to viacej teším, že sa nám to podarilo, lebo je to extrémne náročné. Tých podujatí v rámci zimy je veľmi málo a príliš veľa záujemcov.
3: S akým finančným dálikom budete počítať na ten svetový pohár?
4: Dnes už máme vyskladaný základný nákladový rozpočet a musím povedať, že jemne sa to zvýši, ale verím, že sa nám podarí nenarásť viac ako infláciu, ktorá narastla za posledné 2 roky od posledného svetového pohára.
3: Ale keď sa investujú peniaze, tak sú to asi dobre investované peniaze, pretože prídu fanúšikovia, ktorí teda na Slovensku to lyžovanie milujú.
4: Sme lyžiarskou krajinou, definitívne. To vidíme, že v rámci štatistík 18% obyvateľov Slovenska sa jednoznačne hlási k lyžovaniu a áno, prídu fanúšikovia, ale hlavným prínosom okrem veľkého športového podujatia a eventu, ktorý tu robíme, je to, že priamy prenos zo svetového pohára dnes reálne pozerá 150 miliónov ľudí takmer v 60 krajinách sveta a lepšiu prezentáciu pomer cena výkon si ťažko viem predstaviť.
3: Na čo slúžila tá prvá kontrola z Medzinárodnej lyžiarskej federácie?
4: Každé jedno podujatie sa vyvíja. A tak ako sme naposledy organizovali svetový pohár v jasnej, tak tiež sme si spísali zoznam vecí, ktoré by sme veľmi radi vylepšili. Vy ich musíte naprojektovať, pripraviť a následne ich ukážete komisii SVISu, ktorá zhodnotí hlavne bezpečnosť, aby nevznikli nejaké konfliktné miesta. Vám to odsúhlasí alebo neodsúhlasí.
3: Ako nastavíte cenu vstupeniek?
4: Ja si myslím, že urobíme všetko preto, aby to bolo to, čo pred 3 rokmi. Možno mierne zvýšenie, ktoré bude kopírovať zvýšenie nákladov, ktoré máme kvôli inflácii.
3: Všetci fanúšikovia budú zvedaví, že či sa Petra Vlhová postaví na štart svetového pohára. Všetci si to želáme. Aké vy máte čerstvé informácie, že pripravuje sa na začiatok sezóny?
4: Odpoviem takto, pripravujeme pre partnerov výjazd do Levy.
3: Takže mala by stihnúť začiatok?
4: Určite áno.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Na pravidlá v rámci tohto ročného šampionátu bude dohliadať 52 hlavných rozhodcov a 88 asistentov. Ďalších 30 arbitrov bude mať na starosti video. Slovenskí rozhodcovia sa na šampionát nedostali. S našim dlhodobo najlepším arbitrom Ivanom Kružliakom sa o podujatí rozprával Samuel Prekop.
5: Slovensko nebude mať účasť nielen čo sa týka reprezentácie, ale aj čo sa týka rozhodcov. Čo si o tom myslíte?
6: Tak bohužiaľ je to realita. Z Európy tam ide 15 rozhodcov, tam je tá konkurencia strašne veľká. My sme už neboli v tej ušej nominácii, prijali sme to ako fakt, jednoducho to je život.
5: Máte aj nejakú spätnú väzbu, že čo chýba slovenským rozhodcom?
6: Nie je to o nejakej spätnej väzbe, samozrejme FIFA, tak aj UEFA pred veľkými turnajmi si urobí nejaký taký užší zoznam, potom na základe nejakej tej dlhodobej výkonnosti a možno takých tých zápasov, ktoré vám zveria, sa nejak tak rozhoduje o tom, kto na ten záverečný turnaj pôjde. Je tam žiaden nejaký taký feedback, že dobre, ty nejdeš pre toto, ale ten ide pre to áno a podobne, takže vyšlo 15 mien a to je realita.
5: Ja mám vždy v tomto taký vnútorný boj, že tá FIFA sa snaží brať rozhodcov z rôznych kontinentov, ale by mohli prihliadať aj na to, že v Európe je ten futbal najkvalitnejší, aj tí rozhodcovia. Súhlasíte v tomto so mnou trošku?
6: Tak je to zaužívané už niekoľko rokov tak, samozrejme každá konfederácia tam musí mať svoje zastúpenie. Nechcem povedať, že je to politika, ale dobre, sú tam nejaké kvóty a je to možno na nejakú diskusiu, možno že do budúcna pôjde 20 európskych rozhodcov na záverečný turnaj o svet, takže uvidíme.
5: Šampionát sa stále rozširuje, čo sa týka počtu tímov. Pre rozhodcov to znamená nejakú zmenu?
6: Tak ako sa rozšíril ten turnaj o počet mužstiev, tak sa aj tie kvóty o rozhodcoch, lebo pamätám si možno, že začiach ešte Luba Michela z Európy išlo myslím 8 alebo 10 rozhodcov iba. Dneska je to 15, takže aj v tomto smere sa trošičku tie kvóty zvýšili.
5: Vy máte skúsenosti z veľkých podujatí z majstrovstiev Európy. V čom to je iné oproti takým bežným zápasom?
6: Pre nás rozhodcov ste dlhodobo preč z domu, ste len v takej bubli nerozhodcovskej, kde sledujete všetky zápasy, v podstate dostávate nejaký feedback, každý deň sú tam nejaké školenia, prednášky, čiže naozaj tá intenzívna robota tam je, každý deň samozrejme tréningy na hracej ploche. Je to možno, že také trošičku náročnejšie na hlavu, ale na takýto záverečný turnaj sa niekedy dostanete jedenkrát v živote, takže aj na tom Euro sme si to my snažili sa strašne užiť a bola to výborná skúsenosť.
5: Ako býva riešená logistika, rozhodcovia bývajú všetci pokope v jednom hoteli?
6: Áno, napríklad na tých majstrovstvách Európy sme to mali tak, že kúsok od Frankfurtu v takej malej dedinke sme bývali v takom lese, na takom peknom hoteli, všetci pokope. Mali sme tam k dispozícii fitness centrum alebo tréningové plochy. Každý deň tam boli prednášky, ale celá tá jedna rozhodcovská rodina sme boli pokope.
5: Teraz tento šampionát bude vo viacerých krajinách. Bude to podľa vás pre rozhodcov o to náročnejšie?
6: Z pohľadu cestovania určite áno, lebo pokiaľ sa ten šampionát koná v jednej krajine, v jednom meste ste situovaní všetci rozhodcovia a potom cestujete do jednotlivých miest. Tým, že teraz sú to tri krajiny, čo mám informácie, chalani majú ten basecamp na Miami. Odtiaľ budú cestovať, myslím, že tie presuny budú veľmi náročné, takže aj to teplo, ktoré tam momentálne je, bude to pre nich fyzicky určite náročné.
5: Chystá FIFA nejaké zmeny pravidel pred týmto šampionátom?
6: Tak IFAB už dal von zmeny v pravidlách, hlavne ide o to, aby sa tá hra zrýchlila, či už je to, že hráč v čase, keď je striedaný, tak musí opustiť hraciu plochu do 10 sekúnd. Pokiaľ tak neurobí, tak náhradník nemôže ďalšiu minútu za neho nastúpiť, alebo v prípade ošetrovania, pokiaľ ten hráč potrebuje ošetrenie a nebol udelený osobný trest v danom súboji, tak musí zostať tých 60 sekúnd mimo hracej plochy, alebo taká tá najväčšia zásadná novinka je, že rozhodca môže už začať to odpočítavanie aj pri rozohrávaní voľného kopu z rohu alebo vhadzovania, kde žltá karta možno že nebola dostatočný trest, keď tí hráči sa snažili zdržiavať, ale práve dneska strata lopty a lopta pre druhé družstvo bude ten najväčší trest a hlavne v tých záverečných minútach, keď mužstvo má nejaký tlak alebo chce sa zbaviť tlaku, práve tá zmena lopty môže mať výrazný vplyv.
2: V prípravných stretnutiach pred majstrovstvami sveta Belgicko zvíťazilo nad Tuniskom 5-0, Paraguaj nad Nikaraguou 4-0, Kanada remizovala s Írskom 1-1, Arménsko s Kazachstanom tiež 1-1, tým Haiti podľahol Peru 1-2 a Puerto Rico prehralo so Saudskou Arábiou 0-3. Poprvý raz pokoril 80-metrovú hranicu, splnil limit na augustový európsky šampionát, v zápätí debutoval na mítingu prestížnej diamantovej ligy. Reč je o našom 28-ročnom oštepárovi Jakubovi Kubincovi, ktorému výkonom 83 metrov 49 cm patrí tretie miesto v slovenských historických tabuľkách a chce hádzať ešte ďalej. Oslovila ho Zlatica Mokrá.
7: Ako vám sa v priebehu v podstate týždňa podarili také pekné dva zápisy do kariérneho životopisu, aj limit na majstrovstvá Európy, aj účasť na diamantovej lige, ako to vnímate, ako to hodnotíte?
8: Vnímam to veľmi pozitívne, pretože konečne som dosiahol to, na čo vlastne mám. Prvé bolo prelomenie tých 80 metrov, k tomu neskutočný bonus vlastne limit na majstrovstvá Európy a do toho všetkého mi prišla vlastne ponúka na diamantovú ligu. Neviem, čo viac by som si mohol prijať ako atlet.
7: Áno, ten vlastný osobak ste posunuli výrazným spôsobom. Cítili ste, že by to túto sezónu mohlo vyjsť?
8: Ja som to cítil už aj predošlé roky, ale tento rok špeciálne, pretože viem, že čo na tréningoch som vlastne podával, aké proste výkony a vedel som, že na to mám a bolo už iba od načase, kedy to vlastne potvrdím na preteku.
7: Ako ste sa cítili v tých pretekoch v Martine, keď padol teda ten limit a pokus nad 83 metrov?
8: Pocity to boli jedny z najlepších pocitov v mojom športovom živote. Proste keď som na tej tabuli videl, že 83 metrov a 49 cm, tak proste ma dojala proste eufória, všetko tie proste roky, čo som proste tomu obetoval, že som sa nevzdal, že bolo to proste úžasné.
7: Zápätí prišla pozvánka na Diamantovú ligu, aké to bolo pretekať medzi tými najlepšími atletmi, aj keď teda ten váš debut nebol úspešný v zmysle toho, že ste nemali žiadny platný pokus.
8: Som si zažil proste, čo je to tá úplne že top vrcholová atletika, proste vidieť tie hviezdy neba vo štepe a bohužiaľ to nevyšlo podľa predstav, ale beriem to ako veľkú skúsenosť, lebo vždy všetko zle je na niečo dobré.
7: Bolo náročné sústrediť sa na vlastný výkon?
8: Určite áno, cítil som, že proste bol tam taký chaos emócií pre mňa, ale snažil som sa akože stále sústrediť na seba. Keby mi ten bohužiaľ ten prvý pokus, ktorý som nechtiac prešlapol, tak viem, že verím, že súťaž by sa úplne inak odvíjala a že by som bol schopný prehodiť 80 metrov.
7: Najbližšie vás čaká Zlatá tretra v Ostrave, taktiež prestížny meeting a pozvánka prišla nečakanie. Ako ste to vnímali? Tešíte sa?
8: Určite, to prišlo. Ja som dúfal v tú Zlatú tretru už potom, ako som hodil vlastne ten limit, ale ja som sa to dozvedel tak, že ja som čakal vlastne na letisku v Ríme smerom do Rabatu, kde mi meškalo lietadlo a manažer mi napísal, že spríjemním ti čakanie, že potvrdili ti aj Zlatú tretru, proste, čo je tiež pre mňa meeting, na ktorom chce tiež pretekať každý športovec.
7: Máš osoba 83-49 aktuálne, chceli by ste v tejto sezóne ešte vylepšiť?
8: Určite áno, ja verím, že som neukázal proste všetko, že nie je to len niečo, čo si proste myslím, ja fyzicky proste to sa na tých tréningoch ukazuje a verím, že najlepšie by to bolo, keby to spravím na majstrovstvách Európy, že by som tento osobak ešte vylepšil.
2: Bratislava privíta o pol roka majstrovstva Európy hádzanárok. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa od 4. do 8. decembra uskutočnia zápasy jednej zo skupín, v ktorej si okrem Slovenska zahrá aj Nemecko, Švédsko a Srbsko. Šampionát celkovo organizuje 5 krajín, spolu s nami aj Česko, Poľsko, Rumunsko a Turecko. O stave príprav sa s riaditeľom podujatia Ivanom Sabovikom porozprávala Svetlana Barátová.
9: Čo znamená teda ten pol rok do majstrovstiev Európy, že v akej časti prípravy sa nachádzame?
10: Všetky prípravy fungujú a ideme v rámci stanoveného harmonogramu, ktorý máme s Európskou hádzanárskou federáciou a rovnako aj v rámci nášho organizačného výboru. V lete bude taká uhorková sezóna, keď tých vecí veľa nebude prebiehať a v septembri sa to opätovne rozbehne a potom samozrejme ten november, kedy preberáme halu a začnú všetky technické upravenia, samozrejme štúdia, keďže tu budeme mať Nemecko a Švédsko, ktoré sú veľmi silné federácie aj v rámci marketingu a televízií, takže už aj s nimi komunikujeme o všetkých náležitostiach, ktoré oni želajú. Predaj vstupeniek pokračuje.
9: Rozbehol sa tak poriadne, alebo čakáte, že až po lete príde nejaká taká väčšia vlna?
10: Začal sa rozbiehať samozrejme hneď predajom, kde kupovali hlavne slovenskí fanúšikovia. Následne po žrebe samotného turnaja našej skupiny, tak už pribudli aj diváci z Nemecka, Rakúska, zo Švédska. Máme viac ako 200 predaných zatiaľ balíkov a to je stále len začiatok, čiže ja som presvedčený, že keď začnú marketingové kampane aj v daných krajinách, ktoré sú orientované hlavne na jeseň až do šampionátu, tak sa to rozbehne určite ešte viac. Aktuálne sme na hranici 20% predajnosti, čiže stále je priestor na nákup dobrých miest.
9: Teraz sa iba tie balíkové, alebo už aj jednodňové vstupenky na zápasy?
10: Stále sú v predaji aj balíkové na všetkých 6 zápasov a začali sme aj s predajom jednodňových vstupeniek. Je to rozdelené do troch kategórií. Najdrahšej kategórii je cena 42 eur za deň, v kategórii 2,32 eur na deň a v kategórii 23,50 eur za deň.
9: Zimný štadión Ondreja Nepelu je veľmi veľký, takže vlastne pre ten šampionát otvoríte celý ten štadión, celú tú halu, alebo teda len nejakú tú spodnú časť?
10: No počítame s otvorením celej arény, keďže rátame, že budeme vedieť naplniť tú halu, ak nie na 100%, tak minimálne k hranici blížiacej sa plnej kapacity.
9: Čo sa dá vlastne teraz robiť, keďže ten štadión slúži predovšetkým na hokej?
10: V rámci štadiónu toho veľa aktuálne nerobíme. Samozrejme sú tam nejaké technické veci v súvislosti s televíznymi štúdiami, čiže nejaké káblovanie, ktoré si vyžadujú zabezpečovanie prenosov, ktoré komunikujeme následne so zimným štadiónom. Zabezpečujeme hotelové ubytovanie pre všetkých, komunikujeme s delegáciami o ich individuálnych požiadavkách jednotlivých tímov. Čiže je toho viac, čo robíme aj počas tejto prípravy.
2: Toľko šport, reláciu pripravili a vysielali Robert Berger a Martin Šeďo.
11: Športžurnál.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: SAS kritizuje vymenovanie Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov. NATO aktivovalo nové obranné sily vo Fínsku, zapája sa aj Švédsko. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pohodový večer želá Barbara Čierna. Vymenovanie Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov je podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga medzinárodnou hanbou. V diskusnej relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy konštatoval, že to je ukážka volebnej korupcie, keďže bývalý vicepremier Peter Kmec bol spájaný s podozrivými inovačnými výzvami a Miroslav Radačovský s drogami.
3: Ja by som si dovolil aj vyzvať pána prezidenta, keď si je vedomý týchto vecí, tak aby naozaj nevymenoval ani jedného ani druhého pána, pretože spôsobí iba naozaj diplomatickú hanbu.
2: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD odmieta, že by išlo o korupčné kauzy.
4: Hovoriť hneď v trestnoprávnej rovine alebo niečo podobné, to absolútne odmietam, pretože pán Kmec má bezpečnostnú previerku, kde mu nebolo nič preukázané a naopak má veľmi dobré diplomatické skúsenosti.
2: Poslanec Miroslav Radačovský má byť novým veľvyslancom na Cypre a bývalý vicepremier Peter Kmec v Taliansku. Pozemné sily NATO začali operácie zamerané na posilnenie obrany okolo Švédska a Fínska, ktoré sú najnovšími členmi aliancie. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 obe severské krajiny upustili od 10-ročí vojenskej neangažovanosti a vstúpili do NATO. Oblasť okolo týchto krajín je súčasťou severovýchodného krídla a podľa veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe je aj jednou zo strategicky a environmentálne najnáročnejších oblastí na svete. Talianska krajne pravicová strana Budúcnosť národa zdvojnásobila počet svojich poslancov v talianskom parlamente na 8, pretože k nej prišli 4 zákonodarcovia z iných politických strán. Stranu Budúcnosť národa, ktorú vo februári založil bývalý generál Roberto Vannacci, sa podľa AFP snaží konkurovať vládnej krajnej pravici a komplikuje šance premiérky George Meloniovej na znovu zvolenie. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zatiaľ nenašlo spoločnosť na vybudovanie nástupného mosta pre cestujúcich do lietadiel. Vo verejnej súťaži, vyhlásenej v januári, síce dostalo jednu ponuku, no uchádzač z krajiny mimo európskeho hospodárskeho priestoru nesplnil všetky podmienky. Letisko túto ponuku vylúčilo a súťaž ukončilo bez podpisu zmluvy a nevybralo žiadneho víťaza. Proces tak pokračuje ďalej. Vezinovú trofej pre najlepšieho brankára hokejovej NHL získal Rus Andrej Vasilevský z Tampa Bay. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka si prestížne ocenenie vybojoval druhýkrát v kariére. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky, z rána tiež ojedinele hmla. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov, cez deň 22 až 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. 19 hodín 3 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehody v Banskej Bystrici a na Zemplíne, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Tajovského pred kruhovým objazdom smerom z centra, zdržíte sa 10 minút. Za Palínom smerom do Pavloviec nad Uhom sa zrazilo osobné auto s motorkárom, jeden pruh je blokovaný a nehoda je aj na výjazde z Trhovišťa na Michalovce, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria na výjazde z Prešova na Petrovany, na výjazde z Vinného na Kalužu a za hranicou s Poľskom v smere od Chyžného na Trstenu. Pripomíname, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne. Plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
6: Neuhadli ste. Ceny, darčeky Rádia Slovensko zostávajú u nás.
0: Obyčajne sa David výsledok súťaže povie až v závere relácie, aby poslucháč zostal počúvať až do konca, ale máš pravdu, ak nás chcel niekto počúvať len pre informáciu, či vyhral, ušetril si mu čas. No a pre vás ostatných tu dnes budeme mať ďalšiu súťažnú otázku a hlavne rebríček najhranejšej 20-ky slovenských a českých interpretov slovenských rádií za uplynulý týždeň.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI.
6: No a tie ceny sa budú kumulovať?
0: Áno, budú sa kumulovať, takže k cene z minulého týždňa pridáme aj tú dnešnú. A otázka nebude ani dnes v lacnom štýle. Poďme ale postupne. Vítajte pri počúvaní hitparády TOP 20 SK. Sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom.
7: A aká je dnešná súťažná otázka?
0: A Dodo Kurilák za mikrofónom. Všetko má svoj čas. Kým tá dnešná súťažná otázka zaznie, Ben Kristovao vám predstaví Saru James a povie, čo plánuje na svoje narodeniny, ktoré bude mať pozajtra. Celeste Buckingham prehovorí o svojej dovolenke a Carmen Pal Baláš povie, ako dopadol prvý spoločný koncert s Oliverom From Earth a čo o ňom hovorí ľuďom z pódia.
7: S kým sme sa rozlúčili a povedali pá pá.
0: Spieva sa tam bye bye a nie pá pá, ale áno, až 4 skladby z minulého týždňa nás opustili. Najväčším prekvapením je odchod Adély a jej KGB. V TOP 20-ke bola 4 týždne a ten minulý bola rovnako ako 2 týždne predtým na 8. mieste. Dve slovenská rádia ju ale prestali hrať a toto je výsledok. Luciu Gibarty a jej Zlatý vrkoč ešte ani nestihli začať hrať a po minulotýždňovej premiére ju tu dnes nemáme.
8: Mám Zlatý vrkoč, na čo mi je, keď sa ním v noci neprikryje.
0: Ani druhá minulotýždňová premiéra sa do dnešnej TOP 20-ky nedostala. Skupina Sám sebou a ich Vypíname svet. Zaujímavé ale je, že skupinu Sám sebou tu dnes mať budeme s letnou skladbou z predminulého roka, ktorú rádia opäť začali výraznejšie hrať. No a dnes sú mimo TOP 20-ky aj Kali s Petrom Panom a skladbou Milujem život.
9: Sú to pády, čo dávajú mi chuť stáť.
6: Máme tu ale novinky.
0: Je to tak, budú tu Eva Farná a jej Perpetuum mobile. Tiež Marek Stracený so svojou Modlitbou za pátek. Čo si o ňom myslí Ben Kristoval, sa dozviete.
1: Hitparáda TOP 20 SK 20. miesto.
0: Aj túto maďarskú verziu Rigi si Mešík sme vám už dávnejšie predstavili. Slovenská verzia, teda Pieseň ranených duší, bola až 9 týždňov mimo TOP 20 SK. Dnes sú ale Carmen Pal Baláš a Oliver From Earth späť. Čo sa medzi tým udialo? No najmä odohrali svoj prvý spoločný koncert. Kým o ňom Carmen Pal Baláš povie, najprv otázka, kto sa jej z našich hudobníkov ozval a doteraz ju najviac prekvapil.
10: Tak najprekvapivejší telefonát bol pre mňa od Zoliho Šalajho, lebo to je krásny feedback, že vlastne o mne vedia takí veľkí hudobníci s krásnou minulosťou, že sú proste žijúce legendy, lebo určite proste v Čechách, na Slovensku každý ich pozná. A zrazu mi zazvoní neznáme číslo, zodvihnem a že klavesák s kapelinou, neviem, Zoli Šalaj, a nikdy predtým sme sa osobne nevideli, takže toto je fakt krásny feedback pre mňa, že ma oslovili na spoluprácu.
0: Počuli sme dobre, ty dvíhaš neznáme čísla?
10: Tak musíme, sme muzikanti, nikdy nevieš, či nechcú od nás koncert. Takže volajte kľudne.
0: Nie, ale koncert ako koncert, ten prvý spoločný je len jeden.
10: Náš prvý spoločný koncert vôbec, tam som pocítila, že na veci vôbec nie som sama a že, jak sa to hovorí, vedvo sa to lepe táhne, že proste sme na to dvaja a keby čokoľvek, stačí sa na seba len pozrieť a cítime tú vzájomnú podporu a motiváciu. Je to veľmi cenné, môžem to tak povedať, lebo fakt je to krásny pocit a myslím, že nás to veľmi baví takto spolu a že to aj funguje.
0: Koncerty pribúdajú na Slovensku alebo v Maďarsku?
10: Väčšinou máme teraz vystúpenia na Slovensku a slovenské publikum víta aj Olivera s otvorenou náručou, čo je veľmi dobrý pocit aj pre neho, keď začne spievať po slovensky a začnú ľudia tlieskať, lebo im pošepkám, že on ináč akože po slovensky nerozpráva. To si nemyslíte, že je to také jednoduché, ale spievať vie aj po slovensky. Preto teraz väčšinou sme na Slovensku, ale na albume napríklad pracujeme v Maďarsku, v Budapešti, takže cestujeme krížom krážom, ale život je krásny práve vtedy, keď sa človek nenudí a je zaneprázdnený.
0: O albume viac niekedy inokedy. Z 20. miesta pieseň ranených duší.

0: Paráda Top 20 SK. 19. miesto.
1: 20 rokov na scéne osláví poľsko-česká speváčka Eva Farna najväčším koncertom svojho života o týždeň, 13. júna, na štadióne v pražskom Edene. Ten bol mimochodom už rok dopredu vypredaný a tak pridala ďalšie dva koncerty 14. a 16. júna. Kapacita štadióna je pritom takmer 20 tisíc ľudí. Dnes máme Evu Farnu v Top 20 SK v premiére z 19. miesta so skladbou

0: Tých, čo sú pre mňa všetkým, chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Pohoda od skupiny Sám sebou a Kaliho bola na 16. mieste, Kali je ale aj na 15. mieste. Z IMT Smile nič sa nemení.

Minulý týždeň sa do rebríčka vrátila Nela Pocisková. Jej skladba Pretekáme sa predtým nedostala do top 20 SK 10 týždňov. Dnes je po minulotýždňovom 19. mieste na 14.

0: Týmto sme uzavreli spodnú desiatku TOP 20.sk. O chvíľu vám predstavíme dnešnú prvú desiatku a jednu z 10 spred 10, v ktorej zaznie slovenčina a čeština dokopy.
1: Tak zatím naslyšenou.
0: David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom s vami zostávajú. O chvíľu sme späť.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
4: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
6: Nehoda v Nitre, v Banskej Bystrici a na Zemplíne. Počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla v Nitre na Štúrovej pri Tesku smerom von z mesta. Premávka sa spomaľuje. V Banskej Bystrici je nehoda na Tajovského pred kruhovým objazdom smerom z centra. Rátajte so zdržaním. A nehodu odstraňujú za Palínom smerom do Pavloviec nad Uhom, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Jeden pruh je blokovaný. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičová na meste Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Medzi Hubovou a Ružomberkom pracujú cestári. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. No a pripomíname, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čacu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapil ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK.
0: Viete, ako sa povie kaleráb po česky?
7: To už je tá súťažná otázka, na ktorú treba odpovedať.
0: Nie, David, to je len jedna z otázok malého kvízu slovenčiny a češtiny, ktorý som dal Benovi Kristovao. Už o chvíľu sa aj vy budete môcť zapojiť. Ben zároveň predstaví speváčku Saru James a povie o plánovanej oslave svojich narodenín. Slovenčinu a češtinu budeme mať pekne spolu aj v rámci jednej z 10 spred 10. A Celeste Buckingham povie, ako to vidí so svojou letnou dovolenkou. Stále sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľak za mikrofónom.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
8: Často máme na dosah, čo zdá sa byť vzdialené. Nádejou nech uzdravia sa duše ranené.
0: Z 20. miesta sme hrali Carmen Pál Baláž a Olivera From Earth a ich pieseň Ranených duší. Na 19. mieste sme mali novinku, premiéru Perpetuum Mobile od Evy Farmer. Hovorili sme aj o jej veľkých koncertoch, ktoré budú teraz v júni v Prahe. Peter Juha spieval Celý sa ti odovzdám z 18. miesta.
9: Mám strach tomu robiť kroky zlé. Mám strach, nikomu to nepoviem.
0: Na 17. bol tak ako minulý týždeň Alan Murín Na veky.
9: Máš ma, nech príde, čo príde. Máš smolu, ja neodídem.
0: Kellyho sme dnes mali na 16. aj 15. mieste. Najprv so skupinou Sám sebou v skladbe Pohoda.
10: Je pohoda, všetko hodí za hlavu, myslím len na zábavu.
0: Potom z IMT Smile, z ich Nič sa nemení. Nela Pocisková stúpla oproti minulému týždňu opäť priečok. Jej Pretekáme sme tak dnes hrali zo 14. miesta.
11: Pretekáme, kto to prvý dá.
0: Dnes prvýkrát umiestnená v TOP 20SK Modlitba za pátek od Mareka Straceného bola na 13. mieste. Dvanáste miesto patrilo Cole, Dominike a Mal. Ich Fire in Your Eyes sa drží medzi najhranejšou 20-tkou už 38 týždňov. A na 11. mieste boli Peter Bič projekt Len sa smej.

0: Hitparáda Top 20 SK. 9. miesto.
1: Vo Švédsku začínal Matej Smutný ako kuriér na bicykli. Čo robí teraz, sa dozviete po jeho Look Amazing z 9. miesta.

0: 9. miesta hitparády Top 20.sk počujete Look Amazing od Mateja Smutného, ktorý žije so svojou rodinkou vo Švédsku. Ich začiatky pred 2 rokmi neboli ľahké. Matej robil kuriéra na bicykli a jeho Rebeka si privyrábala upratovaním. Dnes má Matej svoje štúdio a Rebeka vytvára obsah pre rôzne firmy a profesionálne fotí. Trojročný Leo je vtedy v škôlke. Rodinné okienko uzavrieme informáciou, ako vzniká rebríček Top 20.sk.
1: Rodí sa takto.
2: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií

0: Mark Dan a Giovanni Ricci sú so skladbou Let Me Die na 8. mieste. V TOP 20 nasleduje skladba, ktorá bola minulý a predminulý týždeň na 14. mieste, no o 7 miest poskočila. Medzi tebou, mnou a nebom. Videoklip skupiny Noc a deň k nej je veľmi osobný, veď sú v ňom archívne zábery zo svadby rodičov bratov Kopinovcov.
1: V ktorom to bolo roku?
0: To je už súťažná otázka na vás. Píšte na adresu slovensko@rozhlas.sk. Budúci týždeň sa k tomu vrátime.
2: Ahojte, to je Rasto z kapely Noc a deň a vy práve počúvate hitparádu TOP 20 SK.

0: čo si spomalený.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 6. miesto.
2: Jún je tu, viete už kam pôjdete na letnú dovolenku? Ak je to pre vás veľmi dôležité a najmä si chcete oddychnúť, dovolenka Celeste Buckingham nebude pre vás.
3: Ja moc nechodím na dovolenky. Naposledy som bola na dovolenku minulý rok a to bolo v januári v Alpách.

0: Nebola som lyžovať veľmi, takže ja žijem totiž to na Madejre polovice času, takže pre mňa, keď som doma, tak sa cítim trošku ako na dovolenke, aj keď tam mám svoje zodpovednosti a prácu. A zase, keď som tu, tak koncertujeme, cestujeme po Československu, chodíme hore dole. Takže opäť je to také výletové. Vlastne celý môj život je jedna dlhá, náročná dovolenka v úvodzovkách, takže nemám úplne dovolenkové plány. Ale tento rok som chcela, neviem, či to vôbec stihnem, ale chcela som ísť do Grécka, lebo v živote som tam nebola.
1: No, dlhá, náročná dovolenka neznie veľmi dovolenkovo.
2: To je pravda, David, no na druhej strane môžeme byť radi, aspoň máme možnosť vidieť Celest koncertovať. Napríklad 19. júna vystúpi z King Shaolin na dňoch Petržalky. Viac o nich na budúce. Celest Buckingham, milí budúci.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK.
1: 19. Starý Hrozenkov, 20. Košice Myslava, 21. Bratislava Hrad a 27. Vinné. To sú miesta, kam má v júni namierané Katarína Knechtová. Z 5. miesta jej Diaľky.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK.
1: Dohromady sme dream team, všichni víme, co je mít spín.
2: Len jedno miesto delilo Xindla X a Emu Drobnú od umiestnenia v Top 20 SK. Dnes boli na 21. mieste. Máme ale dobrý dôvod Xindla X zahrať. Aj keď nie Zemou, ale Mirkou Slančíkovou Miškechovou. Veď presne pred 10 rokmi bola ich skladba Cudzinka v tvojej zemi jednou z 10 najhranejších v slovenských rádiách. Dnes ako jedna z 10 spred 10.
3: Ešte včera.

Presne pred 10 rokmi jedna z desiatky najhranejších skladieb slovenských rádií v 22. týždni 2016. Xindl X a Mirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi, dnes jedna z 10 spred 10.

Ako počuť, vrátili sme sa do aktuálneho rebríčka Top 20 SK. 5 týždňov po sebe sme ich Sushi hrali v prvej desiatke, dnes sú lepajaco na štvrtom mieste. Na treťom je skupina Para, Prepojení. Druhé miesto patrí skladbe, ktorá sa už 11 týždňov objavuje len v rámci prvej peťky. Adonis a Ema Drobná, Rituál.

0: Top 20.sk sú už tretí týždeň po sebe na čele hitparády Myself a Kali a Desmod so skladbou Ďakujem. Tešia sa, že videoklip k nej má už vyše 1 000 000 zhliadnutí. My sa pre zmenu môžeme tešiť z ich návštevy u nás v Rádiu Slovensko. Pre chorobu to naposledy nevyšlo, tentoraz sú všetci zdraví, budú tak hostiami v pondelok v relácii Dobré ráno Slovensko. My sme zvedaví, kto sa z dnešnej 20-ky objaví v Top 20.sk aj na budúce.
1: A komu dáme bye bye. Došiel čas lúčenia opäť raz. Ahoj o týždeň.
0: Tak sa teda lúčime. David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Do počutia a pekný večer.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Rádio Slovensko.

0: Slovensko. S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký minister obrany vyzval Európu postaviť sa proti migrácii a prispieť k vlastnej obrane. Izraelské útoky si aj dnes v pásme Gazy vyžiadali obete. V Káhire medzi tým Hamas rokuje o prímerí. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pri správach vás víta Barbara Čierna. Americký minister obrany Pete Hegseth vyzval európske krajiny, aby sa postavili proti príchodu migrantov na pobrežie Európy, ktorý nazval inváziou. Urobil tak v príhovore pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii počas druhej svetovej vojny, ktorý predniesol vo Francúzsku. Zároveň apeloval na európske štáty, aby viac prispievali k vlastnej obrane. Poľsko nebude v plnom rozsahu implementovať migračný pakt Európskej únie, ktorý začne platiť 12. júna, pretože by to ohrozilo národnú bezpečnosť. Povedal to námestník ministra vnútra Mačej Duščik. Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu solidarity, čím sa vyhne príjmaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokút za ich odmietnutie, Poľsko bude podľa neho aj tak uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie. Varoval, že úplné prijatie paktu by podľa neho zneužili Rusko a Bielorusko. Pri dvoch izraelských úderoch v pásme Gazy dnes zahynulo najmenej 7 Palestínčanov vrátane dvoch žien, informovali palestínski zdravotníci. Izraelská armáda tvrdí, že terčom úderov boli teroristi. Deje sa tak v dobe, keď sprostredkovatelia v Káhire obnovili rokovanie s hnutím Hamas a ďalšími palestínskymi frakciami o dodržiavaní krehkej dohody o prímerí a ďalšom vývoji. Od augusta z evidencie vozidiel automaticky vypadnú všetky autá, ktoré nie sú poistené dlhšie ako 2 roky. Od októbra začne automatická kontrola poistenia a ukladanie pokut vodičom, ktorí nemajú uzatvorené poistenie dlhšie ako 30 dní. Hovorkyňa jednej z poisťovní Beáta Dupaľová upozorňuje, aby si ľudia skontrolovali identifikačné číslo vozidla.
2: Legislatíva totiž umožňuje posudzovať vozidlo ako nepoistené aj spätne až 2 roky. Ak teda auto jazdilo s nesprávnym VIN na poistnej zmluve dlhšie obdobie, môže byť spätne vyhodnotené, ako keby bolo nepoistené počas celej tejto doby.
1: Reaguje riaditeľ Národnej asociácie STK Peter Hulman.
3: Je treba konečne spraviť poriadok s tými, ktorí neplatia si PZP, avšak tie zmeny, ktoré zavádzajú kontrolu PZP v rámci technickej emisnej kontroly, majú nejaké nedostatky, na ktoré sme poukazovali už od začiatku legislatívneho procesu.
1: Najväčší problém vidí v prehodení zodpovednosti na technikov, ktorí nie sú školení, aby klientovi vysvetľovali poistné podmienky. Slovenské volejbalistky zvládli aj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve nad Rakúskom 3-0 zdolali vo Švechate rovnakým výsledkom aj Island. Zverenky Martina Volpínyho zatiaľ v súťaži nestratili ani set. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky. Z rána tiež ojedinele hmla. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach aj do 6 stupňov, cez deň 22 až 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Nitre a uzavreté ulice v Banskej Bystrici. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Nitre na Štúrovej pri Tesku smerom von z mesta. Premávka sa spomaľuje. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria v Nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu smerom do Prievidze a pripomíname, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
5: Pekný sobotný večer z Rádia Slovensko. Juraj Tima a Alex Ferková dnes budú s vami. Ak ste sa rozhodli, že dnešný večer si spríjemnite rádiom, tak budeme robiť všetko preto, aby sme vás správne naladili, nech už ste kdekoľvek. K tomu budeme aj pekne hrať a hneď takto na úvod si dáme Shakiru s hlavnou piesňou z rozprávky Zootopia, ktorá má už neuveriteľných 10 rokov. No beží to, tak poďme to rozbehnúť aj my.
0: Dobrý večer, Slovensko.

Sobota a vôbec víkend je spojený s tým, že mnohí z nás dobiehajú seriály či filmy, ktoré nestihli cez týždeň, a my máme pre vás opäť skvelý tým.

0: Už o pár dní sa v Kanade, USA, Mexiku začína sviatok najobľúbenejšieho športu na svete. Áno, futbalové majstrovstvá sveta. Tie vedia spájať krajiny, mestá, aj rodiny a hneď jedným dychom aj dodáme, že aj rozdeľovať. Milióny fanúšikov si nenechajú ujsť vystúpenia svojho obľúbeného tímu a k takým zanieteným priaznívcom patrila aj partia troch kamarátov vo filme Skalný v offside, ktorý nám predstaví Lukáš Mano.
1: Pre mnohých ľudí nie je futbal len víkendová zábava, ale takmer životná filozofia. Platí to aj o trojici priateľov, ktorá sa snaží získať vstupenky na významný duel.
2: Chlapci, mám na úloha dnešného dňa lístky na Brazíliu.
3: Tak,
2: za každú cenu. Otváram zasadanie. Kto je?
4: Ja, Kajlová.
2: Nemáme čas, Dušinka, máme vážnu operatívnu poradu.
4: A nechcete lístky?
3: Aké lístky, ukáž.
5: Na štvrtok, do divadla. Na Onegina, na operu. No tak chcete?
3: Potom, keď slúžia o peru aj o futbale.
1: Pre futbal vedia Skalný obetovať svoju prácu, domáce povinnosti aj rodinu.
6: V nedeľu má mama 60 rokov. A ide sa do Lučenca.
3: V nedeľu? Brazília.
6: Brazília, alebo Tramtária, všetko jedno.
2: Vieš, čo je to Brazília? Pele a Pepe? Taký zápas vidíš raz za 20 rokov.
6: A mama má 60 raz za celý život. Neboli sme tam 6 rokov, v nedeľu ideme.
1: Film zachytáva aj atmosféru Bratislavy na prelome 50. a 60. rokov, keď bol futbal naozaj jednou z najväčších spoločenských udalostí.
2: Nechápeš, že po práci mám nárok na trochu športu.
6: A ja pracujem a nejaký šport nepotrebujem.
2: Lebo nechápeš, aký je šport pre človeka dôležitý. Tebe varí viac rodinný žúr.
6: Ja si rodinu urážať nedám.
2: Ani ja Brazíliu. Ja do Lučenca nejdem.
6: Tak ja sa z neho viacej nevrátim.
1: Komédiu nakrútil v roku 1960 Jan Lacko, ktorý tému športu spojeného so stávkovaním spracoval už predtým vo filme Šťastie príde v nedeľu.
3: Kto to dal gól?
6: Musíte sa rozčulovať, pokojne.
3: Ale kto dal gól?
6: A teraz nebol gól, rozumiete? Myslíte na les, ako šumie borovice, sosny.
3: Ale kto dal ten gól? Čert, vezmi potok aj vaše sosny, ale ja chcem vidieť zápas.
1: Dnes sú Skalný v offside zaujímavým dokumentom svojej doby. Na plátne vidíme nielen futbalové nadšenie, ale aj spôsob života, reč a atmosféru Slovenska spred viac ako 60 rokov.
2: Práve máme pred sebou takú vzornú športovú rodinu. Dovolíte, súdruh?
7: Sekáč.
2: Súdruh Sekáč, ako ste typovali dnešný zápas?
7: No, všeliako... Len takto nie.
2: A môžete nám povedať, prečo?
7: Keď my sme vlastne z celého zápasu nemali nič.
1: Skalný v offside pripomínajú, že skutočný fanúšik zostáva verný svojmu klubu za každých okolností. Či sa vyhráva, alebo prehráva. A pre zápas neváha podstúpiť aj veľké obete.
3: Čo sme? Športovci. A čo robí športovec? Bojuje. Športovec sa nikdy nevzdáva. Midielko? Kriedička? Kávička.
7: No čo to robíš?
3: Záchvat. Hodím si menšiu horúčenku, aby sa mohlo odísť. Dám si takých 39,5, to bude stačiť.
1: Vo filme sa blísli František Di Barbora, Arnošt Garlaty a Anton Mrvečka, ktorí dokázali, že futbal sa nehrá len na ihrisku, ale aj v srdciach jeho priaznivcov.
8: Rádio Slovensko,

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Nehoda pribudla na ceste 3. triedy medzi Zlatými klasmi a Oľdzou. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte na ceste číslo 68 za Veľkým Šarišom smerom na Prešov. Pokazené auto tam blokuje jeden pruh. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Radar vás nameria na D1 pri Bytči smerom na Trenčín a za Gabčíkovom smerom na Ňárad. No a zajtra od 8.30 ráno bude uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Jazdite opatrne a ohľad úplne. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: Z Rádia Slovensko pozdravuje Alexandra. Naše večerné vysielanie sa pomaly rozbieha. V tejto polhodine si vypočujeme zostrih z rozhovoru, ktorý sa venoval tomu, ako vyzerá spoločnosť bez šéfov, bez trestov a bez dôrazu na majetok. Odpovedať bude Daša Bombiaková, autorka knihy Hovor ústami Jaka, a o pár minút spoločne zistíme aj to, čo nás čaká vonku a či si zajtra užijeme slnko, bicykel alebo čokoľvek, čo vám robí radosť, keď je pekné počasie.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: Sľúbili, poďme zistiť, aké počasie na nás zajtra číha. Na linke sa spájame s Norbertom Polčákom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Akú noc máme dnes pred sebou?
1: Dnes v noci očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku ešte budú ojedinele doznievať na strednom Slovensku prehánky. Tak ako je to aj teraz, tak postupne tá zrážková činnosť bude slabnúť. Ojedinele najmä k ránu očakávame hmlu alebo nízku oblačnosť. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami 11 až 6 a fúkať bude väčšinou slabý až mierny vietor.
0: Môžeme zajtra plánovať aj nejakú zábavu vonku? Čo nás čaká?
1: Určite áno, zajtra bude pekné letné počasie, očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach, zrážky sa očakávajú zajtra ojedinele, ale v Žilinskom kraji a na Spiši tam ich očakávame miestami. Budú to prehánky, ojedinele aj búrky, z rána ešte ojedinele hmla, prípadne nízka oblačnosť. Bude príjemne teplo, 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroních o niečo chladnejšie, okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 14 stupňov.

0: 3 stupňov a fúkať bude len slabý vietor. V útorok bude jasno až polooblačno, ale postupne tá oblačnosť začne pribúdať a cez deň sa miestami vyskytne dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ale zostane teplo 27 až 32. V Žilinskom kraji na hore Hronia Spiši bude okolo 25 stupňov a potom v stredu tam už čakáme, že bude veľa oblačnosti, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky a ochladí sa na 14 až 20 stupňov, na juhu bude miestami 20 až 26 stupňov.
1: Tak bude to dobré a neskôr aj trochu horšie, rovnováha teda udržaná. Za počasie dnes ďakujeme Norbertovi Polčákovi.
0: Pekný večer prajem.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Milión dôvodov od Lady Gagy a teraz sa trošku pozrieme do sveta, kde existuje spoločnosť bez dôrazu na milióny, bez šéfov či trestov. To znie celkom príjemne však.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Sociálna antropologička Daša Bombiaková spoznala svet, kde deti vychováva celá komunita a dospelých môže pokojne napomenúť aj malé dieťa. Venuje sa výskumu lovecko-zberackých komunít. V komunite Bajaka v Konžskej republike strávila rok a pol, naučila sa ich jazyk a skúmala, ako funguje spoločnosť bez klasickej hierarchie so silným dôrazom na zdieľanie a komunitu. Okrem iného sa musela naučiť žiť aj uprostred pralesa.
2: Napríklad vy ste sa tam od začiatku museli učiť aj žiť, aj chodiť v džungli, v lese, v pralese, pretože to je ich život, s tým ano. Sú úzko spätí, takže naučili ste sa, ako sa chodí v takom hustom pralese.
3: Veľmi ťažko.
2: Ťažko, no, oni to, sa zo mňa... to jediné som z toho vedela aj ja.
3: Čo to všetko znamená, že čo všetko musíte vybalansovať, že musíte riadne počúvať, lebo teda môže tam byť nejaký zver, nejaký had. Musíte sa pozrieť na zem, musíte vedieť, či tam nie je nejaký hemis, proste čo vás môže poštípať, alebo zároveň nejaký konar, o ktorý sa môžete potknúť. Zároveň musíte niečo niesť so sebou, lebo keď niekde idete, nie je to len tak na prechádzku. Väčšinou je to za prácou, teda hľadanie nejaké potravy. Potom máte tam plno detí, jedno treba buď to nosiť. Nie je to jednoduché. Zároveň zo všetkých strán na vás padá buď to nejaký konár, alebo nejaká liana, alebo je tam bahno a zabaráte sa až po členky alebo vyššie. Štípe vás všetko. No proste je to
2: kopec hmyzu.
3: No hmyz, áno.
2: To je tiež asi špeciálna kapitola, nie?
3: No. Hmyz. No, áno, rozhodne. Akože hmyz, akože, no strašné. Furt mal človek v očiach nejaké mušky, lebo tie išli sa teraz za tekutinou. Alebo napríklad, čo mala som, to bola úplne bežná vec, skoro každý tam mal červy v nohách. To boli také, no. To sa tak rozširovalo v kempoch, keď človek dlho kempoval na jednom mieste, tak sa zvykli akože šíriť. To boli také larvy, čo sa vlastne dostanú, kladú vajíčka pod nechty alebo do kože na nohách a požierajú vám mäso, bo vnútri a musíte ich vyrezávať. Takže moja ranná rutina, okrem umývania si zubov, bolo proste žiletkou si pootvárať tieto rany, povyberať tie larvy a obliať alkoholom aj zďalej.
2: Oni to tam majú na dennej báze teda, áno, a vedia si s tým poradiť?
3: Áno, oni používajú na to také, že zoberú napríklad z dreva kúsok od štiepia, takú ako ihličku alebo tak, a oni to vyšpárajú v podstate z tých noh.
2: No to musia byť aj také zážitky, že nepovedali ste si, že tak už tohto mám naozaj dosť, na čo toto ja potrebujem?
3: Na začiatku som sa hovorila, ale je neuveriteľné, že človek si privykne aj na šibenicu. Že potom už som to nevnímala, tak ako som to brala normálne, tak idem si umyť zuby, tak idem si vybrať červy.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: prosně a nás v tomto behu čaká ještě veľa skvělé hudby. Budeme počuť peknou věc Train Hail Soul Sister. Hail Soul Sister. A Emu Drobnú a Adonisa Rituál. Tak ostaňte s nami.
1: Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Každý deň míňame ľudí, ktorých príbehy nepoznáme. A predsa niektoré z nich by sme mali počuť. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyjadrenie Petra Maďara o susedných krajinách Maďarska vnímajú Branislav Gröling aj Erik Tomáš ako jeho prvé zakopnutie. V Mozambiku za záhadných okolností zastrelili katolíckeho biskupa. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Príjemný večer želá Barbara Čierna. Vyjadrenie maďarského premiéra Petera Maďara o tom, že Maďarsko je jediná krajina, ktorá susedí sama so sebou, predseda SAS Branislav Gröling vníma ako jeho prvé zakopnutie. V diskusnej relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy podotkol, že vyjadrenie je nešťastné a treba ho odmietnúť.
2: To, čo povedal premiér Maďarska, nie je naozaj hodné nejakého európskeho lídra. To nebolo správne. A samozrejme, že by sme mali na to reagovať, akože to zase netreba nechať len tak, že to nejakým spôsobom vyplynie. Treba sa na to pýtať, ako to myslím.
1: Aj podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD na to treba adekvátne reagovať.
3: Mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy, a takto k nim určite neprispieva.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že ukrajinské drony pri nočných útokoch preleteli približne 1000 kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštadt, nedaleko Petrohradu. V dôsledku toho tam zrejme predčasne ukončili festival, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k Medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade. Ruské úrady na teraz útok priamo na mesto nepotvrdili ani nekomentovali. Litovská populistická strana Úsvit Nemanu, ktorej líder Remigiu že Majtaitis bol odsúdený za podnecovanie antisemitskej nenávisti a relativizáciu holokaustu, bola vylúčená z vládnej koalície. Sociálno-demokratická strana Litvy, ktorá vedie vládnu koalíciu, tak hľadá nového partnera. Katolícky biskup Osorio Sitora Afonso, ktorého za správcu diecézy v centrálnej časti Mozambiku vymenoval pápež Leo XIV, sa stal obeťou vraždy. K útoku došlo v jeho rezidencii v meste Kelimane. Mozambická biskupská konferencia tvrdí, že biskup bol nájdený bez známok života za záhadných okolností, ktoré je potrebné objasniť. Viktória Chladoňová obsadila v predposlednej etape cyklistických pretekov Giro d'Italia 22. miesto. Slovenka sa v celkovom poradí posunula o jednu priečku vyššie a pred záverečnou etapou jej patrí tretie miesto v súťaži jazdkýň do 23 rokov. Z víťazstva sa tešila Holandianka Demi Vollerinová. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj vúrky. Z rána tiež ojedinele hmla. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach aj do 6 stupňov, cez deň 22 až 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín, 3 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Zlatých klasoch a uzavreté ulice v Banskej Bystrici, pripravené sú dopravné správy. Nehodu odstraňujú na ceste 3. triedy medzi Zlatými klasmi a Oľdzou, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na krový objazd pred obchodným centrom Európa. Uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Vnitre je pre opravu vozovky uzavretá Hviezdoslavova trieda. Obídete ju po okolitých uliciach. Obmedzenie potrvá do zajtrajšieho večera. No a pripomíname, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
6: Z Rádia Slovensko pozdravujú Juraj Tima a Alex Ferková. Dnes je 6.6.26, teda 3.6, to som si teraz tak uvedomila. Ja ale dúfam, že ste mali pekný deň a že večer nebude o nič horší. Nám to dnes celkom príjemne uteká a čakajú nás aj zaujímavé témy. Po 21. si povieme o kurzoch Viva Muzika Festivalu a neskôr sa budeme zamýšľať na tému Sila slov. Najbližší program teda vieme a opäť už hudba.
4: Dobrý večer, Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Ja mám veľmi rada túto pieseň a neviem ako vy, ale ja si tu dnes celý večer tak nejak spievam a ak radi spievate aj vy a chceli by ste sa spevu možno venovať aj trošku viac, môžete si vyskúšať kurzy pod vedením renomovaných speváčok, no na prihlásenie máte už len pár dní. Ponúka ich Viva Muzika Festival, ktorého 22. ročník sa koná v Bratislave a okolí. Podrobnosti už pridá Hana Rapantová.
1: S Hanou Rapantovou.
2: S riaditeľkou festivalu Viva Muzika Jankou Kovalčík pokračujeme v našich debatách o zaujímavých umelcoch 22. ročníka tohto bratislavského festivalu. Operná diva Adriana Kučerová nebude mať len svoj koncert, ale bude súčasťou už takej peknej tradície, by som povedala, ktorá v rámci Viva Muzika festivalu funguje, a to sú majstrovské kurzy Eugena Suchoňa. Tak si možno povedzme aj o tejto vlastne takej pridanej hodnote alebo sprievodnom podujatí festivalu.
3: Pridaná hodnota je veľmi pekné pomenovanie, s tým absolútne súhlasím. Druhý ročník majstrovských kurzov Eugena Suchoňa bude tento rok súčasťou festivalu. Minulý rok sme s týmto projektom začali, dopadlo to nad očakávania výborne, mali sme naozaj vynikajúce ohlasy od aktívnych účastníkov aj od samotných lektoriek, takže sme sa rozhodli v tomto projekte pokračovať. Máme posunutý termín oproti minulému roku, tentokrát budú kurzy až na konci júla, posledný júlový týždeň, ale zostáva lektorská zostáva nezmenená, takže Adriana Kučerová s Jankou Kurucovou budú viesť kurzy operného spevu a kurzy spevu v žánroch ako rock, pop, jazz, muzikál, šanzón, naozaj máme zastúpené široké spektrum žánrov hudobných, tak tie budú pod vedením dvoch vynikajúcich lektoriek Eva Banči a Kristýna Mihalová, ktorú sme už v rámci festivalu spomínali, pretože aj ona má koncert na Viva Muzika Festivale s dvojicou Legend Greater s Jakubom Šedivým. Kurzy sa opäť uskutočnia v Pezinku, pretože je to rodisko Eugena Suchoňa, po ktorom sú pomenované, ktorému sú aj venované, a ja sa veľmi teším na zostavu účastníkov a účastníčok, ktorých tento rok na kurzoch privítame.
2: Čo, keď nás niekto teraz počúva, mal by záujem, musí pre to urobiť?
3: V prípade záujmu o aktívnu účasť je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom našej web stránky a vyplniť registračný formulár, v ktorom účastníci teraz si vyberú, ku akej lektorke chcú prísť na kurz a aký repertoár chcú študovať, a sú tam rôzne ďalšie otázky, ktoré teda musia zodpovedať, poslať nám nejaký svoj profil, referenčnú nahrávku, a toto všetko sa musí udiať do 15. júna, kedy je uzavierka pre prihlasovanie na aktívnu účasť, a následne v prípade vyššieho záujmu vyberieme účastníkov, ktorí sa budú môcť kurzov aktívne zúčastniť, a tým potom príde potvrdenie o tom, že teda sú vybratí na účasť na kurzoch, a potom už len prísť a stráviť s nami pekný čas v Pezinku.
2: Takže toľko o majstrovských kurzoch Eugena Suchoňa, ktoré sa tento rok budú na základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku konať v dňoch od 26. júla do 1. augusta.
1: S Hanou Rapantovou.

0: Jedna z nových piesní od Bruna Marsa, ktorá je inak aj v španielskej verzii, čo sa k takému to latino štýlu aj hodí, pod názvom Lo arriesgo todo. Tak prihodili sme aj trošku španielských slov a pri slovách aj ostaneme. O ich sile sa presviečame denne. Slová nás formujú a zanechávajú dôležité stopy aj v duchovnej rovine. Dnes sa nad tým zamýšľa kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Krásny deň vám prajem, milí poslucháči. Je zvláštne, ako si človek pamätá niektoré vety celý život. Niekedy stačí jedna jediná veta od človeka, ktorý nás miluje a nesieme si ju v sebe celé roky. Možno nás podržala v ťažkom období, možno nám ukázala smer, možno nás zachránila pred rozhodnutím, ktoré by nám ublížilo. Ježiš hovorí svojim učeníkom: spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Nehovorí len: vypočujte si, čo vám chcem povedať, ale hovorí: spomeňte si, vráťte sa k tomu, uchovajte to v sebe. Božie slovo totiž nie je len informácia na nejakú chvíľu. Je ako semeno, ktoré môže v správnom čase priniesť život. Problémom dnešného sveta nie je len to, že počujeme priveľa slov. Problémom je, že mnohé z nich v nás vôbec nezostanú. Prejdú okolo nás ako hluk, na ktorý o chvíľku zabudneme. A pritom práve slovo môže človeka zdvihnúť, povzbudiť, uzdraviť. A slovo Boha o to viac. Koľko Božích slov už zaznelo do nášho života? Koľko povzbudení, dotykov pokoja, tichých vnuknutí sme už dostali a predsa sme na ne zabudli? Možno práve preto sa niekedy cítime neistý a stratený. Zabudli sme, čo nám Boh povedal vo svetle, a potom, keď sa ocitneme v tme, nevieme kráčať ďalej. V katechizme môžeme čítať: v Božom slove je taká sila a moc, že ono je oporou a životnou silou cirkvi a pre synov cirkvi posilou viery, pokrmom duše, čistým a večným prameňom duchovného života. Možno je dnešok pozvaním zastaviť sa a spomenúť si na slovo, ktoré nám kedysi prinieslo pokoj. Na vetu z Evanjelia, ktorá sa nás dotkla. Na chvíľu, keď sme vedeli, že Boh je blízko. Lebo človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A niekedy jediné slovo, prijaté do hĺbky, dokáže zmeniť viac než tisíce ďalších, ktoré len prejdú okolo nás.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname v pondelok 8. júna.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Senci a srnky pri diaľnici. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na viazde do Senca z Hrubého Šúra. Premávka sa spomaľuje. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na celom úseku až po Senec. Na niekoľkých miestach sa tam pasú srnky, prechádzajte opatrne. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sládkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta a úsek je uzavretý. Uvidíte to cez Prešov a pripomíname, že zajtra od 8.30 ráno bude úplne uzavretý tunel Horelica. Obchádzka povedie cez Ščadcu a obmedzenie potrvá asi 4 hodiny. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko!
4: Pozdravuje Alexandra. Dnes to nebude len o skvelej hudbe, lebo dnes hráme naozaj veľmi príjemné pesničky. V tejto polhodine si vypočujeme aj ukážku z rozhovoru s režisérom Janom Svierákom o jeho najnovšom filme 5 slivák a povieme si aj o objave v mori na juhu Nórska. Tak ostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: Z Rádia Slovensko Gladiátor a ich láska. A áno, tá je dôležitá, ale čo by to bol za týždeň, keby sme sa aj niečo nové nedozvedeli?
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Počuli ste napríklad o unikátnom umelom ostrove v Baltskom mori, ktorý zmenil majiteľa. Stačila na to dražba, ktorá sa tento týždeň konala v Nemecku. Alebo o objave v mori na juhu Norska, kde našli vzácny čínsky porcelán. Viac vám povie Rado Tomeš.
2: Umelý ostrov v Baltskom mori, ktorý v 50. rokoch minulého storočia vybudovala armáda vtedajšej NDR, vydražili za 60 000 eur. A to aj napriek havarijnému stavu plošiny, ktorá slúžila ako demagnetizačná stanica. 250 štvorcových metrov drží na hladine 600 drevených pilónov. Vyvolávacia cena niekdajšieho vojenského ostrova bola 39 000 eur, 20 krát sa prihadzovalo a napokon si ju kúpila rakúska spoločnosť, ktorá už zverejnila svoje plány. Na plošine, ktorá leží nedaleko turisticky obľúbeného ostrova Rügen, vybuduje kultúrne a spoločenské centrum. Norské námorné múzeum zverejnilo, že archeológovia nedávno našli vo vraku lode poklad. Na dne mora ležal vzácny čínsky porcelán, konkrétne čaše, misy, časti lustrov, ako aj rôzne textílie. Loď sa potopila pravdepodobne koncom 18. storočia pri južnom pobreží Norska a ležala približne v 600-metrovej hĺbke. Presnú polohu úrady nezverejnili, aby mali experti dostatok času na podrobnejší výskum. Podľa Norského národného múzea je to výnimočný nález, ktorý svedčí o veľkom technologickom pokroku v podvodnej archeológii. Dánska premiérka Mette Frederiksenová tento týždeň predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú poprvý raz v histórii tvorí viac žien než mužov. Vládu tvorí 11 žien a 10 mužov. Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa tak po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Ak jej parlament vysloví dôveru, nebude to mať ľahké. Premiérkyni sociálni demokrati dosiahli v marcových voľbách svoj najhorší výsledok od roku 1903. Sú síce najsilnejšou stranou v parlamente, ale pri schvaľovaní zákonov sa budú musieť spoľahnúť na podporu ďalších strán.
1: Euroskop.

0: Demi Lovato s piesňou Tu celú noc, čo Rádio Slovensko aj bude. A teraz vám, milí poslucháči, opäť prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša. Tak príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Na istej konferencii sa ktosi spýtal jedného z najbohatších Čechov, mladíka Václava Dejčmara, matematika a finančného mága, čo vlastne vie. Dejčmar sa zamyslel a s úsmevom odpovedal. Vlastne neviem nič, ale čo viem s istotou, že si dokážem nájsť spolupracovníkov, ktorí niečo vedia. Počas konferencie a najmä v priebehu následnej recepcie vznikla nezvyčajne prajná, tvorivá a vzájomne sympatizujúca atmosféra. Stovka poslucháčov plná zvučných mien českého biznisu, umenia, žurnalistiky si s prednášajúcimi i vzájomne vymeniala svoje životné skúsenosti. Dávali si nezištné rady, povzbudzovali sa navzájom, tešili sa z úspechov druhých, v debatách dominovala vzájomná úcta a žičlivosť. Práve s nimi bolo trochu smutno. Keď v Spojených štátoch, Nemecku, Británii a od zmieneného seminára mám pocit, že aj v Česku, niekto vyniká, ostatní na ňa ukazujú a volajú a ja chcem byť ako on. Človek, ktorý vyniká, sa stáva nasledovania hodným príkladom, u nás ten, kto vynikne, stáva sa podozrivý. To nie je možné, odkiaľ sa tu vzdal ten odkundes, nemohol sa k tomu dostať poctivým spôsobom, určite mal protekciu. V rodine to poznáme dôverne. Adele som údajne k úspechu pomohol ja, mne k úspechu údajne pomohla Adela. Neúspešní odchovanci šedej masy začnú na úspešne ukazovať, volať, aby zmizol, neprovokoval, závidia mu a robia všetko preto, aby ho strhli späť na úroveň priemeru, ešte lepšie podpriemeru. Naša postfeudálna, postkomunistická, švindlerská mentalita nás proste nepustí. Závidíme si aj, ako sa vraví, nos medzi očami. Nestrpíme, aby bol niekto úspešnejší ako ja. Závisť je ale vlastnosť trpazlíkov. Proste nemôžu za to, že sú od prírody malí. Takí malí, že aj to, že prší sa dozvedia ako posledný. Presne to vystihol jeden pán docent, ktorého kolega dostal titul profesor. Ak si ten chudák myslí, že ho budem odteraz oslovať profesor, veľmi sa mýli. Pre mňa ten idiot ostáva naďalej len kolegom. Nuž, tak teda na zdravie všetkých našich neúspešných kolegov. Nič nie je nebezpečnejšie ako urazený idiot. Len, žiaľ, ako vraví majster Horníček, ťažké je byť idiotom, lebo konkurencia je veľká.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

One, teda niekoho ľúbiť od Lukasa Grahama a ja teda dúfam, že aj vy máte pri sebe niekoho, koho máte radi a s kým možno stráviť aj zvyšok sobotného večera. Dobrý večer, Slovensko sa končí, no vysielanie pokračuje večerným rádiožurnálom a samozrejme množstvom skvelej hudby. Pekný zvyšok víkendu prajú Juraj Tima a Alex Ferková.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
2: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej v nedeľu po 16.30.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia a opozícia sa sporia o význam zasielania dôchodkových prognóz. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Dôchodkové prognózy už boli rozoslané všetkým adresátom, no približne 200 000 adries sa nepodarilo dohľadať. Opozícia tvrdí, že sú zmetočné a neužitočné. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD v relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy to opätovne odmietol s tým, že prognóza sa posiela podľa zákona, ktorý schválila predchádzajúca vláda.
2: Sociálna poisťovňa ku koncu mája ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Celkovo si list o predpovedi budúceho dôchodku našli v schránkach 3 400 000 ľudí. Predseda SAS Branislav Gröling v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že plošné zasielanie všetkým bolo zbytočné.
3: Prognóza by bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. A odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné, prosím, nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani náraz dôchodcov.
2: Doplnil, že keby sociálna poisťovňa poslala prognózy len ľuďom starším ako 50 rokov, ušetrila by tým 90% byrokracie aj finančných nákladov. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš z hlasu SD reagoval, že väčšina odborníkov považuje projekt za užitočný.
4: Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia vtedy vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognózy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov.
2: Priemerná hodnota dôchodkovej prognózy z prvého piliera je podľa štatistík sociálnej poisťovne 1025 eur, z druhého piliera 273 eur. Branislav Gröling však hovorí, že nejde o smerodajný ukazovateľ, keďže počas nasledujúcich rokov sa môže systém zmeniť.
3: Pri fungovaní tejto vládnej koalície a pri tom, ako sa správajú, tak je len otázka, že kedy ten druhý pilier otvoria.
2: Erik Tomáš akékoľvek špekulácie o otváraní druhého piliera odmieta. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku síce nie je možné uzavrieť manželstvo medzi pármi rovnakého pohlavia, ale ak ich uzavretiu došlo v inom členskom štáte Európskej únie, slovenská matrika ho podľa európskych záväzkov musí uznať. To sa však nedeje. Naopak, vzniknúť by mal vykonávací predpis, ktorý určí, že zosobášené homosexuálne páry sa na Slovensku nemôžu domáhať uznania svojho zväzku.
5: Na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie sú slovenské úrady povinné uznať manželstva rovnakého pohlavia, ak boli zákonne uzavreté v inom členskom štáte a aspoň jeden z manželov je občanom únie. Martin Macko z iniciatívy Inakosť upozorňuje, že problémom je postup osobitnej matriky.
6: Odmietajú vôbec prijať tieto žiadosti o uznanie zahraničných manželstiev s tým, že je to postup, ktorý nie je v súlade so zákonom, a odmietajú vôbec vydať aj to zamietavé rozhodnutie.
5: Párom tak zostáva domáhať sa rozhodnutia cez generálnu prokuratúru. Právnik János Fiala Bútora upozorňuje, že pre neplnenie európskych záväzkov nám hrozia postihy.
7: Bude iniciovať konanie voči nám Európska komisia, pravdepodobne z toho budú vyplývať aj finančné postihy, zmrazenie napríklad nejakých európskych fondov.
5: Dodáva, že problémom je aj chýbajúca legislatíva, ktorá by usmernila úrady, ako postupovať. Nedávno však premiér Robert Fico zo Smeru SD požiadal poslancov Národnej rady, aby schválili vykonávacie predpisy k ústave, ktoré jasne určia, že homosexuálne páry zosobášené v zahraničí sa nemôžu domáhať uznania svojho zväzku na slovenských matrikách. Hlas SD podľa ministra práce Erika Tomáša takýto predpis podporí.
8: Predsa máme v ústave napísané, že manželstvo je zväzok muža a ženy. Tak nebudeme na Slovensku teda uznávať homosexuálne manželstva, a v ústave máme aj jasne napísané, že v otázkach národnej identity má naše národné právo prednosť pred európskym právom.
5: Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že zákony preto meniť netreba.
3: Toto neznamená, že Slovensko nejakým spôsobom musí meniť definíciu manželstva. Stačí iba zapísať do evidencie a je to úplne vybavené.
5: Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Členské krajiny Severoatlantickej aliancie zvažujú nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 70 miliard eur, ktorý by mohol byť predstavený na jej júlovom samite v Ankare. Serveru Politico to potvrdili 4 diplomatické zdroje z prostredia NATO. Návrh, ktorý v máji predložilo Nemecko, by zahŕňal nový mechanizmus na zvýšenie transparentnosti financovania. Viaceré štáty totiž upozorňujú, že neúmerne znášajú náklady na podporu Kyjeva. Pozemné sily NATO začali operácie zamerané na posilnenie obrany okolo Švédska a Fínska, ktoré sú najnovšími členmi aliancie. Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 obe severské krajiny upustili od 10-ročí vojenskej neutrality a vstúpili do NATO. Americký minister obrany Pete Hegseth vyzval európske krajiny, aby sa postavili proti príchodu migrantov na pobrežie Európy, ktorý nazval inváziou. Urobil tak v príhovore pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii počas druhej svetovej vojny, ktorý predniesol vo Francúzsku. Zároveň apeloval na európske štáty, aby viac prispievali k vlastnej obrane. Pri dvoch izraelských úderoch v pásme Gazy dnes zahynulo najmenej 7 Palestínčanov vrátane dvoch žien, informovali palestínski zdravotníci. Izraelská armáda tvrdí, že terčom úderov boli teroristi. Deje sa tak v dobe, keď sprostredkovatelia v Káhire obnovili rokovania s hnutím Hamas a ďalšími palestínskymi frakciami o dodržiavaní krehkej dohody o prímerí a ďalšom vývoji. Po dvojtýždňovej intenzívnej liečbe prepustili z berlínskej nemocnice Charité 39-ročného amerického lekára, ktorý sa v Kongu nakazil ebolou. Peter Stafford bol hospitalizovaný na špeciálnom oddelení nemocnice a spolu s ním bola na pozorovaní aj jeho manželka a 4 deti, aj keď nevykazovali žiadne symptómy. Podľa vedenia nemocnice pacient zotavil natoľko, že môže cestovať domov do Spojených štátov.
9: Transport Petra Staforda do Berlína spočiatku vyvolal rozruch a dohady, prečo ho museli previesť do Nemecka a nie priamo do Spojených štátov. Americké ministerstvo zdravotníctva odmietlo všetky špekulácie o tom, že by ho v USA nechceli prijať. Po dvoch týždňoch sa vyliečený americký pacient písomne poďakoval nemeckým lekárom.
10: Bol som ošetrený na najvyššej úrovni, okrem iného aj experimentálnymi terapiami, ktoré sa v súčasnosti testujú na liečbu tohoto typu vírusu. Moja vďačnosť sa nedá slovami dostatočne opísať. Moje myšlienky sú aj s ľuďmi v Kongu, ktorí nemajú možnosť získať takúto starostlivosť.
9: Stafford sa nakazil v Kongu nebezpečným vírusom eboli typu Bundy Bugyo a keď ho evakuovali do Berlína, už nebol schopný chodiť bez pomoci, mal horúčku a trpel nevoľnosťou. Po prvých dňoch liečby misijný lekár v jednom z telefonických rozhovorov vyhlásil, že pred evakuáciou mal veľké obavy, či infekciu prežije. Teraz prepustili z nemocnice a jeho manželku Rebeku so 4 deťmi, ktorí boli v karanténe v susednom trakte berlínskej nemocnice pre osoby s vysokým rizikom nákazy. Podľa vedenia Charité špeciálne izolačné oddelenie nemocnice sa opäť ukázalo ako nenahraditeľný prvok v boji proti vysokopatogénnym infekciám. Vzhľadom na rastúce globálne rizika tento prípad počiarkuje kľúčový význam takýchto špecializovaných zariadení pre zdravotnú bezpečnosť. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nový autobus za zhruba 500 000 eur slovenský ľudový umelecký kolektív stále nevyužíva. Od rezortu kultúry ho pritom dostal v januári. V čom je problém, ministerstvo neodpovedalo, no tvrdí, že situáciu rieši.
5: Počas roka slovenský ľudový umelecký kolektív absolvuje približne 100 výjazdov a precestuje vyše 1500 kilometrov za mesiac. Generálny riaditeľ Sľuku Juraj Hamar pri preberaní nového autobusu hovoril, že na dôstojný autobus čakali 5 rokov.
11: Veľmi sme radi, pretože sme už prichádzali posledné roky o peniaze, pretože mali sme posledné roky účinkovanie v Ríme, v Paríži, v ďalších mestách po Európe a už náš autobus, ktorý nám výborne slúžil 19 rokov, tak už nespĺňalo ani emisné, ani bezpečnostné podmienky.
5: Lenže nové vozidlo ich stále nikam neodviezlo. Upozornilo na to hnutie Slovensko, pokračuje exministerka kultúry Natália Milanová.
12: Ak ministerstvo s veľkou slávou odovzdá 500 000 vozidlo, ktoré doteraz nebolo využité, ide o čisté zlyhanie manažmentu. Verím, že ministerstvo namiesto výhovoriek okamžite zabezpečí, aby autobus slúžil tomu, na čo bol určený.
5: Rezort kultúry v stanovisku problém nepopiera. Citujeme.
13: Ministerstvo kultúry o danej situácii vie a aktívne pracuje na jej vyriešení. Predpokladáme, že k náprave dôjde v najbližších dňoch.
5: To, čo je dôvodom nevyužívania nového autobusu, však ministerstvo neuviedlo. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Sivý zákal postihuje každého druhého seniora a jeho neliečenie môže spôsobiť slepotu. Dá sa odstrániť krátkym operačným zákrokom, no na kvalitu zraku po operácii vplýva najmä štádium zachytenia ochorenia. Podľa odborníkov pacienti na Slovensku prichádzajú k lekárovi neskoro.
14: Čas lieči, nie však pri sivom zákale. Zakalenie šošovky v oku najviac ohrozuje seniorov na 60 rokov. Vo veku 75 až 80 rokov má sivý zákal približne 90% ľudí. Dôležité je včasné zachytenie ochorenia, vysvetľuje primár očnej kliniky Radovan Pivovarčí.
15: Toto ochorenie prichádza veľmi pomaly, čiže pacient si nevšimne, že vlastne prestáva vidieť, pretože si na to postupne zvyká. Tým pádom pacient, ktorý nevidí 100%, ale 80%, on nemá s čím porovnať.
14: Operácia je bezpečná. Ak je ochorenie v skoršom štádiu, lekári dokážu zakalenú šošovku pomocou ultrazvuku alebo laserového žiarenia odstrániť a nahradiť umelou. Pokračuje opäť Radovan Pivovarčí.
15: Ako náhle je extrémne pokročilé štádium, keď sa už tieto metódy nedajú použiť, tak sa musí robiť operácia pomocou väčšieho rezu, kde sú potrebné aj následné stehy a už nie je možné použiť štandardné šošovky, ktoré sú momentálne na vysokej technologickej úrovni, ale musíme sa uchyliť nižším štandardom a tým pádom aj výsledok je pre pacienta nižší.
14: Jozef Korbel začal pri šoférovaní pociťovať, že horšie vidí. Po vyšetreniach mu zistili sivý zákal.
16: Tak som sa hneď dal objednať. V januári predoperačné vyšetrenia, februára operácia. Dneska som 3 mesiace po operácii a je to úžasné. Svet je krajší, svetlejší. Humorne poviem, že vidím aj za roh a vidím aj každému do peňaženky, koľko má peňazí.
14: Zákrok je na Slovensku hradený všetkými tromi zdravotnými poisťovňami. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Pražskej Troji vybojoval Marko Mirgorodský v kategórii C1 druhé miesto. Za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 8 desatin sekundy.
17: Neveril som tomu, no, lebo bol ten čup na predposlednej bráne, potom tam bola ešte neplánovaná R-ka na desiatke. Ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že to David dal na druhé miesto. A tá trať bola naozaj dneska náročná a zísť ju bez chyby vlastne nedokázal ani v tom finále, by som povedal, že nikto. Minulý rok som tu nebol v finále, takže som veľmi rád, že tento rok vyšlo finále a konečne aj medaila.
1: Ďalší Slovák Dominik Eďházy obsadil 11. miesto. Matej Beňuš ani jedna zo slovenských reprezentantiek do finále nepostúpili. Medzi ženami zvíťazila Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá nadviazala na piatkový triumf v K1. Naše volejbalistky zvládli aj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po včerajšom víťazstve nad Rakúskom 3-0 zdolali zverenky Martina Volpínyho rovnakým výsledkom aj Island. Zatiaľ tak v súťaži nestratili ani set. Smečiarka Karolína Fričová.
18: Nepodali sme výkon, ktorý určite vieme podať, ale zvládli sme to v troch setoch, čo je dôležité a zvládli sme aj celý víkend s plným počtom bodov, čo je super, takže zanalyzujeme si, čo môžeme ešte vylepšiť, ale som na nás hrdá a pracujeme ďalej.
1: Najbližšie sa predstavia na budúci týždeň v Poprade, kde ich čakajú súboje s Izraelom a Fínskom. Pod Tatrami pokračoval turnaj mužskej Európskej ligy. Estonci po piatkovom víťazstve na Slovenskom úspeli 3-0 aj proti Albánsku. Zverenci Michala Masného nastúpia proti Albánsku zajtra o 16. hodine. Ženskú dvojhru na grandslamovom turnaji Roland Garros ovládla Ruska Mira Andrejevová. Vo finále si na parížskej Antuke poradila s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou 6-3 a 6-2. Pre 19-ročnú tenistku ide o prvý titul na turnajoch Veľkej štvorky. Chvalinská napriek prehre dosiahla životný úspech a vo svetovom rebríčku sa posunie zo 114. na 21. miesto. V mužskej štvorhre hájila titul najvyššie nasadená dvojica Marcel Granollers a Horacio Zeballos. Španielsko-argentínsky pár zdolal vo finále Fína Heliováru a Brita Petena 6-4 a 6-2. Vezinovú trofej pre najlepšieho brankára hokejovej NHL získal Rus Andrej Vasilevský z Tampa Bay. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka si prestížne ocenenie vybojoval druhýkrát v kariére. Hlasovanie generálnych manažérov predstihol Iliu Sorokina z New Yorku Islanders a Jeremyho Swaymana z Bostonu. V prípravných stretnutiach pred futbalovými majstrovstvami sveta Belgicko deklasovalo Tunisko 5-0, Kanada remizovala s Írskom 1-1, Portugalsko zdolalo Chile 2-1 a Rumunsko si poradilo s Walesom 2-1. O stredopoliara Dunajskej stredy Matého Tuboyho sa zaujímajú anglické kluby Swansea a Watford. Podľa portálu Sky Sports sledovali kapitána maďarskej reprezentácie do 21 rokov počas celej uplynulej sezóny. Tuboy odohral za slovenského vicemajstra 35 zápasov, ktorých strelil 3 góly a pridal 2 asistencie. Basketbalisti New Yorku Knicks vedú vo finále NBA už 2-0 na zápasy. V druhom stretnutí zvíťazili na palubovke San Antonio Spurs tesne 105-104 a natiahli víťaznú sériu v play-off na 13 zápasov. Najviac sa na výhre podieľal Karl-Anthony Towns s 21 bodmi a 13 doskokmi. Za San Antonio zaznamenal Victor Wembanyama 29 bodov. Séria sa teraz ťahuje do New Yorku, kde je tretí duel na programe v noci na utorok. V 8. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia triumfovala Holandianka Demi Vollerinová. Slovenka Viktória Chladoňová finišovala na 22. mieste, Nora Jenčušová preteky nedokončila. Priebežné vedenie si pred záverečnou etapou udržala Anna van der Breggenová. Chladoňovej patrí tretia priečka v súťaži jazdkýň do 23 rokov. Na majstrovstvách Slovenska v chôdzi na 10 km v Borskom Mikuláši získal titul Dominik Černý. V medzinárodnej konkurencii obsadil celkovo tretie miesto. Hana Černá finišovala medzi ženami na druhej priečke. Na zajtrajšej veľkej ceny Formuly 1 v Monaku odštartuje z prvého miesta Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Líder priebežného poradia uspel v kvalifikácii pred Holandianom Maxom Verstappenom z Red Bullu a Britom Lewisom Hamiltonom na Ferrari.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele cez deň miestami v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď a výnimočne búrky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach aj do 6 stupňov, cez deň 22 až 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ešte pokojný sobotný večer želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Juraj Týma a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
1: 22 hodín 16 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nehoda pri Senci aj zver na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu odstraňujú na viazde do Senca z Hrubého Šúra. Premávka sa spomaľuje a na diaľnici D1 za Voďaradmi smerom do Bratislavy sa na celom úseku až po Senec na niekoľkých miestach pasú srnky. Dávajte si preto pozor. Medzi Hubovou a Ružomberkom pracujú cestári. Prechádzate striedavo, krátko sa zdržíte v oboch smeroch a v Banskej Bystrici prebieha nočný maratón. Uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sladkovičová a námestie Ľudovíta Štúra. Nedostanete sa ani na kruhový objazd pred obchodným centrom Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
20: Kto hľadá úsmev, ten nezablúdi. Kto hľadá múzu, ten vie, že ju nikto nezastúpi. Kto bol múzou Picassa, Beethovena, Shakespearea? V gréckej mytológii je 9 múz. Nám postačí len jedna. Nemusí nás kopnúť, stačí sa jej dotknúť. S umelcami, dizajnérmi, s vedcami. V prvom podaní Stana Štepána. V nedeľu po 12.
21: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
22: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko.
2: Slovenský rozhlas si pripomína storočnicu od začiatku svojho pravidelného vysielania. Pri tejto výnimočnej príležitosti sme pre vás pripravili aj špeciálny cyklus. Už viete, že raz do mesiaca sa spolu takto vraciame v čase, aby sme vám pripomenuli legendárne relácie, prelomové momenty a silné osobnosti, ktoré náš rozhlas po celé tie dekády tvorili. No a dnes bude našim hrdinom žáner, ktorý už celé generácie magicky spája svet detí a dospelých. Je to rozprávka. A keďže sme v čase veľkých športových sviatkov, tak sa pozrieme aj na fenomén športovej reportáže. Len pred pár dňami totiž dozneli emócie z hokejového šampionátu a o necelý týždeň na nás už čakajú aj majstrovstvá sveta vo futbale. Ale teraz príjemné a inšpiratívne počúvanie želajú Jana Mikovičová a Roman Bomboš.
4: Slovenský rozhlas

0: Tak to bola Dara Rollins a zase znova samozrejme a stále vysiela aj Slovenský rozhlas a v ňom aj športové správy, informácie, reportáže. Šport má v rozhlase odjak živa magické postavenie. Spoločne prežívame úspechy a pády a dokáže to stmeliť aj spojiť národ tak ako málo ktorý iný žáner. Svedkami sme toho boli aj v uplynulých dňoch, kedy milióny z nás so zatajeným dychom sledovali reportáže z majstrovstiev sveta v hokeji. No a už o týždeň budeme opäť držať palce mnohým tým, ktorých sme si vybrali, keďže naši tam nehrajú pri futbalovom šampionáte. Mimochodom, futbalový podcast k storočnici nájdete už na budúci týždeň aj na všetkých platformách, pretože aj tam sa venujeme storočnici. A teraz sa poďme zamyslieť nad tým, ako vlastne vznikla športová reportáž a aké boli jej prvé kročiky v éteri. Odpoveď ponúka rozhlasový historik Vladimír Draxler.
1: 6. marca 1927 hosťovala v Bratislave viedenská Admira. Jej súperom bol prvý československý športový klub Bratislava. Klub mal ihrisko v Petržalke na druhej strane Dunaja. A inžinier Barna prišiel s nápadom urobiť z futbalového zápasu prenos. Dohodol sa s činovníkom futbalového klubu Jozefom Benešom, nainštalovali mikrofón a pán Beneš si sadol za ten mikrofón a rozprával, čo sa na ihrisku dialo. Rozprával zrejme tak sugestívne, lebo veľa sa o tomto prenose hovorilo, ani sa nespomenulo, akým výsledkom futbal skončil, ale poslucháči boli nadšení a jeden z nich v slovenskom denníku napísal, že človek sa pri rádioprijímači cítil tak, ako by bol priamo na futbalovom ihrisku. Činovníci futbalových klubov sa postavili proti prenosom, lebo sa báli, že ľudia prestanú chodiť na futbalové zápasy. Bola to obdobná situácia, ktorá sa odohrala v Prahe, keď sa Národné divadlo postavilo proti prenosom, lebo sa bálo divadlo, že prestanú ľudia chodiť do divadla. Práve naopak, rozhlas sa stal propagátorom jednak umeleckých podujatí a jednak športových podujatí. V Bratislave im trvalo ale dosť dlho, kým na toto prišli. Ďalšie športové prenosy nasledovali až v 30. rokoch. Mimochodom sú spojené s menom Jána Balaďu. To bol v podstate prvý slovenský profesionálny športový reportér po celé 30. roky. Až na to, že teda prevažnú časť prenosov športových obhospodarovala Praha.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ktorom sa venujeme storočnici nášho rozhlasového pravidelného vysielania. Už sme načetli, že budeme hovoriť najmä o histórii športu, tak v tom prípade treba spomenúť aj prvú atletku zo Slovenska, ktorá získala olympijský bod a bola to skvelá výškarka Mária Mračnová. Táto košická rodačka, vtedy ešte súťažiaca pod dievčenským menom Fajtová, vybojovala na olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 výborné 6. miesto. No a vo svojej zbierke má potom aj bronz z majstrovstiev Európy a množstvo domácich titulov. Ako sama po rokoch priznáva, rozhlas znamenal v jej športovom aj osobnom živote nesmierne veľa.
1: Športovom veľmi veľa, pretože prvé moje kroky boli, alebo štart do atletiky boli pri športových hrách mládeže. A Gabo Zelenaj, ktorý propagoval s Marienkou Závarskou, všetky tieto mládežnícke podujatia vo mne dodnes rezonujú ich reportáže a vlastne to bolo to, čo sme vždy počúvali, keď ešte nebola televízia samozrejme a to bolo to, čo nás pútalo a motivovalo a povzbudzovalo, že aj keď sme sa hrali na dvore vonku, ale keď bol nejaký športový prenos, tak sme utekali domov k rádiu a počúvali to. Rovnako aj dnes to rádio, ten rozhlas je tým momentom, ktorý keď vstanem, si ho zapnem a chcem byť v kontakte s dianím, chcem byť v kontakte s ľuďmi, so športom a po celý deň mi hrá.
0: Rutak, Gabo Zelenaj, Rudolf Galo, Mária Zavarská, v súčasnosti výborný reportér Adam Bohuš, Matúš Čunderlík. A pri väčšine obrovských úspechov našej atletiky, keď teda sa ozvala atletka, ale aj celého slovenského športu, bol s rozhlasovým mikrofonom prítomný výnimočný reportér Stanislav Dudka. Človek, ktorý v rozhlase zažil doslova všetko od desiatok olympiád až po legendárny zlatý belehradský futbalový večer v roku 1976. Toto sú jeho archívne spomienky.
2: Dá sa povedať, že to bol detský sen, pretože od školských čias som popri hraní futbalu, alebo hádzanej, alebo basketbalu aj reportoval tie naše školské zápasy. No a tak nejako mi to prischlo. Ale fakt je, že som od malička mala počúval rozhlas a to ma inšpirovalo. Robil som na montážach vo Svite a zapol som si rádio a práve vysielali oznamy z Banskej Bystrice a tam zaznelo, že hľadajú športové redaktora. Prihlásil som sa na konkurs, nevedel som nájsť rozhlas v Banskej Bystrici, no tak som si povedal, aspoň si kúpim baloňák a budem mať pokoj. Ale potom mi jeden dobrý človek ukázal, kde je rozhlas, absolvoval som konkurs, no a prijali ma. Veľmi mi pomohol kolektív v Banskej Bystrici, boli tam, dalo by sa povedať, zlatí ľudia, pán William Mráz, ktorý mi šéfoval priamo, strávil so mňou aspoň hodinu denne, takže naozaj ma dostal do tej mantinelovej oblasti, kde sa má redaktor pohybovať. No a pomaly som sa učil. Presné štatistiky nemám, ale vyrátal som, že to bolo okolo 1500 ligových zápasov, ktoré som mal možnosť priblížiť poslucháčom. Bolo to cez 100 reprezentačných zápasov Československa a Slovenska. No a boli to olympijské hry, zimné i letné. Mám napísaných 10, ale možno ich bolo 9. Veľmi sa mi páčili olympijské hry v Sydney, ale pekné boli aj v Soule. No, nezabúdam na tie prvé, ktoré boli v Montreale. No a možno, že by som sa dostal v tom vymenúvaní ku každej olympiáde. Bolo toho dosť, bol to pekný život. Koniec koncov aj majstrovstva Európy 1976 sa vyvíjali, tak by som povedal, trošku zamotane. Boli sme v Záhrebe a leteli sme do Belehradu. To už sme mali na konte víťazný zápas s Holandskom a do Belehradu sme išli na druhý semifinálový zápas a tam sa niekto pokúšal uniesť lietadlo, museli sme vystupovať, nastupovať do toho lietadla. No skrátka, zdalo sa, že my sa k tomu zápasu ani nedostaneme. Ale dostali sme sa a stali sme sa majstrami Európy. Dnes

To bol Erik Novák, alebo Eriken, len kúsok teba v tomto večernom čase, aby sa vám príjemne počúvalo Rádio Slovensko. No a aby ste nezaspali, tak teraz rozprávka možno by bola aj celkom fajn, a tam treba počiarknúť, že už od samotných počiatkov rozhlasového vysielania si práve rozprávka našla stabilné a dôležité miesto v našom vysielaní. Tento nový žáner vtedy na začiatku, pretože takisto má takmer stovku, dokonale spojil prastarú tradíciu ústneho ľudového rozprávania s modernou technikou a priniesol príbehy plné fantázie priamo do našich domovov. A stále

0: ukazuje na tie hviezdy.
1: Predstavím si deduška v Baranici, ktorý zažína hviezdičky a má Dunča a domček, ktorý na mňa mrkne, keď ide donútra a viem, že mám ísť spať.
2: Napríklad teraz, keď počujem tú zvučku, tak znova mám tie motýle v bruchu a stiahnutý žalúdok, že Ježiš ide, večerníček je, stále to je. Len si to nesmiem v nedeľu večer si to nesmiem pustiť, lebo nedeľa večer je veľmi, stále mám pocit, že som, aj keď už nechodím do školy, že som neurobil tie domáce úlohy.
3: Aká bola prvá zvučka televíznej rozprávky, spomína archivár Milan Antonič.
4: Tá zvučka začínala istým spôsobom nájazdom kamery do večerného okna paneláku. V tom okne, keď najazdila, sme objavili ježka, ktorý si sadá pred televízor, pozrie si rozprávočku, potom keď si pozrie rozprávočku, tak si láhne do postielky, prikrie sa, kamera odjazdí z toho okna, odjazdí z celého paneláku, postupne zhasínajú okienka a ide sa spať.
3: Slovenská animovaná tvorba mala v druhej polovici 20. storočia vo svete výbornú reputáciu. Diela sa vyvážali do desiatok krajín a mená našich animátorov zneli na prestížnych festivaloch v Tirane, Záhrebe či v Annecy. Opäť Milan Antonič.
4: Isté, že každý človek ako dieťa sledoval alebo čítal rozprávočky, a keďže televízia v mojom detstve bol absolútne nový fenomén, tak sa pozeralo totálne všetko, okrem iného aj rozprávočky, i keď vtedy ešte tí predchodcovia večerníčka, ktorom sa to volalo, že rozprávka na dobrú noc, a nemalo to vo vysielaní televíznom ani svoju pevnú nejakú štruktúru, slúžilo to istým spôsobom ako programová výplň. Vysielalo sa to ad hoc, z prípad na prípad, nemalo to pravidelný čas, ani nie každý deň sa to pravidelne vysielalo. Ono sa to postupne tak utriasalo, kryštalizovalo, až sa to vyfarbilo do tej podoby, ktorú dnes poznáme ako štruktúrne vysielacie okno Večerníček. To je presne od roku 1974, vtedy sa ustálil názov Večerníček a od roku 1975 sa začal vysielať pravidelne. Jeden z naj obľúbenejších seriálov našich večerníčkovských je seriál Pásliovce Valasy, teda Kupko a Maťko. Zaujímavé a pritom paradoxné je, že to je zároveň prvý farebný animovaný náš pôvodný slovenský seriál. Ale vychádzam zo skúsenosti, že to je seriál, ktorý doteraz rezonuje u každej generácie detského diváka, pretože treba si uvedomiť, že každých 5 rokov nám dorastá nová generácia detského diváka. A tento seriál 100% boduje proste pri každej generácii. Dobrý večerníček by mal mať aj istý výchovno-vzdelávací aspekt. To je prípad napríklad Bambulky. Ale máme aj iné. Určite si mnohí spomenú na nádherný seriál prírodopisný večerníčkovský Pa a Pi.

0: To bol Robo Opatovský a teraz sa vráťme opäť k histórii rozhlasu, ktorý oslavuje tento rok okrúhlu stovku. Pozor, jubiluje aj naša mladšia sestra televízia, tá má krásnych 70. Pri listovaní televíznou históriou si väčšina divákov okamžite spomenie na legendárne bratislavské televízne pondelky. Prečo bol tento fenomén taký nesmierne úspešný a obdivovaný, nám teraz objasní dramaturg Miki Michalčík.
1: Ten spomienkový optimizmus nemôžem úplne vynechať a nepovažujem to za niečo negatívne, pretože naozaj, ak je televízia akýmsi archívom našich spomienok, to, čo sme kedysi prežili, ale už si to nepamätáme, tak televízia nám tieto spomienky naozaj zvizualizuje a prinesie nám ich presne v tom tvare, akom sme si ich kedysi zapamätávali. Na druhej strane, možno, že prehnaná taká tá spomienková pozitívna záležitosť je v tom, že napríklad spomenul si tie televízne pondelky, tak to je presne to, o čom sa často hovorí, že televízia má svoje televízne pondelky. Ja som trošku pátral aj v tých inscenáciách a tak ďalej. Je to samozrejme bohatý archív, krásne veci tam vznikali, ale musím povedať, že možno, že a teraz, ak preženiem 60-70% vecí, ktoré by sme dnes pustili z týchto televíznych pondelkov v televízii, by sa nestretli s veľkým ohlasom, pretože boli buď to bolo poznačené, alebo boli nejakým spôsobom ideologicky predznačovali nejaký typ uvažovania. Čiže skrátka, áno, je tam ten archív krásny, ale nie je toho tak veľa možno, ako by sa ľuďom mohlo zdať, čiže naozaj treba poctivo vyberať to, čo by nám malo teda tú dobu pripomínať a čo bolo ideologicky podfarbené, čo naozaj zachytáva tú realitu tak, aká bola, a potom možno to, čo objavujeme spätne, na čo sme už zabudli.
0: Čo je potom tá sila televízie súčasnosti? Má síce 70, keby to bola dáma, tak už má teda dosť rokov, ale mala by byť dynamická, čerstvá, moderná.
1: Hovorilo sa niekedy si, že film zabije, ja neviem, alebo že televízia zabije rozhlas, potom CDčko malo zabiť platňu a tieto všetky veci mali prebiehať. Dnes sa hovorí, že ten online priestor zabije televíziu, ja si to nemyslím. To, že tá televízia dokáže ponúknuť divákovi to, na čo on nečaká, alebo čo si nevybral, je to jej čaro. Že zapnem si televíziu a neviem, čo tam bude. Keď si zapínam internet, tak viem, čo hľadám, ale televízia mi poskytuje niečo, o čom aj netuším, že môže existovať, alebo že chcem v ten deň pozerať. A toto myslím, že v tej nečakanosti, v tom prekvapení a v tom, že niekto iný zostaví ten dramaturgický plán toho, čo by mal ten človek pozerať, tak to je to, čo tá televízia bude aj v tej novej offline, alebo teda v tej sfére toho programu na vyžiadanie, bude mať stále svoje televízia miesto.
0: Už sme spomínali 100 rokov rozhlasu, 70 rokov televízie. Ste síce, keď hovoríme za rozhlas, naša mladšia sestra, ale vitálnejšia a možno aj u ľudí taká výraznejšia.
1: Sú miesta, kde sa televízia nedá sledovať, alebo teda ten obraz nemôže človek pozerať, a ten rozhlas je aj na miesta, kde sa dá vykonávať úplne iná vizuálna činnosť. Ale možno práve samozrejme, ako som už odpovedal, je to ten obraz. Samozrejme niečo, čo je vizuálne, človeku vždy je atraktívnejšie, navyše ešte farebná televízia v dnešnej dobe už teda dosť dávno. Je tu, čiže áno, môže poskytnúť vlastne ten tretí rozmer toho zážitku audiovizuálne, a to je ten obraz. A možno preto, ale zase na druhej strane myslím si, že nikdy neprenikne televízia tam, kde prenikne rozhlas, a to je presne do tých situácií, kedy ten obraz je iný, kedy musíme niečo sledovať iné, a tedy ten rozhlas je naozaj tam, kde sa televízia nikdy nedostane.
0: V rámci prípravy na túto reláciu dosť často pátram po archívoch rozhlasových a zistujem, že vlastne aj tie naši predkovia, aj kolegovia predkovia riešili v podstate tie isté situácie, len boli inak pomenované a boli v iných historických, politických súvislostiach. Ty si na čo narazil pri tom tvojom pátraní v archívoch, pretože často s nimi pracuješ v televíznom prostredí?
1: Narazil som už na všetko, doslova do písmena, ale samozrejme vždy ma prekvapí, keď narazím na niečo, čo už ja sám si pamätám inak. Alebo že proste tie roky, ktoré žijem na tomto svete, že už zmenili moju spomienku, či už pozitívne alebo negatívne, a ja potom zistím, že tá realita bola častokrát úplne iná, či sú to bežné veci, ktoré sa nachádzajú na ulici, ja neviem, architektúra, domy, v akom stave boli, ja neviem, ulice Bratislavy pred tými 40-50 rokmi, aké mali benzínové čerpadlá, taký ten bežný reálny život, ktorý zachytávali či už tie reportáže aj rozhlasových kolegov, pretože to je tiež veľmi pekné zachytiť zvukom obraz, to sa podarilo rozhlasu v mnohých prípadoch, keď si človek predstavuje to, čo počuje, ale tú realitu, to realitu bežného všedného dňa, to, čo nás obklopovalo, história, budovy, architektúra, ideme služby, ako sa správali ľudia v obchodoch, aké problémy sme riešili pri reklamáciách tovaru, a takéto tie bežné problémy života, na ktoré sme už zabudli, ale ktoré kedysi boli absolútne prioritné pre nás, pretože sme v nich žili tú realitu.
0: Aká bude televízia budúcnosti?
1: Nie som skeptický, myslím si, že tá televízia vydrží, prežije, bude samozrejme interaktívnejšia, bude tak, ako si ju predstavovali v minulosti, bude na vyžiadanie tá služba, tieto veci budú, ale ja tu vždy hovorím, keď bola tá doba, kedy sme v stánko kupovali DVDčka, mysleli sme si, že prestane pozerať filmy v televízii, pretože si to už môžeme pustiť v tej danej chvíli, keď to máme doma. Nestalo sa tak, DVDčka skončili v koši a filmy v televízii staré, ktoré nám televízia ponúkne, si vždy a už možno niekoľko stokrát po sebe pozrieme, čiže tá televízia tu bude mať to svoje miesto, pretože ponúka niečo, čo ten divák nečaká a čím ho prekvapí.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruská armáda zaútočila na dve ukrajinské záchranné lode v Čiernom mori. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pekný neskorý večer želá Barbara Čierna. Ruská armáda zaútočila v čiernomorských ukrajinských vodách na dve civilné pátracie a záchranné lode. Oznámil to ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Pri útoku utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Lode, ktoré tam sú na humanitárnej misii, podľa neho teraz evakuujú. Členské krajiny Severoatlantickej aliancie zvažujú nový balík vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote 70 miliard eur, ktorý by mohol byť predstavený na jej júlovom samite v Ankare. Serveru Politico to potvrdili 4 diplomatické zdroje stredia NATO. Návrh, ktorý v máji predložilo Nemecko, by zahŕňal nový mechanizmus na zvýšenie transparentnosti financovania. Viaceré štáty totiž upozorňujú, že neúmerne znášajú náklady na podporu Kyjeva. Pri začleňovaní detí z cudziny do škôl čelia Slovensko aj Česko podobným problémom. Vyplýva to z predbežných zistení Medzinárodného výskumu Centra vzdelávacích analýz, ktorý porovnával prístup oboch krajín po vypuknutí vojny na Ukrajine. Odborníci upozorňujú najmä na nedostatočnú jazykovú podporu či bariéry pri prijímacích a maturitných skúškach. Michal Rehuš z Centra vzdelávacích analýz.
2: V Českej republike mali tú povinnú školskú dochádzku zavedenú hneď od prvého dňa. My na Slovensku sme nemali žiaden systém na podporu prijímania detí na stredné školy. Určite za vás myslel, aby sme nahradili tú maturitu alebo tie príjmačky zo slovenčiny nejakou inou skúškou.
1: Pri izraelskom útoku na vojenské vozidlo na juhu Libanonu zahynuli traja príslušníci libanonského vojska vrátane dvoch dôstojníkov, informovala libanonská armáda. Izraelská armáda to neskôr potvrdila s tým, že incident vyšetruje. Oznámila tiež, že za posledné dva dni zaútočila na juhu Libanonu na 150 cieľov spojených s hnutím Hizbalah. Izraelské útoky v pásme Gazy si dnes vyžiadali 9 mŕtvych, informovala tamojšia civilná obrana. Podľa izraelskej armády je jednou z obetí veliteľ teroristickej bunky palestinskej skupiny Hamas. V prípravných stretnutiach pred futbalovými majstrovstvami sveta Belgicko deklasovalo Tunisko 5-0, Portugalsko zdolalo Chile 2-1 a Nemecko si poradilo z USA rovnakým výsledkom. Kanada remizovala s Írskom 1-1 a Švajčiarsko s Austráliou tiež 1-1. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky. Z rána tiež ojedinele hmla. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach aj do 6 stupňov, cez deň 22 až 29 stupňov. Fúkať má slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. 23 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Zver pri D2 uzavera v Banskej Bystrici, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici D2 za Malackami smerom na Kuty ste videli pri ceste behať srnku, dávajte si pozor. V Banskej Bystrici prebieha večerný maratón, uzavreté sú ulice Kalinčiakova, Sladkovičová a na meste Ľudovita Štúra, nedostanete sa ani na kruhový objazd pri obchodnom centre Európa a uzavretá je aj cesta číslo 66 od Štadlerovho nábrežia po námestie Slobody. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka, úsek je preto úplne uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a zajtra od 8.30 ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu, obchádzka povedie cez Čadcu a uzavera potrvá do 12.30. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Stein bol bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Počúvate ďalšiu hodinu nášho špeciálneho vysielania k storočnici rozhlasu. Stále sú s vami Jana Mikovičová a Roman Bomboš. Nachádzame sa presne uprostred dvoch obrovských športových podujatí. Pred týždňom sa skončili majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a už o pár dní, konkrétne vo štvrtok večer, štartujú majstrovstvá sveta vo futbale. Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo nás šport, ktorý je prenášaný cez ETR, dokáže tak neskutočne fascinovať a pripútať k rozhlasovým prijímačom? Zaujímavý pohľad na túto tému má športový psychológ Tomáš Gurský.
5: Fanúšik to prežíva oveľa emotívnejšie, najmä ak je v nejakom kotli, kde ich je veľa, takže tam sú oveľa väčšie emócie a odreaguje tie emócie, on chce silný zážitok a ten dostáva.
4: No a dostanete ho aj vy a dokonca môžete mať aj emóciu, pretože už v tejto chvíli nám môžete písať maily na slovensko@rozhlas.sk a napísať nám, čo by ste zaželali Slovenskému rozhlasu k storočnici, k jeho s tým narodeninám, a jednému z vás pošleme knihu Prečo pyramída. Je to krásna publikácia, ktorá ukazuje našu pyramídu aj zvnútra. Väčšina z vás ju pozná zvonku, je to predsa len stavba storočia, krásny architektonický klenot, ale tie útroby, tie treba takisto vidieť a vy môžete vidieť aj prostredníctvom knihy. Takže, čo by ste nám zaželali k stovke slovensko@rozhlas.sk.
6: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedit v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: To bol Marek Stracený, ale my sa nestratíme, ale teraz sa naopak nájdeme a vrátime sa k absolútnemu vrcholu moderného slovenského hokeja a aj reportážej z rozhlasu, pretože sa budeme rozprávať o nezabudnutelnom titule majstrov sveta zo švédskeho Göteborgu z roku 2002. Áno, je to tak, v rámci našej rozhlasovej storočnice to bol takisto jeden zo svetlých momentov nášho vysielania. Dokonca komentátori Matej Hajko a Jozef Jarkovský dostali za nosič, na ktorom boli rozhlasové reportáže, zlatú platňu a vtedy predbehli, myslím, v počte predaných kusov aj Richarda Millera a mnohých ďalších slovenských interpretov. Za rozhlasovým mikrofónom podali spoločný výkon, ktorý by si bez debaty zaslúžil samostatnú zlatú medailu. Započúvajme sa teda opäť do tej dokonalej symbiózy a zimomriavok, ktoré vtedy prežívala celá krajina.
1: Pimpel môže páliť čas našich! Ešte jedna! Gól! Gól! Gól! Gól! Gól! Gól! Gól! Gól! Gól! Gól! Šatan! Miroslav Šatan vyrovnáva na 2-2!
2: Teraz by som to už ani na začiatku šampionátu toľkokrát nepovedal, veď to už bolo na konci, mali sme viac síl ešte. Sú to samozrejme nezabudnutelné chvíle. Narodili sa už nové generácie ľudí, ktorí to vôbec nezažili a môžu ľutovať, že sa nenarodili skôr, lebo bolo to úžasné.
1: Ak dá Richard Linzer gól, postúpi Slovensko do finále. Všetci sme Richard s tebou. Richard dal cez modrú čiaru. Tam predstavol gól! Gól! Finále.
3: Už som to dávno nepočul, priznám sa, aj teraz mám zimomriavky. Bol to úžasný zážitok. Pre mňa to bol väčší moment ako potom finálový duel, neviem prečo.
1: Poďme dopredu, Palfi, Palfi s Vondrom, Palfi, Vondra, šanca, gól! Gól! Pane Bože, gól! Vondra! Stavajte mu soku na Slovensku! Stavajte soku Petrovi Vondrovi!
2: Celé, keď si to teraz, no a po dlhom čase počúvam a nejak si to tak dávam v hlave dokopy, tak ten Göteborg bol takým zakončením toho hokejového vzopretia sa Slovenska od toho 93. roku. Hej. To bolo veľmi o srdci. Ja si myslím, že to bolo výrazne emocionálnejšie všetko, ako to môže, čo len môže byť dnešnej dobe.

0: Slovenský rozhlas bol za uplynulých 100 rokov pritom, keď sa našim športovcom darilo a keď sme plakali doslova od šťastia. Stal však pri nich verný a oddaný aj vtedy, keď prišli aj ťažšie časy a hokejové pády do nižších kategórií. No a pri všetkom podstatnom na zimných štadiónoch stála skutočná legenda športového komentovania Jozef Jarkovský. Jozef Jarkovský, náš kolega, bol dokonca odmenený špeciálnou cenou Medzinárodnej svetovej hokejovej federácie a myslím si, že zaslúžene. Tak mu dajme priestor, aby si zaspomínal na jeho púte spolu so slovenskými hokejistami.
1: Prvý bol pre mňa najpodstatnejší predolympijský hokejový turnaj v 93. roku v Sheffielde, kde sme postúpili na olympiádu v Lillehammeri. Keď sa začal slovenský hokej dostávať zo suterénu svetového hokeja na vrchol, tam som videl poprvýkrát naživo Petra Šťastného, ktorý ako kapitán tímu priviedol našich na olympiádu, a tam som videl také prvé záblesky, také veci, ktorých som predtým nevidel, že Peter im povedal: chlapci, musíte byť všetci rovnako oblečení, musíme ísť do toho Sheffieldu v oblekoch, v kravatách, výjsť z toho autobusu, aby sa na všetci zľakli. To bola jedna vec. Potom sme ten turnaj vyhrali a na konci, ako keby sme vyhrali Stanley Cup, dali sme si siváre, ako my hovoríme. Samozrejme, z tých obrovských turnajov rok 2002 Göteborg, titul majstra sveta, po nešťastnej olympiáde v Salt Lake City prišiel zrazu taký obrovský výbuch radosti a vtedy naši hokejisti sa ukázali v tom pravom majstrovskom svetle. Absolútne sa zmenila robota spred 20 rokov a teraz, predtým sme si museli pracne vyrábať výstrižky, všetko sledovať, teraz je to pravda, mladí majú to podstatne jednoduchšie. Na zápas sa pripravujem veľmi zodpovedne, aj keď sa trošku teraz priznávam, že už toho času je menej ako predtým. Možno je to tým, že ľahšie sa dostane človek k informáciám. Ja sa veľmi zodpovedne pripravím na každý zápas. Na majstrovstvách sveta 2-2,5 hodiny, možno aj keď nemusím. 90% z toho ani nevyužijem. Možno. To ja hovorím aj mladým študentom. Príprava je základ všetkého. Ak ste dobre pripravení, máte takmer 100% istotu, že to dobre dopadne.
2: Ja si myslím, že som bol vždy viac menej cholerik. Ja viem niekedy rýchlo vybuchnúť a potom niekedy ľutujem, takže vášeň a tú bezprostrednosť sa snažím samozrejme využiť aj v reportážach. Ja mám to šťastie, že väčšinou sa stretávam s priaznivými ohlasmi, čo ma samozrejme veľmi teší. To je veľké vyznamenanie pre mňa. Možno aj tým, že ja uznávam v podstate tri veci v rozhlasovej robote, alebo v svojej, ej viac, ale tak ako keby som ich chcel zhrnúť, tak to je zodpovednosť, úcta k poslucháčovi a vášeň v práci. Priniesť cez éter na Slovensko zvonku prvotriednu kvalitu, to je moja zodpovednosť v reportážach i v tých jednotlivých materiáloch, aj jazyková. Pretože to, čo sa deje v poslednom čase v rádiach a v televíziách, čo sa týka jazykovej stránky, je pre mňa neakceptovateľné. Potom ďalšia vec, úcta k poslucháčovi. Dnes poslucháč sa nedá oklamať, najmä poslucháč slovenského rozhlasu. Vie si informácie skonfrontovať, vie ich nájsť aj inde, ako na vlnách v éteri. A ja vnímam tú situáciu, že ten poslucháč, ktorý sa naozaj tomuto športu venuje, alebo ho to baví, tak sleduje, či sa vie s mojim komentárom stotožniť, s mojim komentovaním, či sa vie stotožniť. To je pre mňa veľmi dôležité. A potom o tej vášni hovoríme, naozaj vášeň v práci pri samotnom komentovaní. Úlohou je, ako som už naznačil, vtiahnuť človeka do deja, priblížiť to dianie na ľade či na zelenej tráve. Jedine sa dá cez srdce. Cez srdce je to pravdivé, úprimné, a ak v tom duša chýba, ak v tom chýba srdce vášeň, to potom nestojí za nič. Pre mňa je najväčšie vyznamenanie od nevidiacich poslucháčov. Medzi nimi mám aj veľa osobných priateľov a oni, keď mi povedia, že cez moju reportáž ten hokej videli, zažili, precítili, tak vtedy viem, že moja práca má zmysel a to je pre mňa najväčšie vyznamenanie. Žiadne peniaze na svete pre mňa nie sú zaujímavé. Vtiahnuť do deja je, si myslím, že v rozhlasovej reportáži, najmä hokejovej, to najpodstatnejšie a o to v nej ide. Začiatky boli veľmi ťažké. Dnes mladí nevedia pochopiť, že sme pracovali bez počítačov, internetu, bez telefónov. Bolo to podľa mňa krajšie, pokojnejšie obdobie. Nebol taký tlak. Ešte neskončíš reportáž a už musíš myslieť, že treba bežať do mixzóny, kde ti ujdu všetci hokejisti, naši, musíš ich nahrať. Ono sa to zdá relatívne, že mladí to majú teraz ľahšie, ale majú to o mnoho ťažšie, ako sme to mali my.

0: Stále počúvate Rádio Slovenska, špeciálnu reláciu, ktorú vysielame vždy raz do mesiaca, takto v sobotu pred polnocou, a venujeme sa storočnici rozhlasového vysielania. Dnes už sme počuli hlasy viacerých komentátorských legend športových. Jednou z najväčších televíznych osobností v tomto fachu bol nepochybne Karol Polák, muž s podmanivým hlasom, nenapodobiteľným štýlom. Málo kto však vie, že táto obrovská legenda bola na začiatku svojej kariéry dokonca spätá s rozhlasovým vysielaním.
1: Áno, ja som naozaj začínal ako rozhlasák a dokonca veľmi mladý. Mal som možno 8-9 rokov. Býval som na Zochovej ulici. A tým to bolo dané, lebo vtedy Československý rozhlas na Slovensku sídlil na Zochovej ulici. No jedného dňa, predpoludním, prišiel nejaký újo, my sme behali po ulici, hrali sme futbal, naháňali sme sa, hovoria, chlapci, deti, poďte sem, chcete si zarobiť nejakú korunku? No kto by nechcel v tých rokoch, to bolo tesne po vojne. Pochopiteľne sme boli zvedaví, kde si máme tú korunku zarobiť, no tak nám povedal, že my sme šli do rozhlasu s ním, že tam budeme účinkovať v nejakej inscenácii. Keď nám taký újo má, že budeme kričať, alebo smiať sa, alebo čo ja viem, už robiť nejaký hurhaj. No tak sme šli, robili sme vlastne kompárs, to boli moje prvé také úlohy v rozhlase. A veľký dojem na mňa urobilo to, že tam taký újo sedel s takými veľkými bielými fúzami na chodbe pri štúdiu a okamžite vyplácal honoráre. My ako veľkí malí herci sme mali honoráre tak 3 koruny. Keď som potom už neskôr nejaký štek zakričal, ako že už idú, alebo také, že pozor, tak už som dostal 5 korún. No ale tie 3 koruny boli fantastické peniaze, lebo lístok do kina stál 2 koruny a veľká zmrzlina korunu. Tak ja som si vlastne zarobil na celú nedeľu, lebo z domu, viete, ako takým deťom sa vtedy peniaze do ruky nedávali. No a tak sme si zvykli potom chodiť do tohto rozhlasu pravidelne. Potom, keď som už začal študovať na konzervatóriu, kde som študoval spev, a neskôr na Vysokej škole muzických umení herectvo, tak už som vlastne externe nastúpil najprv ako hlásateľ normálnych správ, spravodajstva. Väčšinou sme mávali, my mladí, tie nočné, potom už samozrejme to už som bol vysokoškolák, mávali sme nočné služby. No a ja som odrobil nočnú službu a šiel som napríklad rovno do školy z nej, bez toho, že by som si bol pospal. Bolo treba zarábať každú korunku, lebo sme sa so sestrou dostali do veľmi zlej situácie. Otecka nám zavreli 50. rokoch na 10 rokov za vymyslenú nejakú protištátnu činnosť a mama medzi tým zomrela na rakovinu. My sme ostali sami dvaja. Ona chodila do školy, ja som tiež chodil do školy, ale museli sme sa nejako živiť. Rodinu sme nemali, ktorá by nás uživila.
0: Čo sa týka rozhlasu, tak ešte taká zvláštnosť, pán Polák, vy ste si vlastne v rozhlase už vytvorili malú televíziu ešte predtým, než ste sa do nej dostali.
1: Ja vždy tvrdím, že ja som si televíziu vymyslel, pretože ako decko ja som netušil, že možno už kdesi za morom v Amerike sa rozbije a niečo také ako televízia. Ale bol som fanúšikom rozhlasu, sedával som pri takom veľkom rádiu s takým veľkým plátnom, čo ako bývalo tu v repráku a také staré rádio, ale hralo celkom dobre. Ja som sedel a hlavu takmer strčenú do rádia a som si predstavoval so zavretými očami vlastne to, čo sa tam odohrávalo. Či už to bol futbal, hokej, alebo aj koncert, alebo aj nejaká rozhlasová inscenácia. Ja som si predstavoval tých hercov, predstavoval som si tých muzikantov, ako hrajú. A keď zaznelo nejaké solo, tak som si predstavil toho solistu a vlastne som strihal, tak povediať, som strihal detail toho solistu, potom celok, potom polocelok, hej, a vlastne som si vytváral takú ilúziu a hral som sa, že keby to tak raz bolo vidno. A vravím, že vôbec som netušil, že televízia niekedy bude a že ja budem dokonca v nej pracovať.
0: Náš rozhovor je vysielaný v éteri, ľudia počujú váš hlas, poznajú ho. Poznajú ho už mnoho 10 ročí. Ako vy vnímate váš hlas?
1: Mne sa s ním žije celkom fajn, ja som si naň zvykol už, no už iný nebude. A keďže samozrejme s tým mikrofónom pracujem už dlhé, dlhé roky, už je to 45 rokov pomaly, tak som si už zvykol na zvuk môjho hlasu. Mňa už môj hlas neprekvapí, keď sa počujem z nejakého materiálu, aj z nejakej kazety. Je to dané možno aj tým, že ja som vlastne s hlasom narábal. Ja som študoval spev u pani profesorky Korínskej, bol som baritón, aj som zostal baritónom, aj si zaspievam niekedy na rôznych akciách, ktoré moderujem. Väčšinou ma požiadajú, aby som zaspieval niekoľko piesní alebo cigánskych a podobne, takže aj v originále. Potom, keď som študoval herectvo, tak samozrejme tam je špeciálne hlasová výchova. Čiže ja som si na ten hlas samozrejme samozrejme zvykol a naučil som sa ho aj troška moderovať.
0: A ste ten váš hlas niekedy využili napríklad pri dvorení alebo pri nejakom profesionálnom rozhovore, stretnutí, že tá expresivita a tá modulácia a moderovanie splnilo aj iný účel ako oznamovací?
1: Ale nie. Samozrejme, že mnohí mi hovoria, čo si ja o sebe ani nemyslím, že ja aj ten krásny hlas a tak. Ale ja si tak nefandím. Ja poznám osobne oveľa krajšie hlasy, dokonca aj také natúr, by som povedal, ktorými ich majitelia nevedia až tak profesionálne narábať, ale ja im závidím. Ja keď počujem takého človeka, ja mu závidím, že má taký nádherný hlas a mal by som ho rád aj ja.
0: Legenda športového komentovania v bývalom Československu, pán Karol Polák, už 10 rokov nie medzi nami. Zomrel 17. januára v roku 2016.

Keby slova už nevraveli nič, tak to by bolo dosť zlé so Slovenským rozhlasom, ktorý oslavuje 100 ročnicu. U nás slova hovoria veci, sme edukační, sme zábavní, verím teda, že sme aj vašimi príjemnými spoločníkmi, no generačne už naozaj stovku a mnohí sa aj ozvali, pretože ešte máte necelú polhodinku na to, aby ste sa pokúsili získať knihu Prečo pyramída. Je to nádherná publikácia o našej obratenej rozhlasovej pyramíde, aj o tom, ako vyzerá zvnútra, keď ju asi tak príliš nepoznáte, a sú tam krásne fotografie, texty o jej histórii. Toto všetko môže mať niekto v knižnici, ale musí sa zapojiť a napísať nám na slovensko@rozhlas.sk, čo by zaželal Slovenskému rozhlasu k stovke. A už na mnohí píšete, ako pani Martina z Bratislavy, ktorá praje rozhlasu verných poslucháčov ďalších 100 rokov. Tomáš z Prašníka píše, že nám praje, aby sme vychovávali ďalšie generácie, nielen poslucháčov, ale aj redaktorov, technikov a obslužného personálu, aby aj o ďalších 100 rokov bol rozhlas stále aktuálnym a relevantným médiom, akým je dnes. A ešte Zuzana a Dušan zo Sklených Teplíc, stali ste sa súčasťou nášho života, želáme vám k okrúhlym s tým narodení nám zo srdca všetko naj a do ďalšej práce veľa zdravia a pohody. Ďakujeme veľmi pekne, píšte naďalej, budeme žrebovať pred polnocou, opakujem, čo by ste zaželali Slovenskému rozhlasu k stavke. Slovensko@rozhlas.sk.

0: V našej relácii si pravidelne pripomíname reportáže, publicistické pásma, ale aj rozhovory, ktoré v priebehu rokov získali nášho rozhlasového Oscara. Je to cena Rozhlasová žatva. Pred 30 rokmi, presne v roku 1996, porota ocenila aj nahrávku Lietajúci moderátor, v ktorej som sa spolu s paraglidistom Matúšom Škvarkom ocitol vo vzduchu bez pevnej pôdy pod nohami. Tak sa teda vráťme v čase o 30 rokov naspäť a sám som bol veľmi milo prekvapený, keď som objavil túto nahrávku aj preto, pretože je z prvých mesiacov môjho rozhlasového pôsobenia, áno, 31 rokov už v Slovenskom rozhlase, tak si vypočujte, ako to bolo na začiatku a dokonca aj ocenené, ale bál som sa teda poriadne.
1: Michal, ťa čaká tu dole. Už nemám ruka boli, tak idem dole, už priamým letom.
2: S Matúšom Škvarkom momentálne sedíme na sedačkovej lanovke, ktorá ide na Novú Hoľu a máme za sebou dosť batožiny.
3: Konkrétne máme dva ruksaky. V jednom sú sedačky, oblečenie, príľuby, rukavice, skrátka to, čo budeme mať na sebe. No a v druhom je sedačka nadmenšia pre pasažiera, to je pre teba. A veľký tandemový padák, ktorý uniesie dvoch ľudí.
2: To znamená, že z tej výšky sa budeme naozaj spúšťať dolu?
3: Budeme štartovať z Novej Hole a keď sa podarí, tak sa nebudeme len spúšťať, ale si trochu aj polietame nad štartom. A keby sa veľmi zadarilo, že by sa nám podarilo nakúpiť veľkú výšku, tak by sme niekam odleteli.
2: Ja sa priznám, že som absolútny amatér, čo sa týka lietania. V živote som nesedel v lietadle. Najvyššie poschodie bolo asi 11., z ktorého som sa pozeral dolu z balkóna, takže mám vôbec ešte čas na nejakú špeciálnu predletovú prípravu, alebo treba dodržiavať v tých výškach nejaké podmienky?
3: Ty ako pasažier budeš mať na starosti iba počúvať, čo ti poviem, v prípade, že budeme zatáčať. Musíš sa nakloniť doľava, doprava. Pred pristátim musíš vysunúť podvozok, to znamená mať pripravené nohy, aby si nepadol.

0: práve v tejto chvíli sa hlásim všetkým poslucháčom Slovenského rozhlasu z nadmorskej výšky. Koľko máte už?
1: Momentálne 1540 nad morom.
0: 1540 metrov nad morom, no priznám sa, že takto som ešte nikdy v živote neletel. Nielen lietadlom, ale hlavne takým spôsobom, akým teraz, že mám nohy voľne pohodené pod sebou. Ten začiatok, ten štart bol trošku zvláštny, trošku nás ohádzalo o svach. Čo sa tam dialo?
1: No princíp bol v tom, že ten padák, keď sa dvíha hore nad hlavu, tak veľmi rýchlo vystrelí dopredu a vlastne tým, že ty si lehol na zem, tak sme ho nedostatočne zaťažili a mali sme čo robiť, aby sme ho dobehli vlastne ten padák, ale podarilo sa, oštartovali sme nakoniec.
0: Neustále nám tu po ľavej strane niečo pípa, čo to je za prístroje?
1: No to je vario, ukazuje nám momentálnu výšku a rýchlosť stúpania. Ale keďže na štarte fúka relatívne slušný vietor, tak sme sa teraz tlačíme dopredu pred kopec a ako momentálne počujeme, no toto keď to pípa, prerušovanie, tak stúpame. Keď pípa súvisle, tak mám nastavené 2 metre za sekundu klesanie a menej vtedy pípa. Momentálne vlastne skúsime ísť čo najďalej pred kopec až na dalmec niekam.
0: Bočíme doprava, vietor je neustále väčší.
1: Po pravej strane nová hola, sme ešte stále nad ňou, už niektorí odštartovali za nami. No a teraz sme v stupáku, nahni sa doľava. Teraz sa budeme snažiť nájsť jadro stupáku, či sa to darí. A budeme sa snažiť strediť, takže poriadne sa nahne doľava. Rovno pred nami je teraz krížna, ale nemáme dostatočnú výšku, aby sme k nej prileteli, to iba tak skúšam. Momentálne nás to trochu kope.
0: Čo by sa stalo v prípade, že by sa spustil nejaký veľký vietor? Tam dole sa naozaj nedá zistiť, že či tu hore fúka alebo nie, alebo keby nás napríklad prekvapil dážď.
1: To, že ide dážď, to sa dá zistiť veľmi ľahko, že nejaká oblačnosť sa blíži. Tuto široko ďaleko nemáme žiadnu búrkovú ani dažďovú oblačnosť, takže dneska je krásne počasie, ideálne na lietanie.

0: Red Light. No, červené svetielko svieti vždy v štúdiu vtedy, keď sa zapne mikrofón a človek má niečo povedať. A svieti aj teraz a ja poviem meno Pavol Hamel. Je to tak, každému rozhlasovému poslucháčovi sa okamžite vybavia tóny piesni ako Medulienka, Učiteľka tanca alebo kultový album Zvonte zvonky. Málo kto však vie, že tie úplne prvé nahrávky legendy slovenskej hudobnej scény vznikali v provizorných a neskôr aj profesionálnych štúdiách Slovenského rozhlasu. Umelecká cesta Pavla Hamela je s nami prepojená už od samého začiatku a Palo mal k rozhlasu blízky vzťah aj z mnohých iných a často osobných dôvodov.
1: Ja mám veľmi kladný vzťah, jednak preto, že rozhlas ako taký starší ako ja vznikol dávno, no, veľmi dávno predtým, nie, ale 20 rokov predtým, dajme tomu. Ale teraz odbočím tým, že v Bratislave Československý rozhlas bola jedna budova alebo inštitúcia, kde sa dalo vôbec nahrávať. Neboli štúdia, nebolo nič. Takže tam bolo viac štúdií v rozhlase a my sme sa vlastne prvýkrát dostali k nahrávkam práve vďaka rozhlasu, kde bola tá možnosť, kde existovala komisia, ktorá mladé talenty zhľadúvala, vyhľadá. Človek tam doniesol text, nahrávku na kotúčovom magnetofóne alebo v notách. Nás zasadli a povedal, no tak dobre mladenci, a teraz vy dostanete 3 hodiny priestor v tomto štúdiu. Ja si pamätám, že dokonca ja som nahrával do úzkeho pásu a keď sa niečo pomýlil, tak som musel celé robiť znovu. A keď tam došiel štvorstopý magnetofón, tak to sme sa už tešili všetci, lebo v Zvonte zvonky sme napríklad na 4 stopy nahrávali. Takže k rozhlasu nemusím nejak sa veľmi sa tváriť, že budem teraz ospevovať, ale ja to myslím skutočne úprimne, lebo priestory rozhlasu a nahrávacie štúdio nám vlastne otvorili dvere do celkovej našej hudobnej kariéry.
0: Dajme tú bodku v rozhovore práve želaním k stovke rozhlasovej. Tak čo by si tomu nášmu rozhlasu zaželal? Ty ako človek, ktorý to aj počúva, ale najmä ktorý je často aj tým, ktorého počúvajú v rámci rozhlasového vysielania.
1: No dnes veľmi ochotne a rád zaželám rozhlasu, najmä v spleti tých možností, ktoré sú v éteri. Áno, že človek sa dostane cez rôzne kanály k hoci čomu a k miliardám pesničiek a všetkému, že takýto stabilný, nejaký konštantný zvuk alebo element je veľmi dobrý. Nie každý inklinuje k tomu, že idem si to vyhľadať a idem toto počúvať a to. Čiže ja myslím, že rozhlas ako taký a tento storočný určite patrí dominantne k našej kultúre a k vzdelávaniu. Takže prajem všetkým zamestnancom, všetkým poslucháčom a rozhlasu ako takému, aby si toto zachovalo, aby to stále fungovalo a malo to svojich poslucháčov.

0: No a poďme ešte k vašim mailom. Písali ste nám, čo by ste zaželali Slovenskému rozhlasu k stovke, a píše nám Anka z Prešova, ktorá celé roky rozhlas počúva až do polnoci. Naďalej by som zaželala k stovke rozhlasu celodenné vysielanie, širokospektrálny výber každému poslucháčovi, všetkým v rozhlase dobrého zdravia hodne a mnoho tém, ktorými vždy viete zaujať, a samozrejme veľmi veľa trpezlivosti. Ďakujeme. Vážené rozhlasové štúdio, k vzácnemu stému výročiu vám želám nekonečne veľa verných poslucháčov, stále čistý signál, tvorivú energiu, a nech sú vaše vlny aj naďalej mojim spoľahlivým sprievodcom, zdrojom informácií a príjemnou spoločnosťou v každom dni. Všetko najlepšie, milý rozhlas, napísala Alena. A knihu Prečo pyramída posielame pani Pauline, ktorá nám napísala: Nech ste rovnako majestátni ako budova, z ktorej vysielate, a nech vysielate tak dobre, že keď sa bude robiť o 100 rokov vysielanie k 200 rozhlasu, aby sa tam dostali aj nejaké súčasné rozhovory a reportáže. No, naladím si to potom, keď budeme mať tú 200, som zvedavý, čo sa tam dostane. Každopádne, Paulinka, blahoželáme, knižku posielame, a pre vás ostatných naša narodeninová jazda históriou pokračuje opäť o mesiac. Všetko dobré, príjemnú noc a aj v noci príjemné počúvanie. Rádia Slovensko želajú Jana Mikovičová a Roman Bomboš.
1: Slovenský rozhlas.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Keď sa ľudia spoja, dejú sa veľké veci. Už čoskoro v Rádiu Slovensko.

0: rozhlasu. Podľa lídra SAS je vymenovanie Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov medzinárodnou hanbou. Nemecký kancelár varoval pred otrasmi v Nemecku po možnom úspechu AFD v septembrových krajinských voľbách. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplota 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Vymenovanie Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov je podľa predsedu SAS Branislava Grelinga medzinárodnou hanbou. V diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy konštatoval, že to je ukážka volebnej korupcie, keďže bývalý vicepremiér Peter Kmec bol spájaný s podozrivými inovačnými výzvami a Miroslav Radačovský s drogami.
1: Ja by som si dovolil aj vyzvať pána prezidenta, keď si je vedomý týchto vecí, tak aby naozaj nevymenoval ani jedného ani druhého pána, pretože spôsobí iba naozaj diplomatickú hanbu.
0: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD odmieta, že by išlo o korupčné kauzy.
2: Hovoriť hneď o trestnoprávnej rovine alebo niečo podobné, to absolútne odmietam, pretože pán Kmec má bezpečnostnú previerku, kde mu nebolo nič preukázané a naopak má veľmi dobré diplomatické skúsenosti.
0: Poslanec Miroslav Radačovský má byť novým veľvyslancom na Cypre a bývalý vicepremiér Peter Kmec v Taliansku. Izraelská armáda v sobotu informovala o smrti dvoch jej vojakov, ktorí bojovali na juhu Libanonu, kde Izrael napriek prímeriu pokračuje v útokoch namierených proti libanonskému hnutiu Hizbaláh. Podľa oficiálnych údajov Izraela počas najnovšej vojny v Libanone zahynulo 29 izraelských vojakov a jeden civilista. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva si izraelské útoky v Libanone od začiatku vojny vyžiadali viac než 3500 mŕtvych. Nemecký kancelár Friedrich Merz varoval, že výsledky krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko v septembrových krajinských voľbách by mohli spôsobiť veľké politické otrasy. V septembri sa konajú voľby v Sasku-Anhaltsku a Mecklenburgsku prednom Pomoransku, kde má AFD výraznú podporu podľa prieskumov od 35 až 41%. Merz je podľa prieskumov najmenej obľúbeným nemeckým kancelárom od konca druhej svetovej vojny. Nový prieskum agentúry INSA ukázal, že podpora jeho konzervatívnej únie CDU-CSU klesla na 21%, zatiaľ čo AFD má 29%. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský vystúpil na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji na stupne víťazov. V disciplíne C1 obsadil druhé miesto, keď za víťazným Francúzom Nicolasom Gesténom zaostal o 80 sekundy.
3: Neveril som tomu, no, lebo ten čup na predposlednej bráne, potom tam bola ešte neplánovaná Erka na desiatke. Ten čistý čas bol fajn, ale vedel som, že tam boli chybičky, takže som veľmi rád, že to David dal na druhé miesto. A tá trať bola naozaj dneska náročná a Zizu bez chyby vlastne nedokázal ani v tom finále, by som povedal, že nič to. Minulý rok som tu nebol v finále, takže som veľmi rád, že tento rok vyšlo finále a konečne aj medaila.
0: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky. Do rána sa ochladí na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov, cez deň sa teplota vyšplhá na 22 až 29 stupňov, slabý miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Uzavera na východnom Slovensku aj v Nitre. Pozdravujeme aj z dopravy. Medzi Obišovcami a ruskými pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov a v Nitre je uzavretá Hviezdoslavova trieda pre opravu vozovky. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do nedeľného večera. Dnes od 8.30 ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá do 12.30 a na rýchlosť pozor v Bratislave za mostom SMP smerom do Petržalky, na viazde zo Žiliny smerom na Strečno a na viazde do Lokce smerom z Brezy. Neváhajte, ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, začíname naše nočné vysielanie. Príjemné počúvanie želajú Jana Mikovičová a Marko Vermus.

0: Zase mala pravdu.
1: O týždni máme opäť pre vás pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
2: Túto nedeľu nás čakajú návraty, takže zo všetkých príbehov, ktoré sme už odvysielali v rubrike Doma je doma, sa spomienkovo vrátime k Dominike Hrošovej, vedkyni, ktorá je absolventkou katedry genetiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po doktoráte z biomolekulárnej chémie na Masarykovej univerzite v Brne strávila niekoľko rokov v Štokholme.
3: Nie je tam veľa stresov, by som povedala, Štokholm je také veľmi príjemné miesto na život. Je tam všade kopec jazier, kopec vody, vlastne je to celé také aj obklopené súostrovím, čiže je tam krásna príroda, kde sa dá chodiť, vypnúť hlava a človek sa môže úplne stratiť. Aj súčasťou Štokholmu je strašne veľa prírody, všelijakých parkov, oni sú veľmi športovo založení, takže všetci chodili behať a v zime to bolo upravované, aby sa tam dalo bežkovať.
2: Dominika je jednou zo zakladajúcich členov platformy Žijem vedu a venovala sa tomu už počas pobytu vo svete. Práve to bol aj jeden z dobrých momentov, prečo sa vrátiť späť domov na Slovensko a potom ešte lásky. Lebo ako hovorí, sú páry, ktoré dokážu prekonať vzdialenosť, ona predsa len svojho manžela chcela mať bližšie. V roku 2018 sa vrátila domov. Spomína aj na to, že ľudia sú všade rovnakí.
3: V podstate sú to ľudia s takými istými problémami, ako máme aj my, aj s takými radosťami, takže že sa ich netreba báť a že čím viac sa im otvoríme, a teda tomu svetu, a necháme ich vlastne prísť a učiť sa a aj od nich, aj my máme čo zdieľať ako Slováci, takže myslím si, že to môže byť iba ku prospechu.
2: Od návratu na Slovensko pracuje Dominika Hrošová ako programová manažerka v nadácii Pontis. Venuje sa tam sledovaniu dopadu sociálnych inovácií. Viac si povieme už túto nedeľu v čase od 14:30. Počúvate

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Unikátny umelý ostrov v Baltskom mori zmenil majiteľa. Stačila na to dražba, ktorá sa tento týždeň konala v Nemecku. Viac povie Rado Tomáš.
2: Umelý ostrov v Baltskom mori, ktorý v 50. rokoch minulého storočia vybudovala armáda vtedajšej NDR, vydražili za 60 000 eur. A to aj napriek havarijnému stavu plošiny, ktorá slúžila ako demagnetizačná stanica. 250 štvorcových metrov drží na hladine 600 drevených pilónov. Vyvolávacia cena niekdajšieho vojenského ostrova bola 39 000 eur, 20 krát sa prihadzovalo a napokon si ju kúpila rakúska spoločnosť, ktorá už zverejnila svoje plány. Na plošine, ktorá leží neďaleko turisticky obľúbeného ostrova Rügen, vybuduje kultúrne a spoločenské centrum. Norské námorné múzeum zverejnilo, že archeológovia nedávno našli vo vraku lode poklad. Na dne mora ležal vzácny čínsky porcelán, konkrétne čaše, misy, časti lustrov, ako aj rôzne textílie. Loď sa potopila pravdepodobne koncom 18. storočia pri južnom pobreží Norska a ležala približne v 600-metrovej hĺbke. Presnú polohu úrady nezverejnili, aby mali experti dostatok času na podrobnejší výskum. Podľa Norského národného múzea je to výnimočný nález, ktorý svedčí o veľkom technologickom pokroku v podvodnej archeológii. Dánska premiérka Mette Frederiksenová tento týždeň predstavila zloženie svojej novej vlády, ktorú poprvý raz v histórii tvorí viac žien než mužov. Vládu tvorí 11 žien a 10 mužov. Pôjde už o tretiu vládu Frederiksenovej, ktorá by sa tak po vyslovení dôvery v parlamente mohla stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Ak jej parlament vysloví dôveru, nebude to mať ľahké. Premiérkyni sociálni demokrati dosiahli v marcových voľbách svoj najhorší výsledok od roku 1903. Sú síce najsilnejšou stranou v parlamente, ale pri schvaľovaní zákonov sa budú musieť spoľahnúť na podporu ďalších strán.
0: Euroskop.

kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to tušil a kto nám veštil, že nevrátiš sa večer ku mne?

0: Barbarou.
1: Ste hrdí na svoje dieťa? Povedzte nám o jeho superschopnostiach a vyhrajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch. Dobré skutky, talent, svedomitosť, pevná vôľa či schopnosť upratať si po sebe, všetko sa počíta. Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Začíname už zajtra.
0: Zelená vlna.
2: Uzavra v Nitre aj na východnom Slovensku. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto úplne uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov a v Nitre je uzavretá Hviezdoslavová trieda pre opravu cesty. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do dnešného večera. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom na Žilinu opravujú mostné závery. Prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. A dnes od 8.30 ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čadcu a obmedzenie potrvá do 12.30. Jazdite opatrne. Richard Stein, dlh bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a už o pár minút pôjdeme na Ukrajinu.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ray Dalton, Vlad.

0: Hlavné mesto Ukrajiny zažíva posledné týždne jedný z najhorších raketových útokov od začiatku vojny. Cieľom ruských striel sa stávajú bytovky, obchody, kancelárie či kaviárne, a to neraz v hlbokom centre mesta. Kievčania však jednoducho nechradnú a s čiernym humorom konštatujú, že ak sa ráno zobudili, nie je dôvod neísť do práce. S mikrofónom v ruke sa medzi nich vybrala Katarína Chovančáková.
1: Stanica Lukianivská.
2: Stanica metra Lukianivská sa nachádza v širšom centre ukrajinského hlavného mesta. Len jednu zastávku od stanice Zoloty Vorota, ktorú mnohí označujú za najkrajšiu v kievskom metre. Lukianivská si však v dôsledku ruskej agresie vyslúžila celkom iný prívlastok. Najviac zničená. Hneď ako výjdem z podzemia, vidím prečo. Administratívne budovy s povybijanými oktami, ktoré roztrieštila tlaková vlna, a za rohom do tla zhorený skelet nákupného centra Kvadrant. To zasiahla balistická raketa priamo. Druhá strela dopadla len o pár metrov ďalej, na trhovisko, podobné tomu na Miletičke v Bratislave, kam ľudia z okolitých dedín chodievali predávať ovocie a zeleninu. Mnohí síce prišli o svoje stánky, no úrody je stále dosť. A tak dnes predávajú priamo na ulici, hneď vedľa zbombardovaného trhu. Chodník zaplavili najmä ružové pivonky, zväzky kôpru a jarná cibuľka. Nepotrebujete šťavel na boršč? Preruší ma starší pán, ktorý na malej dečke predáva niekoľko zväzkov podlhovastých zelených listov. Okamžite dostanem prednášku o tom, ako sa varí pravý ukrajinský boršč. Vysvetľuje mi, že samotná cvikla nestačí. Treba meso, šťavel, cibuľu, cesnak aj chren. Pán Oleg pochádza z dediny nedaleko Kieva, ktorá bola počas prvých dní vojny okupovaná. Najviac ho však teší, keď mu poviem, že som zo Slovenska.
3: Československý pamätník u nás sedí v riadu.
4: V našej dedine máme československý pamätník, volá sa po Ludvíkovi Svobodovi. Každý rok sme si tam 9. mája pripomínali koniec druhej svetovej vojny. Nikdy by mi nenapadlo, že aj ja sa dožijem vojny. Môj dedo bojoval, môj otec bojoval a teraz je rad na našich deťoch.
2: Aj Irina prišla predávať z dediny asi 100 kilometrov od Kieva. Zem neprestáva rodiť, ani keď je vojna, hovorí mi a dodáva, že z dôchodku, čo má, by aj tak neprežila. Mesačne totiž dostáva 3800 hrivien, čo je v prepočte niečo vyše 70 eur.
5: Putin toto všetko robí. Chápete? Hodil raketu na trh. Prečo? Neviem. Čomu dlhujeme? Neviem. Oni si žili, my sme si žili. No jemu to nestačí. Chce si vziať našu Ukrajinu. Zabíja naše deti. Na našom cintoríne v dedine je toľko mladých mužov, čo zomrelo vo vojne. A za čo?
6: Za čo?
2: Vlny ruských útokov čoraz častejšie zasahujú hĺbšie centrum Kieva. Jedna z rakiet dopadla aj priamo na múzeum Černobyla. Fungovalo asi mesiac, čiže od 40. výročia výbuchu elektrárne. Cez cestu oproti si otvorili kaviareň manželia Jevhen a Olena. Malá útulná kaviarnička s asi 5 stolmi sa v ničom nelíši od podobných miest v Európe. Na výber je espresso, cappuccino, flat white či filter. Akurát na miesto skla v okne je drevo trieska a hore trčia časti rozpadajúceho sa stropu.
7: Tak 23. čísla sme oficiálne boli vykryti.
8: Otvorili sme oficiálne 23. mája, no a v noci prišlo to nešťastie. Raketa dopadla priamo na susednú budovu, asi 50 metrov od nás. Silná tlaková vlna spôsobila obrovské škody v niekoľkých okolitých blokoch. Vďaka Bohu budova stojí, aj keď je v havarijnom stave.
2: Jevhen dodáva, že spolu s manželkou dlhé roky snívali o tom, že si otvoria takýto podnik. Niekomu môže prísť čudné budovať biznis v krajine zasiahnutej vojnou, no oni sa odradiť nedali.
8: Ovplyvňuje všetko, hľadanie zamestnancov, financovanie projektov, nájomné, energie, má obrovský vplyv na každý proces, ale treba pracovať, treba si plniť sny a robiť všetko preto, aby sa stali skutočnosťou. Preto opakujem, život máme len jeden a mali by sme ho žiť tak, aby sme neskôr nič neľutovali. Ja neľutujem nič, ani keď o niečo príde.
2: Prvá vec, ktorú Jevhen vyskúšal, keď sa vrátil na zničené miesto ráno po útoku, bol kávovar. Keď zistil, že funguje, začal vydávať

0: Hranice, odkiaľ lietajú tieto rakety, pochopili, kto sú Ukrajinci a pochopili, že nás týmito raketami jednoducho nemožno zlomiť. Nech to znie akokoľvek. Sila nášho národa je na takej úrovni, že si ani neviem predstaviť, čo by ju mohlo poraziť. Je to nemožné.
1: To je nereálne. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa ku koncu mája ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Spojené štáty dajú spojencom v Perskom zálive iránske aktíva na povojnovú obnovu. Dnes má byť jasno až polooblačno, teplota 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Sociálna poisťovňa ku koncu mája ukončila zasielanie dôchodkovej prognózy. Celkovo si list o predpovedi budúceho dôchodku našli v schránkach 3 milióny 400 tisíc ľudí. Ďalších približne 200 tisíc adries sa nepodarilo dohľadať. Predseda SAS Branislav Gröling v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal, že plošné zasielanie všetkým bolo zbytočné.
2: Prognóza by bola dobrá pre 55 až 60 ročných ľudí, ale pre ostatných budem stále rozprávať, že to je iba veštenie. A odborníci sa k tomu jasne vyjadrujú, že to je nepresné, že to je nejasné. Nezohľadňuje to pokles pracujúcich ani nárast dôchodcov.
1: Doplnil, že keby poisťovňa poslala prognózy len ľuďom starším ako 50 rokov, ušetrila by 90% byrokracie aj finančných nákladov. Minister práce a sociálnych vecí Erik Tomáš z Hlasu SD reagoval, že väčšina odborníkov považuje projekt za užitočný.
3: Chcem povedať, že táto dôchodková prognóza sa posiela na základe zákona čias predchádzajúcej vlády, ale podporila to aj opozícia vtedy, vrátane mňa. Ľudia sa z tej dôchodkovej prognózy dozvedia vek odchodu do dôchodku, odhadované výšky dôchodku na základe súčasných ekonomických ukazovateľov.
1: Priemerná hodnota dôchodku z prvého piliera je podľa štatistík sociálnej poisťovne 1025 eur, z druhého piliera 273 eur. Spojené štáty poskytnú svojim spojencom v Perskom zálive iránske aktíva na povojnovú obnovu a na opravy budúcich škôd, ktoré im Irán ešte spôsobí. Napísala to agentúra Reuters odvolaním sa na informovaný zdroj. Spojené štáty tiež zvážia, či tieto teraz zmrazené prostriedky využiť aj na financovanie oprav minulých škôd. Americký minister financií Scott Bessent poveril tým, aby vyhodnotil náklady na likvidáciu škôd, ktoré Irán už spojeneckým štátom v Perskom zálive spôsobil. V Arménsku sa dnes konajú parlamentné voľby, v ktorých kandiduje 19 politických strán a koalícií. Sú vnímané ako test spokojnosti s politikou premiéra Nikolu Pašiniana po ukončení dlhoročného konfliktu s Azerbajdžanom o Náhorný Karabach. Slovenské volejbalistky zdolali v Európskej lige Island 3-0. Po piatkovom víťazstve nad Rakúskom tak zverenky Martina Volpiniho zostávajú bez straty setu. Smečiarka Karolína Fričová prispela k triumfu 10 bodmi.
4: Nepodali sme výkon, ktorý určite vieme podať, ale zvládli sme to v troch setoch, čo je dôležité, a zvládli sme aj celý víkend s plným počtom bodov, čo je super, takže zanalizujeme si, čo môžeme ešte vylepšiť, ale som na nás hrdá a pracujeme ďalej.
1: Dnes nastúpia v Európskej lige aj slovenskí volejbalisti, ktorých čaká súboj s Albánskom. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky a ojedinele aj búrky. Do rána sa okladí na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň teplota vyšplhá na 22 až 29 stupňov. Slabý miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu. Je 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na R1 aj na východnom Slovensku, pridávame správy z dopravy. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Dnes od 8.30 ráno bude na ceste číslo 11 uzavretý tunel Horelica pre údržbu. Obchádzka povedie cez Čacu a obmedzenie naplánovali do 12.30 a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka. Úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko. Pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus. A v tejto polhodine je pred nami cestovateľské kino. Opäť budeme cestovať, tak nás poriadne a pozorne počúvajte.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Južná Kórea, oficiálne Korejská republika, krajina vo východnej Ázii a jedna z najsilnejších ekonomík sveta. Na rozdiel od susednej Severnej Kórei je to parlamentná demokracia, čiže otvorená pre turistov a cestovateľov. Rebeka Valovičová sa tam vybrala v roku 2022 ako dobrovoľníčka. 3 mesiace spolupracovala s organizáciou, ktorá pomáha severokorejským utečencom, takže nazrela jednak do príbehov týchto ľudí, ale najmä mohla vidieť zaujímavosti a niekedy prekvapivé pravidlá miestneho života. Silovej povedala, že na prvom mieste je tam vždy slušnosť.
2: Podobne ako Japonci, tí Korejci sú veľmi slušní, veľmi príjemní a vždy sa snažia pomôcť, aj keď nevedia možno anglicky. Samozrejmosťou je to známe klaňanie sa, či už v obchode, v pracovnom živote, dokonca aj v súkromnom.
3: Oslovujú sa podľa veku. Čo to znamená v tom bežnom živote?
2: Príklady môžem uviesť. Staršia žena nazve mladšieho muža opa, naopak staršia žena staršia ženu nazve oni, potom sú to také všeobecné pomenovania pre staršiu ženu Ajuma a pre staršieho muža Ajuši. Čiže naozaj ako keby sa ani nepoužívali mená, a to nie len v nejakom pracovnom styku, ale aj medzi kamarátmi.
3: Čiže ty si počas tých 3 mesiacov pochytila tú juhokorejčinu?
2: Ja som sa ju učila pol roka dopredu sama, nebolo to veľmi jednoduché, ale výhodou tohto jazyka je abeceda, tá je naozaj veľmi jednoduchá v zásade ako naša, aby a tak ďalej, na rozdiel od japončiny alebo čínštiny. Takže ja som sa snažila pripraviť sa na to, lebo to, že sa hovorí, že nevedia po anglicky, je pravda.
3: Zaujímavé je, že keď sa s niekým zoznámiš a ten človek chce o tebe vedieť niečo viac, musíš byť pripravená na naozaj čudné otázky.
2: Pýtajú sa najmä dve základné otázky, a to, aká je tvoja krvná skupina, čo opäť myslím si, že je absolútny unikát vo svete. Na základe krvnej skupiny si tak myslia, že môžete byť viac vášniví, vy ste možno viac taký hambliví. Opäť nejaká logika za tým asi nebude, ale takto to fungovalo. A ďalšia veľmi, veľmi používaná otázka, aký si typ osobnosti. Sa myslí takzvaný MBTI typ osobnosti. Ide o 16 typov v 4 základných kategóriách, ktoré sa teda ďalej delia. Čiže vedia na základe toho povedať opäť, či ste viac introvert, extrovert, v pracovnom živote možno, aký ste, na akú úlohu sa hodíte, aký ste vo vzťahu, naozaj tých kategórií je neskutočne veľa.
3: Keď sme na návšteve, keď jeme, tak tam je tiež striktne stanovené, čo smieme a čo nie.
2: Áno, opäť to základné pravidlo dvoch rúk, naozaj podávanie, to tam platí, samozrejme všetko spojené s tým vekom. Korejci nenávidia fúkanie si nosa pri stolovaní, naopak srkanie, akékoľvek vydávanie zvukov počas toho jedenia, hlavne polievok, absolútne dovolené, ba až také dôležité by som povedal, tým naznačujete, že vám veľmi chutí.
3: Je tam veľa vecí, ktoré miestnym zjednodušujú alebo zľahčujú život.
2: Či už je to na autobusových zastávkach, ktoré sú v zime vyhrievané, naozaj sú veľmi pekné, sú čisté, je tam teplúčko. V lete naopak sú to obrovské dážniky na prechodoch prechodcov, vďaka ktorým necítite veľmi až takto teplo. Takisto vysvietené bývajú tieto prechody na zelenú, červenú.
3: Tie svetlá sú na zemi, čiže to je vlastne možno pre takých zamyslených ľudí.
2: Alebo skôr na tých, ktorí sú neustále na mobilných telefónoch, čo v Koreji žiaľ je veľká väčšina obyvateľstva. Ale vie to samozrejme veľmi pomôcť. Okrem toho, pred obchodmi, pred vstupmi, pre žiaky, na pitie, čo máte zo sebou, na dážniky.
3: Je pravda, že v Južnej Koreji sa vôbec nekradne?
2: Nechcem povedať, že vôbec, ale naozaj tá bezpečnosť je na neskutočnej úrovni. Necháte si mobil, peňaženku na stole v nejakom podniku, zatiaľ čo idete na to, ale tu môže to byť 15 minút, je to tam. Dajme tomu, že stratíte niečo, vypadne vám platobná karta na ulici, na tom istom mieste tá karta bude, maximálne bude niekde položená, aby ste si ju všimli, vzali späť.
3: Dokonca, že aj keď vám prinesú balík a nie ste doma, tak pokojne ho môžu nechať niekde na ulici pred vchodom.
2: Toto potvrdzujem z vlastnej skúsenosti. Ja keď som odchádzala, nakúpila som si viac, ako by bolo vhodné, čiže som posielala obrovský balík vo veľkosti v podstate toho najväčšieho kufra, aký je možný. 2 týždne ten kufor bol na ulici. Nič sa mu nestalo, kým teda prišla tá spoločnosť a zanesli mi ho na Slovensko.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zaujímavosti života v Južnej Kórei, čiže v Korejskej republike, dnes poznávame s Rebekou Valovičovou, ktorá tam pracovala ako dobrovoľníčka a ako povedala Eve Vasilovej, doslova kľúčovým pre celú krajinu býva deň prijímacích skúšok na vysoké školy.
1: Je to skúška, ktorá sa nazýva Sunong, ktorú absolvujú všetci stredoškoláci, ktorí teda sa snažia dostať na vysoké školy, čo v Južnej Koreji je asi tak 99,9%, lebo opäť je tam ten nátlak zo spoločnosti, zo strany rodičov, byť vyštudovaný medik, právnik, nazvime to najúslužnejšie práce, ktoré teda budú aj pekne platené.
2: Tá skúška je v jeden deň úplne v celej krajine.
1: Je to vyslovene jeden deň na 8 hodín, je to celoštátna skúška, ktorá pozostáva z matematiky, dejín, korejčiny, angličtiny a tak ďalej a naozaj tá krajina sa zastaví. Čiže neprechádzajú vôbec lietadla počas 25-minútovej skúšky z angličtiny, keď sa počúva ten jazyk. Ľudia chodia do práce neskôr, aby tí študenti mali možnosť prísť na tú skúšku. Policajti, ak vidia náhodou, alebo ich niekto osloví, že meška, pomáhajú tým študentom čo najskôr sa dostať na tú skúšku. Rodiny sa modlia v chrámoch, rôzne amulety dávajú tým svojim deťom, takže naozaj celá krajina túto skúšku pociťuje v tento jeden deň.
2: Čo sa týka mladých ľudí, tak kultúrnym šokom pre človeka, ktorý tam príde zo zahraničia, je spôsob ich randenia.
1: Predsa len ešte stále je to taká tradičnejšia, uzavretejšia spoločnosť, aj keď aj v tejto oblasti samozrejme už sú takí otvorenejší, nazvime to tomu západu, dokonca by som povedala, že mnohí domáci aj vyhľadávajú spoločnosť zahraničných návštevníkov, ale áno, stále je tam veľmi bežné randenie cez niekoho, cez známych, čiže rodina vám niekoho dohodí na rande naslepo, dostanete nejaké základné informácie, stretnete sa a to randenie je tak veľmi intenzívne a rýchle, vôbec nie ako u nás, čo môžete sa stretávať niekoľko týždňov a stále je to také neisté, tam naozaj možno trikrát a už je to vážne, sme spolu, už sú tam prejavy lásky.
2: Dvojice už aj počas toho spoznávania oslavujú viaceré momenty toho svojho vzťahu.
1: Je to 100 dní, 200 dní.
2: Čo je 100 dní vzťahu?
1: Niekoľko valentínov. Ten náš klasický toho 14. je mužský, kedy muž dostane od nás nejaký darček, o mesiac neskôr je to naopak žena. Do toho je to 11.11.
2: To je Pepero Day, čiže Pepero deň. Vysvetlíme, ako vlastne vznikol tento názov a o čo ide.
1: Sú to veľmi známe také tyčinky, ktoré sú poliaté čokoládou hocičím a pripomenajú vedľa seba stojace dve jednotky.
2: Ty si počas tých 3 mesiacov spolupracovala s neziskovou organizáciou, ktorá pomáhala utečencom zo Severnej Kórey, teda z Korejskej ľudovo-demokratickej republiky, čo je obrovský rozdiel aj v zriadení oproti tej Južnej Kórey. Aké zázemie majú?
1: Väčšinou teda chodia cez Čínu, Mongolsko a tak ďalej. Ak majú šťastie, že ich nikto nejako nenájde, že sa im podarí dostať do tej južnej, tak naozaj myslím si, že Južná Korea neskutočne sa o nich vie postarať. Na začiatku bývajú, myslím, že 3 až 6 mesiacov v takých výchovných úvodzovkách, centrách, kde sú vlastne učení bežnému životu, čo oni nezažívajú. Čiže je im vysvetlený systém peňazí, čo je to bankomat, ako sa používa, ako sa cestuje, aký je systém metra, čiže naozaj ako keby učenie úplných základov. Samozrejme je tam aj nejaká finančná pomoc. Opäť myslím, že je to 6 mesiacov po ich príchode, okolo 600-700 eur, čo v krajine ako je Korea vyjde tak na ubytovanie. Ale stále je to aspoň niečo.
2: Čo tebe ako človeku dala táto dobrovoľnícka práca práve s týmito utečencami zo Severnej Korei?
1: Tie emócie boli veľmi silné. Veľakrát som si aj poplakala, keď som počúvala tie príbehy týchto utečencov. Naozaj iné je to, keď to možno čítate, keď to niekde počujete, keď sa stretnete s tými ľuďmi a hlavne keď stále vidíte tú ich bolesť v očiach a počujete, ako sa im trasie hlas, keď o tom rozprávajú. Je to naozaj veľmi, veľmi silný zážitok.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Sociálna antropologička Dáša Bombiaková strávila rok a pol medzi komunitou Bajaka v Kongu. Učila sa ich jazyk, spoznávala ich zvyky aj spôsob myslenia.
2: Čo my opisujeme, že je najlepšie to správanie, čo je najmorálnejšie, tak to nemusí byť v inej kultúre. A to neznamená, že sú horší alebo lepší, len proste, že je to iné.
1: Čo sa od nich naučila? Aj o tom porozpráva Petre Bernasovskej. Dnes po 16.30. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Zelená vlna.
3: Porukáme správy z dopravy, pozdravujeme na cesty. Pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most. Tento úsek je preto uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Medzi Obišovcami a Ruskými Pechľanmi sa zosunula cesta, úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a na R1 medzi výjazdom Nitra Západ a Trnava opravujú cestu v etapách. Úsekom prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu podľa potreby. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po pol druhej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Jana Mikovičová a Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať aj Spojeným štátom americkým, tak zostaňte s nami.

0: Spojených štátoch sa demokrati stále nespamätali z víťazstva republikána Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2024. Stranu dlho paralizovali rozbroje a hľadanie vinníka. Veľká časť prívržencov americkej ľavice ukazovala prstom na Joea Bidena, ktorý sa z boja o Bielý dom rozhodol odstúpiť iba 107 dní pred voľbami a Kamala Harrisová nebola na výzvu pripravená. Keď už sa zdalo, že sa demokrati posunú a sústredia na budúcnosť, priliala olej do ohňa bývalá prvá dáma Jill Bidenová, ktorá teraz v médiách propaguje svoje memoáre. Pre MS Now vyhlásila, že keby jej manžel neodstúpil, tak by voľby vyhral. Porozpráva Martin Rajec.
1: 27. júna 2024 sa konala posledná televízna diskusia vtedy 81-ročného prezidenta Joea Bidena s jeho republikánskym vyzývateľom 78-ročným Donaldom Trumpom. Ešte nikdy v americkej histórii nestáli na pódiu vedľa seba takí starí politici. Biden mal za úlohu umlčať kritikov, ktorí tvrdili, že pre kognitívny a fyzický úpadok by už nemal kandidovať na prezidenta. Analytik John Miles Coleman z Centra pre politiku Virginskej univerzity, s ktorým som sa spojil cez Zoom, si zaspomínal.
2: Pamätám si, ako som túto debatu pozeral s mojou snúbenicou, ktorá sa o politiku veľmi nezaujíma. Po pár minútach ma prosila, aby som vypol televízor, lebo to bolo také bolestivé.
1: Bývalý štátny senátor vo Virgínii, demokrat Monty Mason, sa priznal, že má z Bidenovho vystúpenia aj po rokoch stále traumu.
3: Včera večer v televízii pustili úryvok z tejto debaty a rýchlo som to vypol. Nechcem tú debatu vidieť a nikdy som ju celú nevidel. Bol som vtedy v Španielsku a keď som sa zobudil, povedal som manželke, prosím ťa, povedz mi, že to dopadlo lepšie, ako si myslíme. Ona mi odpovedala, že to dopadlo o mnoho horšie. Pomyslel som si vtedy, Pane Bože.
1: Biden počas televíznej debaty v niektorých momentoch nedokázal dokončiť vetu. Napriek fiasku Joe Biden odmietol z boja o Bielý dom hneď odstúpiť a pokračoval v kampani ďalšie 3 týždne. Bývalá prvá dáma Jill Bidenová pred pár dňami na CBS o spomínanej debate vyhlásila.
4: Bola som zhrozená z jeho výkonu, ktorý ma vydesil. Nikdy som Joea takého nevidela predtým, ale ani potom.
1: Na otázku, ako si to v tom čase vysvetlila, odpovedala.
4: Neviem, čo sa stalo. Keď som debatu pozerala, tak som si myslela, že dostal mŕtvicu. Vydesilo ma to.
1: Jill Bidenovej vyhlásenia otvorili staré rany a okamžite sa na jej hlavu zniesla vlna kritiky. Analytik John Miles Coleman upozornil.
2: Keď mala podozrenie na mŕtvicu, mali ho hneď dopraviť do nemocnice. Namiesto toho pokračoval v kampani. Jill chce prepísať históriu.
1: Joe Biden hneď na druhý deň po televíznej debate vystúpil na predvolebnom mítingu, kde ho Jill Bidenová uviedla nasledujúcimi slovami.
4: Joe, podal si vynikajúci výkon, odpovedal si na všetky otázky.
1: Bývalá prvá dáma pre MS Now dokonca vyhlásila, že keby Joe Biden z volieb neodstúpil, tak by Donalda Trumpa porazil. Demokratický kongresman Adam Smith na NBC Jill Bidenovú za tieto slová tvrdo kritizoval.
5: Mne celé toto príde ako nechutné divadlo. Išlo o kolosálny omyl Joea Bidena, keď sa rozhodol opäť kandidovať. Pôvodne sľuboval, že zostane iba jedno volebné obdobie. Všetkým bolo jasné, že fyzicky nemá na to, aby opäť kandidoval. Joe Biden, jeho rodina a poradcovia uškodili tejto krajine a isto demokratickej strane, keď sa rozhodli opäť kandidovať.
1: Analytik John Miles Coleman s týmto názorom súhlasí a upozornil na to, že viceprezidentka Kamala Harrisová mala na kampaň iba 107 dní. Je presvedčený, že keby Biden včas odstúpil, tak je dnes oslavovaný ako úspešný prezident.
2: Keby Biden oznámil, že opäť nekandiduje rok pred voľbami,

0: Vždycky pochybnosti o jeho zdravotnom stave pretrvávajú. V minulom roku niekoľkokrát zadriemal na zasadaní vlády. Mal výrážky na krku, ktoré sa usiloval zamaskovať make-upom, opuchnuté členky a modriny na rukách. Bielý dom v lete priznal, že prezidentovi diagnostikovali chronickú venóznu nedostatočnosť. To je bežné ochorenie medzi seniormi a prejavuje sa opuchom členkov. Vysoký vek niektorých amerických politikov odštartoval spoločnosti diskusiu o zavedení horného vekového limitu. Ten ústava nepozná. Na amerického prezidenta môže kandidovať osoba staršia ako 35 rokov, v prípade kongresu je to 25 rokov. Opäť Coleman.
1: We need to look at the other extreme now. Okay, well,
2: nastal čas, aby sme sa pozreli na horný limit. Možno 75 rokov by bol dobrý horný limit. Máte tak približne 50 rokov na politickú kariéru. Namiesto limitovať počet volebných období, treba zaviesť vekový limit.
0: Zatiaľ, čo limit pre volebné obdobia v kongrese neexistuje, v prípade prezidenta ide o dve volebné obdobia. Donald Trump už niekoľkokrát vyhlásil, že by to rád zmenil. Na to však v kongrese potrebuje dvojtretinovú väčšinu, čo nemá.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Jasná privíta po štvrtýkrát v histórii preteky Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní žien. 23. a 24. januára 2027 sa na Liptove predstavia najlepšie pretekárky v slalome a v obrovskom slalome. Vo štvrtok bola v našom stredisku kontrola z Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Nechýbal pritom ani prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško. Oslovila ho Svetlana Barátová.
1: Bol to taký tvrdý boj opäť priviesť do jasnej Svetový pohár, lebo v roku 2024 na záver ste povedali, že o 3 roky by sme chceli opäť, aby Svetový pohár zavítal do jasnej.
2: Ako snažíme sa nestávať len vzdušné zámky. Myslíme si, že Slovensko pri svojej ekonomickej sile a pri svojej veľkosti má schopnosti urobiť kvalitné podujatie raz za 3 roky. A áno, odsľúbili sme, že 3 roky a ja sa o to viacej teším, že sa nám to podarilo, lebo je to extrémne náročné. Tých podujatí v rámci zimy je veľmi málo a príliš veľa záujemcov.
1: S akým finančným dálikom budete počítať na ten Svetový pohár?
2: Dnes už máme vyskladaný základný nákladový rozpočet a musím povedať, že jemne sa to zvýši, ale verím, že sa nám podarí nenarásť viac ako infláciu, ktorá narastla za posledné 2 roky od posledného Svetového pohára.
1: Ale keď sa investujú peniaze, tak sú to asi dobre investované peniaze, pretože prídu fanúšikovia, ktorí teda na Slovensku to lyžovanie milujú.
2: Sme lyžiarskou krajinou, definitívne. To vidíme, že v rámci štatistík 18% z obyvateľov Slovenska sa jednoznačne hlási k lyžovaniu a áno, prídu fanúšikovia, ale hlavným prínosom okrem veľkého športového podujatia a eventu, ktorý tu robíme, je to, že priamy prenos zo Svetového pohára dnes reálne pozerá 150 miliónov ľudí takmer v 60 krajinách sveta a lepšiu prezentáciu pomer cena výkon si ťažko viem predstaviť.
1: Na čo slúžila tá prvá kontrola z Medzinárodnej lyžiarskej federácie?
2: Každé jedno podujatie sa vyvíja. A tak, jak sme naposledy organizovali Svetový pohár v Jasnej, tak tiež sme si spísali zoznam vecí, ktoré by sme veľmi radi vylepšili. Vy ich musíte naprojektovať, pripraviť a následne ich ukážete komisii SVISu, ktorá zhodnotí hlavne bezpečnosť, aby nevznikli nejaké konfliktné miesta a vám to odsúhlasí alebo neodsúhlasí.
1: Pôjdu sa preteky asi na tej istej zjazdovke, na ktorej sa išli aj tie predchádzajúce. Dá sa tam niečo vôbec zmeniť?
2: Áno, veľakrát, lebo však všetko sa vyvíja a niekedy je záujem aj strediska rozvíjať. Mohlo kľudne dojsť k tomu, že by sa niekde zjazdovka zúžila, niekde rozšírila, niekde sa vysadili nejaké stromčeky. A to všetko má svoj vplyv, hej. Alebo pribudne nejaké nové prepravné zariadenie. Hej. Tým pádom treba vyhodnotiť, či není rizikom pre športovcov, kde osadené niekde blízko zjazdov. Tie veci sa môžu meniť a preto tá komisia reálne príde a reálne prejde. Celú trať po vlastných odkontrolovali, že či nevznikli. Lebo môže aj eróziou dojsť k tomu, že sa tam objavia nejaké veľké kamene. Tých vecí, ktoré majú vplyv, je určite veľa.
1: Ako nastavíte cenu vstupeniek?
2: Ja si myslím, že urobíme všetko preto, aby to bolo to, čo pred 3 rokmi. Možno mierne zvýšenie, ktoré bude kopírovať zvýšenie nákladov, ktoré máme kvôli inflácii.
1: Všetci fanúšikovia budú zvedaví, že či sa Petra Vlhová postaví na štart Svetového pohára. Všetci si to želáme. Aké vy máte čerstvé informácie, že pripravuje sa na začiatok sezóny?
2: Odpoviem takto, pripravujeme pre partnerov výjazd do Levy.
1: Takže mala by stihnúť začiatok?
2: Určite áno.
1: Ešte vy máte také tie spomienky na rok 2024?
2: Tak určite áno. Aj je to velikánska emócia pred tým dávom divákov. Všetci usmiatí, všetci sa tešia a je to taká oslava športu.

Hodinový po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v sobotu počas 13 hodín zachytilo vyše 300 ukrajinských dronov. Izraelské útoky v Gaze si včera vyžiadali najmenej 9 mŕtvych. Dnes jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Ruské systémy protivzdušnej obrany v sobotu za 13 hodín zneškodnili 339 ukrajinských dronov nad rôznymi oblastiami krajiny vrátane Moskovskej, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Na rôznych letiskách boli preto pozastavené viaceré lety. Stanica BBC informovala, že po ukrajinských dronových útokoch predčasne ukončili festival v ruskom meste Kronštadt, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k Medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade. Pri troch izraelských úderoch v pásme Gazy v sobotu zahynulo najmenej 9 Palestínčanov vrátane troch žien. Izrael útočil na rozľahlý stanový tábor pre Palestínčanov, ktoré vojna pripravila o domovy. Izraelská armáda uviedla, že terčom úderov boli teroristi vrátane veliteľa bunky hnutia Hamas. Podľa agentúry Reuters k útokom dochádza v čase, keď sprostredkovatelia v Káhire obnovili rokovania s Hamasom a ďalšími palestínskymi frakciami o dodržiavaní krehkej dohody o prímeri a ďalšom vývoji. Niekoľko ľudí utrpelo v sobotu zranenia pri streľbe v blízkosti pouličného festivalu v meste Toledo v americkom štáte Ohio. Polícia po páchateľoch činu pátra a vyšetruje okolnosti streľby. Chaos, humor a sardinky. V Košiciach odpremiérovali činohru Sardinky na scénu Prosím od Michaela Freina. V pôvodne britskej komédii hrá divadelné zákulisie jednu z hlavných úloh. Predstavenie je plné nečakaných omylov aj katastrof na javisku, hovorí riaditeľka činohry Košického národného divadla Alena Ďuranová, po nej režisér Michal Spišák.
2: Je to vlastne inscenácia z nášho divadelného prostredia, kde začíname generálnou skúškou, kde vstupuje režisér a tí diváci sú trošku na začiatku taký zmetený, či to je predstavenie alebo či tam zase sú nejaké chyby.
3: Je to ako by si tri uhly pohľadu a môže porovnávať a môže vidieť ten vývoj a ako sa tí ľudia medzi tým zmenili, ako sa to prejavilo na tom predstavení a celé to akože séria bláznivých situácií v žánri dverovej komédie.
1: Basketbalisti New Yorku Knicks vedú vo finále NBA už 2-0 na zápasy. V druhom stretnutí zvíťazili na palubovke San Antonio Spurs tesne 105-104 a natiahli víťaznú sériu v play-off na 13 zápasov. Séria sa teraz presúva do New Yorku, kde je tretí duel na programe v noci na utorok. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť.